0: 20-jarige Jean saam met haar geneem. Aanvankelijk sou sy net vir 'n jaar of wat in Amsterdam woon terwyl sy as vertaler daar werk. Die uitkoms en vryheid waarop sy gehoop het, is egter allermins wat sy met haar aankoms in Nederland aantref. Joni, ek dink dit sal net gepas wees as ons begin met die heel eerste gedig wat Eybers in Amsterdam geskryf het.
1: Immigrant, uit die bundel Balans, uitgegee deur Human en Rousseau 1962. Niks as my hande en voete het ek hier. Die res het met die oortog soek geraak. Die kat swink hard, die prikkelbare klier. Wat moet mens bovendien met hulle maak? Om wat verlore is te vergelyk met die omringende, om klank en lig te gryp sonder te luister of te kyk, het ek toch nog sintuie aan my gesig. Ook aan my bors en buikruimte gewaar ek dat daar vroeger wel iets anders was. Wie het geweet dat leegte ooit so swaar sou word en onbelemmerdheid so 'n las? Voetjie vir voetjie, uit die bundel Kruishof Munt, uitgegee deur Human en Rousseau, 1973. Voetjie vir voetjie word mens immigrant. Toevallig uit, toevallig thuis, gestrand op hierdie teennatuurlike terras, sonder om ooit onloonbaar aan te land.
0: Hoewel Elisabeth Eybers suiwer om persoonlike en nie om politieke redes nie Europa toe verskuif het, word sy steeds met antagonisme ontvang. Onthou, sy is hier weg in 'n era toe die internasionale gemeenskap Suid-Afrika se politieke leiers sterk veroordeel het. 1961, die jaar van republiekwording, gebeure soos die Sharpeville-slagting, die wet op uitbreiding van universiteitsopleiding wat studente van kleur op sekere kampusse verbied het, die verbanning van die ANC en die PAC, deur die Wounia verhoor, politieke gevangenis wat op Robben Eiland toegesluit word, al hierdie dinge het toe wêreldwyd die nuus gehaal.
1: Nolens Wolens, uit die bundel Bestand, uitgegee deur Human en Rousseau, 1982. Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat, nie om jou domheid, maar om eie seer, met tongval wat my land van herkomst meld, wis ek nog nie dat ek ook as gas sou geld by hierdie vyf waar hulle jou trakteer op amptelike monomane haat. Uitgewekene, uit die bundel Respuit, uitgegee deur Human en Rousseau, 1993. Wat ook al in my binneste agterbly, Suid-Afrika, jy hoort feilloos daarby. Om die inherente geheue taak nog onaanvaarbaarder te maak, noem hulle jou hier sommer Afrika. Onreg en honger en opstand speel 'n omvattende rol in die groot geheel en het niks, maar hoegenaamd niks te maak met die herinneringe wat my bewaak en wat ek bewaak. Terwyl jy verdwyn, Suid-Afrika, hoed ek die heilige skyn en kom jou nooit of te nimmer te na. Afstand, ook uit die bundel Kruis of Munt. Under the hollow roof the stranger's voices come. The night is dark and I am far from home. Walter de la Mare. Van tyd tot tyd nog steeds die vreemde vraag. Jy, meestal u, het langsaamaan wel thuis geraak in hierdie land. Ek neer u nie, die nag is donker. Ek is ver van huis, maar knik welmenend vaag en vals. Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan thuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder herkenning. Daarom laat hulle my met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag, en daarom kan ek hulle goed verduur.

0: Dit was Babette Viljoen, Olga Lennert en Trudy Prinsloo se mooi toonsetting van die Eybers gedig Ontheemde uit die 1985 bundel Dryfsand. In 2015 het hierdie musikante 'n hele album van haar verse opgeneem vir 'n projek genaamd 'n Eeuw van Eybers onder die regie van Lize Beekman. Sover ek kan agterkom, het Eybers 3 verskillende adresse in Amsterdam gehad. Aanvanklik het sy in Beethovenstraat naby die Zuider-Amstel-kanaal gewoon, toe in Van Breestraat en uiteindelik aan die Stadionkade, ook neffens die Amstelkanaal. Al drie woonstelle is binne stapafstand van die Vondelpark, 'n plek wat sy sekerlik gereeld besoek het. Haar gedig Twee kleuters in die Vondelpark verskyn ook in haar eerste Amsterdamse bundel Balans. Dit is 'n melankoliese besinning oor grootword. Eybers suggereer dat die mens as kind die vermoë het om vir 'n oomblik heeltemal deur die wêreld begoogel te word, om net te staar, sonder om alles te verklaar of te kategoriseer. Maar met volwasse wording word ons egter deel van 'n georganiseerde, rasionele en konvensionele samelewing. Die swaan in hierdie gedig word daarom 'n simbool van die misterie en die skoonheid wat altyd daar bly, terwyl die mens leer om verby dit te beweeg.
1: Twee kleuters in die Vondelpark. Twee kleuters in die Vondelpark bly staan 'n klein oneindigheid lank, hand in hand. Smetloos geteken dryf die dubbelswaan. Gesplete hart van hals en dubbelhals. Geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan. Geslote snavel duinsrig vervals met een kant lug en water ander kant. Versadig van die roerlose gesig, pluk hy, die seentjie, plotseling aan haar hand vir verder gaan. Sleep haar tot ewewig as sy nog strompelend omkyk na die swaan. Verby die bome druis die straatremoer. Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer, bromfiets tot motor, sal hy konstateer die wiel sy orde teken, dat hy lid is van die kollektiewe lilliput. Maar sy sien webbe onder water roer. Miskien is dit die laaste dag van staar en grondelose verwondering. Wat sou hy, weerloos wordend, wees oor 30 jaar? 'N saaklike barbaar, 'n fyn sadis, 'n doktrinêre Hollandse meneer, en sy, 'n drukslagvaardige mevrou met 'n allure van dit is soos dit is. Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer.
0: Ten spyte van die vervreemding en die buitelanderskap, kry 'n mens tog die indruk dat Eybers sy onblusbare nuuskierigheid wel die nuwe omgewing en lewe geniet. En dit is veral die groot verskil in die seisoene en weersomstandighede wat haar opval. Maar kom ons luister eers na 'n vers waarin sy byna met 'n kinderlike opwinding verskille tussen die suidelike en noordelike halfrond uitwys.
1: Notisie uit die bundel Bestand. In hierdie halfrond steier die halwe maan soms kers regop met skietlood middellyn. Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn, lê hy gewoonlik agteroor gevlei, 'n boetjie in die holte van 'n golf, en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan sy voorstewe en skommel saggie saam. Badwater, as het gorrelend wegloop, kolk hier linksom, teen die klok. Daar tol het mee. Hoe lyk dit op die ewenaar? Word die skroef 1 cm voor hy omswaai, stroef. Geleerdheid sou opsluit 'n uitleg gee, en sulke bronne van verwondering, as ek maar wou, met wetenskap verdring. Vandaar dat ek my in onkunde vermy. Laagland, ook uit die bundel Respuit. Hier wissel die son steeds van rol. In die voorjaar 'n veerligte minnaar, in die somer 'n loodswaar tiran, in die najaar 'n 2-gat jakkals, en die winterbegeerde afwesige. Achteraf gesien, werd om te eer. Maar soos elke hanteerder van almag, rillerig af te weer. Eerste sneeuw. Uit die bundel Rymdwang, uitgegee deur Riemann en Rousseau, 1987. Vyandelike bitter oostewind, sodra ek my veilig agter glas bevind, vergeef ek jou. Want kyk hoe saggies draai jy elke aparte ragfyn donsvlok na die knekelharde grond, om saam te smelt tot een groot wit weerlegging van geweld. November, ook uit Rymdwang. Die bome is al verheerliking weer kwyt. Alles loop oor na die verlede tyd. Die droster son wurg aan sy eie strop. Vroegsmiddags moet jy na 'n ligknop tas om oorrompeling te voorkom. Die aanswel nag word gaandeweg voortvarender. Soms verras 'n vinnige hartkapperjol jou, en word jy bedag op die saggies voortskuivende deurskuur van die dop tussen jou en die nag wat verby elke skommeling wag. Tot dusver hou verwondering nog nie op.
0: Volgende op my en Joni se lysie is 'n gedig wat Eybers vir W.E.G. Lou geskryf het in reaksie op sy bundel Vensters op die Vrees wat in 1976 verskyn het. Gladstone Lou is 'n paar jaar daarna in 1980 oorlede en hierdie gedig van Eybers verskyn in 1982 in haar bundel Bestand. Vensters op die Vrees bevat gedigte gevul met angs oor die toekoms in Suid-Afrika. Daar is talle verwysings na die oorlog in Angola en selfs 'n toekomsvisioen waarin die mens deur tanks, kanonne, mortiere, die atoombom en uiteindelik selfs totale uitwissing bedreig word. Eybers sinspeel in hierdie gedig waarskynlik op die feit dat sy Suid-Afrika 20 jaar van tevore verlaat het en nie deel het aan die angste waarmee veral blanke Suid-Afrikaners soos Lou in die jare 70 en 80 toenemend gekonfronteer gevoel het nie. Maar sy erken daarom ook dat sy daar vanuit die buiteland deur 'n beknopte luik na die situasie kyk. Sy het nie 'n wye uitsig nie, nie die breër prentjie nie. En juis hierdie, kom ons noem dit oningeligtheid, maak haar angs oor die situasie in Suid-Afrika draagliker of aangepaster, soos sy dit noem. Ook in hierdie vers hoor ons hoe Nederlandse woorde en idiome in haar werk begin deurskemer het. Sy span selfs 'n Franse woord in wanneer sy verwys na die klein woonstelletjie waarin sy nou bly. Dit is juis hierdie tussentaligheid wat gemaak het dat die Nederlanders wel later haar werk as toeganklik begin beskou het en selfs so waardevol geag het dat hulle haar in 1991 met die hoogste literêre toekenning in Nederland, die PC Hoofprys, bekroon het. Eybers was die heel eerste Suid-Afrikaner om hierdie eer te ontvang.
1: Uit die verte. Vir W.E.G. Lou, digter van Vensters op die Vrees. Die duisend vrese was nog skaars meer as 'n troebel afstandswaas, toe ek die vergesig ontwen wat jy nou huiwerend verken. Ek moet deur 'n beknopte luik 'n aangepaster angs bekyk. In 'n kontrei reeds volgestop, ag waar was destyds my verstand, het ek vir my 'n pied-à-terre tussen twee geweltjies geklim. Waar soveel ingesetenis tier, val een vaal vreemdeling nie op. Skouer aan skouer ageer hulle hier, marcheer pasvas of marchandeer. Die bietjie armslag wat mens eis, word met 'n duimstok aangewys. Soos wolke wrongel op 'n syblou lug, dryf af en toe die droomtyd terug. En duisel jy finaal, dan ruim die buurt 'n leeplek. Naderhand word jy onkeerbaar solidair, geïntegreer, van engtevrees grondig verlos. Wat wens mens meer?
0: Ook in haar 1982 bundel Bestand kry ons 'n vers genaamd Terug. Die gedig gaan nie bloot oor heimwee na Suid-Afrika nie. Eybers ondersoek eerder die vreemde toestand waarin die immigrant fisies hier is, maar geestelik voortdurend terugkeer na 'n verlede wat self nie meer bestaan nie. Bedags is sy in Nederland, snags in haar droomlewe word sy teruggesuig. Maar waarheen keer sy terug? Dit is nie 'n realistiese beskrywing van 'n spesifieke plek nie, maar eerder die verdigte Suid-Afrika van herinnering en mense vasgevries in die vorm wat sy hulle onthou.
1: Terug. Trans-ekwatoriale swaartekrag het my hierheen gebagger. Elke nag trechter my terug na my geboorteland, die einder dobberend tussen son en sand. Wie ek daar aantref, keer weer van verder weg. Vader en moeder, ons geskil besleg. Kleinsus, heelhuids ontskadi, nog my maat by spel van tastery en kattekwaad. Soms kom die mede oorwinterende by, hy wat ek uit my kinderkluis bevry, te blindelings aangekleef het, om daarna die werklikheid omtrent hom te verdra. Verdoof deur duif en merel, luister ek na die gedempte reënvoel of skel hadida. Vreemd hoe ek steeds die hede en hier verraai, sodra ek kans kry goue Kaapse draai beskryf, onmiddellik 'n landskap vind, waaraan die donkerste gebrek my bind. Hoe agterloos ek draal in die gebied, helder oordag selfs, een voet in die niet.
0: Joni lees volgende vir ons die gedig Naturalisasie, wat vertel hoe Eybers na dekades in Amsterdam Nederlandse burgerskap bekom. Sy neem die amptelike en langdurige proses as vertrekpunt vir 'n groter vraag. Wat beteken dit eintlik om van een nasie na 'n ander te verander? Die staat kan jou volgens wet naturaliseer, maar kan dit jou werklik verander in iemand wat voel sy behoort in en aan 'n nuwe land? Naturalisasie verwys na 'n omskakeling of verandering van een toestand na 'n ander, amper soos 'n chemiese of alchemistiese proses. Eybers maak dus asof sy nie bloot om burgerskap aansoek doen nie, maar om 'n soort gedaanteverwisseling. Weer kan sy nie help om die kontras met Suid-Afrika uit te wys nie. Op die oog af lyk dit asof Suid-Afrika hier die makliker land is om van een identiteit na 'n ander te verander. Maar dan kom die bytende ironie, die woord rangeer. In Suid-Afrika word mense bloot soos waans op 'n spoor na verskillende rassekategorieë verskuif. Op die ou einde kan 'n paspoort jou burgerskap verander, maar dit kan nie jou verlede, jou herinneringe, jou geboorteland uit jou hart verwyder nie. En daarom is die woord verraad in die laaste strofe so belangrik. Eybers se immigrant-identiteit is nie eenvoudig 'n keuse tussen Suid-Afrika of Nederland nie. Dit is juis die ongemaklike posisie tussenin.
1: Naturalisasie, uit die bundel Dryfsand. Waarskynlik word, maar vra nie wanneer, my versoek om transmutasie toegestaan. 'n onnatuurlike proses, voltooi deur naastig langs 'n uitgestrekte ry bureaus, instansies, amptenaars te gaan, by halfjaar tussenpose uitgenooi, gekeur, gekontroleer, indien geskik, uiteindelik met die koninklike knik begenadig en tot burgeres gesalf. In my geboorteland is dit nie half so ingewikkeld, duur dit nooit so lank. Daar kan 'n ondeurgrondelike dekreet jou bovendien rangeer van bruin tot blank, selfs tot Chinees, van Asiaat tot swart en omgekeer of kruis en dwars. Daar weet jy minstens, jy's nie doodgewoon 'n mens. Of die omtowering voortvloei uit 'n wens gekweek in 'n verwisselbare hart, of dit jou lewe anders maak en hoe, is bysaak. Maar ek wonder soms. En laat geen landgenoot my aanfluit van verraad, kom dit nog inderdaad eendag daartoe.
0: Terwyl ek so met Eybers se werk toenig was, kon ek nie help om gereeld vir die expat jammer te voel nie. In gedig na gedig lees een mens soos hy maar net nie volkome aanpas en inpas nie. Altyd 'n buitestander bly, altyd deur 'n Suid-Afrikaanse bril na Nederland kyk en dit maar net nooit aantreklik genoeg vind nie. Maar dan, op 'n dag, smelt haar hart tog uiteindelik. En dit is met die vers dat ek en Joni Kombrink vanaand groet. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Dooi, ook uit rymdwang. Hierdie maartse middag, toe die byna bloot son soos 'n gloeikous deur die nevel lek en die sneeukombers hom krummel lig terugtrek en die wiegelende ysmembraan ervaar dat hy in die antrasietkanaal vergaan, kom so 'n warmte in my opgestoot met skokgolfies, aanwysbaar waar vandaan, wat op die nippertjie ook Amsterdam omvat, eindelik na 25 jaar.
2: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorknie is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek, Puksie, Wuksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Ouboet.
3: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie, Wuksie se Morsie Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
4: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

Vandag is dit eintlik algemene leesstop, bankroewe en veral die ATMs wat so geteken word en al hoe minder raak ook. En een van die name wat opduik as jy van 'n bankroof praat en 'n bende betrokke is uit die geskiedenis, is André Stander. Daar is hulle fliek oor hom gemaak, baie boeke, artikels geskryf daaroor en dit is ook 'n interessante wending wanneer ons gaan kyk na Pieter van Wyk uit Tussen Twee Vure se storie. André Stander gooi 'n karoo draai. Hoe André Stander dalk vroeër al aan die pen kon ry. Uitgegee deur Turksvy Publikasies. Die voorleser is Dean Bali en ek is Johan Rademan in Kortom op RSG.

ander stander gooi ek 'n rooi draai. Toe ek na my opleiding as volwaardige polisieman op Lynsberg aankom, was Carlos reeds weg vir syne. Ons het mekaar net misgeloop. Skielik voel dit of die dorp se mense my anders met meer ontzag aankyk. Steeds nie vriendelik nie, maar met respek. 'N man kry sommer so 'n soort magsgevoel wanneer jy werk toe loop. Nou het ek my eie skofbeurt en werk dan alleen. En by Oupa Richard se huis word ek nou amper soos 'n koning behandel. So met die vertellings oor die college word Andre Stander se naam ook genoem. En dadelik noem Antibetta dat Oupa Richards Andre Stander laat wegkom het. Sy skeer heerlik gek met hom. Die ou man is maar huiwerig om daaroor te praat. Maar toe Antibetta hom aanhou terg oor dat hy net dronkies kan vang en die berugte Stander laat ontsnap het, vererg oupa hom en vertel die storie om sy eie redes. Dit het blykbaar gebeur toe ek by die college was. Oupa en Carlos was aan diens en het geen idee gehad dat die rower waarna almal soek deur Lynsburg sou kom nie. Dit was daarom nie oupa en Carlos se skuld dat hulle geen idee van Sander se bewegings gehad het nie. Dit was eintlik die stelsel se skuld. Daar word gereeld inligting sessies gehou waar verskillende dringende sake en omsendbriewe gehanteer en inligting aan lede gegee word. Almal moet die sessies bywoon, maar dikwels word die breinlede in 'n stadium verskoon as sensitiewe inligting bespreek word. Dis nou gewoonlik inligting oor die politieke situasie in die land of oor ernstige misdade. Sulke tye sal die bevelvoerder sê, die nie-blanke lede kan maar die kantoor verlaat, die lesing is klaar vir julle. Die inligting wat nou bespreek gaan word is van sensitiewe aard. Nou, dan stap ons maar uit en wonder oor watter sensitiewe inligting van veiligheidsbelang word daar nou weer gepraat. Dit was presies wat met die inligting oor Stander gebeur het. Oupa en Carlos is gevra om die vertrek te verlaat voordat die blanke lede Stander se bewegings bespreek. Daar het blykbaar inligting na die stasie gekom dat die bankrower op pad is en deur Lynsburg sal gaan Kaapstad toe. Hy moes hier voorgelê en gearresteer word. Natuurlik het oupa en Carlos hiervan niks geweet nie. Ook nie eens vir watter soort kar om op die uitkyk te wees nie. Oupa vertel dat hy die oggend werk toe geloop het vir sy 6-2 skof. Daar by die mobile garage het 'n blanke man my geroep en na my toe aangestap. Die petroljoggie was besig om sy kar vol te maak. Soos die man nader kom, steek hy sy hand uit en groet vriendelik. Oupa skud sy kop. Dit was vir my vreemd, want wit mense loop groet ossie sommer so met die hand nie. En toe het die witman oor dietjies en tuitjies gesels, terwyl Boetie Skaap besig is om sy kar vol te tap. Ek is hastig om by die werk te kom, maar die man hou aan praat en die heeltyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook. So deur die pratery vra hy my hoe mens by die Ceres grondpad kan uitkom sonder om op die N1 na die Kaap te gaan. Ek verduidelik twee paaie aan hom. Die een daar voor die hospitaal verby. Dit is die Moordenaarskaroo grondpad wat tot daar by die Sutherland teerpad loop. Daar sluit die Ceres grondpad aan by daardie teerpad van Sutherland en op daai grondpad kan jy Ceres toe ry. Dan van daar af Kaap toe al met die agterpaaie langs. Oupa skep 'n rukkie lank asem voor hy verder praat. Die ander pad wat ek verduidelik is die dwars in die weg grondpad wat ook by die Matiesfontein Sutherland teerpad aansluit. Verder op sal die Ceres grondpad na links aansluit. Oupa vertel dat daar nog ander mense in die kar was, maar hy kon nie sien hoeveel nie. Die vriendelike man het hom sommer 'n hele R20 in die hand gestop. Toe ry hulle nadat hulle die petrol betaal het. Oupa sê hy weet nie watter pad hulle toe gevat het nie. Hy wys met twee vingers voor hom. 2 dae later
sien ek die foto van die man op die plakbord in die aanklagkantoor. Ek skrik groot toe ek besef dis een en dieselfde man wat met my gepraat het. Ek staan nog so na die foto en kyk toe sergeant Libbe my vra of ek weet wie dit is. Voor ek hom nog kan antwoord, sê hy dis daai Andre Stander wat so gesoek word. Ek sê man niks nie. Lach net lig weg en antwoord dat ek nie weet wie dit is nie. Dis toe dat ek by die sergeant hoor, hulle het tydens die lesing bespreek hoe hulle Andre Stander sou voorlê en arresteer. Volgens die inligting wat hulle gehad het, sou Stander so in die omgewing van 2 uur die middag by die Lynsburg Hotel vir middagete aandoen. Oupa lag. Hy het skone tafel vir 3 mense bespreek. Die hoteleienaar het die bevelvoerder gekontak en hierdie nuus aan hom meegedeel. Sergeant Libbe, die bevelvoerder en 'n spul nuwe lede maak toe 'n plan om Stander en sy trawante net daar in die hotel voor te lê. Sergeant Libbe vermom hom as 'n kok met die groot kokhoed op die kop en wit voorskot aan. Die bevelvoerder en die ander lede sal by 'n tafel gaan sit en eet, kamptig as gaste. Die nuwe lede bring almal hul meisie saam en sit in die restaurant en eet asof hulle daar gaan kuier. Hulle sit toe daar en wag vir Andre Stander van omtrent 1 uur die middag af tot so 12 uur die aand. Natuurlik daag Stander en sy vriende nooit op nie en die bevelvoerder las die operasie af. Ek luister verwonderd na oupa se storie en wil verslaaf weet waarom hy dit dan nie aan die bevelvoerder gerapporteer het nie. Wat sou dit help, antwoord hy. Die man is mos al reeds 2 dae terug daar weg. In elk geval het ons ook nie van hierdie hele besigheid geweet nie. Ons moes die lesing verlaat omdat daar sensitiewe inligting bespreek sou word. Ek wil ook weet waarom hy nie die man in elk geval aangekeer het toe hy juis om Paaie Kaap toe gevra het nie. Dit klink aan paaie verdag. Net daar vererg oupa hom. Hoe die hel moes ek die man vang? Ek het moes nie geweet wie dit is nie. En al sou ek geweet het, sou ek hom in elk geval nie kon arresteer nie. 'N bruin polisieman mag moes nie 'n wit man in hegtenis neem nie. Die wet sê dat jy eers 'n wit polisieman moet gaan kry om so 'n arrestasie uit te voer. As daar nie 'n blanke polisieman naby is nie, moet jy 'n ander volwasse blanke man uit die publiek vra om so 'n arrestasie te doen. As daar nie so 'n volwasse blanke naby is nie, moet jy enige blanke sien bo die ouderdom van 16 jaar vra om so 'n arrestasie vir jou te moet maak. So, al het ek geweet dis die berugte rower, kon ek in elk geval niks daaraan doen nie. Ek voel sleg oor dat ek so by hom geneel het, want ons het presies dit wat oupa vertel op college geleer. 'N nie blanke lid mag nie 'n blanke in hegtenis neem nie. Andre Stander is 'n vernuftige skelm en oupa vertel dat hy 'n spris die ete afspraak gemaak het sodat hy ongesiens vroeg die oggend deur die dorp kon glip. Nou ja, dis die prys wat die polisie seker maar moet betaal as 'n mens nie blank genoeg is om sensitiewe inligting tydens lesings te mag hoor nie. Daar staan oupa met die perfekte geleentheid, maar sonder belangrike inligting om 'n misdadiger aan te keer. Nou is Stander dood. Hy sou heel waarskynlik nou nog geleef het as hy hier in Lynsburg gearresteer kon word. Na oupa sy storie vertel het, vertel ek hom wat ek daar in die Menasie op college oor Andre Stander gehoor het. Ek vertel ook vir oupa dat die instrukteurs wat so fluister gepraat het, genoem het dat hy, net soos ander lede, groot bewondering gehad het vir die Fosterbende wat in 1913 die polisie so uitroei het. Die instrukteurs het gesê dat daar 'n baie sterk ooreenkoms tussen die twee bendes was. Dit lyk ook, volgens hulle, of Stander se metode van rooftogte beplan en uitvoer dieselfde is
as die wat die Vosterbende gebruik het. Die plekke waar Sander geroof het, stem er een met die plekke van die Vosterbende. Die wyse hoe hy hom van tyd tot tyd vermom het, is baie soos Voster hulle se vermommings. Hulle het selfs dieselfde motorfabrikaat gebruik. Die Vosterbende se kar was glo 'n Model T Ford, blykbaar dieselfde tipe motor wat deur 'n sekere dokter besit is en die een waarin generaal Koos de la Rey per ongeluk in 'n padblokkade doodgeskiet is. Dit was een van die vinnigste karre van daardie jare. Net soos wat André Stander so Ford Cortina Interceptor XR6 een van die kragtigstes van die vroeë jare 80 was. Stander het, nes William Foster, wilde partijkies na die rooftocht gehou. En hy is gereeld omring deur mooi meisies soos Foster. Albei is ook 'n slag aangekeer, maar het daarin geslaag om te ontsnap. Terwyl ek alles vertel wat ek by die manne by die college gehoor het, luister oupa aandagtig. Vir 'n verandering het ek iets om te vertel wat hy nie geweet het nie. Ek vertel hom dat die instrukteurs nog 'n hele klomp ooreenkomste uitgelig het wat wys dat André Stander die Vosterbende nageboots het. Volgens die polisiemanne was daar vir hulle hopeloos te veel ooreenkomste met die Vosterbende om blote toeval te wees. Na Stander se ontsnapping wou hy glo net soos een van die lede van die Vosterbende met 'n skip na Amerika vlug. Stander het daarom 'n seiljag, die Lily Rose, gekoop om later in Amerika vas te meer. Nee, daar was beslis baie eendershede. Of dalk het hulle grappender gewys gesê, was Stander 'n reïnkarnasie van Foster. Een van hulle het selfs beweer dat dit 'n naap arrogansie was wat hier Stander se vriende en kollegas aangepor is, dat hulle glo dalk gedeel het in sy byt na die rooftogte. Terwyl ek my story vir oupa vertel, onthou ek dat veral een van die instrukteurs baie meer gepraat het as die ander. Hierdie polisieman se tong was baie losser as enige een van die ander twee wat saam met hom daar langs die tafel gesit het. Hy het ook beweer dat Stander net sy vingers kon klap as hy na 'n ander tak oorgeplaas word. So het hy van tak tot tak beweeg, net wanneer hy wou. Sy pa was mos 'n groot kop in die polisie, het hy vertel, en het na Stander verwys as 'n bedorwe mannetjie wat als as 'n grap gesien het. En het alles wat hy gedoen het, deur sy omstanders bewonder moes word. Die polisieman het voorts gesê, Stander wou altyd die middelpunt wees. Terwyl ek aan oupa so sit gesels, besef ek dat mense soos André Stander en William Foster baie meer vrae as antwoorde achterlaat. Ek sou bijvoorbeeld graag wou weet, wat was die moontlike verband tussen die rooftogte van die Vosterbende en die rebellie van destyds? Waar het die rebelliese finansiering vandaan gekom? Ek en oupa gesels oor die roete wat generaal de la Rey daardie aand, toe die Foster driemanskap doodgeskiet is, gevolg het. Waarom die generaal nie betyds gewaarsku is oor die padblokkades nie? En hoe dit moontlik is dat die bende soveel mense se dood kon veroorsaak het? En dat William Foster en André Stander albei gesterf het, toe die polisie se netwerk hulle uiteindelik vasgekeer het.

Dien Bali was die voorleser van Andrei Stander Gooi 'n Karoo Draai uit Pieter van Wyk se boek Tussen Twee Vure, uitgegee deur Turksvy Publikasies. Ja, stof tot nadenken, hè? Ek is Johan Rademan, tot 'n volgende keer uit die Kortom Ateljee. Goeienag.

0: Die wereld is vol vreemde wegkruipplekke. Of so vertel Stanley Sierenberg in sy kort verhaal, Zetti en die tentrok.
1: Een, so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar ai toch. Kelkie het sy dame die vrou gehad.
0: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam na Kortom, Dinsdag aand, 10:10.

0: Van oggend en oggendstemming droom ons saam met musiek wat jou hart raak. Van 'n musikale liefdesbrief, 'n onverwagse liefdesdroom tot 'n meermin wat na die maan verlang en 'n reis deur 'n droomwêreld. Ons ontdek hoe komponiste deur die eeue liefde, verlange, hoop en herinnering in klank vasvang. Dit is oggendstemming van oggend net na die 6 uur nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.
1: Maandag aand 28 September om 20:07 in Opskud vertel ek ons maats die storie van 'n goeie fee.

Goeiemôre, goeiemôre. Ek groet vir jou hier uit die Boland uit. En ai, is ons dankbaar vir die reën wat die afgelope tyd so wyd verspreid oor ons land uitgesak het. Soos elke sonoggend het ek pas my tee gemaak en luister ek nou saam met jou na Loof die Here. Baie welkom. Vir vandag se program en dan ook volgende week sin, wou ek van jou en my gunstelinge kies. Maar om net 26 snitters te kies uit my database van 'n paar duisend, het ek gou agtergekom dis 'n tall order aan myself. En toe het ek maar lukraak gekies. En die eerste snit is die Battle Hymn of the Republic met die mooi slotreel In the beauty of the lilies Christ was born across the sea with a glory in his bosom that transfigures you and me.

Ek vertrou jy het hierdie weergawe goed op die oor gevind. Dit was Battle Hymn of the Republic, gesing deur die Brigham Young University se mannekoor, bygestaan deur die Filharmoniese Orkees van hulle universiteit. Koos de Plessis se gebed is 'n geliefde lied by almal. En uit al die opnames speel ek vandag hierdie een deur bariton André Howard, bygestaan deur Zanta Hofmeyer viool en Wessel van Wyk klavier.

Gebed van Koos de Plessis is gesing deur die bariton André Howard. Zante Hofmeyer het die viool gespeel en Wessel van Wyk die klavier. Jesse Norman se weergawe van die Sanctus deel uit die Sint Cecilia mis van Gounod is my nommer 1 opname. Maar ek speel graag vandag die ewe pragtige vertolking hiervan deur die Letlandse mezzosopraan Elena Garanza, want dit is so 'n bietjie korter. Sanctus is die Latyn vir heilig.

Dit was die Sanctus uit die Sint Cecilia mis van Gounod. Dis gesing deur die mezzo-sopraan Elena Garanza en sy is bygestaan deur die Letlandse radiokoor en die Duitse radiosinfonieorkes. Een van die eerste CD's wat ek destyds gebruik het in Loof die Here is die van Kom Aard, is 'n gemeenskapsgroep van die Kaap. En vanaf hierdie CD, hier is hulle met Amazing Grace.

Amazing Grace, gesing deur Come Art, 'n gemeenskapsgroep van die Kaap. Die volgende een is 'n groot treffer in die kerkmusiek Halleluja omgewing, en ek is seker jy gaan hierdie blaasorkes weergawe geniet.

Dit was die geliefde melodie Voorwaarts Christenstryders, uitgevoer deur die Koninklike Dalton Band of dan Koperblasers. Daar is baie kore in ons land wat tegnies briljant is en 'n pragtige klank het. Maar 'n koor moet ook siel hê en dit moet in die uitvoering na vore kom. En dit is wat een van my gunsteling koorafrigters en dirigente Avi van Wyk so goed regkry met sy kore. Hier sing die destydse Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi sy toonsetting van die Griekwapesalm 121.

Dit was die Potchefstroomse Universiteitskoor met die Griekwa Psalm 121, soos getoon sê deur Avi van Wyk, wat ook die dirigent was, en die solis Cecile van Wyk. Ek speel gereeld opnames deur die Antrim Mennonite Koor van die Antrim Mennonite Kerk in Freeport, Ohio. Hier sing hulle die mooi God Will Take Care of You.

Dit was die Magaliesburgse aandlied soos gesing deur Mimi Koetse. Die Kuesta kore van destyds het die hele klompie gesange en psalms opgeneem. Een daarvan was die bekende gesang 47 op berge en in dale. Die komponis van die melodie is Cornelis de Pau en is reeds in 1806 gekomponeer. Op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Sing gerus saam as jy so voel.

Gesang 47 op berge en in dale, soos gesing deur die Kesta kore van destyds. I need thee every hour is een van daai dingetjies wat baie dikwels in my kop dra wanneer ek hier in my huis ronddraal. Hoekom weet ek nie. En dan fluit ek dit of ek sing het of ek speel het op die bekfluitjie of op die klavier. Hier is echter 'n professionele weergawe daarvan. En dit is deur die Wartburgse koor met as soliste Greta Hammond en Catherine Bomgaard.

I've Got Peace Like a River is gesing deur die Amerikaanse groep met die naam Heritage Singers. Hulle is almal lede van een gesin. Die Onse Vader is moontlik die bekendste gebed in die Christendom en verskyn in die Nuwe Testament van die Bybel. Een weergawe in Matteus 6 en dan die tweede weergawe in Lukas 11. Die Kaapstadse Kamerata sing dit nou.

Dit was die Kaapstad Kamerata onder leiding van Leon Staker met die Onse Vader. Ek sluit vandag se program af met 'n Halleluja lied. Jy sal weet ek is baie lief vir die Halleluja's van ouds. Hierdie een is, soos 'n luisteraar een keer vir my laat weet het, baie geruststellend van aard. Al my twyfel bring ek Jesus.

Die Halleluja, al my twyfel bring ek Jesus, mooi gesing deur Cantamus Corde Kamerkoor onder leiding van Renet Bouwer. Die verwerking is deur Neil van der Walt. Dankie vir die inskakel en ek hoop jy het van al die bekende liedere gehou. En onthou, ek en jy het weer volgende Sondag 'n afspraak om saam tee te drink en na Loof die Here te luister. Dit sal aan die laaste program wees wat ek saamstel en aanbied. Ten slotte, baie dankie vir al die boodskappe die afgelope week op sosiale media en somme direk na my toe ook. Ek het elkeen gelees en geluister en ek het waardering daarvoor. Tot volgende Sondag dan, groetnis van my Magdalene.

0: In taaldinge die Sondag. Professor Terence Kani van UNISA verduidelik wat taalmisdaad is en hoe taalkundige kan help om die misdaad te identifiseer.
1: Taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale vorme van teistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad.
0: Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.

0: Kan diere rou? Ons weet diere ervaar verlies, maar verstaan ons regtig wat in daardie oomblikke gebeur?
1: Ons herken rougedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede.
0: Hoekom styg 'n heliumballon eintlik? Dit blyk eenvoudig, jy laat hom los en hy gaan op.
2: Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los, boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg.
0: Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Kom ontdek verrassend eenvoudige antwoorde saam met my, Lesse Swart.

0: Van oggend en oggendstemming droom ons saam met musiek wat jou hart raak. Van 'n musikale liefdesbrief, 'n onverwagse liefdesdroom tot 'n meermin wat na die maan verlang en 'n reis deur die droomwêreld. Ons ontdek hoe komponiste deur die eeue liefde, verlange, hoop en herinnering in klank vasvang. Dit is oggendstemming van oggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Taryn Oosthuizen.
1: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

Draai die bladsy om en haal my pen uit om 'n liedjie te skryf. En ek dink so by myself, waar moet ek nog gaan delf in hierdie lyf? Maar ek wil vir jou sê,

ze bij mijzelf. Waar moet ik nog gaan delven? En hier die

0: Hierdie week in binnekamer deel Sonder Ketty sy geloofsreis.
1: Ek dink as 'n mens begin bid vir God se vrede om jou verstand en jou hart te bewaar, ongeag omstandighede, en ook tot die besef gekom dat ons geloof in Jesus vrywer ons nie van die lewe nie. Die lewe gaan met ons gebeur, gelowiges en ongelowiges.
0: Tony Viljoen van Huis Sonder by Tikkies vertel van hulle lang geskiedenis en Lenet Beer help ons om die lewe te vier. Skakel in sonoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle Bruin.
2: RSG, dis die een.

In die nuus om 6 uur. Bykans die helfte van die polisie se 10111 noodoproepsentrums het probleme met hul telefoonlyne. President Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie langer gedefinieer word deur mans wat vroue vermoor nie en president Donald Trump verwerp Iran se vredesplan. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. So wat 45% van die polisiediens se 10111 noodoproepsentrums het probleme met hul telefoonlyne. Die polisie het in 'n parlementêre antwoord erken dat 8 van die 18 sentrums landwyd minstens een noodlyn het wat buite werking is. Voortsleepende stelselprobleme maak dit nog moeiliker om die polisie se bystand tydens 'n noodgeval te kry. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê kommunikasieprobleme kan tot iemand se dood lei. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie langer gedefinieer word deur mans wat vroue vermoor nie. Hy het gereageer op die ontdekking van 'n vrou se liggaam by die Mooifontein begraafplaas in Tembisa gisteroggend en nog een in Keynlands, noord van Durban. Sedert Julie is 10 vroue liggame in Ekurhuleni gevind, as ook een in Soweto. Ramaphosa het tydens die ANC se veldtog in Umlazi, suid van Durban, gesê hierdie moorde moet tot 'n einde kom. Hy sê die voortdurende gevalle van geslagsgeweld en vrouemoord vereis dringende ingryping, wat volgens hom binnekort aangekondig sal word. Die familie van Jabulile Ntimba, een van die 9 vroue wie se liggame onlangs in Ekurhuleni, Gauteng gevind is, eis geregtigheid. Ntimba is gister in die dorpie Kamatladla in Mpumalanga begrawe. 2 verdagtes in haar moord sal na verwagting volgende week weer in die hof verskyn. 'N woordvoerder van die familie, Mandla Sitole, het 'n beroep op die hof gedoen om nie borgtog aan die verdagtes toe te staan nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n Iranse voorstel verwerp om die straat van Hormuz binne 'n week weer vir skeepvaart oop te stel. Trump het in Washington gesê Iran het die voorstel slegs voorgelê omdat hulle die oorlog verloor. Die president het gesê Amerika is in volle beheer van die straat van Hormuz en groot hoeveelhede olie word deur die straat vervoer. Kolombia se nuwe regering het sy steun onttrek aan Suid-Afrika se saak van volksmoord teen Israel in die internasionale geregshof. Suid-Afrika het in 2023 die saak aanhangig gemaak waarin hy aanvoer dat Israel met sy militêre optrede in Gaza die Verenigde Nasies se volksmoordkonvensie oortree. Israel ontken dit ten sterkste. Volgens Kolombia se president Abelardo de la Espriella wil sy land diplomatieke en ekonomiese betrekkinge met Israel en Amerika herbou en sy ambassades in die lande heropen. Die Wêreldhof se finale uitspraak in Suid-Afrika se saak teen Israel word eers in 2029 verwag. Rugby. Die Lions, Sharks en die Bulls het almal die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen met oorwinnings begin. Die Lions het die verdedigende kampioen Leinster van Ierland naalskraap met 27-26 in Johannesburg gewen, terwyl die Haie in Durban die Ospreys van Wallis met 41-24 geklop het. Daarna het die Bulls in Italië met Zebre afgereken. Die eindtelling was 47-13. Die Suid-Afrikaanse vroue rugbyspan het Italië in die Wêreld 15 reeks met 37-29 in Pordenone geklop. Dit is al eerste oorwinning oor Le Azzurri

0: Italië en slegs al tweede in 5 toetswedstryde. Motorsport. George Russell in 'n Mercedes het die Azerbeidzjan Grand Prix in Baku gewen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur sy spanmaat Isaac Hajar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het erken dat 8 van die 18 noodoproepsentrums landwyd minstens een noodlyn het wat buite werking is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Goeiemôre en hier volg jou maksimum en minimum temperature vir vandag 27 September. Ek begin in Gauteng, Pretoria 13:29, Johannesburg 12:29 en Vereniging 13:27. Mpumalanga, Mbombela 13:29, Emalahleni 13:28, Ermelo 11:27, Standerton 14:28 en Skukuza 16:34. Limpopo, Polokwane 14:31, Palaborwa 15:35, Tzaneen 13:32, Musina 18:38, Lephalale 16:36 en Mokopane 15:34. Noordwes, Klerksdorp 13:29, Potchefstroom 14:29, Mafikeng 16:30, Rustenburg 17:32, Vryburg 14:29. Die Vrystaat, Bloemfontein 12:23, Welkom 14:25, Bethlehem 11:22, Kroonstad 13:25, Forest Smith 13:19, Vicksburg 10:21 en Sasselburg 15:27. Noord-Kaap, Upington 14:25, Kimberley 12:22, De Aar 11:20, Posmasburg 12:22, Alexanderbaai 15:21, Springbok 12:23, Kalvinia 12:21 en Sutherland 10:18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14:17, Vredendal 15:26, Riversdal 13:16, George 13:15, Mosselbaai 13:16, Woester 10:16, Beaufort Wes 13:18 en Oudtshoorn 12:15. Die Ooskaap, Gqeberha 15:19, Makanda 15:16, Nguba of Kraddock 12:18, Robert Sebokwe dorp of Graafrenet 12:16, Kgompostad of Oos-London 15:20, Port St John's 17:21, Mthatha 13:17, Komani 11:16 en Tonkwe of King Williamstown 15:17. KwaZulu-Natal, Durban 20:24, Richards Bay 19:26, Pietermaritzburg 16:22 en Mnambithi of Ladysmith 16:28.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hierdie week in binnekamer deel Sonder Kitty sy geloofsreis.
1: Ek dink as 'n mens begin bid vir God se vrede om jou verstand en jou hart te bewaar, ongeag omstandighede, en ook tot die besef gekom dat ons geloof in Jesus vrywer ons nie van die lewe nie. Die lewe gaan met ons gebeur, gelowiges en ongelowiges.
0: Tony Viljoen van Huis Sonne by Tikkies vertel van hulle lang geskiedenis en Lenet Beer help ons om die lewe te vier. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle Bruin.

Goeiemôre en welkom by RSG, dis nou so 9 minute oor 6. Vanoggend kan jy uitsien na binnekamer met Liselde Brein net na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreur net na die 8 uur nuus. Die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur pastoor Willie Botha van Oesland Evangeliebediening. Daarna die gelukwense as jy 'n 90 jaar en ouer verjaarsdag vier. Vanoggend gaan jy hoor hoe uiteenlopende musiek uiteindelik dieselfde ding kan sê. Ek het jou lief. Ek verlang na jou, ek droom en ek onthou. Hier is daarin Oosthuizen met vanoggend se oggendstemming.

Vanoggend droom ons saam met pragtige musiek, 'n lied spesiaal vir 'n encore gekomponeer, 'n liefdesverklaring en nog baie meer. Emmy Lindström is 'n Sweedse komponis. Sy het Song for M in 2006 gekomponeer, ongeveer 'n jaar na sy Emil Jonasson, 'n klarinetspeler, ontmoet het. Emil sou later haar man geword het, en hy was op soek na 'n kort werk as 'n encore om na Mozart se klarinetkonsert te speel. En Emmy het besluit om spesiaal vir hom 'n stuk te skryf. In 2021 is die werk verwerk vir orkes en klarinet en het Emil Jonasson saam met die Helsingborg Simfonieorkes en Stefan Solheim as dirigent dit opgeneem.

Song About M, 'n werk van die Sweedse komponis Emil Lindström, is vertolk deur Emil Jonasson saam met die Helsingborg Simfonieorkes onder leiding van Stefan Solheim. Liebestraum of dan Liefdestroom nommer 3 van Franz Liszt is oorspronklik 'n klavierwerk. Hier is 'n orkesweergawe as dit vertolk word deur die Nasionale Filharmoniese Orkes met Charles Gerhard wat hulle lei.

Liebestraum nummer 3 van Franz Liszt, oorspronkelijk vir klavier gekomponeer, maar vandag uitgevoer deur die Nationale Filharmoniese Orkees met Charles Gerard op die podium. Rusalka is die 9de opera uit die pen van die Tsjechiese komponis Antonín Dvořák. As jy die verhaal van die klein meermin ken wat haar stem opgee, omdat sy verlief geraak het op 'n prins en vra om op land te kan leef, ken jy ook die storie van die opera. Song to the Moon word deur Rusalka die meermin gesing as sy die heks vra om haar te help om 'n mens te word. Hier is 'n pragtige instrumentale opname vertolk deur die violis Joshua Bell saam met die St. Luke's Orkees van Song to the Moon.

Song to the Moon uit die opera Rusalka van die Tsjechiese komponist Dvořák en is vertolk deur Joshua Bell saam met die St. Luke's Orkest. Christoph Waldibald Gluck het 49 operas gekomponeer. Hy was een van die komponiste wat die opera soos ons dit vandag ken ontwikkel het. Uit sy opera Orpheus en Eurydice speel ek nou die baie bekende Dance of the Blessed Spirits. Dit word vertolk deur die Stuttgart Kamerorkest onder leiding van Karl Münchinger.

Dance of the Blessed Spirits uit die opera Orfeo et Eurydice van Gluck is vertolk deur die Stuttgart Kamerorkes met Karl Münchinger op die podium. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Darren Oosthuizen. As jy met my kontak wil maak, is jy welkom om vir my e-pos te stuur na rsg.darren@gmail.com. Dit is rsg.darren en jy spel Darren THARIEN@gmail.com. Bly ingeskakel vir musiek van Rachmaninoff, 'n werk uit die Disney rolprent Tangled en die mooi tradisionele liefdesverklaring wat ek vroeër beloof het. Johann Stamitz sê die klassieke orkes soos dit vandag ken gestandardiseer. Hy het nie net hoe die orkes opgestel word ingestel nie, maar ook die verskillende hoeveelheid bewegings wat 'n simfonie bevat, onder andere 4 bewegings waarvan die eerste en die laaste beweging gewoonlik 'n vinnige tempo het, die tweede stadiger en die derde beweging 'n minuet en trio. Die Mannheim-skool waar hy hierdie reëls neergelê het, was 'n baie belangrike komponent in die musiekgeskiedenis. Luister saam met my na die simfonie nommer 2 in A majeur, se tweede beweging, met die tempo-aanduiding Andante, as dit uitgevoer word deur die Nieu-Seelandse Kamerorkes met Donald Armstrong as dirigent.

Die Andante, die Simfonie nummer 2 in A majeur van Johann Stamitz, is vertolk deur die Nieu-Seelandse Kamerorkes onder leiding van Donald Armstrong. Die rapsodie op het tema van Paganini opus 43 is deur Sergei Rachmaninoff gekomponeer. Rachmaninoff het die werk by sy somershuis in Switserland in Julie tot Augustus 1934 gekomponeer. Die werk bestaan uit 'n tema met 24 variasies, waarvan ons almal seker die 18de variasie die beste ken. Luister saam met my na Linda Cochrane, saam met die Koninklike Skotse Nasionale Orkes, onder leiding van John Debney, se weergawe van die 18de variasie.

Variasie nommer 18 uit die rapsodie op 'n tema van Paganini opus 43 van Rachmaninoff is vertolk deur Linda Cochrane saam met die Koninklike Skotse Nasionale Orkees met John Debney op die podium. Vir die voorlaaste werking van oggend se oggendstemming is Sally Herbert die dirigent van die Koninklike Filharmoniese Orkees met I See the Light, 'n werk wat geskryf is vir die Disney rolprent Tangled. Die musiek is gekomponeer deur Alan Menken.

I See the Light, 'n komposisie van Alan Menken, en dit is vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees, onder leiding van Sally Herbert. Ek sluit vanoggend se oggendstemming af met Shenandoah. Shenandoah is 'n Amerikaanse volksliedjie wat in die 19de eeu gekomponeer is. Dit vertel die storie van 'n handelaar wat verlief geraak het op 'n Indiaanse hoofman se dogter. In die lied vertel hy aan die hoofman dat hy haar graag saam met hom wil neem na die verre weste oor die Missouri rivier. Luister saam met my na die Westminster koor met James Jordan as dirigent se weergawe van die lied.

0: Die Westminster koor onder leiding van James Jordan met hulle vertolking van Shenandoah. En daarmee groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.
1: Dit was oggendstemming saam met Tarien Oosthuizen. As jy met Tarien wil kontak maak, epos haar gerus na rsg.tarien@gmail.com. Dis rsg.tarien, Tarien spel het Tharien @gmail.com.
2: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
3: As jy dit met klassificeer, sal ek jy sê, dit is 'n beperking en dit word gestremdheid as jy blootgestel word aan omstandighede waarmee jy sukkel. So met dit is ek gebore met 'n beperking waar al toe my arms nie vol ontwikkel is nie. So ek het nie twee hande nie en ek het ook nie een been nie. En dan het ek ook 'n klapvoetjie. So met dit gebruik ek 'n prothese en van kleins af het ek geleer om dinge aan te pas sodat ek dit my manier kan uitvoer.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
1: Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 6 minute voor 7 en dit is tyd vir die Bybelvoorlesing. In vanoggend se lewende woord word gedoen deur Danny Fourie. Die skrifgedeeltes is Handelinge 2 vers 14 en dan verse 36 tot 41, 1 Petrus 1 vers 17 tot 23, Lukas 24 vers 28 tot 35 en Psalm 116 vers 12 tot 19.
4: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
5: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit. Met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
6: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Handelinge 2 vanaf vers 14 en dan 36 tot 41. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder die leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle, "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep." Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, "Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit." Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Nou lees ons uit 1 Petrus 1, vanaf vers 17 tot 23. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele, so silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Ons volgende gedeelte kom uit Lukas 24, vanaf vers 28 tot 35. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het Jesus gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan en by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, "Het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar, en die sê, "Die Here het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Ons sluit af met Psalm 116, vanaf vers 12 tot 19. "Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my

0: In die nuus om 7:00, Suid-Afrika soek antwoorde oor Amerika se visumbeperkings. Action SA sê die party sal nie koalisies bloot ter wille van poste aangaan nie en die Australiese paltjiewagter Josh Inglis uit die eendagreeks teen die Proteas. Goeiemôre, ek is Edie Jager. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Roelf Meyer, sê Suid-Afrika soek antwoorde van Amerika oor visumbeperkings. Dit volg nadat die VSA nuwe visumbeperkings ingestel het wat fokus op sekere beleidsrigtinge, soos grondonteiening sonder vergoeding. Meyer sê die Suid-Afrikaanse regering het reeds op kommer gereageer wat deur die Trump-administrasie uitgespreek is en was verras deur die besluit. Hy sê Suid-Afrika bly daartoe verbind om verskille deur middel van gesprekvoering en dialoog op te los, terwyl hy voortgaan om sy beleid oor grondhervorming en transformasie te verdedig. En nou verkiesingsnuus. Action SA het kiesers beloof dat die party nie koalisies met ander partye sal aangaan bloot ter wille van poste nie. Die party se leier Herman Mashaba het gister Action SA se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Johannesburg bekendgestel. Die geleentheid is bygewoon deur honderde van die party se kandidate vir burgemeester en raadslidposte. Mashaba het beklemtoon dat hulle nie beginsels vir poste sal prysgee nie.
1: South Africa is entering an era where coalition government will become a reality in more and more municipalities. For Action SA, the principle is simple. The voters decide first, the program comes second. Political positions come last. We will not compromise our principles simply to get into office. Any coalition we enter must have a clear program of government, clear responsibilities and clear accountability.
0: Die leier van Action SA, Herman Mashaba. Sowat 45% van die polisiediens se 10111 noodoproepsentrums het probleme met hul telefoonlyne. Die polisie het in 'n parlementêre antwoord erken dat 8 van die 18 sentrums landwyd minstens een noodlyn het wat buite werking is. Die voortsleepende stelselprobleme maak dit nog moeiliker om die polisie se bystand tydens 'n noodgeval te kry. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê kommunikasieprobleme kan tot iemand se dood lei. Rugby. Die Australiese rugbyspan sal sy storie moet ken wanneer hy die Springbokke vandag in 'n eenmalige toets in Perth pak, volgens die voormalige Australiese rugbyskrywer Jim Tucker. Hy sê die Wallabies het baie respek vir die viermalige wêreldkampioen en sy afrigtingsspan. Rugbyondersteuners het egter nog nie vergeet van Australië se skokoorwinning oor die Bokke verlede jaar op Ellis Park in Johannesburg nie. Hoewel die Suid-Afrikaners die naweek daarna die bordjies verhang het, het die Wallabies gewys waarom hulle altyd 'n gevaarlike span is. Tucker sê baie van die helde by Ellis Park verlede jaar is steeds in die Wallabies se span. Die Bokke en Wallabies het reeds 10 keer in Perth te mekaar uitgedraf. Albei spanne spog met 4 seges terwyl 2 toetse gelykop geëindig het. Tucker sê Australië weet dat 'n reuse stryd voorlê. Die kragmeting skop vanoggend om 11:45 Suid-Afrikaanse tyd af. En nou cricket. Die Australiese paltjiewagter en kolwer Josh Inglis sal weens 'n gebreekte regter wysvinger nie aan die laaste 2 eendagwedstryde teen Suid-Afrika deelneem nie. Die 31-jarige Inglis het sy vinger beseer terwyl hy paltjiewagter was tydens die eerste eendagwedstryd donderdag in Durban. Alex Carey sal na verwagting oorneem as paltjiewagter in die tweede wedstryd teen die Proteas wat later vandag in Johannesburg gespeel word. Die kragmeting begin om 10:00. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA, Roelf Meyer, sê Suid-Afrika soek antwoorde van Amerika oor visumbeperkings. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. Goeiemôre en hier volg jou streeks weer voorspelling vir vandag, 27 September soos uitgereik.

0: die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin met 'n paar waarskuwings. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms met swaar reënbuie, sterk skadelike wind, haal en oormatige weerlig word verwag oor die KwaZulu-Natal behalwe in die verre suide, as ook die oostelike hoëveld van Mpumalanga. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor die binneland van KwaZulu-Natal behalwe in die suidweste, wat kan lei tot skade plek oor die meeste dele van die provinsie. 'N geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir skadelike wind en golwe langs die KwaZulu-Natalse kus, wat kan lei tot ontwrigting in hawens en probleme met skeepvaart. So neem maar kennis daarvan vir vandag. Dan 'n uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Ratlou en Mahikeng plaaslike munisipaliteite in Noordwes verwag, asook die noordelike en sentrale dele van Gauteng. In Gauteng is het vandag gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide. Dit sal warm wees in die verre noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Dit sal baie warm wees in die laagveld. Limpopo, mooi weer, later gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste van die provinsie. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidooste en verwag wind oor die oostelike dele van die provinsie. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordweste met wind oor die oostelike dele. Die Noord-Kaap bewolk in die oggend langs die kus en aangrensende binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk oos waai. Die Weskaap bewolk en koel met enkele buie, behalwe in die westelike dele. Dit word gedeeltelik bewolk in die weste en sentrale dele in die middag. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot oos wees, maar matig tot sterk wes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele buie in die noordelike dele. Dit sal op plekke koud wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk vanuit die suidweste waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele buie langs die plateaurand en in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal taamlik sterk vanuit die suidweste waai. En aan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal in die noordelike dele vanuit die noorde tot noordooste waai, andersins matig tot sterk vanuit die suide tot suidwes. Besoek gerus die webwerf weathersa.co.za of volg die sosiale media platforms X of Facebook South African Weather Service vir meer inligting. En nou jou maksimum temperature vir vandag, 27 September, begin Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 29, Vereniging 27. Mpumalanga, Mbombela 29, Emalahleni 28, Ermelo 27, Standerton 28 en Skukuza 34. Limpopo, Polokwane 41, Verskoning 31, Palaborwa 35, Tsanin 32, Musina 38, Lepalale 36 en Mokopane 34. Noordwes, Klerksdorp 29, Potchefstroom 29, Mahikeng 30, Rustenburg 32 en Vryburg 29. Die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 25, Bethlehem 22, Kroonstad 25, Forrestsmith 19, Ficksburg 21 en Sasselburg 27. Die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 22, De Aar 20, Posmasburg 22, Alexanderbaai 21, Springbok 23, Kalvinia 21 en Sutherland 18. Dan die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 26, Riversdal 16, George 15, Mosselbaai 16, Worcester 16, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 15. Die Ooskaap, Gqeberha 19, Makanda 16, Nguba 18, Robert Sebokwe dorp of Graaf-Reinet 16, Kokompo stad of Oos-London 20, Ports and Johns 21, Mtata 17, Komani 16 en Tonkwe of King Williamstown 17. Dan KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 22 en Nambiti of Ladysmith 28.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
16: In Taaldinge die Sondag. Professor Terence Kani van UNISA verduidelik wat taalmisdaad is en hoe taalkundige kan help om die misdaad te identifiseer.
17: Taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale vorme van teistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad.
16: Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Goeiemôre en welkom by RSG. Dis nou so 13 minute oor 7. Lisel gesels vanoggend met haar gaste oor 'n geloofsreis. Hy son op by Tikkies is 'n geskiedenis en daar is bietjie wenke om die lewe te vier. Hier is Lisel de Bruin vanuit die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
18: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
19: Hartlike goeiemôre hier vanuit die Kaap. Dit is heerlik om jou hier te hê vir ons vroeë Sondagoggend kuier. Ek is Lisel de Bruin en saam met Neil Roo agter die kontroles kuier ons vanoggend saam met Shaun Terketty van Braivco. Sy seun het Down-sindroom en ons gesels oor sy pa hart en hoe hy sy seun help om die lewe aan te pak. Hy sonder by Tikkies is 110 jaar oud en ons gesels met Tony Viljoen oor die geskiedenis van die koshuis. Hulle het later vanoggend hier 9:30 se kant hulle erediens op die grasperk daar by die koshuis. Carlo Lou spesialiseer in kuberveiligheid, so ons gaan sommer uitvind hoe ons onsself kan veilig hou op die internet en dan gaan Lenet Beer ons program afsluit met nog 'n paar praktiese gedagtes en idees oor hoe ons die lewe kan vier. So skiet jouself in daarvoor die radio vir geloofsinspirasie en trek nader jou koffie.
18: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
19: Tony Viljoen is die koshuishoof by Sonop Christelike Tehuis by Tikkies in Pretoria en hulle vier hierdie jaar 110 jaar van hulle bestaan. Goeiemôre Tony.
20: Gesel, goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid om so 'n bietjie oor Sonop se 110 jaar te praat hier op jou heerlike program van Binnekamer.
19: Sonop is in 1916 deur die NG gemeente Pretoria in Bosmanstraat naby die plein begin. Dit is daarom 'n baie lang geskiedenis.
20: Jezel, ja, weet jy, dit is regtig waar 'n baie lang stukkie geskiedenis, soos jy nou tereg sê. En weet jy, ek wil nou nie vanmôre oor die studente en al hulle kaperjolle praat nie, maar hierdie stichting in 1916 bly nog altyd vir my 'n geloofswonder. En weet jy, ek dink om die besonderheid van hierdie stichting te verstaan, moet 'n mens net jou gedagtes bietjie laat teruggaan na die hele opset hier in Pretoria by die Universiteit van Pretoria by Tikkies. Jy weet, Tikkies is in 1908 gestig en Sonop is 8 jaar later in 1916 is hierdie koshuis as ware besluit dat hulle 'n koshuis vir studente gaan begin. Nou die gemeente wat het gedoen het, soos jy tereg gesê het, is die gemeente Pretoria. En die luisteraar wat nou Pretoria ken, sal weet dat Bosmanstraat, daar naby die kerkplein, is letterlik 6 kilometer vanaf die Universiteit van Pretoria en dan ook Brooklyn, waar Sonop geleë is. So, dit was nie maar net sommer so om die draai, waar een gemeente die koshuis begin het. Dit was letterlik 'n afstand van 6 kilometer. Weet jy, die interessante is dat die eerste geluide van om 'n koshuis te stig, het gekom en dalk luister daar van die lidmate vanmôre van twee gemeentes in die noorde van Transvaal of Gauteng deesdae, van Leidenburg en Soutpansberg. Die twee dominees, dominee Pienaar en dominee Swart, het 'n behoefte geïdentifiseer om vir hulle studente wat van die platteland afkom, iewers 'n tuiste te kry naby Tikkies. En wat vir my so die mooie is, Lisel, is dat hulle het nie na die destydse departement van onderwys gegaan of na private ontwikkelaars nie. Dit is vir my so besonder dat hierdie twee predikante by die synode gaan aanklop het en die synode weer by die gemeente van Pretoria dat die kerk juis in koshuis moet tot stand bring vir die studente veral van die platteland, maar later ook ander wat aan die Universiteit van Pretoria studeer. Dit is vir my so wonderlik en dit laat my ook sommer dink aan Sagaria 4 vers 10, waar die profeet sê, moenie die dag van klein dinge verag nie. Dit was 'n klein begin. En ja, hier staan ons vanjaar met die genade van bo, 110 jaar wat die koshuis oud is.
19: Daar is nou waarschijnlijk ook baie predikante wat as studente by Sonop gewoon het, is ek reg?
20: Dis wel, ja, dit is ook nou 'n interessante story en die mens moet net in gedagte hou dat tot in 1937 was die enigste plek waar NG predikante opgeleid kan word net by die teologiese skool in Stellenbosch. Dit het beteken dat allemaal hier uit die noorde van die land vir die teologiese studie moes afgegaan het Stellenbosch toe. En daar was maar 'n baie lang getoutrekkery by synodes en kerkraadsvergaderings om wel die teologiese fakulteit ook by Tikkies te begin. En dit het toe gebeur uiteindelik aan die einde van 1937 en dit het beteken dat van 1938 toe die eerste professore aangestel is, toe het allemaal hier uit die noorde van die land na die Universiteit van Pretoria gekom vir hulle teologiese studies. En Lisel, dit was eintlik maar die rede hoekom Sonop op daardie stadium so baie teologiese studente getrek het. Hulle het eenvoudig net besluit dat hulle kom teologie studeer, hulle is lidmate van die NG Kerk, hierdie is 'n NG Kerk koshuis en ons gaan daar thuis. En hierdie tydperk van baie teologiese studente in Sonop strek as ware, as jy so 'n bietjie na die statistiek kyk, van 1940 tot hier by die middel 1980s. Daarna het die opleiding van predikante ook baie minder geword en het die aard van die saak ook minder wat by Sonop thuis gegaan het. Maar ja, dit was vir 'n hele klompie jare bekend as 'n koshuis net vir teologiese studente of soos in die algemene taal, het koshuis vir tokkelokke. Jy is heeltemal reg as jy dit sê.
19: Ek het nou gesê predikante, maar daar was waarskynlik ander kerkleiers en teologiese akademici, was hulle ook wat deel van Sonop?
20: Dis al ja, dat ek miskien net so sê wat die bestuur van Sonop betref van 1916 tot in 1999. Die koshuis was al die jare deur die synode van Transvaal en later Noord-Transvaal was die koshuis bestuur, maar as die mense gaan kyk na oud inwoners van Sonop en ek gaan nou nie vanmôre name noem nie, maar weet jy, en ek wil ook nie spog daarmee nie, want Daar was baie ander teologiese studente in ander koshuise, maar in Sonhof was het eindelijk, een mens kan maar sê, een saamtrek by mekaar kom van teologiese studente. En as een mens nou vooral na die NG Kerk kyk, moderators van die algemene synode, moderators van die streek synodes, verskeie synodale poste, betrokke by die Bybelvertaling van 83 en 2020, redakteurs van die kerkwoorde en die voorligter, akademici by Tuk, Stellenbosch, Vrystaat, Unisa en selfs by Wenda. In al daardie groeperinge wat ek genoem het, duik daar kort die naam van 'n sonhopper op. En ek sê bloot maar net, dit is natuurlik die gevolg daarvan dat so baie teologiese studente juis in Sonhop thuis gegaan het tydens hulle studiejare.
19: Die kerk het op 'n stadium Sonhop verkoop, nie die bond van oud sonhoppers, nou dat jy se noem van die oud inwoners.
20: Lisel, ja, jy is heeltemal reg. Weet jy, hier in die 90er jare het daar in die land, soos ons allemaal weet, baie veranderinge gekom. Die winde van verandering het gewaai en ons moet het maar sê, selfs ook in die kerk. En wat toe gebeur het, is dat die synode van Noord-Transvaal, binnen wie sy grense Sonhop geleë is, hulle het op een stadium besluit dat met al hierdie veranderinge in die land en ook op gemeentevlak, moet hulle as synode vir hulle self afvra, maar wat is die kernfokus wat ons as kerk behoort te hê? En natuurlik, en dit is Bybel so sterk gefundeerd, natuurlik het hulle gesê, dit gaan om die gemeentes van die kerk, om die gemeentes van die Here Jesus, dit moet hulle kernfokus wees, en hulle toe besluit, dat as daar dinge is wat nie binne hierdie kernfokus val nie, dan moet hulle ander plan maak. Hulle het bijvoorbeeld die synodale saal, wat in die middestad van Pretoria is, verkoop, en toe het hulle besluit, maar Sonhop, dis nie een gemeente nie, dis een studentekoshuis, en kom ons kyk, wie kan die koshuis vorentoe neem? Wie kan die koshuis bestuur, as ons as kerk nie meer daarop gaan fokus nie? En weet jy, Lisel, ek wil sê, die wonderlike is dat die synode van Noord-Transvaal toe gesê, maar kom ons praat met die bond van oud sonhoppers. Hulle is toch die mense wat al die jare daar geblei het, en kom ons hoor by die bond van oud sonhoppers of hulle nie kans sien om die koshuis by die kerk te koop en dan voortaan te bestuur nie. En ja, dit was 'n wonderlike geleentheid, daar was geen spanning, inteendeel, daar was groot waardering dat ons oud sonhoppers toe in 1999 die koshuis by die kerk oorgeneem het. Vir 83 jaar was dit eiendom van die kerk, die kerkbestuur, maar van 1999 tot nou toe 2026, 110 jaar oud, bestuur ons as bond van oud sonhoppers die koshuis self. Maar weet jy wat is vir my ook so mooi, Lisel, is dat met die koopkontrak is daar baie duidelik ingeskryf dat, alhoewel Sonhop nie meer aan die kerk behoort nie, moet daar deurlopend een verteenwoordiger van die kerk, een predikant van die universiteitsoord, moet daarop die maatskappy dien, net om daar die band tussen Sonhop en die kerk as ware te verpersoonlik. En so, dis vir ons so lekker, ons is nie meer deel van die kerk nie, maar ons het nog 'n noue band met die kerk self.
19: Die wortels is daar gevestig, toe nie so in 'n netedop vinnig, waarvoor is jy dankbaar?
20: Weet jy, Lisel, ek is baie dankbaar dat ek so intens betrokke kan wees by die bestuur van Sonhop. As koshuisvader of koshuishoof, dit is hierdie jaar my 20ste jaar. Maar weet jy wat is vir my so mooi, dat binnen Sonhop, dit is nie net 'n klomp NG studente wat daar bly nie, dit is studente vanuit die breë kerklike gemeenskap, verskillende kerklike denominasies. Maar weet jy, binnen die koshuis, ervaar ons die eenheid van Christus, die eenheid van geloof, ervaar ons daar, en ek is dankbaar daarvoor dat ek elke dag deel van hierdie koshuis en van hierdie, noem het nou maar een bediening in die koshuis kan wees. Daarvoor is ek dankbaar.
19: En so gesels Tony van Leeuwen, hy is die koshuishoof by Sonhop Christelike Tehuis na al die afgelope 20 jaar. Tony, baie dankie dat ons vanoggend so 'n bietjie oor julle geskiedenis kon gesels en oor alles wat daar gebeur. Dankie vir die saamgesels.
20: Dis heel baie dankie, en ja, dankie vir Binnekamer. Dis elke sondagoggend so lekker, as mens gereed maak vir kerk, om saam met julle in die binnekamer te kuier. Baie, baie dankie.
19: Dis ons voorreg. Dankie, Tony.
2: Jy luister na Binnekamer,
18: Sondagoggende tussen 7 en 8.
19: Sonder Ketty van Braivco is vanoggend saam met ons in die ateljee en ons gesels oor hulle reis met William, sy seun wat met Down syndroom gebore is. Goeiemôre Sean.
2: Goeiemôre. Goeiemôre aan al die luisteraars.
19: Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons kuier. Vertel vir ons van julle reis met Down syndroom. Ek wil vra, wat gebeur in jou pa lyf as jy die diagnose kry? Van jou kind gaan anders wees as die ander.
2: Ek en my vrou Sandy het soos almal 'n familie probeer begin. En ons het vir so 6 jaar probeer om kinders te hê. Ons is deur so 6 miskrame. En op nommer 7 toe is Sandy verwagtend met William. En ons het gegaan vir al die toetse voor die tyd en daar was geen aanduiding gewees dat William met Down syndroom gebore sou word. William is gebore op die 21ste Maart 2017 en na die geboorte het Sandy gesê sy voel iets is nie reg nie. En ons is na die pediater toe, 'n paar weke na die tyd, ons het toetse laat doen en hy het ons ingeroep, ons het gesit en hy het net gesê die toetse is terug. William met trisomie 21, hy het Down syndroom en dit was dit. En is die eerste keer in my lewe dat ek 'n fisiese skok in my liggaam gevoel het. Soos iemand sê, dis skokkende nuus. Was dit die eerste keer wat ek dit gevoel het. En ek en Sandy is huis toe, ons het 'n goeie huilsessie gehad. Ons het mekaar vasgehou en William vasgehou en gesê hierdie pad gaan ons saam stap. En dit was die begin van 'n ongelooflike reis tot waar ons is vandag wat ons nooit sou kon gedink het nie.
19: Ons fokus by Binnekamer is geloof, so ek wil vir jou vra, wat is die rol wat geloof vir julle as 'n gesin gespeel het vir jou en Sandy om hiermee te werk en om te sê, so pak ons die lewe aan?
2: As dit nie vir ons geloof in God was nie, dink ek sou dit baie anders te gewees het vir ons. Een ding wat dit gedoen het, dit het ons geloof getoets in God. Want is maklik om een ding te sê, maar as jy jou geloof moet begin lewe, het is maklik om vir mense te bid as hulle swaar kry, vir ander mense. As jy deel 'n moeilike tyd gaan, dan is dit 'n heel ander storie, die perspektief verander 'n bietjie. En ons het soos almal geworstel met vrae en ons het ons krag en ons rus en ons vrede in God se woord gekry. En ek dink dit is vir my so ongelooflik belangrik. Dit wat ons deurgegaan het, het ons op daardie punt gebring wat ons net besef het. Daar is geen manier wat ons sonder ons geloof in God enigiets, nie die situasies waar ons is, maar enigiets kan aanpak sonder dit nie. So dit het ons geloof ongelooflik versterk.
19: Dis te maklik vir ons om in 10 minute hierdie opsomming te gee, nê, van so dit gebeur. Maar was dit maklik? Daai geloof toets, daai wanneer jy vir Here iets vra en jy kry iets anders as wat jy eintlik wil hê of as sy antwoord is nie nou nie net nou.
2: Ek is nou nie een van die slimste kinders op skool nie, so toetse was nog nooit vir my maklik. So ek dink geen toets is maklik nie. Nee, dit is nie maklik nie, maar dit bring waarde uit. Ek dink as 'n mens begin bid vir God se vrede om jou verstand en jou hart te bewaar, ongeag omstandighede, en ook tot die besef gekom dat ons geloof in Jesus vrywer ons nie van die lewe nie. Die lewe gaan met ons gebeur, gelowiges en ongelowiges. Tragedie gaan ons tref. Siektes gaan ons pad kom. Dis hoe ons daarna gaan kyk wat die verskil is. Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige is. Ons het iets om op te staan en vas te hou. En ongelowiges het nie. So wanneer die storms kom en hulle gaan kom, het jy iets om op te staan en dan begin ou besef wat so groot voorreg dit is om God te dien. Wat 'n groot voorreg dit is om 'n werklike verhouding met God te hê. En werklike verhoudings kom baie keer eers uit in moeilike tye. Dis maklik om as alles goed gaan met jou, vriendelik te wees met mense, maar as die swaar tye kom en die spanning op die verhoudings, dis wanneer die werklike groei eers plaasvind.
19: Nog dinge wat vir ons hier by Binnekamer belangrik is, is koffie en dankbaarheid. Ons gaan nou by dankbaarheid kom. Kom ons gesels net eers oor koffie. Vertel vir my van Braivco, want julle het toe nou nie gesê ons gaan net vir William in groot liefde groot maak, hè? Julle het iets anders ook gedoen.
2: Ja, ons het 'n ongelooflike gemeenskap ontdek. Die Down syndroom of intellektuele gestremde gemeenskap, want ons het begin kyk waantoe, wat nou, wat gaan ons nou gebeur? En op ons reis het ons organisasies ontdek wat die lieflikste produkte maak. Ons eerste organisasie wat ons gekry het wat vir ons 'n aha oomblik was, was down with dough wat die brownies maak. En toe ons dit proe, toe soos, maar hoekom is hierdie goed nie in al die winkels nie? Dit is so lekker. En down with dough is ook begin deur Lynn en haar seun Joshua wat Down syndroom het. En dit het begin om die saaitjie te groei, maar hoekom is hierdie goed nie in 'n winkel nie? Hoekom kan ons nie 'n plek skep waar ons al hierdie fantastiese produkte by mekaar kan sit en 'n besigheid maak van nie? En in die proses ook organisasies en families help om 'n inkomste te genereer. So Braivco is 'n kommersiële platform wat ons geskep het waar ons net produkte uit die intellektuele ongeskikte gemeenskap en hulle families verkoop. En daardeur wil ons weer waardigheid terugbring vir mense om goed te maak, om hulle eie inkomste te verdien. En ons wil hulle help daardeur. Maar ons wil dit nie doen deur 'n ag shame nie. As ons produkte vir mense wys, wil ons graag die mense moet sê, oh wow, ons het nie geweet dit is moontlik.
19: Kom ons 'n bietjie by die dankbaarheid gedeelte. Waarvoor is jy dankbaar?
2: Ek is baie dankbaar vir die reis wat ons is saam met God. Ek is baie dankbaar vir dit wat ek geleer het die laaste paar jaar, wat ek nie sou geleer het toe ek in my gemaakzone was nie. Ek kom uit 'n korporatiewe omgewing uit waar weet 'n goeie werk gehad het, 'n goeie inkomste. Daar was jou alledaagse stres, maar niks ernstig nie. En as ek nou terugkyk in dit tyd, ou was dankbaar daai tyd, maar my geloof het baie stadig gegroei. En met die geboorte van William het my geloof werklik waar gegroei. En ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. En ek is ongelooflik dankbaar vir elke liewe dag. Die mense wat God oor ons pad stuur, die geleenthede wat ons kry om ons boodskap te deel met mense, die geleentheid wat ons kry om mense se stories te hoor. Ongelooflik dankbaar daarvoor. Ongelooflik dankbaar om te besef dat ek in 'n lewe van sukses wat oor my gaan, of ek kan sê, gaan ek 'n lewe wat betekenisvol is in diens van ander. En die belangrikheid van 'n betekenisvolle lewe in diens van ander, want dit is eintlik waarvoor ons geroep het. As ons gaan dink van wat Jesus self gesê het, hy het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hy het sy lewe kom uitgiet vir ons en hy het die voorbeeld vir ons gestel. En daar waar ons is, is ons eintlik veronderstel om dieselfde te doen. Om in diens te staan van ander mense, wat 'n gemeenskap het ook al is. In diens van jou familie, waar dit ook al is, maar ons moet in diens staan, dat ons 'n betekenisvolle lewe kan lewe. Om 'n skat agter te laat, 'n ewigheidsskat. En nie net 'n groot bankbalans of 'n titel nalaat nie.
19: Wat sê ons vir Paas vanoggend as daar iemand is wat sit en luister? En ons weet dat hulle die fotoalbums, soos vriende dit gewoonlik verduidelik, hulle moes die fotoalbum van hulle lewe toemaak en 'n nuwe een begin, want soos hulle gedink het die fotos gaan lyk dit nou nie. So as daar nou ander pappas is wat vanoggend sit en luister en weet hulle fotoalbum lyk anders as die prentjie wat hulle in hulle kop gehad het. Wat is jou raad vir hulle wat bekommerd is oor hulle kinders?
2: Die eerste ding is, wees lief vir jou kind. Wees dankbaar vir jou kind. Daar's 'n rede hoekom die kind in julle lewens is. Een ding wat ek geleer het op my reis is, God is nie daar om na ons gemaak te kyk nie. God het 'n doel met elkeen van ons lewens. En as ons self dink weer terug aan Jesus. Jesus het 'n doel gehad. Sy reis was nie gemaklik nie. Ek meen hy het gesterf aan die kruis vir ons. Dit het nie gegaan oor sy gemak nie. En as 'n mens begin besef, maar dit gaan nie oor my gemak nie. Dit gaan oor hoe staan ek in diens van God? Wat is dit nou wat oor my pad kom waar ek God kan dien? En ek dink seker een van die belangrikste goed is Cherie Breinhardt is 'n dame met Down syndroom. Sy het 'n boek geskryf en met haar boekvrystelling het sy iets gesê wat by my bly tot vandag toe. En ek het al baie preke gehoor en motiveringssprekers en sy het begin gesê, ek is nie hier vandag om vir julle te vertel wat God in my lewe gedoen het nie. Ek is hier vandag om julle te vertel van die voorreg wat ek gehad het om 'n klein deeltjie in God se plan te speel. En dit was net vir my wow. Weet, daar is 'n groter prentjie. Ons is so baie keer selfsugtig om te kyk na wat gaan mense van my dink, wat gaan ons nou doen. Maar as jy na die groter prentjie kyk en sê maar, wat is God se doel agter hierdie? Dan is dit 'n fantastiese reis nie altyd maklik nie, maar een wat jy in gaan groei in geloof en saam mense stap wat so genuine en regtig is dat ek het vir niks anders in die wêreld sal verruil nie.
19: Ons is nie almal eerders nie, maar dit beteken nie ons is minder waardig nie. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend, Shaun Terketty is van Bryfgou, die koffiewinkel hier in die Weskaap. Baie dankie dat jy jou hart vanoggend met ons gedeel het.
2: Groot plesier. Dankie vir die geleentheid.
19: As jy sopas ingeskakel het, dan sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer. My naam is Lazel en ons kuier elke sonoggend tot en met die 8:00 nuus saam met jou. Jy kan dan inskakel vir die laaste weergawe van Magdalene Kreer se Loof die Here voor sy gaan aftree. Jy kan saamgesels by 45889 teen R1.50 per SMS. Ons sien uit daarna om van jou te hoor en dat jy kan saamgesels.
18: Jy luister na Binnekamer, sonoggende tussen 7 en 8.
19: Kiberveiligheid is 'n baie belangrike ding in elkeen van ons se lewe, elke dag. En as dit nie voorop in jou gedagtes is nie, dan behoort dit te wees. Ons het vanoggend vir Carlo Lou in die ateljee, wat 'n kibersekuriteitsspesialis is, om ons 'n bietjie te help met praktiese wenke vir ons wat sukkel met al hierdie veiligheid aanlyn. Goeiemôre Carlo.
3: Goeiemôre, is baie lekker om hier te wees.
19: Jy het in 'n pastorie groot geword en jy is al 'n rukkie betrokke by optredings, die woordfees en al daai lekker dinge. Maar voordat ons oor die musiekproduksie gesels, wil ek net eers weet, jou dag-to-dag werk in kiberveiligheid, vertel ons daarvan.
3: Wel, kiberveiligheid is 'n industrie wat konstant verander, so my dag-to-dag verskil baie. Vooral ek werk as 'n konsultant, so ek gaan waar mense my nodig het, wanneer hulle my nodig het. Dit sal 'n typiese dag sal wees om na 'n kliënt toe te gaan, om te kyk of al hulle sisteme werkend is, en om baie met mense te praat. Baie van die sisteme is goed wat jy opstel en laat hardloop, maar die kommunikasie tussen mense is eintlik die ding wat seker maak die hele proses kan bly vloei.
19: Jou doel vir oggend is om vir almal van ons wat nie weet wat veiligheid aanlyn beteken nie, om ons 'n bietjie daarmee te help.
3: Okay.
19: Praktiese raad en hoekom ons nie moet doen wat ons doen nie of andersom.
3: So 'n bietjie praktiese raad vir die luisteraars sal wees om natuurlik nie op 'n link te klik wat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. As dit 'n vreemde stuurder is, moet dit nie vertrou nie. Die tweede ding wat ek sal sê is moenie enige oproep vertrou as jy dit nie gemaak het nie. As een van jou kinders besig is om te bel en hulle is besig om baie dringend te vra vir geld, druk eerder dood en bel hulle terug. En ek weet dit klink aaklig om te dink jy druk dood op jou eie kind wanneer hulle in 'n noodgeval is. Maar in vandag se tyd met die AI, soos wat hulle sê, of die KI vir kunsmatige intelligensie, is dit regtig iets wat begin om 'n realiteit te word, waar mense is besig om te maak asof hulle die kinders is. Hulle het iewers 'n stemnota gekry van die kind en nou maak hulle hierdie hele stem op. En dis wat ek sal sê, maak seker as dit iets dringend is, dat jy die persoon is wat vir hulle skakel.
19: Ons is oumas en oupas, ma's en pa's, ons is almal baie trots op ons kinders en ons wil hulle graag vir mense wys op al hierdie sosiale media platforms. Is dit 'n goeie idee?
3: Ek verstaan dit is iets wat ons baie graag wil doen. Ons is trots op ons families en ons wil hulle deel met die mense rondom ons. Maar ek sal 2 riglyne gee vir as jy dit wil doen. Die eerste ding is, wag voordat jy dit plaas. Moenie terwyl jy daar is, dit plaas nie, want dit gee vir mense informasie oor jou lewe wat hulle nie hoef te hê nie. Wag 'n dag of 2. Wag selfs 'n week. Ek wag ten minste 'n week met my goed, maar ek verstaan vir party mense werk dit om 'n dag of 2 te wag. Anders as dit, as dit iets is wat jy nie sal wil hê iemand jou moet sien in die oomblik nie, moet dit nie plaas nie. Wanneer jy iets plaas online, is dit soos om iemand vir daai oomblik insig te gee na jou hele situasie in daai oomblik. En baie van hierdie oomblikke is vir ons kosbaar. En ons wil nie hê sommer enigiemand moet net daar langs jou kan wees in die oomblik nie. Dis kosbaar. Koester dit vir jouself.
19: Dis 'n baie belangrike ding wat jy sê, nie? Ons wil so graag deel, maar jy vergeet dat dit eintlik 'n unieke oomblik is. Dis vir jou en die mense saam met wie jy daar is. Dit is onnodig om elke ding met almal te wil deel. Is dit 'n ding wat jong mense doen of is dit 'n algemene ding, dink jy? Ek weet nie of dit 'n onbehoorlike vraag vir jou is nie.
3: Ek dink dis 'n baie regverdige vraag, want wat ek sien is dat toe sosiale media net maar uitgekom het, het hulle die algoritmes ontwikkel om verslawend te wees. Dit is absoluut verslawend. En daarom is daar sekere patrone wat ek raak sien deur die generasies. Die ouer generasie is dies wat niks van die aard gehad het toe hulle groot geword het, nie. So in baie van wat ek sien is dit eintlik die ouer generasies wat 'n bietjie meer neig om blootgestel te wees aan die gevare van sosiale media, want hulle het nooit geleer hoe om daai grense vir hulle self op te sit nie. Terwyl die jonger generasies sien ek op die oomblik 'n beweging, as ons nou praat van kinders wat nou in hoërskool is, sien ek 'n beweging van leerders wat net sê hulle is moeg daarvoor. Hulle is nie op sosiale media nie. Hulle het hierdie grense opgebou want hulle het gesien die skade wat dit kan doen.
19: En ek dink dit is 'n baie goeie plek om te wees vir almal van ons. Sosiale media is my uitputtend. Carlo, behalwe vir kuberveiligheid, is jy ook betrokke by musiekproduksies, vertel ons daarvan.
3: Ja, so ek het 'n paar jaar terug deur my pa 'n koneksie gekry. My pa Siegfried Lou, hy het my vertel ons 'n lieflike vrou Isabel Marie wat besig was om 'n produksie te skep vir die Woordfees. En Isabel werk in die argief vir die NG Kerk en sy kom toe na my toe en vertel van al hierdie geskiedkundige musiekstukke wat sy ontdek het. En sy het net gevoel daar is soveel geskiedenis en gravitas vasgevang in daai liedere en in die stories wat sy gevind het dat ons dit moet deel met mense. En ek het gekyk na die musiek, ek het gekyk na die storie wat sy vertel en ek het ingespring.
19: Wat doen jy in die musiekproduksie?
3: Ja, so die produksie het nou al deur verskillende fases gegaan. Ek is 'n klassieke sanger, so ek sal besig wees om te sing terwyl ons 'n begeleier het soos Devandrei wat die orrel gespeel het by die Woordfees. En dan is daar ook 'n paar karakters wat vertolk word. So daar is 'n paar verskillende afdelings daarvan. Die een is 'n vertelling van die stigtersverhaal van Andrew Murray, is die projek van ons nou werk. Maar dit het oorspronklik begin as net 'n kyk in die verlede van waar die musiek vandaan gekom het. Hoe het die musiek uitgekom van oorsee toe die pelgrims afgekom het Suid-Afrika toe. En wat vir my fantasties was en is om te sien hoe hierdie geskiedkundige musiek ontwikkel het na die liedere wat ons vandag in die kerk sien en herken en kan sing. So, die produksie self is gefokus op 3 dele. Die vertelling van die verhaal van die pelgrims en Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit. Tweedens, die musiek, hoe dit ontstaan het en hoe dit ontwikkel het. En derdens, die tipiese karakters wat ons sou sien in daardie tyd, hoe dit die mense affekteer het, hoe dit die paas en maas en kinders affekteer het van die tyd en hoe daai 3 faktore almal saam met mekaar gewerk het.
19: En hoe dit die landskap van opvoedkunde, van leer in Suid-Afrika bepaal het, min mense besef die groot rol wat Andrew Murray daarin gespeel het. Ek wil vra, Carlo, jy het in 'n pastorie groot geword. Die rol wat geloof in jou lewe speel?
3: Ja, my pa is 'n baie sterk teoloog en hy het my geleer die ding wat belangrik is nie om te sê ek het die absolute waarheid nie, maar eerder om aan te hou vra deur watse lens kyk ek na die lewe. En op 'n manier is hierdie kuberveiligheid en musiek en drama alles vir my dieselfde ding. Ek kyk deur dieselfde lens na al hierdie goed en daarom kan ek sien hoe die Here in elkeen van daai dele is. En dis vir my baie mooi om te sien hoe die mense en elkeen van hierdie afdelings op die ou einde saam by mekaar kan kom.
19: Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
3: Dis 'n uitstekende vraag. Ek is dankbaar vir my familie. Ek is dankbaar om mense te kan help. En ek is dankbaar om te kan streef om die wêreld elke dag 'n klein bietjie beter te maak as gister.
19: Daar is nou 'n opvoering wat gaan gebeur in Stellenbosch iewers.
3: Ja, ons het 'n produksie die 19de Oktober by Stellenbosch Moedergemeente.
19: En mense kan vir julle kom luister en kom kyk na die lewe van Andrew Murray en dit wat julle daar uitbeeld.
3: Ja.
19: Carlo, baie dankie dat jy vanoggend vir ons kom inloer het en dat jy deel was van die program. Baie dankie vir die saamgesels.
3: Baie dankie, dit was lekker om hier te wees.
18: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
19: Ons is nie almal dieselfde nie en dalk is dit juist die bedoeling. Vandag gesels ons met Linette Beer oor hoe ons kan leer om die lewe te vier, selfs wanneer ons anders voel. Goeiemôre Linette.
1: Môre Lisel, lekker om met jou te praat.
19: Lynet, ons is geneig om onsself met ander mense te vergelyk, veral wanneer ons voel asof ons anders is. Hoe leer 'n mens om juist dit wat jou anders maak te aanvaar en selfs te vier, en watter rol speel jou geloof daarin?
1: Jongensal, ek dink ons sukkel om ons andersheid te aanvaar. Hoekom? Omdat ons dit dikwels as 'n tekort sien. Ons kyk na iemand anders en dan dink ons, as ek net so selfversekerd of so rustig of moontlik spontaan soos hy of sy kon wees, dan sou my lewe net soveel beter gewees het. Maar dink 'n bietjie aan 'n gereedskapskis. 'N hamer en 'n skroewedraaier lyk anders en dit werk ook anders. Dit sal tog dwaas wees as die skroewedraaier nou minder waardig voel omdat hy nie 'n spyker kan inslaan soos die hamer nie. Is dit nie? Hy is eenvoudig vir 'n ander doel gemaak. En Lisel, dit is waar geloof vir my so belangrik is. Ek glo God het my nie per ongeluk gemaak soos wat ek is nie. Want Psalm 139 sê dat ek wonderbaar gemaak is. En dit beteken nie ek hoef nooit te groei nie, maar dit beteken ek hoef nie iemand anders te word om waardevol te wees nie. Ek moet natuurlik deurentyd aan my swakhede werk, maar ek moenie my persoonlikheid verwerp nie. 'N Stil mens hoef nie hard en uitbundig te word om betekenisvol te wees nie. Dalk is 'n ander persoon se vermoë om rustig te luister presies wat iemand nodig het. En die energieke mens hoef nie skaam te wees omdat sy 'n vertrekvol lewe maak nie. Nee man, sy moet net leer om ook vir ander mense ruimte te gee. En geloof leer my dus om te bid. Here, help my om te groei, maar help my ook om met, oeg, hier is jou woord te sel, om die dankbaarheid te gebruik wat u reeds in my geplaas het. Ons doel is glad nie om almal dieselfde te word nie. Nee, ons doel is om die beste, gesondste weergawe te word van die mens wat God ons geskep het om te wees. Want my en jou andersheid is nie noodwendig iets wat God uit jou wil uithaal nie. Dit kan juist iets wees wat hy deur jou wil gebruik. En dit moet mense verstaan.
19: Jy praat gereeld oor mense wat verskillend bedraad is. Hoe kan ons prakties leer om onsself beter te verstaan?
1: Ek dink die wegspringplek is om te verstaan hoe jy as persoon bedraad is. Dit behoort jou glad nie etiket te gee waaragter jy wegkruip nie. Dit behoort jou verantwoordelikheid te vergroot. Dis eintlik wat dit doen. Ek kan byvoorbeeld nie sê, ek is nou maar net 'n reguit mens nie, Lisel, en mense moet eenvoudig met dit saamleef nie. As ek weet ek is sterk, as ek weet ek is vinnig, en as ek weet ek is taakgedrewe, moet ek ook besef dat my krag sonder sensitiwiteit ander mense kan verwond. Jy weet, selfkennis gee jou nie toestemming om onveranderd te bly nie. Dit is net 'n uitnodiging om meer volwasse te word. Ons grootste verhoudingsprobleme ontstaan nie omdat mense verkeerd is nie. Dit bestaan omdat mense anders is. Party mense is eenvoudig verhoudingsmense, ander mense is eenvoudig taakmense. Sekere mense is ekstroverte, ander is introverte. Ons beoordeel iemand se gedrag vanuit ons eie bedrading en dus waar die uitdaging kom. Die een dink vinnig en praat terwyl hulle dink. Die ander een moet eers stil word en hulle moet nou eers alles wat gesê is op hulle manier verwerk. Die vinnige persoon ervaar stilte as onbetrokkenheid, terwyl die stil persoon die baie woorde weer as oorweldigend ervaar. Albei dink die ander een is die probleem, terwyl hulle eintlik net verskillende emosionele tale praat. Nou, volwassenheid is om op te hou om jou eie manier van mens wees as die enigste regte manier te beskou. Wanneer ek iemand probeer verander, sê ek eintlik, kom, word meer soos ek, sodat dit vir my makliker kan wees om jou lief te hê. Maar liefde praat nie so nie, Lisel. Liefde sê, help my verstaan wie jy is, sodat ek jou kan lief hê op 'n manier wat jy kan ontvang. En Lisel, dit wil ek onomwonde sê. Dit beteken nie ons moet skadelike gedrag van mense verdra nie. Verskille moet aanvaar word, maar ongesonde gedrag moet aangespreek word. Ek kan jou temperament respekteer en ek kan steeds 'n grens stel. Ek kan verstaan waar jou reaksie vandaan kom sonder om alles wat jy doen goed te praat. Dat is drie praktische vragen wat ik altijd van mij vraag. Wat gebeurt in mij wanneer ik onder druk is? Hoe beleef andere mensen mij op daardie oomblik? En wat heeft daardie persoon juist nou nodig, wat anders is als wat ik zou nodig heb? Want ons het nie dieselfde goed noodwendig nodig nie. En wanneer ons hierdie vraag begin vra, hou ons dadelijk op om mense te probeer verander. En begin ons leer om hulle te verstaan. En die belangrike onderscheid is, ek is nie verantwoordelik om 'n ander mens na my beeld te verander nie. Ek is verantwoordelik vir die manier waarop ek met daardie mens omgaan. God vra nie dat ons almal dieselfde moet wees nie, nêrens nie. Want eenheid beteken nie eendersheid nie. Die liggaam van Christus werk juis. Lisel, dit werk omdat elke deel anders funksioneer. Ons verskille hoef glad nie bedreigings te wees nie. Dit kan aanvullings word en dit is die plek waar ons wil wees.
19: Hoor jy net, ek was altyd 'n verhoudingsmens, maar deesdae moet ek my energie nogal spaarsame gebruik. So dit beteken my verhoudings het so 'n bietjie verander. As dan nou vandag iemand is wat sukkel om sy of haar lewe te vier, omdat hulle anders voel, is daar eenvoudige dinge uit 'n geloofsoogpunt wat ons elke dag kan doen om onsself te aanvaar? Wat sou dit wees?
1: Nommer 1, ken jou identiteit en dan positioneer jy jouself daarvolgens. Voordat jy soggens jou foon oopmaak en almal anders se lewens wil sien, word net eers vir 'n oomblik stil en sê, Here, voordat ek vandag enige iets bereik, weet ek is reeds u kind. Ek positioneer myself. My waarde gaan nie vandag bepaal word deur mense se reaksie nie. Of my prestasie of my tekortkominge nie. Dis baie belangrik om eersens jou identiteit te vat in die oggend. Ons maak dikwels die fout om die dag binne te gaan met 'n leë hart en dan te verwag dat mense in prestasie of sosiale media dit moet volmaak. Maar wanneer jy jou identiteit eerste by God ontvang en jouself positioneer in hom, hoef jy nie vir die res van die dag vir jou waarde te bedel nie. Ek het dit die ander dag ervaar toe iemand vir my iets negatiefs gesê het. Die eerste ding wat ek vir my gesê het, ek is nie wie hierdie persoon sê ek is nie. Ek is wie Christus my gemaak het. My hart is rein voor God, so ek staan, ek positioneer my daar. En dan die tweede ding, noem elke dag iets waarvoor jy dankbaar is in jouself. Hierdie ding is 'n kritiese belangrike ding. Kyk, as ek dankbaar is, dink ek altyd aan jou. Ek kan nie, dit is net onomwonde. So, dis nie iets rondom 'n mens nie. Dis iets wat God binne in jou plaas, man. Jy moet byvoorbeeld sê, dankie Here dat ek emosie het. Dankie dat ek diep kan voel vir ander mense. Here, dankie dat ek mense raak sien. Here, dankie vir my energie. Here, dankie dat ek geleer het om te stop en te dink voordat ek doen, want ek was nooit 'n versigtige denker nie. Maar dankie Here dat ek dit kon aanleer. Dankie Here dat ek volharding in my het. Ek gee nie maklik op nie. Jong, jy raak net so dankbaar, dan hou jy op om te dink aan negatiewe goed en tekorte wat in jou is. Dankbaarheid het glad nie iets te doen met hoogmoed nie. Hoogmoed sê, ek het dit self gedoen. Maar jong, dankbaarheid sê, God, ek erken wat u aan my toevertrou het. En dan die derde ding, Lisel, gee elke dag iets van jou uniekheid weg. Gebruik elke dag iets van wie jy is om iemand anders se lewe ligter te maak. Jong, 'n glimlag doen dit. Stuur 'n boodskap. Luister as mense met jou praat. Luister om te hoor, man. Laat iemand lag. Maak 'n ou grappie, man. Help mense prakties. Ek help graag mense in die vliegtuig om dat goedjies af te haal en aan te gee en laat hulle voor my kan stap. Bid sommer saam met iemand. Dit het ek gisteroggend gedoen. Deel jou wysheid, jou kundigheid, jou insig met ander mense. Dis 'n stuk van myself wat ek elke dag weggee. Want jy sien, ons andersheid kry betekenis wanneer dit in diensbaarheid oorgaan. 'N gawe wat net gebruik word om onsself te bewys. Ag, dit doen niks vir jou of iemand anders nie. Maar 'n gawe wat deur God gebruik word om iemand anders te dien, word later 'n roeping. En aan die einde van die dag moet jy vra, Here, waar het u vandag deur die mens wat ek is, iemand anders aangeraak? Jong, dan ontdek jy, ek hoef nie iemand anders se lewe te hê om 'n betekenisvolle lewe te leef nie. Nou my drie daaglikse gedagtes sou dus wees: ken jou identiteit, erken dankbaar wat God in jou geplaas het en gebruik dit om vandag iemand anders te dien. En dalk is dit die kern van alles, Lazelle. Jy vier jou lewe nie omdat alles daarin perfek is nie. Jy vier dit omdat God steeds daarin teenwoordig is. Steeds met jou werk en steeds iets deur jou lewe wil beteken.
19: Dankie Lenet. Dankie dat jy ons herinner om onsself te wees en die unieke mens te wees wat God ons gemaak het, is genoeg. Ons kan dit net aanvaar. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
1: Groot plesier.
19: Daarmee roep ons half vanoggend. Dankie aan al ons gaste vir die saamgesels. Sean Terketty van Braveco, Tony Viljoen van Huis Sonop in Pretoria, Carlo Lou en ook pastoor Lenet Beer. Onthou dat al ons onderhoude van Binnekamer op Potgooi beskikbaar is. Jy sal dit op die webwerf kry met vandag se datum. Jy sal dit ook by Spotify kry onder RSG Binnekamer en ook op die RSG app. En daar soek jy ook vir Binnekamer. Ons gaan groet met die musiek van Louis Brits met U liefdeslied vir my. Tot volgende week van die Binnekamerspan. Tot ziens.

0: Louis Brits met U liefdeslied vir my. Binnekamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lizelle by lizelle@wwmedia.co.za.
1: Word die brutale dinamika van lewe in die gevangenis veroorsaak deur persoonlikheidseienskappe van die wagte en gevangenis of deur die kragtige omgewing en institusionele rolle self? Felix Spies vertel in 360 van die Stanford eksperiment maandagmiddag om 1:00 in Wetenskap Wonder. In die wêreld van landbou berig Lisa Roberts onder andere oor tegnologie wat boere kan help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan. Dr. Gabrielle Leighton vertel van 'n katspesie wat onlangs eers ontdek is en in afstof lanceer SpaceX hulle Falcon 1 suksesvol in 2008.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Jy is geskakel op RSG, dis amper tyd vir

0: iets om 8:00. 'N slagting in Carltonville op die Wesrand. 11 mense sterf in trompelbotsing op die N2 naby Mtubatuba in KwaZulu-Natal en Suid-Afrika soek antwoorde van Amerika oor visumbeperkings. Goeiemôre, ek is Edie Jager. 17 mense is by 'n taverne in Carltonville op die Gautengse Wesrand in die vroeë oggendure doodgeskiet. 15 is gewond. Die polisie sê gewapende mans met AK-47 gewere en pistole het by die taverne ingestorm en hulle kraak op mense losgebrand. Hulle het van die mense se selfone gegryp voordat hulle op die vlug geslaan het. 2 motors op die toneel is tydens die aanval aan die brand gesteek. In Khayelitsha op die Kaapse vlakte is 4 mense laasnag doodgeskiet. Die polisie sê 2 van die slagoffers is in 'n voertuig gevind en 'n derde slagoffer langs die voertuig. 'N 4de slagoffer is na die hospitaal geneem waar hy by aankoms aan sy beserings beswyk het. In nog 'n voorval is 2 mans in Milnerton, Kaapstad, doodgeskiet. Die polisie het afgekom op 2 liggame in Freedomstraat in Joe Slovo Park. 'N 3de persoon is gewond en na die hospitaal geneem. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 11 mense is dood in 'n trompelbotsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N2 in die suidelike rigting by Kwamanandi in Mtubatuba in die noorde van KwaZulu-Natal. Nog 8 is ernstig beseer met brandwonde. Die insittendes van die minibus-taxi was glo op pad terug van die Maskandi-fees in Epangeni. Die N2 is in beide rigtings gesluit. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê Suid-Afrika soek antwoorde van Amerika oor visumbeperkings. Dit volg nadat die VSA nuwe visumbeperkings ingestel het wat fokus op sekere beleidsrigtings, soos grondonteiening sonder vergoeding. Meyer sê die Suid-Afrikaanse regering het reeds op kommer gereageer wat deur die Trump-administrasie uitgespreek is en was verras deur die besluit. Hy sê Suid-Afrika bly daartoe verbind om verskille deur middel van gesprekvoering en dialoog op te los, terwyl hy voortgaan om sy beleid oor grondhervorming en transformasie te verdedig. En nou, verkiesingsnuus. Action SA het kiesers beloof dat die party nie koalisies met ander partye sal aangaan bloot ter wille van poste nie. Die party se leier, Herman Mashaba, het egter Action SA se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Johannesburg bekend gestel. Die geleentheid is bygewoon deur honderde van die party se kandidate vir burgemeester en raadslidposte. Mashaba het beklemtoon dat hulle nie hul beginsels vir poste sal prysgee nie.
1: South Africa is entering an era where coalition government will become a reality in more and more municipalities. For Action SA, the principle is simple. The voters decide first, the program comes second. Political positions come last. We will not compromise our principles simply to get into office. Any coalition we enter must have a clear program of government, clear responsibilities and clear accountability.
0: Die leier van Action SA, Herman Mashaba. Die Hooggeregshof van Noord-Ierland het beslis dat 'n protestantse optog deur die katolieke gebied van Portadown mag voortgaan. Die uitspraak het 'n tydelike verbod opgehef vir 'n optog in 'n gebied wat histories 'n brandpunt vir sektariese geskille is. 'N skare het vanoggend vroeg in Portadown byeengekom om te betoog teen die uitspraak. Onder die betogers was Noord-Ierland se eerste minister en visiepresident van die Ierse nasionalistiese Sinn Féin party, Michelle O'Neill, asook die party se leier, Mary Lou McDonald. En nou rugby. Die Australiese rugbyspan sal sy storie moet ken wanneer hy die Springbokke later vanoggend in 'n eenmalige toets in Perth pak, volgens die voormalige Australiese rugbyskrywer Jim Tucker. Hy sê die Wallabies het baie respek vir die viermalige wêreldkampioen en sy afrigtingspan. Rugbyondersteuners het egter nog nie vergeet van Australië se skokoorwinning oor die Bokke verlede jaar op Ellis Park in Johannesburg nie. Hoewel die Suid-Afrikaners die naweek daarna die bordjies verhang het, hierdie Wallabies gewys waarom hulle altyd 'n gevaarlike span is. Tucker sê baie van die helde by Ellis Park verlede jaar is steeds in die Wallabies se span. Die kragmeting skop vanoggend om 11:45 Suid-Afrikaanse tyd af. In cricket, die Australiese paltjiewagter en kolwer, Josh Inglis, sal weens 'n gebreekte regterwysvinger nie aan die laaste 2 eendagwedstryde teen Suid-Afrika deelneem nie. Die 31-jarige Inglis het sy vinger beseer tydens die eerste eendagwedstryd donderdag in Durban. Alex Carey

0: Wie sal na verwagting oorneem as palkiewagter in die tweede wedstryd teen die Proteas wat later vandag in Johannesburg gespeel word. Die kragmeting begin om 10 uur. Ten slotte weer die hoofnuus. 17 mense is dood en 15 gewond in 'n skietery by Carletonville op die Wesrand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
2: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie. Met ons gevorderde gereedskap en tegnologie, waarborg ons presisie herstelwerk.
3: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
4: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, AC/DC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste AC/DC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: Jy is geskakel op RSG, dit is nou so 8 minute oor 8 en hier is Magdalene Kreur met vanoggend se loof die Here.

Wees gegroet hier uit die Boland uit en baie welkom by Loof die Here. Oudergewoonte sit ek met my koppie tee, gereed om by jou aan te sluit vir vandag se Loof die Here uitgawe. En my bedoeling met vandag se keuse is dat dit vir ons almal mooi op die oor en tot stigting sal wees. Maar nou moet ek eers seker maak, jy's behoorlik wakker. Hier is een van die grootes van alle tye.

Dit was die Halleluja koor uit die Messias oratorium van Handel en is uitgevoer deur sowat 600 stemme, saamgestel uit verskeie filharmoniese kore van Sydney en bygestaan deur die Sydney Filharmoniese Orkees. Die aandgesang van Chris Lambrecht kom al van die eerste dag saam met hierdie program. Ek het die Camerata koor van die Universiteit van Pretoria se weergawe gekies.

Aandgesang van Chris Lambrecht is gesing deur die Kamerata van die Universiteit van Pretoria. Ek is Halleluja mens, soos baie van julle ook, en my gunsteling is, wat 'n vriend het ons in Jesus. En 'n gunsteling sanger uit die verre verlede, Tennessee Ernie Ford, sing dit soos ek daarvan hou, trekkerig.

Wat 'n vriend het ons in Jesus in Engels gesing deur Tennessee Uniford. Samesang is 'n integrale deel van enige kerk of aanbidding of lofsang byeenkoms. Ek speel nou die Overkruin NG gemeente se samesang van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Sing of neerie of selfs brom gerus saam.

Ek sien 'n nuwe hemel kom, soos gesing deur die gemeente van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Ek is veral lief vir die Agnus Dei deel uit Enige Requiem. Ek speel vandag die Agnus Dei, Lam van God deel uit Verdi se Requiem. Lam van God, hy wat ons genadig is en ons sondes vergewe. Die soliste saam met die orkes is Renata Skottu en Agnes Baltzar.

Dit was Handel se Lascia Kiopanga, gesing deur Cecilia Bartoli, mezzo-sopraan, bygestaan deur die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hackwood. So ver aan die kant oor 'n lappie wingerd, kyk ek uit op die begrafplaas. En baie keer saterdae is daar begrafnisse. En dan sit ek luister ek na pragtige blaasorkesmusiek. En die lied wat hulle altyd speel by 'n begrafnis is Nearer My God to Thee, of dan Nader My God by U. En toe het ek nou hierdie instrumentale weergawe gekies vir vandag. Dis die Huilsleer se internasionale personeelorkes.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internasionale Heilsleerse personeelorkes. Die Oostenrykse digter Franz von Schubert het die gedig An die Musik geskryf, wat Schubert, sy goeie vriend, toe in 1817 getoons het. Die lied is 'n danklied aan die krag van musiek, 'n bron van troos, bemoediging en hoop, wat die mens bo die sorge van die alledaagse lewe uitlig. En dis ook die spul waarom Loof die Here se musiek al die afgelope amper 55 jaar draai. Vir my is die hoogste vorm van kuns musiek. Ek speel dus nou Schubert se ode aan die musiek, die kunste. En dit word gesing deur Gosey van Dam. Ek vat sommer net so saam, ek in my baie gebroke Duits. Du holde Kunst in wieviel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Christ umstrickt. Hast mich in eine bessere Welt entrückt. Du holde Kunst, ich danke dir dafür. Lieflike, edele Musik, in hoeveel donker ure, wanneer die lewe zwaar gedruk het, het jy my na 'n beter wêreld gebring, vir my die hemel van beter tye ontsluit. O dierbare kuns, daarvoor dank ek jou.

Dit was 'n ode aan die kunste en die krag van musiek. Frans Schubert se An die Musiek, gesing deur die Belgiese basbariton Gousey van Dam. Psalm 23, die Here is my herder, maar spesifiek die krummetwysie is volgende op die spyskaart. Hier sing die Skotse Filharmoniese sangers dit.

Psalm 23, die Here is my herder, gesing op die Krummenwysie deur die Skotse filharmoniese sangers en hulle is bygestaan deur die orrelis John Langdon. En nou Nederlandse samesang met nog 'n geliefde, Halleluja, ek sien 'n poort wyd oop staan.

Ek sien 'n poort wyd oop staan, soos gesing deur 'n Nederlandse gemeente. Martie Driessen se verwerking van die pryslied bly een van die juwele in die Suid-Afrikaanse musiekskat. Hier is die Ad Libitum koor met solis Pieter van der Merwe.

Die pryslied van Marty Driessen, soos gesing deur die Ad Libitum koor van destyds. Hulle dirigent was Kobus de Wit en die solis Pieter van der Merwe. En heel gepas vir die program speel ek nou 'n lied wat lof bring aan God vir die grootsheid van sy skepping, op die orgel gespeel deur Zorada Temming. Dis haar improvisasie van Eer aan die Vader.

Orlis Zorada Temming met haar improvisasie Ere aan God of Eer aan die Vader. En nou is het fluit fluit, my storie is uit en tyd om te groet. En voordat ek afsluit, baie dankie vir amper 7 jaar se sondagoggend saamluister na Loof die Here. Ek het baie Loof die Here vriende gemaak. Soms het ek jou raak geloop, iewers by 'n geleentheid of in die dorp, of op 'n vliegtuig of by 'n konsert, en andere het ek weer ontmoet deur e-posse en Facebook. En dan is daar jarelange persoonlike vriende. Ek groet vir julle almal met die American Boy Choir se aanbieding van Ralph Vaughan Williams se God Be With You Till We Meet Again.

0: www.capecoast.co.za of jou naaste afboptak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besigheidsgeld.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Hierdie week, 'n leefwêreld van die gestremde.
4: As jy dit met klassificeer, sal ek jy sê dit is 'n beperking en dit word gestremdheid as jy blootgestel word aan omstandighede waarmee jy sukkel. So met dit is ek gebore met 'n beperking waar altoe my arms nie vol ontwikkel is nie. So ek het nie twee hande nie en ek het ook nie een been nie. En dan het ek ook 'n klapvoetjie, so met dit gebruik ek 'n prothese. En van kleins af het ek geleer om dinge aan te pas sodat ek dit my manier kan uitvoer.
3: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Goeiemôre en welkom op RSG. Dis tyd vir die erediens. Die skriflesing in vanoggend se diens om 9:00 kom uit Matteus 22 en Johannes 3 vers 16 en word gelei deur pastoor Willie Botha van Oesland Evangeliebediening. Die gemeente sang is die liedere Praat ek mense engele tale en helder skyn ons lig vir die nasies.

Ons gaan vanmôre bietjie praat oor die mees deurpreekte onderwerp in die wêreld seker, en dit is liefde. Alles het begin by liefde en alles lyk vir my gaan eindig by liefde, want as ons gaan kyk, die woord van die Here sê daar in Matteus 22, vra die wetsgeleerde vir Jesus: "Wat is die grootste gebod?" Dan sê Jesus vir hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand." En dan gaan Jesus aan. Dan sê hy, en die ander een wat daarmee gelyk staan, die ander gebod, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die begin. Dan as ons gaan lees daar Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Alles nog liefde, né? Want so lief het God die wêreld gehad. En as ons 1 Korintiërs 13 gaan lees, ek het vanmôre gelees voor ons begin het met die diens weer. Alles gaan tot niet gaan. Daar staan die laaste sinnetjie staan daar: al wat oorbly is geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is liefde. So dit lyk vir my, alles draai om liefde. Dis die as waarom alles draai, is liefde. Dit begin by liefde, dit eindig by liefde. Ek is 'n baie praktiese mens. As 'n oue koekbak, ek hou daarvan om voorbeelde te gebruik. As jy 'n koekbak, dan jy tog meel nodig, jy het suiker nodig. Nou ek is regtig nie 'n ou vir die kombuis nie. Jy het seker bakpoeier nodig en eiers nodig. Ek weet daar moet ice and sugar op wees vir suiker. As jy 'n lekker koek wil hê, moet jy 'n klomp bestanddele hê om hierdie koek 'n sukses te maak. Ons kyk bietjie na 'n paar bestanddele wat nodig is in liefde. Ek praat van soos God wil hê ons moet mekaar lief hê, nie? Ek het al baie gepraat oor mangelliefde hier uit jou keel uit. Lief vir jou. Ek kan hoor dit kom nie uit die hart uit nie, is sommer net so 'n kliseitjie wat mense gee. Ek praat nie van daai liefde nie, ek praat van werklike, werklike liefde uit jou hart uit. Nou die eerste bestanddeel kry ons daar in 1 Korintiërs 1:8. Kennis kan verwaand raak, dis nogal wat die 83 vertaling sê, maar liefde bou op. Liefde bou mense. Ek het 'n definisie wat ek altyd gebruik. 'n Mens moet blind raak vir mense se foute. Nie sonde nie hoor, vir mense se foute. En jy moet helder siende word wat nog van 'n mens kan word. Ons is geneig om ons te laat lei deur voorkoms van mense. Die Bybel waarsku ons daarteen, maar gaan nou nie daaroor praat vandag nie. Toe ek in die bediening kom, ek dink dit was daar in 1988, beland ek in 'n gemeente waar boere is en ouens op plotte en grondpaaie. En ek het vir my so 'n splinter nuwe tweedehandse kar gekoop. Nou is ek baie suinig om in die ding op baie paaie te ry. En ek kry 'n ou daar aan die gemeente en ek sien hy se smous, hy koop en verkoop en ek sê vermoedelik so ek soek 'n bakkie. Maar langs oor die kort te maak, hy bel my sê kom kyk na die bakkie wat ek vir jou gekry het. Ek sal nooit vergeet nie, die bakkie het my nog R800 gekos. Nou dit sê al klaar, daar's fout, né? Toe jy hom op die skrootwerf, op die scrapyard gaan haal. Ek vat so aan die ding, ek loop om hom, ek voel, dis 'n aaklige ding. Hy het roeskolle op, sy bande is pap en glad, sy windskerm is gebreek, sy sitplekke is tooiingrag. Ek sê vir hom, dis nie presies wat ek nou in gedagte gehad het nie. Hy sê vir my, Winnie, ek sê jou bel as hierdie bakkie reg is, gee my kans. Ek sê vir hom, nee goed, maak so. So 6 weke later, bel hy my, sê kom kyk hoe lyk jou bakkie. Toe ek by daai bakkie kom, toe kon die net wel gesê het, hy kom van die fabriek af. Hy's oorgesprei, ek sal nooit vergeet nie, Kalahari sandkleur. Hy het nuwe bande op. Sy enjintjie loop soos 'n horlosie. Sy sitplekkies is oorgetrek met leer. Hy's pragtig, ek weet nie wat is rubberizing in Afrikaans nie, maar sy bak is mooi met rubber uitgelaai. Dis 'n pragtige ding. En ek het met daai bakkie, daai hele bedieningstyd in daai gemeente, op daai plaaspaaie ry en het my nooit in die steek gelaat nie. En toe kom ek agter in my lewe, ons is bytelmal blind vir wat van mense kan word. 'N Ou kom in die gemeente in, dan lyk hy nie so goed nie. Jy oordeel hom dadelik. Jy sê, "Jo, dit gaan nie werk hierdie ou nie." Kom daar 'n ou in met ander bates en met 'n mooi kar, dan evalueer ons hom dadelik anderste. Ek het geleer in my lewe, liefde bou.
vat daai ou bakkie in jou lewe, daai ou wat lyk of daar niks talent in hom is nie, begin werk en opbou en mooi dinge met so 'n persoon praat en kyk of jy nie waarde uit daardie persoon gaan kry nie. Die tweede enetjie, liefde moet kan vergewe. Dis miskien die ander deurpreekte preke in die wêreld, is vergifnis. Dit is nie maklik nie, want mense sukkel met vergifnis. Die maklike antwoord is, dis omdat dit moeilik is. Dis nie maklik om 'n ou te vergewe wat jou verneder het, partymal half vernietig het, om daai ou te vergewe nie. Dit is nie maklik nie. En toe gaan dink ek oor vergifnis, ek wil amper sê hoe God bedoel dat ons ook moet wees, maar ons sal seker nooit daarby uitkom nie. As iemand iets aan my verkeerd doen, dan sit of ek op 'n swartbord skryf, so en so het dit en dit aan my gedoen. As ek 'n ou vergewe, dan is ek geneig om 'n kruis daardeur te trek. Ek vergewe jou, cancel dit, kanselleer dit. Ek vergewe jou en ek spreek jouself vry. En gewoonlik is daar 'n maar by, maar nie altyd nie, maar gewoonlik, né? As God vergewe, dan trek hy nie 'n kruis deur ons sondes en deur ons oortredinge nie. Hy vat die uitveer en hy vee daai bord skoon. En dis moeilik, maar die woord van die Here sê ons moet streef om meer en meer soos Jesus te word. So altyd die strewe moet daar wees dat ons by daai punt uitkom. Dan wil ek net ietsie byvoeg by vergifnis. As jy nie kan vergewe nie, dis nogal 'n bitter ding om te doen, want onvergewensgesindheid sit oor in bitterheid, dit sit oor in haat, dit sit oor in wraak, dit sit oor in vernietigende gedagtes in jou lewe. Dit vernietig jouself. Dit is soos wanneer iemand kwaad is vir iemand anders. Nou kan jy hom nie vergewe nie. Dit is so goed, hy drink 'n sterk glas vol gif, dodelike gif, en hy wens die ander ou gaan dood daarvan. Dit werk nie so nie, slegte nuus. Daai gif gaan jouself tref, jy gaan jouself baie, baie siek in jou lewe maak. Punt nommer 3, praat met jy oor bestanddele van liefde, né? Liefde doen goed. As ons gaan kyk, Spreuke 12:2, ek is verskriklik lief vir Spreuke, die Spreuke boek in die Bybel. Die Here hou van 'n goeie mens. Net so, dit staan in, gaan kyk die 83 vertaling. Die Here hou van 'n goeie mens. Jare terug het ek 'n storie gelees. Weet of die feite nog korrek is nie, maar ek het sommer herroep toe ek voorberei vir vanmôre. Daar was 'n sekere dokter Webb daar in die Kaap gewees. En ek dink dit was tussen Woester en Robertson. Daar kom hy op 'n persoon af, staan hy langs die pad met sy motor, klim uit dokter Webb, hy stap na hom, hy sê vir my, maat, wat gaan aan? Dis 'n probleem. Jy sê, wie, ek voel so stupid. Ek het vergeet om petrol in te gooi. Ek staan sonder petrol. En dokter Webb sê vir hom, geen probleem nie. En hy stap na sy kar toe en hy gaan haal 'n rooi 5-gallon petrolblik uit. Nou, 'n gallon is so 4,5 liter omtrent, so oor die 20 liter. Wat hy aangestap kom na die persoon se motor toe, hy haal die prop af, hy gooi die hele 22 liter, wat ook al gooi hy daarin. Die ou sê vir my, hier is meneer, jy red my vandag regtig waar. Wat skuld ek jou? Hy sê, jy skuld my niks. Hier's die kan, gaan maak hom vol, en as jy weer iemand kry, wat langs die pad staan, dan gee dit weer vir hom. Nou word daar vertel, 10 jaar later ry in Natal iewerste, en daar kom dieselfde ding vir dokter Webb oor, hy gaan staan langs die pad. Nou staan hy en homself verwyd hierdie domheid van hom, om nie te dink nie, om nie petrol in te gooi nie. Volgende oomblik, hier stop 'n motoris. Ou kom aangestap, hy sê vir hom, wat is fout? Hy sê, man, ek het die brandstof ingegooi, nie, ek herken dit, ek was dom gewees. Nou sê, geen probleem nie. Hy kyk na die ou terwyl hy na sy kar toe stap, maak sy kar se gasiebak oop, haal 'n rooi blik brandstof uit, kom aangestap, draai sy petrolprop oop, gooi vir hom daai petrol in sy tank. Hy sê vir hom, wat skuld ek jou? Die ou sê, niks meneer, vat die kan en maak hom vol en gee hom vir 'n ander ou wat dit nodig het. Dis vir my die mooiste voorbeeld van saad in die grond sit. God hou van goeie mense. Doen goeie dade, want ons gaan deur hierdie lewe nie altyd net voorspoedig wees nie. Daar gaan tye in ons lewe ook kom dat ons goeie saad soek wat opgekom het, en alleen kan goeie saad opkom as dit geplant is. Daar is ook slegte saad, ons gaan nie vanmôre daaroor praat nie. Slegte saad in die grond sit, dit die nare gewoonte om ook dieselfde resultate te hê.
Kom ons kyk na my punt nommer 4. Ek noem hom, liefde maak nie seer nie. Hoekom kom mense kerk toe? Hulle soek vrede, hulle soek liefde, hulle soek hulp, hulle soek troos, hulle soek aanvaarding. Het is lekker om aan iets te behoort, om een groep van mense te behoort wat net so lekker oor dinge voel soos wat jy oor het voel. Ook vroeg in my lewe het ek 'n lewensles geleer. Was ook in my eerste gemeente. Ou leer nogal baie lesse in jou eerste gemeente. Daar was 'n ou gewees, maar dit het nie baie goed met hom gegaan nie, maar groot maats geword eintlik met hom. En eendag, toe praat ek ook, want hy sê vir my, Willie, hoe gaan dit met jou? Ek sê vir hom, dit gaan baie goed, jong, dit en dit en dit. Nou vertel ek hom al die goed gaan dinge in my lewe, hoe lekker ek oor die lewe voel en al die mooie dinge. En toe ek klaar is, toe sê hy vir my, weet jy, hy was hartseer. As ek nou van jou wegstap, ek voel nie lekker oor myself nie. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, want dit gaan nie goed met my nie. En ek voel soos 'n mislukking. En is 'n mooi mens gewees, ek het groot vriende met hom geword. Die Here het hom kom haal, ek het nog hom begrawe en so. Toe het ek my voorgeneem in my lewe. Ek het eendag 'n titel van 'n boek gesien, maar ek het nie die boek gelees nie. Wat is so die winkel gewees? Don't shoot, I'm wounded already. Ek het besluit in my lewe, ek vra eers vir 'n ander ou, hoe gaan dit met jou? En as hy vrolik en bly is en gelukkig is en alles gaan wonderlik met hom, dan kan ek vir hom sê wie hy. Die Here is goed vir ons. Ek voel net so oor die ding. Maar as 'n ou vir my sê, Willie, ek is besig met probleme in my lewe. Ek sukkel met my kinders, of ek sukkel met my gewoontes, of wat ook al, maak nie saak wat nie. Dan sal ek nooit ook vir hom begin deur te sê, die Here is goed vir my nie, want per implikasie, ek wil nie 'n teenvraag gee, maar hoekom dan nie vir my nie. So ek vat hom van 'n ander angle af. Ek begin nie oor my mooi dinge praat nie. Want don't shoot, I'm wounded already. Punt nommer 5. Liefde oordeel nie. Gaan lees maar Matteus 7. Die maat waarmee jy meet, gaan jy meer gemeet word. Nou ek dink baie oor die woord van die Here, want hy is baie diep. Ou moet bety maar nie net bo oor lees nie. Jy moet bietjie gaan sit en die ding bepeins, soos ou Dawid gedoen het. Dit lyk vir my, 'n mens bepaal jou eie intensiteit waarmee jy geoordeel gaan word. As jy wreed en ongenaakbaar almal oordeel in jou lewe, dan lyk dit vir my, jy wag om jouself te geoordeel te word. As jy sag oordeel, en ek sê weer, ek praat nie van sonde, speel, sommer maar net afskryf, nee, ek praat nie van dit nie, maar die oordeel kom nie die mens toe nie. Ons oproep op aarde is om siele te wen vir die koninkryk van God, nie om te oordeel nie. En as ek so veral na sosiale media kyk, dan lyk dit vir my, ons is maar 'n ou volkie wat wreed kan oordeel. Ek het nou dag sommer so 'n prentjie in my kop gekry, dat as ouens seer het, seer kry in die samelewing, reg of verkeerd, of hy dom dinge doen, maak nie saak wat hy doen nie. Maar dan is baie ouens wat op sosiale media spring. Dit laat my dink aan die trop hongerwolwe wat agter 'n gekweste dier aan is. Hy het reeds seer. Hy het reeds verskriklike probleme in sy lewe. En dan spring hierdie klomp mense op hom en hulle oordeel, en hulle oordeel. En die verskriklikste goed, ek het al gesê, ek wil nie eens die woorde hoor, die goed moet nie eens in my kop ingaan nie, wat mense bytelmal uitspreek oor ander mense. Eendag het 'n ou vir my gesê, hy sê, wie wil hy? Die Christene gebruik bytelmal die Bybel as 'n geweer. Julle gebruik die verse wat julle so lukraak uit die Bybel uitgryp, gebruik julle vir koers. En die arme teiken is ons ouens wat nog nie presies op die plek is waar julle wil hê ons moet wees nie. En dit het my baie laat dink. Party mense laat die boek van die Here, die Bybel, hy laat die Bybel klink, die oudende gesê, soos 'n AK-47. En party ouens laat hom klink soos 'n liefdesverhaal. So, liefde, ontsettend belangrik. Voor ek my laaste puntjie nommer 6 gaan noem, wil ek net 'n storieetjie vertel. My eerste bouery, deur in die 80er jare, gee kontrakte uit en een ou kom en hy sê hy gaan die steenwerk doen, langs deur die kort maak.
Ek sê vir hom, hoeveel? Hy sê soveel. Ek sê vir hom, dit klink goed. Ek sê vir hom, hoe lang? Hy sê, meneer, 5 weke. Ek sê vir hom, maar dit klink baie gou. Hy sê, meneer, miskien 4 weke. Ek sê vir hom, ek weet nie of hier steenwerk in die tyd gedoen gaan kry nie. Maar goed, ek het hier in my kop daarom so, 6 weke is genoeg. Nou begin hy bou en hy gaan aan en hy gaan aan en hy gaan aan. Elke dag daar en baie vrolike ou gewees. Hierna 7 weke, 8 weke, toe raak ek nou, my hele christelike profiel word beproef. Nou staan hy nog die dag so op, ons noem het maar scaffolding, 2 groot blikke wat hy opstaan met 'n plank, nou is hy besig om 'n venster te monteer. Nou sê ek baie vies daai dag, nou sê ek vir hom, hoor hier so, Christy, sy naam was Christy, hy is nie as mind as hy hoor, ek noem sy naam nie. Ek sê, jy het gesê 5 weke en dan is jy klaar. Maar nou begin ek al driftig praat, ne? Ek sê vir hom, 8 weke is verby. Ek sê, jy is nog nie halfpad nie, daai draamure, daai gebels, jy moet nog soveel werk gedoen word. Ek sê vir hom, wat is die probleem? Jy het gesê 5 weke, nou gebeur dit nie, wat is die probleem? Hoekom is dit so? Hy kyk so af op my, hy sê, meneer, jy moet onthou, dit was toe ons by die praat was, nou is ons by die doen. My dierbare vriende, om te praat, om na 'n diens te luister, om die woord van die Here te lees, en te sê, ek hoor, ek hoor. Nou kom ek by my laaste punt, na die storie van nou Christie. Liefde, dis die koek wat jy bak. Ons het nou 'n koek klaar gebak. Al die bestanddele daar ingesit, hier staan die wonderlike koek, ou maat, en hy het mooi versier, dis fantasties. Maar daar's niemand om saam met jou te eet nie. Jy nooi niemand nie, jy gee dit vir niemand nie. Niemand weet as jy het 'n koek gebak nie. Jy moet leer om liefde te kan uitdeel. Dis my puntjie nommer 6. Jy moet leer om liefde te kan uitdeel. Dit laat my dink, pa en sy seentjie stap langs die strand. Daar het 'n vreeslike klomp visse uitgespoel. Hy sê, pa, lewe hierdie goed nog. My klein man, 5 jaar oud, sê pa sê vir hom, party van hulle lewe nog. Dis in die ou taal, 'n hele ton vis wat daar uitgespoel het. En daai ouetjie begin gryp met sy handjie. 1, 2 visies, gooi dit terug. Sê pa, sê seun, jy gaan nooit 'n verskil maak aan hierdie bondel nie. Hy sê, pappa, aan elkeen wat ek teruggooi, maak ek 'n verskil. So, jy het 'n invloedssfeer om jou. Party groot, baie, baie mense wat hulle beïnvloed in die lewe. Ander oud, miskien net een. Maar daai een wat hy invloed op het, het weer 'n invloed oor 10, 20, 30 ander ouens. Jou invloed om liefde te kan uitdeel, pas dit toe waar jy is en wie naby aan jou is. Begin dit uitdeel en jy sal verbaas wees hoe groot verskil maak mens in die koninkryk van God. Die dooie see het nie uitloop nie, hy het net inloope. En daar is geen lewe in die dooie see nie, niks, daar is niks wat lewe daar nie. En wie so kan ons ook wees, ons sit met al die kennis, ons sit met hoe moet jy lief hê, hoe moet jy vergewe, ons doen klasse en lesse en ek het niks te ateer nie. Maar ou het eendag gesê, stop learning about Jesus, start living Jesus. Dit help nie ons leer en leer en raak oorversadigde Christene, maar ons weet nie wat binne in ons is om dit uit te deel aan ander nie. Gaan vandag en begin liefde uitdeel. Die Here seën vir u. Ons gaan afsluit met soutweë wat ons gaan lei in helder skyn ons lig vir die nasies. Dat ons lig gaan skyn vir Jesus.

Die oggenddiens hier op RSG is gelei deur pastoor Willie Botha van Oesland Evangeliebediening. Jy is welkom om pastoor Willie Botha te kontak by williebotha012@gmail.com. Dit is williebotha012@gmail.com. Die oggendeerediens is versorg deur Media Focus. En hier is Cassie van der Walt met Die Groot Ek Is.

0: Cassie van der Walt met Die Groot Ek Is. Jy is geskakel op RSG, dit is nou so 27 minute voor 10. En die verjaarsdagwense is net hierna, bly ingeskakel. Laat so lank jou persoon, as jy enigszins iemand wil gelukwens vanoggend of 'n boodskap ingestuur het, weet dat hulle so lank kan regskuif om te luister na hulle boodskappe.
1: Ons gaan Sondag weer lekker saamkuier in die eie keuse hier op RSG. 'N Wals deur Waldteufel kry vir ons die bal aan die rol. Uit die opera wêreld 'n aria deur Puccini. Ook klavierwerke deur C.P.E. Bach en Richard Edensel. Dan 'n tango deur Leroy Anderson en 'n vioolkomposisie deur Beethoven. Jou versoeke is ook welkom. Info by willempelser.co.za. Dis die eie keuse, Sondag 27 September om 12:00. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
3: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Kan diere rou? Ons weet diere ervaar verlies, maar verstaan ons regtig wat in daardie oomblikke gebeur?
6: Ons herken rougedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede.
5: Hoekom styg 'n heliumballon eintlik? Dit blyk eenvoudig, jy laat hom los en hy gaan op.
7: Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los, boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg.
5: Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Kom ontdek verrassend eenvoudige antwoorde. Saam met my, Lesse Swart.
8: Sondagmiddag is pantoffeltyd. Nee, nie beeldspraak nie. Ons bedoel net, trek gemaklike skoene aan en sluit aan by Sondag met Fritz. Tussen 3 en 5 uur vir jou beste herinneringe.
9: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Nou as jy hierdie geluid hoor, gaan jy presies weet wat hierdie week se woord is. Ja, dit kan net katte wees. Ons volg katte deur musiek, stories en 'n paar vreemde aftraaipaaie. Van spin en miau tot katte wat hulle weg tot op die verhoog in films en selfs in bekende musiek gevind het. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.

Baie welkom as jy ingeskakel is op RSG en dit is tyd om die verjaarsdagwense aan 90 jaar en ouer luisteraars te lees. Baie dankie as jy 'n boodskap ingestuur het. Onthou info@rsg.co.za, die datum van die verjaarsdag, die persoon se naam, die ouderdom en dan die boodskap. Ek begin vanoggend met Ray Roberts in Riverdale. Baie geluk met jou 105ste verjaarsdag. Vandag die 27ste September. En hier is jou boodskap. Dankie Vader vir die 105 jare wat U haar vir ons so ver geleen het. Ons aanvaar die ouderdom as 'n gawe van U en loof U vir elke nuwe dag. Lees Psalm 23 en Jesaja 46 vers 3 en 4. Baie liefde van Martha Pretorius, haar familie en vriende, U kind en kleinkind asook Fulwin en Shaal in Riverdale. Baie, baie geluk aan Ray Roberts met die 105ste verjaarsdag vandag. Dan baie geluk Ephraim Abels van Elsie's Rivier met jou 103ste verjaarsdag, die 2 Oktober. Ephraim, hier is jou boodskap. Gods rykste seën op hierdie groot mylpaal in papa se lewe. Baie dankie vir die wonderlike voorbeeld wat u aan die kinders stel en elke oggend wakker word met loof die Here want hy is goed op u lippe. Die Here se genade is vir u genoeg en papa moet lekker verjaar en dit kom van u kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk. Dan goeiemôre Annetjie Nel. Baie geluk met jou 100ste verjaarsdag, die 22ste September. Rusoord Centurion se beheerraad, personeel en inwoners wens haar baie geluk. 100 jaar is 'n besondere mylpaal wat min mense die voorreg het om te bereik. Ons wense vir haar is goeie gesondheid, vrede in haar hart en nog baie geseënde jare. Dan goeiemôre by die Roo as jy ingeskakel is. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, ook die 22ste September. Baie geluk en seën word daartoe gebid met baie liefde van die bestuur, personeel en inwoners van huis Disa op Tulbag. Dan baie geluk Ada Francis Kalfkins van Voelklip Hermanus met jou 97ste verjaarsdag môre die 28ste September. En hier is jou boodskap. Ada is geseend met gesondheid en het so baie gegee as gekwalifiseerde fisioterapeut van formaat in haar jonger jare. Ons is baie baie lief vir jou moedie. Geniet jou spesiale verjaarsdag ten volle en mag ons liewe Here jou altyd lei en veilig hou. Dit kom van Renus, Linkie en Claude, dis die kinders, as ook al die kleinkinders, agterkleinkinders en skoonfamilies van die volgende families. Die Kalfkinse, die Hammergrens, Trompe en Klaasens, met tonne liefde en drukkies. Dan, goeiemôre Nelly Botha van Roodepoort Sentrum vir Bejaardes, as jy ingeskakel is, baie geluk met jou 96ste verjaarsdag gister, die 26ste September. Baie geluk Moemie. Ons is bevoorreg om en dankbaar om Moemie as ons moeder, ouma en ouma groot te hê. Dankie vir al Moemie se gebede en liefde. Mag die Here vir jou seën, vreugde en vrede gee. En dit kom van die kinders, kleinkiddos en agterkleinkiddos. Dan goeiemôre Gert Kotse. Baie geluk met jou 96ste verjaarsdag, die 30ste September. Mag u nuwe lewensjaar goeie gesondheid en innerlike vrede inhou. En dit kom van die beheerliggaam, bestuur en inwonerskomitee van Huis Magnolia in Bellville. Dan goeiemôre Rita Lucas van Port Elizabeth. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag vandag, die 27ste September. En hier is jou boodskap. Ons wens u die Here se seëninge van liefde en vreugde, sonder pyn en ook baie krag vir elke nuwe dag. Tannie Rita, ons bring liefde en rose aan ons geliefde Tannie vir al die tye wat Tannie ons so bederf het. En dit kom van Malcolm en Lydia, Johan en Celia, Leon, Beth, Miriam en Carmen. Dan baie geluk en my Tomlinson van Swellendam met jou 94ste verjaarsdag die 2 Oktober. En hier is jou boodskap. Migu en Gerard sê geluk met die verjaarsdag. Dankie vir al wat ons by Tannie kan leer. Dankie vir alles wat ons by Tannie kan leer. 'n Ware rolmodel en ons kyk op na Tannie. Dan het jy nog 'n boodskap ontvang.
Ons wil net vir haar dankie sê vir die wonderlike lewe wat ons gedeel het. Dankie vir die suster en skoonsister wat jy vir ons is. Mag jy 'n geseënde jaar hê met baie liefde, vreugde en goeie gesondheid. En dit is van die McGillighans van Stilbaai. Dan goeiemôre Mani Linde, as jy ingeskakel is, baie geluk met jou 93ste verjaarsdag, die 26ste September, dit was gister. Geniet God se geskenk aan jou met blydskap in jou hart. Dankie vir goeie raad, baie dankie vir jou omgee en vriendskap oor baie jare. Wens jou nog mooi jare toe. En dit is van jou WhatsApp maatjie. Jy sal seker weet wie dit is. Dan goeiemôre Bes Reders, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag, môre die 28ste September. Hier is jou boodskap. Die nuutste toevoeging tot ons huis, toe sy gedurende middel 2026 huisherfplaar haar nuwe tuiste gemaak het. Tannie Bes is altyd vriendelik en sy weet nie van stadig stap nie. Altyd vinnig aan die beweeg waar sy ook heen op pad is. Liefdevolle mens met glo ek 'n hart van goud. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense van 'n huisherfplaar se raad van trustees, bestuur, personeel en al die inwoners. Dan baie geluk Yvonne van Biljon met jou 92ste verjaarsdag, ook môre die 28ste September. Die bestuur, personeel en ander inwoners van Kosmos Afdrieoord in Standerton wens dan Yvonne baie geluk met haar verjaardag. Mag die Here u ryklik seën met goeie gesondheid en mag sy genade en vrede u elke dag van die toekoms dra. Dan goeiemôre Tinus van Staden, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag, Dinsdag die 29ste September. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. En dit is van die raad en personeel van Sally Martin Park Afdrieoord in Parys. Dan goeiemôre Elton Dudley van George, baie geluk met jou 91ste verjaarsdag vandag, die 27ste September. Mag die hemelse Vader oom Elton en tannie Brenda seën met goeie gesondheid en krag vir die nuwe lewensjaar. Gaan voort om so positief te lewe en die humor in die lewe te sien. Baie groete van Waldor en Karina van Magersfontein. Baie geluk Gey Pretorius met jou 91ste verjaarsdag die 29ste September. Tannie Gey is ook een van daardie inwoners wat meer as 10 jaar jonger lyk as wat sy werklik is. Sy maak huisherfplaar haar nuwe tuiste sedert 2024 in haar eie selfsorgeenheid. Ook weer eens genade wat haar tot hier gebring het. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense vanaf huis herfsplaar se raad van trustees, bestuur, personeel en al die inwoners. Dan baie geluk Queenie Danhauser van huis Silversig Afdrieoord in Silverton met jou 91ste verjaarsdag die 29ste September. Die genade van die Here was en is nog goed. Mag daar nog baie jare wees. Groete van Marie Tron en Henny Pauli en die inwoners van huis Silversig. Dan goeiemôre Roy Martin van Glenhaven Afdrieoord in Garsfontein. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag, die 29ste September. Baie geluk met jou verjaarsdag Roy. Ons wens jou 'n baie geseënde nuwe lewensjaar toe met goeie gesondheid en goedheid en guns van ons hemelse Vader. Ons hoop jy het 'n heerlike en vreugdevolle dag. Dankie vir jou liefde, sorg en omgee vir ons almal. Baie liefde van Martie, Leni, Louis en hul en hulle kinders. Dan baie geluk Ella Volgraaf van Appington met jou 90ste verjaarsdag die 20ste September. En hier is die boodskap. Baie geluk ouma Ella. Mag dit 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Ons gee vir ouma Psalm 23 en in besonder vers 1. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Dit is van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Dan goeiemôre Christina Francina Isaacs, nee Farmer. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 20ste September. Die gelukwensing is van haar familie en The Church of Grace and Mercy in Uppington. Dan goeiemôre Rina Kotse of Kotse van Residensia Boland in Bellville. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 26ste September. Dit was gister. Jou mede tafelmaats sê baie dankie vir jou teenwoordigheid, medemenslikheid en omgee en vra die hemelse Vader vir 'n baie goeie en gesonde tyd wat ons nog mag gegun word. Van Christina en die ander drie. Baie geluk.
Dan baie geluk Daniel met jou 90ste verjaarsdag die 27ste September vandag. Die personeel en inwoners van twee riviere af die oord wens u hartlik geluk met hierdie besondere dag en bid vir u seën, gezondheid, liefde en baie vreugde toe vir die komende lewensjaar. Baie geluk. Dan goeiemôre George Nortier van Glentana. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag ook vandag die 27ste September. Van harte geluk, mag sy genade nog elke dag oorvloedig wees, van Esther laat te gaan. Nog 'n boodskap, baie geluk met jou spesiale dag, mag die nuwe lewensjaar vir jou vreugde, vrede en goeie gesondheid inhou. Ons deel graag Jesaja 46 vers 4 met jou. Ook in jou ouderdom is ek die Here, tot in jou grysheid sal ek jou dra. Ek het jou gemaak en ek sal jou vashou. Geniet hierdie dag en ons glo jy gaan baie bederf word. En dit kom van MT en Vanessa Vivier van Kuils Rivier. Dan, goeiemôre Marie Schmidt van Oudtshoorn. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag môre, die 28ste September. Oftewel Marie Schmidt. Van harte geluk mag sy genade nog elke dag oorvloedig wees. En dit kom van Esther laat gaan. Dan goeiemôre Judy Taljaard, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 29ste September. Tannie Judy maak sedert 2023 huisherbaar haar woning. Woon nog in 'n selfsorgeenheid en is altyd so netjies uitgevat. As sy praat, praat sy sag, maar dit verwys alles terug na 'n uitstaande opvoeding. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense vanaf huisherbaar se raad van trustees, bestuur, personeel en al die inwoners. Dan die laaste boodskap vir vanoggend gaan aan Anna van Rooyen. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 30ste September. Ons bid dat God ma veilig in sy hand sal hou. Dat ma sy liefde sal ervaar en dat ma sal weet. Hy sien elke tree wat ma gee met baie liefde van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Die personeel en inwoners van twee riviere af die oord, wens u ook hartlik geluk met hierdie besondere dag en bid vir u seën, gesondheid, liefde en baie vreugde toe vir die komende lewensjaar. Baie geluk aan almal wat 'n verjaarsdag 90 jaar en ouer vier gevier het in die afgelope week en gaan vier in die komende week. Baie geluk. En as jy nog steeds 'n boodskap wil instuur, onthou info@rsg.co.za. Die verjaarsdagdatum, die persoon se naam, ouderdom en dan die boodskap en maak dalk melding van enige spesiale spelling of uitsprake dat die boodskap ook daarom korrek gelees kan word. Die verjaarsdaglied vanoggend is niemand anders nie as Lance James met Vicky.

0: ljus din lyfter ömme har.
1: Daai stem neem ons lekker terug in tyd. Lance James met Vicky. En hier is bietjie kitaarmusiek deur Astor Piazzolla, Libertango, gespeel deur Milos Karadaglic. Ek groet tot 'n volgende keer. Christel van Tonder is gereed met jou nuus om 10 uur. Lekker dag.

0: Astor Piazzolla, Liber Tango. Goeiemôre, my naam is Christel van Tonder. Slek om saam te kuier, baie dankie aan kollega Eddie die Jager. Bly ingeskakel, ons het 'n stampvol program net na 10. Ons het rugby, cricket en natuurlik al ons programme, musiekbelaaide programme, wat vir jou wag hierso by RSG.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met hul verteenwoordiger Andri Segeto oor die tipe audits wat hulle uitvoer.
3: As ek 'n voorbeeld kan maak waar 'n departement geld bestee aan 'n sportgeleentheid terwyl die begroting spesifiek vir sanitasie-infrastruktuurdienste bedoel was, dit sal dan lei tot ongemagtigde uitgawes.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Bysientyd neem wêreldwyd onder kinders en jong mense toe.
1: Kinders voorspel dat dit teen 2050 tot 5 miljard mense kan toeneem.
2: Die pandemie wat ons sien, het verseker te doen met die toenemende bysiende take wat ons doen. So dit is ietsie wat in China veral ook opgetel is oor die laaste 2 dekades. En hulle begin nou al hoe meer dinge in plek sit om die kinders te forceer om so 'n bietjie natuurlike lig te kry deur die dag. En hulle huiswerktake word ook nou ingeperk, sodat hulle nie so baie tyd voor die skerm spandeer nie.
1: Dr. Skalk de Tooy.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
5: Die vasvra kompetisie se speel element van die toneel, maar dit is jy kyk met die oog van buite af, nou wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
4: En Elsie Bezietsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die actrice Daniel van der Walt, wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.

In die 10 uur nuus, 'n verdagte aangeker in verband met die moord op 'n vrou wat gister gevind is by Mooifontein in Ekurhuleni. Tientalle mense dood in verskeie skietvoorvalle oornag en Australië wen die lood op wanderers en besluit om te bol. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die polisie in Gauteng het 'n verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n vrou in Tembisa in Ekurhuleni. Die vrou se liggaam is gisteroggend buite Mooifontein gevind. Die polisie sê die verdagte het na die moord na Limpopo gevlug waar hy gisteraand by Bolobedu die polisie aangekeer is. Die polisie woordvoerder Aslen Namate sê tot dusver is 4 mense in hegtenis

0: 8 gewapende verdagtes, nadat 17 mense dood en nog 15 beseer is, tydens 'n massa-skietery by 'n taverne in Wadela by Carletonville op die Wesrand. Volgens die polisie het gewapende mans met AK-47 gewere en pistole by die taverne ingestorm en lekraak op mense losgebrand. Die 17 slagoffers, 13 mans en 4 vroue, is op die toneel dood verklaar, terwyl die beseerdes na mediese fasiliteite geneem is. Die verdagtes het na bewering selfone van sommige klante gesteel, voordat hulle om 2 voertuie gevlug het. Die voertuie is later aan die brand gesteek. Die motief vir die aanval is onbekend. In Khayelitsha, die Kaapse vlakte, is 4 mense laas nag doodgeskiet. Die polisie sê 2 van die slagoffers is in 'n voertuig gevind en 'n derde slagoffer langs die voertuig. 'n 4de slagoffer is na die hospitaal geneem, waar hy by aankoms aan sy beserings beswyk het. In nog 'n voorval is 2 mans in Milderton, Kaapstad, gisteraand doodgeskiet. Die polisie het afgekom op 2 liggame in Freedomstraat in Joe Slovo Park. 'n 3de persoon is gewond en na die hospitaal geneem. 11 mense is dood in 'n tromp op botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N2 in die suidelike rigting by Kwamanandi in Mtubatuba in die noorde van KwaZulu-Natal. Nog 8 is ernstig beseer met brandwonde. Die insittendes van die minibus-taxi was glo op pad terug van die Maskandi-fees in Empangeni. Die N2 is steeds gesluit. Die Mitchellsplein Veiligheids- en Ontwikkelingsforum sal vanoggend sy skoolvakansieprogram bekendstel. Die program het ten doel om kinders en jong mense tydens die skoolvakansie op 'n konstruktiewe manier besig te hou in veilige, ondersteunende omgewings. Dit sluit sportaktiwiteite vir tieners tussen die ouderdomme van 14 en 18 in, sowel as 'n program vir kinders wat op trauma-sensitiwiteit fokus en strek oor 16 zones in Mitchellsplein. Die bekendstelling vind plaas by die laerskool in Westridge en sal na verwagting deur provinsiale owerhede bygewoon word. Die Hooggeregshof in Noord-Ierland het beslis dat 'n protestante optog deur die katolieke gebied van Portadown mag voortgaan. Die uitspraak het 'n tydelike verbod opgehef vir 'n optog in 'n gebied wat histories 'n brandpunt vir sektariese geskille is. 'n Skare het vanoggend vroeg in Portadown byeengekom om te betoog teen die uitspraak. Onder die betogers was Noord-Ierlandse eerste minister en visiepresident van die Ierse Sinn Féin party, Michelle O'Neill, as ook die partyse leier, Mary Lou MacDonald. Kriket, Australië die lood gewen op Wanderers in Johannesburg in die 2de van 3 eendag wedstryde teen Suid-Afrika en het besluit om eerste te bal. Die Proteas het die eerste kragmeting in Durban met 67 lopies gewen. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Gauteng het 'n verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n vrou in Tembisa in Ekurhuleni. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

0: crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat

0: ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Dis ok as jy nie weet wat al die liggies op jou motor se paneelbord beteken nie, maar weet jy hoeveel geld OUTsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By OUTsurance bespaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 per maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na OUTsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856, dis OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B&V's en inligting aanlyn.

0: Moral misdaad. Dit is waar daar vanoggend gesels word, saam met Ina Stroom en professor Terrence Kani van Unisa. Hulle gesels oor wat dit is en hoe taalkundiges kan help om die tipe taalgedrag te identifiseer.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge, net hier op RSG. Wereldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Ek praat vandag met professor Terrence Kani, professor in Afrikaanse taalkunde by Unisa en ons praat oor 'n openbare lesing wat hy nou onlangs by die Universiteit van die Vrystaat se departement van Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans gelewer het. Nou die tema van die lesing was Tuistering as taalmisdaad en die persoonlikheidsreg en taalhandelingsteorie as modus operandi. Terrence, kom ons begin by die begin. Wat word bedoel met taalhandeling en is dit sowel gesproke as geskrewe taal wat hier ter sprake is?
2: So, taalhandeling is 'n aksie wat ons deur middel van taal uitvoer. Net soos wat ons verskillende aksies het wat ons met ons liggaam uitrig, soos loop en eet en sing byvoorbeeld, so voer ons bepaalde dade dan ook deur middel van ons taal uit. Dink veral hier aan beloftes of benoemings of bevele. 'N klassieke voorbeeld is gewoonlik die regter wat iemand tot gevangenis vonnis of byvoorbeeld 'n bevel gee. So die werkwoord self is eintlik dan die handeling, né? So wanneer die regter dan sê ek vonnis jou tot tronkstraf of ek beveel jou om die ander party se koste te betaal, dan voer hy eintlik die daad uit deur middel van daardie werkwoord. Maar dit kan gesproke of geskrewe wees en dit kan ook direk of indirek wees. So wanneer die regter byvoorbeeld die werkwoord bevel of vonnis gebruik, dan is dit 'n voorbeeld van direkte taalhandeling. En dan indirek kan ons dieselfde ding doen, maar deur nie die werkwoord te gebruik nie. So byvoorbeeld wanneer ek 'n belofte maak, dan sê ek beloof om vir jou koek te bak môre. Beloof is dan die handelingswerkwoord. Maar ek kan ook vir jou sê ek sal vir jou koek bak of ek bak môre vir jou koek. So dis ook 'n indirekte manier waarop ons dit kan bewerkstellig. En dis natuurlik dan ook hier waar dinge interessant raak en waar daar spanning is, want dit gaan dikwels hier oor geïmpliseerde betekenis. Ons hoor baie keer mense sal byvoorbeeld sê dat hulle een ding gesê, maar hulle het eintlik iets anders met hulle woorde bedoel. En dis presies hier waar dit van toepassing raak. Dink 'n bietjie byvoorbeeld aan 'n ma wat in haar kind se kamer inkom en sê: "Kyk hoe lyk dit hier. Jou kamer is 'n varkhok." Op die oppervlak kommunikeer die persoon 'n feitelike stelling. Nee, die ma sê vir ons eintlik iets hoe sy die waarheid beleef. Naamlik dat dit deur mekaar is of vuil is, maar onderliggend kommunikeer die ma wel ander dinge. Sy kommunikeer emosie, byvoorbeeld deur te sê dat sy ongelukkig is of teleurgesteld is. En die ma kommunikeer ook iets anderste, naamlik 'n opdrag of selfs 'n versoek. Wanneer sy sê kyk hoe lyk dit hier, jou kamer is 'n varkhok, sê die ma eintlik ook dis nou tyd om op te ruim. Jy moet 'n bietjie so netjies maak. So daar's verskillende maniere waarop ons dan eintlik taal gebruik om bepaalde handelinge mee uit te voer.
1: Nou wat is dan taalmisdaad? Want dit klink vir my of dit hiermee kan verband hou.
2: Ja, inderdaad. So 'n taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale forme van tuistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad. Ek moet ook byvoeg hierso dat die gebruik van emojis wat ons dan baie keer met geskrewe kommunikasie gebruik, kan hierby ingesluit word. Weet wanneer jy 'n bepaalde prentjie gebruik om 'n bepaalde idee oor te dra.
1: Ja, want daai betekenis van daai prentjies word nie deur almal dieselfde geïnterpreteer nie.
2: Nee, en dit is nogal 'n bietjie van 'n krisis. Selfs baie kere wanneer jy dink dat die persoon aan wie jy kommunikeer, verstaan die prentjie op dieselfde manier as wat jy dit verstaan. En dit is baie keer 'n onskuldige ding, nie, soos 'n drukkie emoji of 'n glimlaggie of so iets. Maar daar is natuurlik verskriklik baie geïmpliseerde betekenisse wanneer dit kom by emojis en veral wanneer dit kom by die onderliggende seksuele kommunikasie wat 'n mens baie kere toevoeg tot so 'n emoji.
1: Terrence, nou, hoe kan 'n taalkundige taalmisdaad identifiseer?
2: Goed, so dit hang ook maar af van die aard van die misdaad. Maar daar is 'n aantal taalteorieë of meegaande ondersoeksmetodes wat ons dan in staat stel om te bepaal of ons hier met misdaad te doen het en dan ook wat die aard van die misdaad is of dan die effek daarvan. Die taalhandelingsteorie is een so voorbeeld, want dit stel ons nogal in staat om die geïmpliseerde boodskap en die moontlike impak van die spreker se woorde na te gaan. Ons kan kyk na die taalgebruik en ons kan probeer bepaal of die uiting of die geskrewe teks wel 'n vorm is van sinematerialisme of afknouery of naamskending. So die taalkunde help jou nogal in baie opsigte om daardie geïmpliseerde of bedoelde betekenis na te gaan en te bepaal of dit ook enigstens slaag of nie.
1: Nou waar pas forensiese taalkunde in?
2: So forensiese taalkunde is nogal 'n redelike breë ondersoeksterrein binne die toegepaste taalkunde. En dit het oorhoofs twee fokuspunte, sou ek sê. Enerzijds gebruik ons taalkunde om 'n misdaad te help ontbloot en te verstaan. En anderzijds gebruik ons taalkunde om 'n misdadiger te help identifiseer. Of anders gestel, ek kan iets soos die taalhandelingsteorie kan ek gebruik om te bepaal of 'n spreker soos meneer Julius Malema se woorde kwalifiseer as haatspraak of teistering of laster of selfs aanhitsing. Maar ek kan ook ander soort ondersoeksmetodes of tegnieke gebruik, sê net maar soos outeur-identifikasie. En dit gebruik ons dan om vas te stel of 'n bepaalde persoon die skrywer van 'n geïdentifiseerde teks is. Veral is dan daardie teks deel vorm van sê net maar die misdaad wat gepleeg is of deel van die sê net maar die bewyslas of so. Of die bewysstukke wat ingehandig word. So daar is verskillende maniere waarop ons die taalkunde deur middel van die teorieë, maar ook die ondersoekstegnieke kan gebruik om te bepaal wat het ons hiermee te maak, jy weet. En dan op so 'n manier kan ons dan die regsgeleerdes gewoonlik 'n bietjie bystaan in hulle ondersoek.
1: Ja. Nou hoe gemaak as die oortreder of mens moet dan seker sê die vermeende oortreder sê wat hy kwyt geraak het was 'n grappie of hy's verkeerd verstaan of verkeerd aangehaal soos wat politici dikwels doen?
2: Ja. Dit is nogal 'n bekende verskynsel. Want dit gaan natuurlik dan hier oor 'n persoon wat een ding sê en beweer dat hy of sy iets anders bedoel het. En natuurlik, dit is ook baie kere 'n verweer wat daardie persoon gebruik sodra hulle dan gekonfronteer word oor wat hulle gesê het. Nou, mens moet in gedagte hou dat 'n persoon kan regtig onskuldig wees, want iets soos humor is baie eie aan 'n persoon. En ons weet ook dat veral in geskrewe vorm dra iets soos humor nie baie goed oor nie. So baie kere maak jy dalk miskien onskuldig en opregte grappie, maar dit kom as onbeleef oor. Maar nou ja, wanneer ons kommunikeer, pas ons ongeskrewe kommunikasiereëls toe. En die taalfilosoof Paul Grice het nogal aangedui hoe kompleks die nakoming van hierdie reëls kan wees. Maar kom eintlik daarop neer dat ons en die persoon met wie ons gesels saam moet werk om seker te maak dat die kommunikasie suksesvol is. Nou, dit impliseer eintlik dat jy moet sekere taal of kommunikasiereëls toepas, hierdie ongeskrewe kommunikasiereëls pas jy toe, maar jy aanvaar ook dat die persoon met wie jy gesels die reëls ken, eerstens, en tweedens ook dat hulle jou toepassing van die reëls herken, en dan aanvaar jy dat jou gespreksgenoot self bepaalde reëls toepas. Maar daar's uitsonderings. Wanneer ons byvoorbeeld ironies is of sarkasties is of wanneer ons grappe maak of selfs wanneer ons jok, dan verbreek ons hierdie kommunikasiereëls doelbewus. Maar wanneer ons doelbewus die reëls verbreek, weet stuur ons gewoonlik seine aan die persoon met wie ons gesels om te sê ek weet jy, ek is nou besig om sarkasties te wees, ek is besig hier om 'n grap te maak. En dit is baie belangrik dat jou gespreksgenoot verstaan dat jy die sein uitstuur en ook die sein herken. Sodat die persoon met wie jy gesels verstaan waarmee jy besig is. Nou, as ons nie daardie seine uitstuur nie of ons stuur nie die seine baie suksesvol uit nie, dan kan jou gespreksgenoot aanvaar dat jy besig is om ernstig te wees of dat jy besig is om die reëls na te kom. Met ander woorde, wanneer jy dan beweer jy maak 'n grap, gaan jou gespreksgenoot nie noodwendig verstaan dat jy 'n grap maak nie. So die taalkunde kan ons help om daardie ontledings te maak om te bepaal in hoeverre is die reëls nagekom deur albei partye. en ook of die gespreksgenoot, die persoon met wie jy gesels, wel die verbreking van daardie reëls herken en verstaan en ook weet dat jy weet waarmee jy nou besig in hierdie kommunikasieproses. Is al twee partye besig om saam te werk. Ek kan 'n klassieke voorbeeld hier noem. En dit gaan daaroor dat jy wanneer jy die reëls verbreek, dat jy soms oordryf en jy doen dit ook baie keer deur middel van woordkeuse. Met ander woorde, jy kies watter woorde jy wil gebruik om daardie as 'n sein op te tree, om daardie boodskap oor te dra. Byvoorbeeld, 'n kelner kan dalk aan sy kollega sê: "Luister, stuur vir my of neem gou hierdie rekening vir die koffiepot daar in die hoek." Nou die woord koffiepot is dan nou die woordkeuse en dit is 'n mate van oordrywing. Ons verstaan dat die kelner en sy kollega weet dit is nie die persoon se naam nie, die kliënt se naam nie. En weet ook dat daar word nie na 'n letterlike koffiepot weet verwys nie. Maar dit kan ook wees dat iemand, weet die kelner se kollega, sê net maar verstaan nie Afrikaans baie goed nie of het nie baie mooi gehoor nie en dat hulle dan die rekening onder die koffiepot op die tafel gaan sit. Weet een van daai gevalle, weet. So dan verstaan jy, okay, goed, maar die kommunikasiereëls het nou nie heeltemal hier oorgedra nie of die seine wat die eerste kelner gestuur het, het 'n bietjie misluk. So in so 'n geval kan die taalkundige dan agterkom. As die persoon beweer, "O nee, hulle is net verkeerd verstaan of hulle het net 'n grappie gemaak of hulle was hulle het figuurlike taal gebruik." Dan kan ons op so 'n manier gaan naspoor, maar in hoeverre is dit waar? En dan ook natuurlik of dit waar is of nou nie en hoe ver het dit natuurlik die gewenste effek gehad.
1: Nou jy het in jou openbare lesing by die Universiteit van die Vrystaat aangetoon dat daar 'n een manier om te bepaal of iets 'n taalmisdaad is en so aan is om taalhandelingsteorie met persoonlikheidsreg te versoen. Wat bedoel jy daarmee?
2: Goed. So ek moet dalk miskien begin met die vrywaring dat ek is nie 'n regsgeleerde nie. So ek het nie 'n regsagtergrond nie. Maar die persoonlikheidsreg verteenwoordig dan 'n versameling regsnorme wat elkeen se persoonlikheid beskerm. En dit is dan dinge soos jou reg tot waardigheid, jou reg tot gevoelens, jou reg tot 'n goeie naam of reputasie en ook soos byvoorbeeld jou reg tot jou eie liggaam. En wanneer dit by die verskillende soorte misdade kom soos hierdie, het ons te maak met die skending van hierdie bepaalde regte, soos die jou waardigheid of jou reputasie of jou gevoelens. So die persoonlikheidsreg bied eintlik 'n baie goeie en nodige regsagtergrond waarteen die taalmisdaad verstaan kan word en ook waarteen die taalontleding kan plaasvind. En wat nogal hier sentraal is intensie of dan nou die bedoeling van die oortreding. Jy aanvaar dat die oortreder of dan die vermeende oortreder, soos jy gesê het, weet dit 'n bepaalde bedoeling, nee. Hy bedoel om die persoon die ander persoon se reg te skend. En die taalhandelingsteorie kan gebruik word om daardie bedoelde betekenis na te spoor en selfs ook om te gaan kyk of die bedoelde en die werklike effek van die skending enigstens teenwoordig is. Want is een ding byvoorbeeld om te sê, okay, goed, persoon A het bedoel om te laster of om iemand se naam te skend. Maar die hof wil baie kere eintlik meer fokus op wat is die objektiewe toets? Hoe sal 'n gewone persoon op straat, as hulle na hierdie scenario kyk, hoe sal hulle reageer? Sou hulle byvoorbeeld ook voel dit is 'n skending of nie? So dit gaan nie altyd oor die bedoeling van die oortreder nie, dit gaan soms eintlik oor die uitwerking van daardie bedoeling. En die taalkunde of al die pragmatiek is baie behulpsaam hierso.
1: Nou, sosiale media en die internet is 'n teelaarde vir teistering en ander negatiewe gedrag. Miskien omdat die oortreder meen hy is onsigbaar of onantastbaar of wat ook al. Hy het vryheid en regte en so aan. Wat maak 'n mens met die tipe taalmisdaad?
2: Ja, dit is 'n goeie vraag. En ek dink dit kan nogal morsig raak en ek dink nie ons het altyd antwoorde daartoe nie. So die teistering of die naamskending of die laster of aanhitsing, natuurlik kan op weet volg dieselfde patrone. Ons kan dit op dieselfde manier vasstel. En dit veral op die weet in die ruimte van sosiale media. En selfs byvoorbeeld weet massakommunikasievorme soos byvoorbeeld WhatsApp. Ja. Is ook 'n goeie voorbeeld hiervan. Dit kan nogal 'n probleem raak want Eerstens, dit neem die vorm dikwels aan van 'n tipe van 'n weet 'n boelie of 'n trol gedrag, né? En dit het 'n psigologiese afknouery tot gevolg. Maar ek dink wat dit hier moeilik maak deesdae is dat kunsmatige intelligensie speel ook 'n groot rol. En baie kere is die kommentaar wat iemand miskien lewer wat dan nou 'n voorbeeld van teistering is, is eintlik nie 'n persoon nie, dis 'n robot. En dit raak veral hier kompleks want die kunsmatige intelligensie, die hele idee of die strewe is natuurlik dat die robot se taal gebruik en taalgedrag so naas moontlik aan die van 'n mens is. So wanneer ons kyk na kommentare of plasings op sosiale media, is jy nie altyd eintlik seker of dit hier 'n mens is wat aan die stuur van sake is en of dit eintlik 'n robot is wat nou hier kommunikeer nie. En ek dink dit raak al hoe moeiliker om die twee te onderskei. So ek dink dis die eerste ding. Ek dink daar is ook natuurlik ander probleme soos onder andere dat mense hier sit met jurisdiksie probleme, weet. So ek dink soos jy gesê het, mense kan eintlik wegkruip. So as jy nou hier 'n misdrijf gepleeg het, waar begin jy nou eintlik om die saak aanhangig te maak? Maar ek dink ook dat dit te maak in baie opsigte met dat mense nie weet wat teistering is nie. Ek dink mense is baie vinnig om net iets op sosiale media kommentaar te lewer of selfs op WhatsApp groepe alreeds nou goed kwyt te raak en nie te besef eintlik wat is die kriteria van iets soos teistering of boelie of so nie. Dit gaan dikwels hier oor ongewenste gedrag wat 'n emosionele impak het en veral ook die feit dat jy 'n bepaalde ruimte 'n vyandige plek maak. En ek dink baie mense voel dat hierdie virtuele ruimte is nie werklike ruimte nie. Dis ook nie 'n regte werklike ruimte waarin jy jouself fisiek vind baie kere nie. Maar natuurlik vir die persoon wat jy teister of wat jy boelie, vir daardie persoon is dit 'n werklike ruimte en voel dit na 'n vyandige plek dan waartoe hulle nie wil terugkeer nie. So ek dink ons sit hier met 'n klomp goed waar mense eenvoudig, ek dink hulle is baie braaf want hulle kan wegkruip. Hulle kry baie keer ook weg onder ander name. Maar ek dink ook net dat ons het nie eintlik 'n baie goeie begrip hier van wat presies is ongewenste gedrag nie, wat is werklike ruimtes, wat is virtuele ruimtes nie. En wat geld nou eintlik as teistering, weet? Want baie kere kan mense uit woede uit optree en as hulle voel geregverdig. Veral as hulle self gekrenk is, né, dat hulle mag net dit of dat sê, maar baie kere is dit 'n probleem. Ek weet ook byvoorbeeld as mens gaan kyk na iets soos naamskending, weet, dit gaan ook hier oor die publisering van die skending self. So as jy in 'n WhatsApp groep is of op sosiale media is en jy liewer self daarop kommentaar of jy versprei dit verder dan as jy eintlik medepligtig. Maar ek dink ook dit het te doen met die feit dat mense nie altyd eintlik weet presies waar mag hulle en mag hulle nie optree nie, weet. Maar dit is 'n bietjie van 'n gemors, ek dink. Ek is nie altyd seker presies hoe mense hierdie saak benader nie.
3: Ja. Ek wil net gou teruggaan na iets wat jy net nou gesê het. Dat 'n mens kan bepaal of die mens nou bedoel het wat mens dink hy bedoel het, jy het bedoel hy het 'n oortreding begaan deur bepaalde mannerismes en gewoontes en stopwoorde en sulke goed te merk in sy taal en dan te kan aantoon, okay, dit is wat jy bedoel het en dit is wat jy gesê het. Maar nou met kunsmatige intelligensie is daai mannerismes seker 'n grys gebied, want die kunsmatige intelligensie het nie noodwendig daai soort mannerismes nie.
2: Wel, dit is nou baie interessant eintlik. So dit was een van die aspekte wat mense baie keer dikwels as jy nou praat van gesproke en geskrewe taal, dan sal mense sê man, gesproke taal is hierdie tipe seine wat jy dan nou uitstuur, is baie duideliker sigbaar. In terme van soos liggaamstaal en aksent en klem en daai tipe goed is, weet so. En dan voel jy baie keer met geskrewe kommunikasie vind jy dit bietjie minder of is dit moeiliker om daardie soort dinge wat jy baie kere aan verbale of nie-verbale kommunikasie en liggaamlike kommunikasie sou toedig, kan jy nie noodwendig in geskrewe teks sien nie. Maar dit is nie waar nie. Jy kan baie kere presies daardie goeters in die teks ook sien. Weet, mense is nogal geneig om aksent te gebruik of klem te plaas of juis met hulle woordkeuses kan jy nogal eintlik weet baie goed verstaan hoe 'n persoon emosioneel reageer of wat hulle houding is teenoor bepaalde dinge of mense. Mense kan nogal nie weg skram daarvan, selfs in geskrewe teks. Nou voeg 'n mens nou die kunsmatige intelligensie by en jy sê okay, goed, maar hier is nou 'n robot wat nou eintlik hierdie teks geskryf het. Dit is nie iemand wat werklik en hy maak maar staat op dinge soos algoritmes en patrone wat ingeprogrammeer is. Maar daardie onderskeid tussen wat die robot doen en wat die mens doen, raak al hoe moeiliker om te onderskei. Mens sien dit selfs met gesproke forme van waar eksperimente al uitgevoer is, waar 'n groep moet identifiseer watter telefoongesprek is eintlik 'n persoon en watter een is eintlik 'n robot. En mense kan al hoe moeiliker onderskeid tref, want die robot plaas ook klem op sekere plekke, weet, hy voeg ook stopwoorde in, hy voeg ook rustpauses in. Typiese dinge wat jy assosieer met menslike taal, weet, soos ek wat nou byvoorbeeld hier so im en a die hele tyd, mense dink dit is iets wat net 'n mens doen, maar dit is eintlik nie. Dit is ook deesdae iets wat robotte doen. Kunsmatige intelligensie kan hierdie tipe gedrag nogal redelik goed naaap. En ek dink dan veral of dit nou 'n gesproke vorm is van 'n robot wat met jou praat en of dit 'n robot is wat skryf, daardie nuances raak al hoe moeiliker om te onderskei eintlik. Wat natuurlik seker net maar die kroon op weet op die hoof is eintlik vir die mense wat hierdie goeders ontwikkel, want jy wil juis hê dat die robot so naasmoontlik aan die mens is, want jy wil eintlik mense flous, jy wil eintlik hê dat die persoon so of gemaklik is in die teenwoordigheid van die robot. Maar wanneer dit kom by misdade, is dit dan nie so maklik om te onderskei. En miskien moet die mens ook nie, want ek dink die robot moet seker dan ook eintlik en die persone verantwoordelik vir die robot moet dan ook eintlik uitgedaag kan word wanneer daar 'n misdaad weet teenwoordig is.
1: Dit was professor Terence Kani, professor in taalkunde by UNISA. En as jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. Die heruitsending is donderdagoggend net na middernag in deernag. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: baie dankie Ina aan jou gas, altyd insiggewend en interessant gaan deel daai potgooi met jou vriende en familie. Bly ingeskakel, net hierna sit ons aan by Brenzo Jagens om te hoor wat gebeur in die cricket.
1: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
2: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
1: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Elke week verken diere maniere die eienaar eintaardige hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Renée Rousseau van Pet Kids oor die pyn van troeteldierverlies. Luister nou by rsg.co.za op RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roetine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV BSNV's aanlyn. Dit is 'n sportblaai, dis Sondag en ons sluit nou aan by Brenzo Jagens. Brenzo, dit is die tweede kragmeting tussen die Proteas en Australië. Wat het sover gebeur?
3: Ja, Christel, goeiemôre. Dit is ook vandag staan ook bekend as die Pink Sondag wedstryd wat daarop gemik is om geld vir kankernavorsing en behandeling in te samel. Nou die Proteas loop 1-0 voor in die reeks nadat hulle Australië verlede week in Durban met 67 lopies geklop het. Nou nadat die besoekers nie die teiken van 298 lopies in hul 50 wil weer te kon haal nie, sal hulle vandag graag wil wen om hierdie reeks lewendig te hou. Dan op 'n ander noot speel die Jansen tweeling, Marco en Duan, vandag saam vir die Proteas. Dit is die eerste keer dat hulle saam op internasionale vlak speel en slegs die derde keer dat hulle saam in 'n professionele wedstryd speel. Nou Australië het die lood gewen en gekies om eerste te wil en wat die jongste telling betref, staan Suid-Afrika tans op 36-2 na 6 bilbeurte. Ek is Brenzo Jagens vir RSG Sport.
0: Baie dankie Brenzo, deur die loop van die dag hou ons jou op hoogte. Ek sal ook die telling noem so tussendeur. En daar het nou nog 'n paaltjie gekantel, 36 vir die verlies van 2. Dit is byna 27 minute voor 11 en dit is nou tyd vir vanoggend se aflewering van Hoe verklaar jy dit? Kan diere rou? Ons vir diere ervaar verlies, maar verstaan ons regtig wat in daardie oomblikke gebeur? En hoekom styg 'n heliumballon eintlik? Dit lyk eenvoudig en mooi. Maar jy laat hom los en hy gaan op.
4: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pree en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Trudeau Labuschagne vra: Ek het by 'n kinderpartytjie opgelet dat een van die kinders se heliumgevulde ballon uit sy hande losgeglip het en toe begin opstyg. Hoekom styg die ballon in die eerste plek op? En tot hoe hoog sal so 'n ballon bly styg?
5: Dag sê Lise, môre luisteraars. En daar's eintlik 'n kort antwoord op die vraag oor hoekom 'n heliumballon sou styg as jy hom loslaat. Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg. As 'n mens kyk na die prop onder die water en jy verbeel jou dat daar waar die prop is, jy vat hom nou eers weg en dan kyk jy nou na die plek waar hy nou tevore was. Dan mens kan nou miskien praat van 'n klont water wat in sy plek daar is, presies dieselfde volume en vorm as wat die prop het. Nou, klont is nou nie iets wat 'n mens gewoonlik vir water gebruik nie, maar ek kon nie aan 'n beter beskrywing dink om kortliks te praat van 'n volumetjie water wat nou spesifieke afmetings het nie. In elk geval, 'n mens beskou nou hierdie water wat in die plek van die prop daaronder is. Nou, as jy nou nie die houer of waarin hierdie water ook al is, rondskud of warm maak, dan is die water eintlik op 'n makroskopiese skaal staties. So daai klomp water waarvan ons nou net gepraat het, bly eintlik daar op sy plek. Natuurlik is daar watermolekules wat heen en weer beweeg, maar dis op 'n mikroskopiese vlak. Op die makroskopiese vlak bly daai klomp staties daar. So wat 'n mens vir jouself kan sê is, die klomp water styg nie op nie en hy sak nie af nie, maar natuurlik het dit 'n gewig. So dit beteken dat die omliggende water moet die klomp water nou daar in sy plek hou. Wat beteken dat as gevolg van die druk wat in die vloeistof is, is daar op die klomp water nou twee kragte wat ter sprake is, sy eie gewig en die drukkrag van die omliggende water wat net so groot moet wees soos die gewig van die waterklomp om hom in sy plek te hou. So nou sit ons met die inligting dat die omliggende water oefen 'n krag uit op die klomp water wat net so groot soos sy gewig is. Nou as ons nou die klomp weer vervang met die prop, dan is dit nou duidelik dieselfde drukkrag word nog steeds deur die omliggende water uitgeoefen, maar die prop is nou minder dig as die water. So sy gewig is nou kleiner as die omliggende water se drukkrag en dus wen die drukkrag en dus hoekom die prop uiteindelik styg. Nou goed, kom ons praat nou oor die ballon. So mens kan nou vir jouself sê dit is presies dieselfde soort situasie as die prop onder die water. Die lug of die atmosfeer speel nou dieselfde rol as die water. En die ballon is nou die voorwerp onder bespreking in plaas van 'n prop. Nou, hoekom styg die helium ballon? Wel, dis in eerste plek nou omdat helium 'n minder digte gas is as die tipiese lug of atmosfeergas. Die sogenaamde beginsel van Avogadro. Nou, Avogadro was 'n Italiaanse fisikus wat in 1811 al eksperimente gedoen het wat hom tot die slotsom gebring het dat as jy met 'n volume gas sit by 'n spesifieke druk en temperatuur, dan het elke gas presies dieselfde aantal molekules in die betrokke volume. So die stelling is vir 'n gegeewe temperatuur en druk en 'n spesifieke volume, kan jy daai volume met enige gas vul en jy sal altyd dieselfde aantal molekules daar aantref. Nou die getal wat nou hiermee geassosieer is word natuurlik Avogadro se getal genoem en dit is 'n reusagtige getal 6.02 × 10³³ molekules per 22,4 liter by sogenaamde standaard temperatuur en druk. Standaard temperatuur is 0 grade en standaard druk is 1 atmosfeer of in SI-eenhede 101,3 kilopascal. Maar in elk geval die belangrike punt is dat in 'n gegewe volume gas, onafhanklik van watter gas dit is, is daar by 'n spesifieke druk en temperatuur altyd dieselfde aantal molekules. Nou as ons nou teruggaan en die helium vergelyk met die omliggende atmosferiese gas wat tot 'n baie groot mate uit stikstof bestaan, amper 80%, dan kan 'n mens nou vir jouself sê helium se relatiewe gewig of molêre gewig, die is 4. So die relatiewe gewig van die van 'n helium molekule, helium is nommer 2 element in die periodieke tabel. Dit beteken daar's 2 protone en 2 neutrone in elke helium atoom en 'n helium molekule bestaan uit 2 van hierdie atome. So dit bring 'n mens by die punt dat die relatiewe gewig van die helium gas is omtrent 4 gram per mol. Aan die ander kant is dieselfde syfer vir stikstof, om nou maar 'n verteenwoordigende syfer vir gewone lug te gebruik, is omtrent 28 gram per mol. So die digtheid van die helium binne in die ballon wat nou lug verplaas het, is baie laer as die van die omliggende lug. En dan sit ons met presies dieselfde situasie as die prop wat gestyg het, omdat die omliggende lug 'n groter druk uitoefen as wat die gewig van die ballon is. So daar gaan die ding nou in die lug op as jy hom loslaat. Nou die vraag is nou, hoe ver gaan so 'n ballon styg? Nou dit hang nou baie af van die materiaal waarvan die ding gemaak is. en ander atmosferiese omstandighede, maar typies kan 'n mens sê styg so, kan so 'n ballon tot omtrent 5 of selfs 10 km styg. En soos wat die ding styg, ondervind dit natuurlik 'n laer eksterne druk. Ons weet dat hoër op in die atmosfeer is die druk laer. So dit beteken die ballon gaan nou verder uitdui of groter word, omdat die buitedruk al kleiner word. En uiteindelik kom daar natuurlik 'n punt waar die ballon te groot is vir die materiaal om dit nog in plek te hou, en dit is op daai stadium waar die ding gaan bars. Nou as dit so is dat die ballon stadig styg, dan moet die mense rekening hou daarmee dat 'n ballon se wande is vir die molekules ook maar bietjie soos 'n sif. Hulle kan maklik daar deur beweeg. Dit weet die mense as jy gaan kyk na wat met ballonne gebeur wat jy by 'n partytjie gebruik het die volgende oggend, is hulle maar bietjie papperig. En dit is omdat die lug, as jy dit nou sommer maar net self opgeblaas het, of die helium, as jy nou helium ingesit het, kans het om deur die wand te beweeg, en dus word die ballon al op papper. So dit mag wees dat hierdie ballon voordat hy bars al pap genoeg raak, dat hy nie noodwendig bars nie, maar soos wat hy nou papper raak, word sy digtheid natuurlik groter, en uiteindelik sal hy dan op die manier ook terugval aarde toe. So of jy nou 'n heel ballon of stukkies ballon gaan kry, uiteindelik gaan dit terugval aarde toe. Terloops, die ballonne wat gebruik word vir meteorologiese opnames word natuurlik spesiaal voorberei van sterker materiaal, en die goed kan tot 30 km in die lug inligting insamel sonder dat hulle eintlik iets oorkom daarbo. Nou, met dit alles gesê, Lize, het ek gedink die luisteraars mag miskien 'n bietjie pret hê met 'n tuis-eksperiment wat presies dieselfde beginsels doen. En waarvan ek praat, as jy vat iets soos 'n oudtydse konfytfles of 'n lekker groot bek houer wat dig kan toesluit, en jy maak hom vol water. En in die geval van die konfytfles vat jy nou 'n kurkprop wat vas is aan, sê maar, aan 'n garingkie, en die garingkie anker jy nou op die deksel, sê maar, met 'n bietjie was of iets. Is soveel so dat as jy nou die prop uiteindelik binne in die water druk en dis alles mooi dig geseel en jy dop die ding om, dan gaan jou propie nou daar in die water dryf, hy gaan die garingkie styf trek. Dit is belangrik dat jy moet keer dat daar nie te veel lug in die bottel of fles inkom nie. Minder lug beter werk eksperiment. En die eksperiment behels nou niks meer nie as jy vat hierdie bottel en jy beweeg hom vinnig oor 'n tafelblad. En wat so 'n bietjie van 'n verrassing aan die begin is, is jy sal sien die prop beweeg in die rigting waarin jy die ding versnel. Nou dis heeltemal anders as wat 'n mens gewoonlik ervaar. Byvoorbeeld as jy in jou voertuig 'n gewiggie aan 'n touwtjie hang, sê maar aan jou triespieeltjie, en jy versnel, dan gaan die gewiggie natuurlik agtertoe beweeg. En 'n mens kan nou begin verstaan hoe die storie werk, of hoekom die prop doen wat hy doen, naamlik om in die rigting van versnelling uit te swaai. As jy onthou dat Einstein het al die mooi gedagte geformuleer wat uiteindelik die naam van die ekwivalensie beginsel, eintlik die sterk ekwivalensie beginsel gekry het, wat sê dat jy nie 'n onderskeid kan tref tussen 'n versnellende asstelsel en 'n gravitasieveld nie. Of om dit nou meer grafies voor te stel, die stelling is, as jy in 'n toehuispak is waar jy nou niks buite kan sien, sal jy nie 'n eksperiment, 'n fisika eksperiment kan doen wat vir jou sê of die huispak besig is om in 'n gravitasieveld te staan of teen 'n versnelling op te beweeg wat presies dieselfde versnelling is as wat gravitasieversnelling is. En op aarde praat ons van omtrent so 9,8 meter per sekonde kwadraat. So as jy in 'n gravitasievrye omgewing jou huisbak ophuis met 'n versnelling van 9,8 meter per sekonde kwadraat, sal jy presies dieselfde fisika eksperimente kan doen as wat jy op aarde in 'n stilstaande huisbak kan doen, en jy sal nie die onderskeid kan agterkom nie. Nou die eenvoudige insig het Einstein by die punt gebring waar hy kon sê dit impliseer dat gravitasie 'n invloed op lig sal hê, soveel so dat dit lig sal buig. Dit is uiteindelik bevestig in die beroemde eksperiment wat Arthur Eddington tydens die sonsverduistering in 1919 gedoen het. Hulle het naamlik na 'n plek toe gegaan waar hulle bekende sterkonfigurasie se lig kon raak sien net so op die randjie van die son by verduistering en die posisies van die sterre kon hulle vergelyk met die posisies wat nou bekend was wanneer daar nie 'n sonsverduistering is nie en die son nie 'n invloed op die lig sou gehad het wat verbykom nie. En die mate van buiging was presies dit wat Einstein voorspel het. Dit is hoekom hy sogenaamde celebrity geword het amper oornag en op voorblaaie van koerante van die tyd genoem is. En die gedagte eksperiment wat Einstein gedoen het was om te sê, wel, hy het natuurlik nou nie 'n laser gehad nie, maar deesdae kan mens sê, vat nou maar 'n laser in jou toe huisbak kajuit en jy skyn nou van een kant van die kajuit na die ander kant toe. Die vraag is, kan jy nou, wanneer die ding versnel, enige effek sien? En punt is, omdat lig met 'n eindige spoed beweeg, as die huisbak stil sou staan, sal hy natuurlik reguit oor die huisbak skyn en daar sal 'n kolletjie aan die ander kant wees wat jy kan registreer. As hy besig is om op te beweeg, dan gaan dit die lig 'n klein tydjie vat om aan die ander kant uit te kom met die effek dat wanneer dit opwaarts versnel, plek waar die lig registreer op die teenoorgestelde kant is waarvan af jy skyn, gaan 'n klein bietjie laer wees. So dit lyk dan presies asof daar 'n krag is wat besig is om die ligstraal af te buig. Alhoewel ons weet nou dit het alles te maak en het met die feit dat die huisbak besig is om op te versnel. En Einstein het gesê, wel, as die versnelling vir jou wys dat die lig buig, dan moet dit dieselfde wees onder omstandighede waar daar net 'n gravitasieveld is. En dis op hierdie manier waar hy sy hele algemene relativiteitsteorie uiteindelik gevestig kry het. En soos ek gesê, dit was 'n triomf hiervoor toe dat dit in 1919 bevestig is met hierdie waarnemings tydens sonsverduistering.

0: Sterrenplanete gaan delf ouder gewoonte in die geskiedenis.
1: Die sending het echter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis.
0: En ons kon toe prachtig vir Stasia by Ogalle sien verbyvaar.
2: En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9-11 gebeur het, maar ek gaan ook vandag onthou toe ek vir Stasia op hier sien verbygaan.
3: Ek het nou net gesê, mense kan een teeltie van hy skip kry, want dit is die toekomst, dit is waar toe die toekomst gaan, ons het een stukkie van ons toekomst hier sien verbyvaar vandag.
4: Absolutely fantastic.
0: Sterre en planete, sondag aand 7:30.
5: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor verantwoordelike watergebruik op plaaslike regeringsvlak.
6: 47% van water gaan verlore as gevolg van lekkasies. Is dit nie net die water wat verlore gaan nie, maar dis ook die inkomste van die munisipaliteit. En dan 'n ander baie belangrike ding is dat gemeenskappe moet vandalisme aanmeld.
7: Jy luister nou, hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan dierkundige professor Louis de Pree aan die woord wees en hy gaan ons meer vertel oor hoe kameelperde rou.
8: Ons hanteer vandag 'n vraag van Gerard Stofberg. Ek en my vrou het onlangs in die Kalahari oorgrenspark besoek. Ons het iets beleef wat ons nog nooit voorheen gesien het nie. Ongeveer 12 kameelperde het rondom 'n dooie kameelperd gestaan wat moontlik as gevolg van natuurlike omstandighede dood is. Soms het een van die kameelperde sy nek afgebuig met sy kop tot na by die dooie kameelperd en later het 'n ander dit gedoen. En hierdie proses het ongeveer 'n halfuur geduur. Dit was vir ons roerend. Nou ek het bietjie gaan kers opsteek by 'n gedragkenner of etioloog Prof. Henk Bouman. Nou, omdat diere nie dieselfde taalsisteem as ons het nie, berus die toerekening van emosies soos rou aan 'n individu of 'n groep soos kameelperde aan 'n herkenbare verandering in die gedrag, wat nie onder andere omstandighede voorkom nie. Ons herken rou gedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede. Nou dit bring dan die vraag na vore, tot watter mate deel ons met diere dieselfde soortgelyke emosies en waaraan kan dit toegeskryf word? Nou dit is baie moeilik om te bewys dat emosies en gevoelens by diere presies ooreenstem met die van mense. Ons kan sekere kenmerke wel meet as dit ooreenstem, soos hormoonveranderings, verlies van eetlus, soekgedrag, die wegkwyn, veranderende verhoudings, ensovoorts. Verskeie diere toon gedrag wat ons kan assosieer met 'n rouproses. Sulke prosesse word veral waargeneem by meer gevorderde diere met 'n sterk sosiale band, soos byvoorbeeld olifante, kameelperde, dolfyne, sjimpansees, ensovoorts. Ons vind dat hierdie diere die oorledene sal aanraak en selfs 'n dooie kleintjie vir dae sal ronddra wat 'n bewustheid van verlies demonstreer. Nou, wanneer kameelperde so om die oorblyfsels van 'n afgestorwene bymekaar kom, ruik hulle aan die karkas of soms die geramte. In die proses moet die kameelperd sy voorbene wyd uitmekaar plaas, soos wanneer hulle sy water drink, om dan die kop laag genoeg te kan laat sak. Nou, hierdie posisie maak die dier kwesbaar teen predasie, byvoorbeeld teen leeu's. Nou, gevolglik sal die kameelperde dit nie almal gelyk doen nie. Hulle sal een vir een so die bene uitsprei en die kop laat sak en dan weer 'n volgende ene. By olifante is al waargeneem dat die trop selfs jare later sal terugkeer na die sterfplek van 'n troplid en dat hulle dan bene sal optel, bene sal ronddra, en die vraag of die ritueel deel vorm van 'n proses om die verlies te verwerk, of het dit dalk 'n gewoonte geraak na 'n jaar of so. Nou, primate soos gorillas en chimpansees sal soms 'n dooie baba vir weke ronddra en probeer versorg en beskerm teen aasdiere. Jane Goodall, wat bekendheid verwerf het vir meer as 60 jaar se waarnemings op chimpansees, het in 1972 waargeneem dat 'n jong chimpansee na die ma se dood 'n gedrag gedemonstreer het wat Jane as kliniese depressie vertolk het. Die kleintjie het alle sosiale interaksies met die trop gestaak, geweier om te eet en is 'n maand later dood. Ook by troeteldiere, soos honde en katte, word hierdie gedrag wat met rou vergelyk kan word waargeneem. Daar is 'n baie bekende standbeeldjie van 'n hondjie in Edinburgh in Skotland wat bekend staan as Greyfriars Bobby. Nou die hondjie Bobby het blykbaar na sy baas se afsterwe vir 14 jaar by die graf gewaak, tot die hondjie ook dood is. Nou selfs voels toon soms sulke gedrag. Prof Mark Beckhoff is 'n bekende evolusionêre bioloog. Hy het waargeneem hoe 'n paar magpies of soortgelyk aan rawe om 'n dooie ene bymekaar kom. Een van hulle vlieg toe weg en kom terug met 'n blaartjie wat hy langs die oorledene geplaas het. Hy het dit toe herhaal en die ander het dit ook gedoen en 'n kransie blaartjies en takkies rondom die dooie een, toe hulle almal net so vir 'n oomblik stil gesit en weggevlieg. Nou, monogame voëls, met ander woorde die wat lewenslank afpaar, so swane, kraanvoëls, albatrosse, pikkewyne en ook ander, sal dikwels aan erge stres, wat ons sou kan herken as depressie, lei wanneer 'n lewensmaat sou sterf. Daar is egter wetenskaplikes wat argumenteer vereis ware rou verdere kognitiewe prosesse waaroor diere nie beskik nie. Nou persoonlik sê ek nie heeltemal saam nie, want diere beskik dalk oor prosesse wat ons nie ken of verstaan nie. Nou tot nou toe het ons geen gedeelde taal nie, behalwe ooreenstemming aan die fisiologie en die genetika met diere. Dit is te verstaan dat daar verskillende opinies hieroor sal bestaan, maar die waarneming van die kameelperde, soos deur Johan en sy vrou in die Kalahari waargeneem, is verseker aandoenlik. En dit maak van ons mense.
7: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.
9: Net sodra mens dink, mens kan nie meer verbaas wees met die natuur nie. Hulle is maar eintlik net soos ons, nê? Baie dankie vir Lise en jou kenners vandag. Ja, kyk bietjie anders na jou troeteldiere vandag, of dalk is jy bevoorreg en ry vandag in die wildtuin rond, dalk sien jy 'n kameelperd of olifant of een of ander dier wat dalk net bietjie eintaardig optree vandag. Kyk bietjie anders daarna. Die krieket het 66 vir die verlies van 2 paltjies. Dit is Suid-Afrika wat kolf en ons gaan 'n bietjie later vanmiddag weer aansluit by Werenzo Jaargens om te hoor wat presies daar gebeur. Maar dit is die tweede wedstryd van 3 tussen die Proteas en Australië en ons, soos ek sê, tans 66 vir die verlies van 2 paltjies.
10: Rand en sent.
11: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met hul verteenwoordiger Andri Segeto oor die tipe audits wat hulle uitvoer.
12: As ek 'n voorbeeld kan maak waar het departement geld bestee aan 'n sportgeleentheid, terwyl die begroting spesifiek vir sanitasie-infrastruktuurdienste bedoel was, dit sal dan lei tot ongemagtigde uitgawes.
10: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
13: Oor 'n paar weke kan jy kies wie in jou omgewing die infrastruktuur onderhou en jou belastinggeld bestee. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. In Met Raad en Daad bespreek ons die verkiesingsgedragskode, wat dit behels, hoe dit geïmplementeer word en hoe dit jou raak. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, bestaan daar streng reëls wat jy mag en nie mag plaas nie op sosiale media oor die verkiesing.
14: Dit kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm.
13: Kom leer meer van die plaaslike regeringsverkiesing in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
9: Opdrag Lorinda Hofmeyer hierso op RSG.

0: Plaaslike talent Lorinda Hofmeyer met opdrag hierso op RSG. Dit is nou op die kop 11:00 en tyd vir die jongste nuus. In die bulletin, die massa skietery by Carlton wil hou dalk verband met 'n voorval 'n maand gelede. 'N Verdagte aangekeer in verband met die moord op 'n vrou van Ekurhuleni. En Paus Leo lei vanoggend die mis by die heilige dorp Lourdes in Frankryk. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die polisie sê die skietery by 'n taverne in Wadela by Carltonville op die Wesrand in die vroeë oggendure vanoggend kan moontlik verband hou met 'n skietery in die gebied 'n maand gelede. 17 mense is dood en nog 15 beseer toe 8 gewapende mans na bewering by die taverne opgedaag en hulle kraak begin skiet het. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kakana, sê een van die slagoffers is vermoedelik 'n verdagte wat in verband met die vorige voorval gesoek word.
1: One thing for sure is that what we note in terms of the incidents, because last month at the same tavern, we lost one life and one person was injured. It's linked from our view for now to a retaliation of another group, because one of the deceased here, it's one of those who we were looking for and apparently linked to the previous incident. And now his part is one of the victims.
0: Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kakana.

by Strand in die Weskaap. Die polisie sê gewapende mans het in die vroeë oggendure by 'n kuierplek opgedaag en op die klante losgebrand. 5 mense is op die toneel dood terwyl nog 5 aan hul beserings beswyk het nadat hulle na mediese fasiliteite geneem is. Die polisie sê 'n taakspan is saamgestel om die skietery te ondersoek. Die Mitchells Plain Veiligheids- en Ontwikkelingsforum stel vanoggend sy skoolvakansieprogram bekend. Die program het ten doel om kinders en jong mense tydens se skoolvakansie op 'n konstruktiewe manier besig te hou in veilige, ondersteunende omgewings. Dit sluit sportaktiwiteite vir tieners tussen die ouderdomme van 14 en 18 in, sowel as 'n program vir kinders wat op trauma-sensitiwiteit fokus en strek oor 16 zones in Mitchells Plain. Die bekendstelling vind plaas by die laerskool in Westridge. Paus Leo lei vanoggend op die derde dag van sy besoek aan Frankryk die mis in die pelgrimsoord Lourdes. Die geleentheid in die heilige dorp waar visioene van die maagd Maria meer as 150 jaar gelede aangemeld is, is een van die hoogtepunte van die paus se besoek aan die land. Mosaïke aan die voorkant van die basiliek in Lourdes is egter voor die besoek bedek op versoek van vroue wat beweer het dat hulle mishandel is deur die kunstenaar wat dit ontwerp het, 'n voormalige priester. 'n Onlangse onafhanklike kommissie het bevind dat meer as 300.000 Franse kinders die afgelope 70 jaar mishandel is deur geestelike en ander persone wat met die Katolieke Kerk verbind word. Paus Leo sal later 'n private ontmoeting hê met mense wat deur Katolieke geestelike seksueel misbruik is. Rugby. Die toets tussen Suid-Afrika en Australië in Perth skop om 11:45 af. Die Springbokke sal vir die eerste keer deur Andrei Esterhuizen aangevoer word. Die Bokke en Wallabies het reeds 10 keer in Perth te mekaar uitgedraf. Albei spanne spog met 4 seges, terwyl 2 toetse gelyk op geëindig het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die massa skietery by 'n taverne in Wedela by Coltonville op die Wesrand hou moontlik verband met 'n skietery in die gebied 'n maand gelede. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.

0: Dis okay, as jy nie weet wat die hoofstad van Kazakhstan is nie, maar weet jy hoeveel geld OUTsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By OUTsurance bespaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 per maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na OUTsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV B's en V's en inligting online.
1: Ons gaan Sondag weer lekker saamkuier in u eie keuse hier op RSG. 'N Wals deur Waldteufel kry vir ons die bal aan die rol. Uit die opera wêreld 'n aria deur Puccini. Ook klavierwerke deur C.P.E. Bach en Richard Edensel. Dan 'n tango deur Leroy Anderson en 'n vioolkomposisie deur Beethoven. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Dis u eie keuse, Sondag 27 September om 12:00. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Die jongste telling in die krieket is 75 vir die verlies van 2 paaltjies. Dit is in die 14de balweerd. Bawuma wat tans voor die paaltjies staan. Hy het 35 lopies aangeteken van 45 balle. Dit is nou tyd vir Leefwêreld van die gestremde saam met Jackie January.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Adrie Visser is 'n persoon met erge liggaamlike gestremdheid, maar sy is vol lewenslus en werk hard om die saak van ander met gestremdhede te vergemaklik. Later gesels ek met 'n kampvegter en voor

0: standaard vir toeganklikheid vir mense wat leef met gestremthede. Maak nie saak hoe klein of hoe groot die uitdaging is nie. Sy lewensdoel is om openbare en vakansieplekke oor toeganklikheid te sensitiseer en reisigers te inspireer. Nou eers die volgende brokkie inligting. Jannie de Tooi en Vriende is 'n inisiatief van 'n kosbare aand van musiek en vriendskap. Vir sommige mense is musiek nie net iets wat op 'n verhoog gedoen word nie. Dit is iets wat oor die baie jare deel word van vriendskap, kuiers en saamwees. Jannie de Tooi en Vriende is juis so 'n inisiatief en bring van hierdie musiek na die teater. Dis die Drostdy Theater in Stellenbosch op Woensdag die 28ste Oktober om 7:00 die aand. Jannie word vergesel deur Frieda van den Heever, Logner de Kok, Karen Fransen, Riel Fransen, Dirk Aldrich, Johan Huystek en Legacy. Saam sing hulle liedjies, musiek wat oor die jare deel geword het van hulle lewens. Die konsert vorm deel van die inisiatief Geeks for Good, 'n nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Die volle opbrengs van die konsert word aan die raad geskenk om sy werk ten bate van persone met gestremthede te ondersteun. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets. Vir navraag kan jy ook die Drostdy Theater op Stellenbosch skakel 079-699-5091. Ek herhaal 079-699-5091. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooi in die Kaap.
1: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Adri Visser. Adri, welkom by RSG.
3: Hoi Fanie, baie dankie vir die geleentheid.
2: Vertel ons meer oor jouself.
3: Ja Fanie, ek kan vir jou 'n lang lysie vertel van wat ek al bereik het. Maar ek kan vir jou sê, ek is 'n plat op die aarde persoon wat die wêreld en my lewe baie geniet om, jy weet, avontuurlustig te wees. Ek is 'n persoon met 'n fisiese gestremdheid, weens gyte muscles, en ek lewe elke dag ten volle, ten spyte daarvan en ten spyte van die beperking. Wys ek eintlik vir mense dat ek meer in staat is dan wat hulle dink. Twee jaar, ek is so baie, maar kon jy vra vir my die vraag wat jy wil weet?
2: Vertel ons meer oor jou fisiese gestremdheid self.
3: Volgens as jy dit met klassificeer, sal ek jy sê dit is een beperking en dit word een gestremdheid as jy blootgestel word aan omstandighede waarmee sukkel. So met dit is ek gebore met een beperking waar al toe my arms nie ontwikkel is nie. So ek het nie twee hande nie en ek het ook nie een been nie. En dan het ek ook een klapvoetjie aan die linkerkant. Met dit gebruik ek een prothese en van kleins af het ek geleer om dinge aan te pas sodat ek het my manier kan uitvoer.
2: Baie belangrik dat jy praat. Gestremdheid is iets wat op mense eintlik van buite afgedwing word. Deur ontoeganklikheid, jy daardie verlies, jy daardie beperking, maar jy lewe 'n vol lewe en jy's by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede betrokke.
3: Fanie, ek is so bevoorreg om dit nou te kan sê dat ek die bestuurder is by die Nasionale Raad en ek het in hierdie posisie begin in Julie hierdie jaar en ek is so bewoog van die ondersteuning wat ek ontvang het. En as jy nou in 'n besigheid betrokke is of 'n kleinhandelaar betrokke is, is ek die persoon waarmee jy moet skakel om jou betrokkenheid daarby te kan kry.
2: En vooral Castle Day by Losle Dag, dis waar jy die bestuurder is ek reg?
3: Dief, ons maak seker dat al die plakkertjies in die winkels beskikbaar was hierdie jaar, so ek hoop jy nou jou plakkertjie al gekoop, Fanie.
2: Ek maak gereed om my volgende jaar se plakker te koop, want ons moet mense bietjie vertel, wat is Castle Day, wat het gebeur? Vertel ons bietjie oor Castle Day by Losle Dag.
3: Ja, Fanie, hierdie jaar was 'n groot enetjie vir my, omdat ek in hierdie leierskap posisie was, en die thema was besonder mooi, met Peter's One Word and Matters. Ek denk in Engels sê dit soveel meer in diepte wat het is. En omdat julle by een radiostasie het, verstaan julle het besonder mooi van hoe ritme saamwerk en met een eenheid vorm en inclusiviteit vorm, waar ons as mens met beperkings, met gestremdhede ook deel wil vorm van die gemeenskap en waar inclusiviteit deur Word and Matters met heel te stem toon kry vir dit. En dat is weer kies van mense wat vir ons ingestuur het, waar hulle met die tromme speel en waar hierdie skool en daai plek betrokke was. was. So dit was besonder spesiaal en ek dink dit was 'n baie suksesvolle loopdag. En so beoogend om ook hierdie te fokus op die volgende een wat kom, want wat dit nooit ophou nie.
2: Ja, dit is baie belangrik. So as mense wat nou nie weet wat Castle Day is nie, hoe sê jy dit opsom? Castle Day in een sinnetjie.
3: Funny as jy mooi moet dink nie, dit is nou al meer as 32 jaar wat Loselo Dag bestaan. En ek kon onthou as 'n kind het ek by die skool my plakkertjie gekoop en so het ons persone met gestremdhede ondersteun. Destyds was dit R5 vir my, wat ek ouer geword het, is dit nou al R20. So jy kan dan by 'n skool, 'n kerk, 'n NPO organisasie, 'n company, 'n retailer en soveel meer plakkies bekom en met dit verkoop ons dit ter insameling van fondse om 'n stem te wees vir gestremde persone wat nie hulle eie stemme het nie, om 'n verskil te maak in die gemeenskap waar hulle is en eintlik ook soos wat tipe advocacy vir gestremdes te wees en dan ook die programme wat ons aanbied by NCBD te befonds.
2: Ja, natuurlik, jy is ook 'n begunstigde van Castle Day, want jy is deel as 'n persoon met 'n gestremdheid en daar is baie tasbare bewyse die verskil wat dit in lewe van mense maak. Vertel ons 'n bietjie wat jy daaroor te sê.
3: As jy spesifiek gaan kyk na die programme, ons het 'n gender-based violence GBV program waar ons in die gemeenskap uitgaan, die vrouens of wie ook al oplei om meer te weet van die kennis van raad en die behoeftes wat hulle het en ook aan te spreek hoe ons so 'n persoon kan ondersteun. Dan ons ook, as jy kyk na hearing loss, dit is 'n baie groot enetjie en na in my hart met persone wat 'n gehoorgestremdheid het en met dit geen bevondsing vir dit. En dan het ons ook klein programmetjies soos gardens wat ons jy weet uitbrei waar persone selfs in 'n rolstoel bietjie kan plant as hulle 'n groen duim het. Ons kyk verder na Wawa e-youth. Ons gaan kyk na die ET training wat ons aanbied. Dit is waar ons vir geboue mense wat betrokke is sê, maar hoor julle gebou is nie geskik vir persone met gestremdhede nie, weens hierdie redes. En daar's so baie programme wat ons mee betrokke is.
2: Ja, dit maak 'n verskil in die lewenswêreld van mense met gestremdhede. Die wat nou net by ons aangesluit het, ek gesels met Adri Visser en sy is die bestuurder daar vir maatskappye en kleinhandelaars by Castle Day by Loselo Dag. En ja, ons is bekend hier by RC met Loselo Dag en is lekker om te gesels met die mense wat agter die skerms werk en ons het nou opgebou na hierdie jaar se en ons bou alweer dan begin al aan volgende jaar. So Adri, wat wil jy vir mense sê as daar besighede is wat nou wel betrokke raak in volgende jaar se veldtog?
3: Nou, Fanny, met die geleentheid wat ek het om met die kleinhandelaars te werk, het ons die proses waar ons teruggee vir die gemeentes waarmee hulle betrokke is. Jy gaan na die sentrums doen, jy sien die gesiggies agter die plakkertjie, vir wat die plakkertjie staan en hoekom mense plakkertjie koop. En met dit wil ek net sê, elke R20 maak 'n verskil, hoe klein of groot. En ek dink dit gaan ook oor 'n persoon se integriteit. As jy 'n persoon is wat sy dalk 'n doek moet dra, dat jy nie na die werksplek kan gaan omdat jy nie 'n doek kan bekostig nie, wys dit net die nood en die nood bly groei. Staan nie anders al duurder en die befondsing al hoe minder. En dis kom ons regtig klein onderlaar 'n maatskappy nodig het om daar befondsing voller te maak.
2: Adrie, ja, ons hoor nou, ons het volgende jaar weer Castle Day, Loselo Dag. Wat sê jy vir besighede en publiek? Wat moet hulle doen nou al vir die volgende veldtog?
3: Fanny, ek wil vir hulle sê, hulle moet nou, sommer nou my nie hande kry by Castle Day. Dis adrie@castleday.co.za. Hulle wil deel wees van Castle Day, want Castle Day is fantasties. So ons kan ons pakkertjies op hulle talking points verkoop en so ook by hulle maatskappy intern met al die personeel en met hulle ondersteuning kan ons 'n groot sukses maak van Castle Day.
2: So sê Adri Visser. Sy is die bestuurder daar van maatskappye en kleinhandelaars vir Castle Day, persoon met 'n gestremdheid, maar die goeie nuus is volgende week wil ek verder gesels met Adri Visser. Dan gaan kyk ons na haar prestasie. Sy is 'n voormalige Paralympiese swemmer. Nou ons gaan hoor wat sê sy vir ons oor sport vir persone met gestremthede. Adri, gee net vir ons weer die kontak besonderhede deur as mense jou nou wil skakel.
3: Dankie Fanny. Dit is ADRI at casday.co.za.
2: Dankie, dan ons gesels dan volgende week verder.
3: Baie dankie vir niks en ek daarna.
2: Jackie, soos bring ons die rolspelers na vore. Die mense wat agter die skerms werk, ons ken Castleday, ons ken Lotse Dag, maar ons nou hoor wat sê Adrie Visser, 'n persoon met 'n gestremdheid. Ons gesels volgende week verder. Groetens hier uit Kaapstad.
1: Leefwêreld van die gestremde.
0: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Adrie Visser, jy is beslis 'n inspirasie. Sy werk vir Loslid Dag. En ons het ook 'n boodskap ontvang van die organiseerders van Loslid Dag. Hulle vra dat ons 'n hartlike dankie aan almal oordra wat Loslid Dag 2026 ondersteun het vir die betrokkeheid, die entoesiasme en die finansiële bydraes wat opreg waardeer word en werklik 'n verskil maak aan mense wat leef met gestremthede. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremdes op beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ek gesels nou met Nathan Green. Hy's 'n voorstander vir toeganklikheid en stigter van die Tortoise Travel Accessibility Assessments. Nathan, jou omstandighede het jou genoop om jou uitkyk op toeganklikheid in oënskou te neem, maar later so 'n bietjie meer daaroor en die toevloei van omstandighede. Deesdae is jy passievol oor die implementering van toeganklikheid en jy het heelwat praktiese idees daaroor veral by openbare en vakansieplekke.
4: Baie dankie Jackie dat ek my passie met julle kan deel. Toeganklikheid is nie net vir my 'n rolstoelhelling of 'n parkeerplek met 'n rolstoel simbool nie. Dit gaan vir my oor iets baie meer eenvoudiger. Kan iemand met gestremdheid hierdie plek saam met sy of haar familie geniet? Dit is waar my passie begin het. Ek het al hoe meer begin besef dat daar 'n groot behoefte is aan 'n beter en meer praktiese inligting oor toeganklikheid in ons toerismebedryf. Want wanneer 'n oord of 'n kampplek sê ons is rolstoelvriendelik, beteken dit nie noodwendig presies dieselfde vir elke persoon nie. 'N Mens kan dalk by die ontvangs inkom, maar jy kan nie by die kampeerplek uitkom nie. Jy kan nie by die ablisieblok uitkom nie. Of as daar 'n stort is, kan jy nie in die stort inkom nie. Is daar 'n plek om te sit? Is die oppervlakte rondom die kampeerplek gelyk genoeg? Kan jy by die restaurant, by die swembad of by die braai-area uitkom? En dit is goed waarna ek begin kyk het. Wat ek ook sien, is dat baie van hierdie dinge nie noodwendig groot of duur veranderings is nie. Partykeer kan 'n klein verandering 'n enorme verskil maak. 'N Gelyke paadjie waar voorheen 'n groot rand was, 'n handreling wat op die regte plek is, 'n stort met 'n eenvoudige sitplek in, 'n bietjie meer ruimte rondom 'n toilet, goeie eerlike inligting op 'n webblad sonder dat 'n mens vooraf kan weet wat om te verwag, want ek dink dis baie belangrik. Moenie vir my net sê 'n plek is toeganklik nie. Wys vir my wat is toeganklik. As daar 2 trappies is, sê vir my daar is trappies. As daar 'n alternatiewe ingang is, wys my waar sit dit. As die stort 'n rand het, gee vir my die hoogte dat ek self kan besluit of ek dit kan gebruik of nie. En dit is eintlik wat ek met Tortoise Travel wil probeer doen. Ek wil na plekke kyk vanuit die perspektief van 'n persoon wat dit moet gebruik. Nie net vra voldoen julle aan die vereistes nie, maar eerder kan ek hier vakansie hou? Kan ek saam met my gesin kamp? Kan ek by die restaurant uitkom? Kan ek die natuur geniet? Kan ek deel wees van die ervaring? Want toeganklikheid gaan uiteindelik nie net oor mense in rolstoele nie. Dit gaan oor ouer mense, mense met tydelike beserings, mense met knievervangings, mense wat met kieries loop, mense met protese, ouers met kinders en baie ander mense wat dalk net bietjie meer ondersteuning nodig het. Vir my gaan toeganklikheid dis nie net om 'n plek te kritiseer nie. Dit gaan daaroor om te sê, hier is wat ek gesien het. Hier is wat vir iemand 'n probleem kan wees en hier is dalk 'n eenvoudige manier waarop ons dit kan verbeter. Want ek glo ons hoef nie altyd die plek te verander om 'n verskil te maak nie. Soms verander jy net een klein dingetjie en skielik kan iemand deel wees van 'n ervaring wat hulle andersins nooit sou kon doen nie. En dit is waaroor ek passievol is, om toerisme 'n bietjie meer deel te maak vir almal, sodat meer mense kan gaan. Meer mense kan ervaar en meer mense kan sê, ja, hier kan ek ook wees.
0: Jy het 'n wekroep gehad, as ek dit so kan stel, en skielik het jy jou in 'n ander leefwêreld bevind.
4: Jy praat van 'n wekroep. Vir my het dit gevoel soos 'n ton bakstene wat op my val. Die 24ste April 2023 het ek 'n ernstige hartaanval gehad en die behandeling van die hartaanval het my toe 2 beroertes gegee. Die Dinsdag, die 25ste April. Die het my toe nou gelaat met verlamheid aan my linkerkant. Gelukkig het my arm en my hand weer teruggekom. Ek het die gebruik daarvan. Maar my linkerbeen het nooit met die neurologiese skade herstel nie. En ek het nou die 1ste Julie 2026 het ek 'n onderknie amputasie gehad aan my linkerbeen. So nou is ek tussen my protese en rolstoel en krikke. en ek leer nou heeltemal nuwe maniere aan om te beweeg en te loop en dit het my passie in alles net versterk om toeganklikheid vir almal moontlik te maak en by meer plekke te probeer uitkom om hulle te wys wat se mobiliteit uitdagings 'n mens het.
0: Daar's baie uitdagings gepaard gaande om 'n vol lewe te lei as jy leef met die een of ander uitdaging of 'n gestremdheid. Ander se hulp is van onskatbare waarde. Hoe lyk jou ondersteuningsnetwerk?
4: Jackie, my grootste ondersteuners is definitief my vrou en my twee kinders. Alexa, Henry en my vrou is Lizelle. Hulle is van dag 1 af saam met my deur alles. En ek kan net vir hulle baie dankie sê vir al hulle ondersteuning en al die tye wat ek op hulle kon steun. Deur die moeilike goeters, deur die trane, deur die sukkel, deur die kwaad en daai goed. Ja, ek moes nuwe dinge leer. Ek moes leer hoe om weer op my eie te kan stort sonder dat ek heeltyd iemand moet vra om my te help. In die bed inklim en uitklim, in die bed net draai op jou rug, linkersy, regtersy. Daai tipe dinge, dit als hele nuwe ding wat jy moet aanleer. Tegnologies gewys met my Tortoise Travel YouTube kanaal moes ek myself leer en ek leer nog steeds hoe om die video's te doen, hoe om die video's te edit, hoe om dit aan mekaar te sit. Ek dink nog steeds daar is verskriklik baie wat ek kan leer, maar ek geniet dit. Ek antwoord baie vrae vir myself oor hoe om dinge te doen en nie te doen nie. Ek sal sê my grootste uitdagings is nog steeds om meer plekke te kry waar ek kan uitkom om te kan kyk hoe lyk dit daar, wat ek kan doen, wat ek nie kan doen nie, hoe ek die eienaar van 'n plek kan help of die lodgebestuurder of 'n restaurant of iemand kan help om klein veranderingkies te maak sodat 'n plek meer toeganklik is vir iemand. Die storie van toeganklikheid is nie net vir rolstoele en sulke dinge nie. Ons praat van ouer mense wat moeilik beweeg, wat met kieries loop, wat met walking frames loop, mamas met stootwaandjies vir hulle kinders. Dis om al hierdie plekke meer toeganklik te maak vir almal, almal 'n gelyke kans te gee om 'n plek te kan geniet, om te gaan vakansie hou. Dis hoekom ek gesê het, die grootste vraag is, ek wil weet as ek by 'n plek kom, kan ek met myself in die toestand wat ek is, daar vakansie hou en myself geniet? Kan iemand wat in 'n rolstoel is, daar kom en dit geniet saam met hulle familie? Dit is vir my die belangrikste. Ek glo almal moet 'n gelyke kans kry om ons fantastiese en mooi land te kan geniet saam met die mense vir wie hulle lief is en om nuwe memories te maak. My groot ding was gewees toe ek uit rehab uitgekom het is Nathan, jy moet memories maak. Kom uit saam met jou familie, kom uit saam met jou vriende. Maak memories en geniet jou lewe. Begin, dis 'n ander lewe, maar dis 'n lekker lewe. Beweeg net vorentoe. Tortoise Travel is ons beweeg stadig, maar ons beweeg.
0: Nathan, dis 'n groot taak, selfs net om mense se houding te verander, om byvoorbeeld nie op 'n parkering te staan wat vir mense met uitdagings geallokeer is nie. Hoe ervaar jy dit oor die algemeen?
4: Jackie, ek wil net jou 'n interessante staaltjie vertel. Toe ek gegaan het vir my knievervanging, my linkerbeen se knievervanging, toe was ons by Suid-Afrikaans Hospitaal gewees. Ek was op daai stadium nog net in my rolstoel, kon geensins geloop het of iets nie. Ons het verskriklik gesukkel om by die hospitaal parkeerplek te kry. Toe ons nou uitklim en daar is, ek weet nie, daar is seker 8 of 10 disabled parkeerplekke daar, spesifiek vir rolstoele na by die ingang. Maar die parkeerplek is vol en dis able by die mense wat daar stop, want ons het daar gestaan en daar het mense uit hulle karre uitgeklim en geloop. Toe het ons gaan kneel by die sekuriteit en by die sekuriteitsbestuurder oor dit. En ek sal vir jou sê, toe ons nou in laas jaar November daar aangekom het, toe ek begin kyk het na die amputasie van my been, was dit vir my 'n verskriklike verrassing gewees om daar in te ry en daai groot oranje rooi bollards wat hulle so by parkeerplekke gebruik. Toe staan daar een van daai voor elke parkeerplek en daar staan 'n sekuriteitswag daar wat fisies kyk en vir jou vra eintlik maar wat is jou probleem? Hoekom moet jy daar stop voordat jy toegelaat word om daar te stop? So daai is nou 'n voorbeeld. My ander voorbeeld is by Lifestyle Sentrum in Rooikraal. Ek was so 2 maande terug was ek daar gewees by die Family Pet Center en daar's geen disabled parkeerplek daar of niks nie. Ek stop toe by 'n parkeerplek en sukkel daar die kar uit en sulke goeders en ek's in die winkel en ek's uit en ek het die neiging begin so jaar of 2 terug om op Google reviews te los vir plekke. Ek los toe nou 'n review op die sentrum en ek sê toe nou, jy weet, dis die probleem met die parkeerplek en dit het so baie nice gewees het as daar 'n afgesperde area, 'n parkeerplek is vir mense in rolstoele of naas met trollies of ouer persone in sulke tipe goed. En lo and behold, ek was daar gewees 3 weke terug. Nou is daar 'n parkeerplek reg voor die plek se deur. Met 'n bollard en daar's ook die parkeerwagte en so aan staan ook daar en kyk wie daar in en uit ry. Jy weet, sulke klein goedjies, dit het regtig 'n verskil gemaak. Ons het gaan kamp by Dino King Resort 3 weke terug, vorige lang naweek. En ek het my stortstoel vergeet. Ek het 'n plastiekstoel wat ons in die karavaan laai, wat ek gewoonlik in die storte sit, maar die een het ek toe nou ongelukkig vergeet. Ek het toe nou gaan vra by ontvangs en jy weet, dit was nie 5 minute later nie, toe stop hulle daar met 'n bakkie met 4 plastiekstoele. Een vir my om op te sit en die ander om dalk neer te sit van handdoeke en my klere en sulke tipe goeders. Dis sulke klein goedjies. Ek meen daai het die oord niks gekos om dit te bring nie. Maar vir my het dit my hele lang naweek makliker gemaak om te kan stort. Daar was 'n sterk stewige stortstoel in die stort waarop ek kon sit onder die water. Ek kon stort en myself was en aantrek en dan uit die stort uitkom. Ek wou net daarmee ook gedeel het. Baie dankie.
0: Sterkte met dit wat jy doen, Nathan, en ek hoop die vlam en passie van dit wat jy uiteindelik wil vermag, word nie geblus nie. Nathan Green, voorstander van toeganklikheid, stichter van Tortoise Travel Accessibility Assessment, sy telefoonnommer 072-399-3724. Vir navrae of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die span wat werk aan die program, Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanny De Tooy en Jackie January. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Padankie Fanny de Tooi en Jackie January gaan laai daai potgooi af. Deel het met jou vriende en familie, want jy kan wereldwijd na ons luister by rsg.co.za en ook op RSG se app. En deel ook die programme met jou mense. Nou ja, dit is die Proteas en Australië wat meeding en die telling tans is 112 vir die verlies van 3 paltjies. Dit is nou in die 19de balbeurt. Matthew Breetske wat uit is vir 34 lopies en hy is vervang met David Miller wat saam met Themba Bavuma tans daar vir ons die lopies aanteken. En dit is nou in die 19de balbeurt. Maar bly ingeskakel oor so 28 minute van nou, hoor ons van Jody wat aangaan in die rugby, maar hy is net hierna aan die woord met Rand en Sent.
2: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119,99. Spar R50 of 5 Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54,99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Wat het werklik gebeur met die nuwe 2027 nasionale katalogus vir grondslagfase leermateriaal? Ek gesels met Dr. Jaco Dieken, uitvoerende hoof van FETSAS, oor die proses, die ondersoeke en die verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers.
5: Baie berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het, mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is.
4: Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
1: Die Proteas is tans besig om met die Australiërs te mors, daar nog 'n 6 wat bydra tot Suid-Afrika se telling. Dit is nou 114 vir die verlies van 3 paltjies. Ons sluit nou aan by Jody Hendricks of vanoggend se aflewering van Rand en Sent.
6: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
7: Rand en Sent.
6: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as 'n hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand & Sent. Rand & Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake, en vandag episode 6 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En vandag fokus ons op die verskillende tipe audits wat hulle jaarliks uitvoer en die verantwoordbaarheid wat hulle van regeringsdepartemente verwag. My gas is Andrie Segeto, hy is 'n lid van die uitvoerende raad by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Maar jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS is na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal, die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks, en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry, sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Maar soos ek gesê het, my gas vandag weer Andrie Segeto. Andrie, welkom. Voor ons 'n bietjie in diepte gesels oor die verskillende tipe audits wat julle uitvoer, verduidelik net weer vir my en die luisteraars wat presies is die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika op 'n dag-tot-dag basis doen.
8: Jody, goeie dag en goeie dag ook aan julle luisteraars. Dis goed om weer terug te wees en dankie dat julle ons weer genooi het om aan die program deel te neem, en dis 'n absolute voorreg en 'n plesier om vir jou en jou luisteraars meer te kan vertel van die belangrike werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen. So Jody, kortliks, die ouditeur-generaal van Suid-Afrika audit al die staatsinstellings in lyn met ons grondwetlike mandaat. So ons doen dus verslag oor hoe die regering die Suid-Afrikaanse belastingbetalers se geld bestee. Ek herinner ook net graag die luisteraars dat die wet op openbare audits ons wetlik verplig om 3 hoofareas te audit en 'n gevolgtrekking te bereik op al 3 areas, naamlik die finansiële bestuur, waar ons kyk of die finansiële state om 'n akkurate en 'n eerlike weergawing van die instelling se finansiële posisie is. Ons kyk dan ook na die prestasieverslag of dit 'n betroubare, akkurate en volledige evaluering bied van die diensleweringstekens wat die staatsinstellings moes bereik het, en of die staatsinstelling wel sy strategiese doelwitte bereik het. En dan laastens die nakoming van wette en regulasies waar ons dan audit om vas te stel tot watter mate die staatsinstelling sleutelwette en regulasies, veral die wat op finansiële bestuur en verkryging of aankope betrekking het, nagekom het. So dit is dan ook baie gepas dat ons vandag spesifiek gaan praat oor die verskeie en spesifieke staatsbestedings en die verskillende of verskeie uitgawes wat daarmee gepaard gaan.
6: Andries, ek is seker die luisteraars wil meer weet oor julle bevindings. Dit raak hulle direk, nie waar nie?
8: Yes, Jody. In terme van die verskillende staatsbestedings, dit raak definitief ons luisteraars en die belastingbetalers direk. Wanneer die regering nie sorgvuldig is nie, of nie die nodige noukeurigheid en omsigtigheid toepas met sy besteding van hierdie beperkte fondse, nie, lei dit dikwels tot finansiële verliese en verkwanseling of vermorsing. En so dan word daar minder geld beskikbaar gestel vir dienslewering. En dit lei ook dan absoluut tot 'n groter las wat op belastingbetalers geplaas word.
6: Die stem daarvan Andrie Segeto, hy is van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andrie, wat het julle audits bevind rondom besteding, veral by regeringsdepartemente?
8: Jy weet, Jody, soos ons al reeds telke male genoem het in van ons vorige gesprekke, weet ons almal dat die geld en hulpbronne wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, redelik beperk is. Maar die aanvraag na dienste is groot en dit groei steeds. So dit beteken dat dit baie belangrik is dat die beperkte geld wat nou wel beskikbaar is, aan die regte goed, op die regte tyd en op die regte manier bestee word. So die realiteit is dat dit nou ongelukkig nie altyd die geval is nie, en dat daar wel geleenthede of instansies is waar dit nie die geval is, dat ons wetlike plig is om dit uit te ken en waar moontlik om dit te rapporteer sodat die vermorsing aangespreek kan word met die doel om dit stop te sit en sodat diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik gehou kan word. So as 'n ou dan gaan kyk na die verskillende tipes uitgawes wat ons gewoonlik in ons audits dek, ons identifiseer gewoonlik in die uitvoer van ons audits 3 spesifieke ongewenste tipe uitgawes, naamlik ongemagtigde uitgawes, onreëlmatige uitgawes en vrugtelose of verkoeste uitgawes. Hierdie 3 tipes uitgawes word spesifiek deur die Wet op Openbare Finansiële Bestuur en die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur verbied in die openbare sektor. En dis dui die oortreding daarvan op finansiële wanbestuur in die openbare sektor. So kortliks, hulle verteenwoordig begrotingsoortredings, nakomingsverbrekings of verkoste fondse wat dan aanduidings is van swak finansiële bestuur en beheer.
6: Andries, dis 'n mond vol, maar vir die luisteraars by die huis wat nie dalk die tegniese terme verstaan nie, verduidelik net vir ons, wat is die verskil tussen hierdie verskeie tipe audits wat julle uitvoer?
8: Ek maak so, Jody, kom ons begin met ongemagtigde uitgawes. Dit sal nou voorkom waar 'n staatsinstelling sy toegekende of sy vooraf goedgekeurde begroting oorskry in terme van sy besteding of waar die geld nie altyd vir die beoogde doelwit gebruik word nie. Dit kan as gevolg van oorbesteding of swak begrotingspraktyk te wees, wat 'n kombinasie van die volgende kan insluit: onbetroubare, onvolledige of gebrekkige inligting wat gebruik word gedurende die opstel van die staatsinstelling se begroting, 'n gebrek aan deurdenkende of toepaslike deurdag aan die feite, omstandighede en uitkomste van die vorige begrotings- en bestedingspatrone wat nie behoorlik in berekening gebring word gedurende die besluitnemingsproses nie, as ook 'n gebrek aan sorgsaamheid en of impakvolle besluitneming deur leiers waar begrotings oorskry word. Hulle bereik dus nie hulle inkomste teikens nie, veral in munisipale audits waar hulle diensteheffings moet invorder, omdat hulle nie aan alle inkomste wat hulle verskuldig is of faktureer of verhaal nie. Die ander rede kan wees dat hulle bloot net hulle begrotings oorbestee. So die beperkte fondse wat munisipaliteite het, word nie versigtig genoeg bestee nie en dan bestee hulle dikwels meer as wat hulle begroting toelaat. Van ons geauditeerdes of ander staatsinstellings kry ook toelaas wat moet voldoen aan sekere voorwaardes. Dit beteken dat die toelaag vir 'n spesifieke doel of lewerbare produk geoogmerk word. Nou Jody, dit klink baie soos 'n Engelse direkte vertaling van die projekbestuursterm deliverable, maar dit is ongelukkig die mees gepaste term om te gebruik om die verwantskap beter te beskryf. En as daardie geld dan aan iets anders bestee word, is dit ook 'n ongemagtigde uitgawe. As ek 'n voorbeeld kan maak waar 'n departement geld bestee aan 'n sportgeleentheid terwyl die begroting spesifiek vir sanitasie-infrastruktuurdienste bedoel was, dit sal dan lei tot ongemagtigde uitgawes.
6: En dan wil jy ook uitbrei, Andries, oor onreëlmatige uitgawes.
8: Ek doen graag, Jory, om af te skop. Is dit belangrik dat ons die luisteraars se aandag daarop bring dat hierdie tipe uitgawes in 'n baie ernstige lig beskou word, aangesien dit in wese daarop neerkom dat die besteding wat aangegaan is teenstrydig met die wet is. Dit vind dikwels plaas waar die regering aankope doen van produkte, maar waar dit nie die gevestigde beleide en prosesse nakom nie. Dit is direk in stryd met ons land se grondwet, met spesifieke verwysing na artikel 217 van ons grondwet, wat 'n duidelike vereiste stel dat alle staatsaankope of verkryging 1 redelik moet wees, 2 billik moet wees, 3 ook deursigtig moet wees, 4 mededingend moet wees en laastens kostedoeltreffend moet wees. En as ek net weer by wyse van 'n voorbeeld beter aan die luisteraars kan verduidelik, kom ons sê 'n munisipaliteit wat 'n kontrak toeken aan 'n maatskappy wie se belastingsake nie in orde is nie, of waar so 'n munisipaliteit 'n verskaffer betaal wat nie op die staat se goedgekeurde databasis is nie. So as 'n billike en mededingende verkrygingsproses nie nagevolg word nie, het dit ook 'n breër impak. Die regering word blootgestel om hoër pryse vir goedere en dienste te betaal of kontrakteurs aan te stel wat nie die verlangde of vereiste dienste kan lewer nie. En ons sien dikwels dat hierdie risiko's na finansiële verliese en die swak lewering van infrastruktuurprojekte lei.
6: Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks, vandag episode 6 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En ons praat oor die tipe audits wat hulle by staatsinstellings uitvoer. En my gas is Andries Segeto, hy is 'n lid van die uitvoerende raad by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andries, ek het nou in diepte geluister na wat jy gesê het. Moet ons maar net dan aanvaar dat die geld wat onder normale omstandighede as wanbestede ding bekend sou staan verkoses of dat dalk ook bedrog plaasgevind het?
8: Wel, Jody, nie in alle gevalle nie. Hoewel die geld nie in ooreenstemming met die wetgewing bestee is nie, beteken dit nie noodwendig altyd dat die geld verkoos of gesteel is nie. Dit dui egter wel op 'n duidelike nie nakoming van die prosesse soos vereis deur die wette en regulasies, en daarom moet daar vasgestel gaan word wat die werklike rede is waarom daar nie voldoen kon word aan die vereistes nie. Dit is waarom ons ook groot klem plaas op sulke tipe besteding, sodat die bestuur die toepaslike ondersoeke kan instel om vas te gaan stel of dit as gevolg van 'n onbedoelde fout of deur nalatigheid of met die verkeerde bedoelings aangegaan is.
6: Andries, dan die derde en laaste tipe uitgawe en seker die belangrikste vir die luisteraars by die huis en ook belastingbetalers is vrugtelose uitgawes wat staatsdepartemente bestee.
8: Ja, dis reg, Jody. Die derde tipe uitgawe waarna ons vandag kyk is vrugtelose of verkoste uitgawes. En dit is so sleg soos wat dit klink. Dit is wanneer die staatsinstelling nie enige waarde toevoeg nie of wat daar geen waarde vir die ooreenstemmende besteding is nie. Die geld is in kort vermors as gevolg van nalatigheid, ondoeltreffendheid of swak bestuur. Weereens by wyse van 'n voorbeeld. As 'n staatsinstelling wat 'n nuwe rekenaar sagteware aankoop, of dit nie ontvang of wat dit wel fisies ontvang word, dit glad nie gebruik nie. Of dikwels waar verskaffers nie betyds betaal word nie en dan hef hulle rente en boetings wat deur die staatsinstellings betaal moet word, sal ons dan vrugtelose of verkoste uitgawes dan aantref.
6: Andries, kan ons net gou stil staan oor hoekom die vrugtelose uitgawes plaasvind en wat gebeur om dit hok te slaan?
8: Wel, Jody, die voorgesette hoofvlakke van vrugtelose en verkoste onreëlmatige en ongemagtigde uitgawes toon dat daar nie genoeg integriteit ingebou is by die manier waarop ons staatsinstellings werk nie. Die leiers en amptenare moet eties optree. Die wet vereis dit met spesifieke verwysing weer eens na artikel 195 van die grondwet. Die wette en regulasies moet doodeenvoudig net nagevolg word. Die belange van die geauditeerdes moet eers gestel word en verantwoording of aanspreeklikheid moet daadwerklik plaasvind wanneer daar iets verkeerd loop of wanneer hulle wel iets verkeerd doen. Daar is ook toenemende tendens om onreëlmatige uitgawes bloot as 'n proses of 'n prosedurele saak te hanteer, in plaas daarvan om te kyk waarom dit gebeur het en hoe ernstig dit is en watter uitwerking dit het. Soos voorheen genoem, onreëlmatige uitgawes stel die regering dikwels bloot aan die geval waar hulle hoër pryse moet betaal vir die lewering van dienste en produkte of finansiële verliese. So dis daarom belangrik dat ons moet gaan vasstel waarom dit plaasgevind het. En dit skep 'n kultuur waar nie nakoming van prosesse, wette en regulasies aanvaar word en mense nie altyd aanspreeklik gehou word as die reëls oortree word nie. Alle vrugtelose en verkoste, onreëlmatige en ongemagtigde uitgawes, hierdie drie tipes ongewenste uitgawes, moet behoorlik ondersoek word. Dit is nodig om die oorsaak en die impak daarvan te begryp, die nodige beheermaatreëls te versterk om te keer dat dieselfde nie-nakoming weer voorkom en enige finansiële verliese wat gely word te verhaal waar moontlik.
6: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent hier op RSG. My gas vandag is Andries Segeto, hy is van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Andries, die program wat einde se kant toe staan, is daar enigiets anders wat jy voel belangrik is die luisteraars moet weet rondom die auditproses en veral die bevindinge wat jy jaarliks doen?
8: Jody, ek hoop en ons hoop as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika dat die luisteraars waarde en insig bad by ons werk, as ook die veldtog wat ons geloods het en ons gesprekke wat ons deur die loop van die weke gevoer het met mekaar. Ek hoop ook dat die luisteraars ons bespreking geniet het en ja, in kortliks, ons hoop dat die staatsinstellings wel moet seker maak dat hulle die beste waarde vir geld kry, elke liewe rand wat bestee word. Dit is tog in belang van ons luisteraars en die belastingbetalers. En dit is waarom ons die werk as die nasionale auditkantoor so belangrik ag en dit wel vir ons so belangrik is, omdat ons seker maak dat die belastingbetalers se geld op die regte goed bestee word. Ons wil luisteraars ook aanmoedig om ons algemene verslag op ons webwerf, soos voorheen genoem www.agsa.co.za te gaan lees. Dit bevat baie voorbeelde van hierdie verskillende tipe uitgawes en ander voorbeelde in die verslag wat verduidelik en die luisteraars sal help om beter te verstaan en te begryp wat ons doen, as ook hoe om hierdie inligting wat ons dan lewer in die verskillende insigte beter te gebruik tot hul eie voordeel in terme van om meer bemagtigde luisteraars en belastingbetalers te wees. Dit beïnvloed ook verskeie besluite, soos hoe om jou raadslid aan te spreek of verantwoordelik te hou, hoe om te waardeer wat 'n auditbevinding in jou spesifieke streek of munisipaliteit vir jou beteken, soos voorheen genoem. As daar dalk 'n bevinding is oor die bateregister van jou munisipaliteit, beteken dit daardie munisipaliteit in 'n area, die risiko is dat daardie munisipaliteit se bates nie behoorlik verantwoord gaan word nie. En as die bates nie volledig of akkuraat verantwoord word in die finansiële state nie, beteken dit dat daar wel 'n risiko bestaan dat dit nie onderhou word nie. En as dit nie onderhou word nie, kan dit dalk lei tot 'n geval waar dienste nie gelewer word omdat die bates in 'n munisipaliteit nie onderhou was of behoorlik verantwoord was nie.
6: En dan Andries, natuurlik die rede vir hierdie veldtog is dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika vanjaar 'n groot mylpaal vier.
8: Dankie Jody. Die ouditeur-generaal vier hierdie jaar ons 115de bestaansjaar en dit beteken dus dat ons as die nasionale ouditkantoor alreeds vir 115 jaar openbare taatsinstellings en dienste lewer in die ouditveld en geruststelling aan ons luisteraars lewer. Vir 115 jaar voer ons die audits op openbare staatsinstellings uit en ons maak seker dat die staatsinstellings gedryf word om beter dienste te kan lewer. Ons maak seker dat vermorsing blootgelê word en ons skep dus vertroue in openbare staatsinstellings deur goeie beheer en aanspreeklikheid of verantwoording te bevorder. So as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika het ons die grondwetlike plig om te verseker dat openbare fondse verantwoordelik gebruik word en dit is 'n verpligting wat ons nie ligtelik beskou nie.
6: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor van my Jody Hendriks. Baie dankie aan al verteenwoordiger en ook my gas vandag Andri Segeto, hy is lid van die uitvoerende raad by die OG. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en as jy ook vir my wil vind op sosiale media, ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, kan tik net my naam en Jody Hendriks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie, vrae en terugvoering wat jy verwag sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur, maar van my ek is net na 5 terug met nog 'n episode van jou gemeenskap en natuurlik ook die rugbywedstryd tussen die Springbokke en Australië wat tans aan die gang is. So tot 'n bietjie later, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Baie dankie. Jody, soos hy sê, hy is net nou terug met die jongste oor die rugby. Maar die jongste krieketelling, dit is nou die tweede wedstrijd tussen die Proteas en Australië. 135 vir die verlies van 3 paltjies, dit is nou in die 23ste balbeurt, Themba Bavuma en David Miller wat agter of wat kolf, en David Bavuma wat oor 50 het, 59 vir 73 balle, en Miller wat sterk ingekom het met 24 lopies vir 22 balle, en dan wat die rugby betref, die Springbokke en die Australiërs wat in Perth meeding, die telling na 6.5 minute is 3 elk. So dit gaan verseker 'n opwindende wedstrijd wees daar in Perth en ek is seker ons Suid-Afrikaners het daar aangekom. Daar is mos toch so baie van ons Suid-Afrikaners wat in Australië bly, so ek seker dit gaan vir die Springbokke voel of hulle op eie bodem speel. Bly ingeskakel hierso by RSG, net nou 'n bietjie meer oor die rugby.
2: In 27 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Don Giovanni van Mozart, Otello en Tancredi van Rossini, Roberto de Verin en Le Lezir d'Amore van Donizetti, La Sonnambula van Bellini en Don Carlo van Verdi. Van die sangers is Dimitri Jorostowski, Juan Diego Florev, Dolora Zajic, Jonathan Tietelman, Samuel Raimi en Placido Domingo. Dis Opera, Sondag aand om 8:50, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Hier is nou vir jou 'n storie.
4: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. As jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
3: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
5: Is ma daarom nog gesond, andersins?
6: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte deesdae. Wat is die naam nou weer?
5: Dis ek. Onthou ma?
7: Vertel jy my, jy's onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat dit moet wees nie. Ons ook.
5: Ek is so, ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom nie.
8: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
5: Hey, jy beter nou praat. Maar we gaan polisie toe.
3: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie story. Radioteater, 8 uur op donderdag aande vanaf 1 Oktober.
1: Let's call the whole thing off. Of nie, dit is nou Michael Feinstein hier so op RSG. Moet nêrens heen gaan nie.

0: Michael Feinstein, let's call the whole thing off van 8 Shall We Dance. Nou aan die woord Jody Hendricks wat vir ons meer vertel wat gebeur in die rugby.
1: Goeiemiddag luisteraars, dis die 98ste toets tussen die Springbokke in Australië en 'n paar mylpaale wat vandag plaasvind. Andre Estreisen word die 68ste Springbokkaptein en Jasper Wiese wat op die reservebank ingesluit is, sal 'n bietjie later in sy 50ste toets speelkans kry en ook die stadion word in Perth gespeel of die wedstryd in Perth gespeel op die stadion waar die openingswedstryd van die Wêreldbeker oor 'n bietjie meer as 'n jaar sal plaasvind en in tot dusver in die wedstryd Andre Pollard het 'n strafskop in die 4de minuut oorgesit om vir die Bokke 3-0 voorsprong te gee, maar ook 'n strafskop deur Lyon Lonergan van die Brumbies wat vir Australië die telling gelyk opgemaak het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jody, ons hou jou op hoogte deur die loop van die wedstryd.
2: Hy maak skouers op, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
3: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis RSG Sport.

In die 12 uur nuus hooftrekke, daar is op meer as 1 miljoen rand oor die afgelope 3 boekjare by gevangenisse reg oor die land beslag gelê. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het op 'n skriftelike parlementêre vraag van die DA oor deursoekings by tronke gereageer. Bykans 660 000 gram se dwelmstowwe is in dieselfde tydperk gevind, hoofsaaklik Mandrax, Tik en Dagga. Hy sê daar was 53.313 deursoekings in die 2025-26 boekjaar. In die eerste kwartaal van die huidige boekjaar is reeds 21.947 deursoekings uitgevoer. Die polisie sê die skietery by 'n taverne in Wadela by Coltonville op die Wesrand in die vroeë oggendure vanoggend kan moontlik verband hou met 'n skietery in die gebied 'n maand gelede. 17 mense is dood en nog 15 beseer toe 8 gewapende mans na bewering by die taverne opgedaag en lekraak begin skiet het. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê een van die slagoffers is vermoedelik 'n verdagte wat in verband met die vorige voorval gesoek word. Paus Leo het vanoggend op die derde dag van sy besoek aan Frankryk die mis in die pelgrimsoord Lourdes gelei. Die geleentheid in die heilige dorp waar visioene van die maagd Maria meer as 150 jaar gelede aangemeld is, is een van die hoogtepunte van die pausse besoek aan die land. Mosaïke aan die voorkant van die basiliek in Lourdes is egter voor die besoek bedek op versoek van vroue wat beweer dat hulle mishandel is deur die kunstenaar wat dit ontwerp het, 'n voormalige priester. 'n Onlangse onafhanklike kommissie het bevind dat meer as 300.000 Franse kinders die afgelope 70 jaar mishandel is deur geestelikes en ander persone wat met die Katolieke Kerk verbind word. Paus Leo sal later 'n private

Met lentemaand vol stoom aan die gang is het Willem Pelser wat jou welkom heet en sê baie dankie dat jy ingeskakel is hier by u eie keuse. Ons kuier saam elke sonndagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur hier op RSG. Dan en Judy Boshoff in die baai. Ons begin die program met julle versoek. Dis 'n komposisie deur Emil Waldteufel, sy Estudiantina Wals, oftewel Wals van die studentenooi.

Dit was die Slovaakse Filharmoniese Orkees onder leiding van Kurt Riedel, die Estudiantina Wals deur Valteufel. En nou beweeg ons na die opera verhoog, so dankie vir jou versoek, Roger Olivier in Kaapstad. Jy wil hê dat Mirsha Adams moet saamluister na Un bel di vidremo, oftewel Een skone dag. Dit kom uit Giacomo Puccini se opera Madame Butterfly en Roger, jy het gevra dat Montserrat Caballé dit moet sing.

Uit Puccini se opera Madame Butterfly het ons geluister na Un bel di Vidremo. Is Montserrat Caballé wat opgetree het saam met die London Symfonie Orkest onder leiding van Charles McCarris. Rita in Woester, nou is het jou beurt. Hier is Karel Philipp Emanuel Bach se Solfeggetto. Die amptelike titel is die Solfeggio in C mineur. Jy wil hê dat Chart, Annette, Adrien, Stoppie moet saamluister, nou die klavieruitvoering deur Daniel Barenboim.

Ivan Rebrov met Aandlied van die Voels. Sakkie Konradi in Noordwes, dis jou versoek wat ons neem tot by die pauze. Jy vra vir Liberace se vertolking van Richard Edensel se Warskoekonsert.

0: Liberace op die klaver met die Waarskoe-konsert, 'n komposisie deur Richard Ansel. Hy het geskryf vir die 1941 rolprent Dangerous Moonlight. Ons neem 'n vinnige blaaskans met 'n sportoorskakeling ook so tussendeur, maar ons maak nou weer musiek hier in u eie keuse.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy luister na RSG op hierdie wonderlike Sondagmiddag. En daar is baie sport, ons het cricket, ons het rugby. Ons sluit nou aan by Werenzo Jagens. Werenzo, wat gebeur in die cricket?
3: Stel, die Proteas is goed op 3-0 kolfbeurt in die tweede eendag wedstryd teen Australië op die Wanderers. Die wedstryd staan ook bekend as die Pink Sondag wedstryd. Nou Australië die lood gewen, besluit om eers te bil, maar Suid-Afrika het vroeg 2 paaltjies verloor. Hayden Markram is deur Josh Hazlewood uitgehaal, waarna Quinton de Kock vir 15 lopies sy paaltjie aan dieselfde bowler afgestaan het. Matthew Breedskerder het daarna 34 uit 28 balle aangeteken voordat Jack Edwards hom in sy eerste internasionale bilbeurt uitgehaal het. Breedske en Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse beurt gestabiliseer met 'n vennootskap van 50 lopies uit 45 balle en Bavuma het intussen ook sy 50 tal bereik. Die Proteas staan tans op 181/3 na 30 bilbeurte en dit is Themba Bavuma en David Miller wat tans aan die kolf is. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
2: Baie dankie Werenzo. Deur die loop van die middag sal ons weer aansluit by hom om bietjie meer detail te kry. Die man dra bietjie meer kennis as wat ek dra van die cricketveld, maar ons hou jou op hoogte. Dit is die daar sal 30 balbeerte verstreke en die twee manne wat tans vir ons die lopies aanteken doen baie goed. Ons hoop hulle hou so aan. Dit natuurlik vir 'n tuisskare, dit help natuurlik baie. Bly ingeskakel, oor 'n minuut of wat sit ons aan by Jody Hendricks om te hoor wat gebeur op die rugbyveld.
4: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Nou as jy hierdie geluid hoor, gaan jy presies weet wat hierdie week se woord is. Ja, dit kan net katte wees. Ons volg katte deur musiek, stories en 'n paar vreemde aftraaipaaie. Van spin en miau tot katte wat hulle weg tot op die verhoog in films en selfs in bekende musiek gevind het. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
5: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van Jou Gemeenskap, reeks in samewerking met Salga. En die week praat ek, Jody Hendricks, met een van hul verteenwoordigers oor verantwoordelike watergebruik op plaaslike regeringsvlak.
6: 47% van water gaan verlore as gevolg van lekkasies. Is dit net die water wat verlore gaan nie, maar dis ook die inkomste van die munisipaliteit. En dan 'n ander baie belangrike ding is dat gemeenskappe moet vandalisme aanmeld.
7: Hallo, ek is Roan Josh.
8: En ek is Franja Du Plessis.
7: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
9: Die tyd van my lewe, dis nou elke oomblik sekonde om te onthou.
8: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie musiek.
7: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
2: Byna half 1 en ons sluit nou aan by Jody Hendricks vir die jongste vanaf die rugbyveld.
5: Goeiemiddag luisteraars, die eerste helfte in die 98ste toets tussen die Springbok en Australië wat in Perth gespeel word, wat einde se kant toe staan. Die wedstrijd vind plaas op dieselfde stadion waar die openingswedstrijd van die Wereldbeker aanstaande jaar op 1 Oktober gespeel gaan word, wanneer Australië daar in die openingswedstrijd van die skouspel teen Hong Kong China te staan sal kom. En nou 'n groot mylpaal vir Andre Esterhuizen vandag, hy begin nou binnensenter en word ook die 68ste speler om die Springbokke op internationale vlak aan te voer. Maar kom ons kyk gou wat het in die wedstrijd tot dusver gebeur, en die aksie begin in die vierde minuut toe André Pollard de strafskop oorgesit het om vir die Bokke 3-0 voorsprong te gee. Lion Lagerin het in die 7 minuut die telling gelyk opgemaak toe hy ook 'n strafdoel oorgesit het, en Johan Groblaar wat in die 10de minuut oorgeduik het vir die eerste 3 van die wedstrijd, ook sy eerste 3 op internationale vlak, en dit is vir doel deur André Pollard om dan vir die Springbokke 'n 10-0 of 'n 10-3 voorsprong te gee. Maar toe het Len Itakau oorgeduik vir sy span se 3 om die telling dan 10-11 gelyk op te maak, met Lagerin wat dit verdoel het, en 10-11 dan na 12 minute in die kragmeting. En toe 3 deur Edwel van der Merwe vir die Springbokke, en ook Len Itakau wat sy tweede 3 vir Australië gaan druk het, beide was verdoel, en die telling dan 17-11 vir Australië as ook vir die Springbokke in die kragmeting. Dit was Edwel van der Merwe se 13de toet. Dit was Edwel van der Merwe se 7de toets 3 wat hy dan vir die Springbokke gedruk het, en op die oomblik bittermin tussen die twee spanne met die telling op 17-11, en ook Jasper Wiese wat in die tweede helfte moontlik sy 50ste toets vir die Bokke kan speel. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Baie dankie Jody. Ja, beslis opwindende rugby daarso in Perth, en ons hou jou op hoogte. Bly ingeskakel, net hierna sluit ons weer aan by Willem Pelser vir die tweede gedeelte van U Eie Keuse.
10: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober, van 1 tot 3, saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. A RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.

Welkom terug. Ons kuier verder hier in u eie keuse. Kom ek gee gou die e-posadres as jy jou versoeke wil instuur. info@willempelser.co.za. Sarel en Jill Strauss van Port Alfred. Ons begin die tweede deel van die program met julle versoek. Julle nooi vir Andrew en Sandy om saam te luister, dan ook ma Yvonne wat binnekort 90 jaar oud word. Dis Leroy Anderson met sy Blue Tango.

'n uitvoering deur die Pops Konsert Orkees met die komponis wat opgetree het as dirigent Leroy Anderson. Dit was Blue Tango. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met hierdie versoek wat jy ingestuur het, Ellen Duncan Meyer. Jy nooi vir Nathan, Stefan en Nico om hierdie een saam met jou te geniet. Spiegel im Spiegel, 'n komposisie deur Arvo Pärt. Dis Tasman Little wat die viool speel en sy word op die klavier begeleid deur Martin Roscoe.

Tasman Little en Martin Roscoe met Spiegel im Spiegel. En so kom ons by jou versoek, Annette Nieuwoud. Jy deel dit met Rita en Gustav in Woester. Is Mario Lanza, saam met 9-jarige Napolitaanse meisie Luisa de Meo. En sy het buiten sy hotelkamervenster vir hom begin sing, en hy was so beïndruk, hy het gevat na audisie. En daar het sy vir haar een rolletjie losgeslaan in die 1958 rolprent Seven Hills of Rome, waar hulle hierdie gesing het. Arrivederci Roma!

Mario Lanza en Luisa De Meo met Arrivederci Roma. Is amper tyd om te groet. Ons gaan afsluit met jou versoek, Piet Vermeulen van Leeudoringstad. Hierdie is die derde en die laaste deel, die Rondo. Ludwig van Beethoven se vioolkonsert in D majeur word gespeel deur Yitzhak Perelman, wat optree saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Daniel Barenboim is op die podium. Jy wil hê dat Tilla van Vieren in Wolmaranstad en dan ook Lida Roo in Pretoria moet saamluister.

0: Daardie applaus was vir Yitzhak Perelman wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die mannebeheer was Daniel Barenboim. Die rondo uit Beethoven se vioolkonsert in D majeur. Is groet tyd. Dankie vir die saamkuier. Jou versoeke is welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Die herhaling van die program is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons maak binnekort weer so. Intussen geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Mooi bly en totsiens.
1: Baie dankie Willem en ook baie dankie aan ons luisteraars vir julle uitsonderlike versoeke wat Willem vandag vir ons gespeel het. Volgende week dieselfde tyd en plek skakel in, wie weet, dalk speel hy jou versoek. Net voordat ons by Jody aansluit vir die jongste van die rugbyveld, die jongste krieketelling 243 vir die verlies van drie paltjies, David Miller en Bawuma wat daar so seer maak, dit is in die 37ste balbeurt en dinge wat goed loop vir Suid-Afrika. Maar nou is dit tyd eers om te hoor wat gebeur op die cricketveld, Jody.
2: Goeiemiddag luisteraars, die tweede helfte in die kragmeting tussen die Aussies en die Springbokke in Perth is aan die gang. Die rustetelling tussen die twee spanne was 24-17 in die tuisspan se guns. Australië 3-3 gaan druk in die eerste helfte, twee deur die buitesenter Len Iketau as ook Ben Donaldson laat in die eerste helfte om vir hulle die rustyd voorsprong te gee. Al 3-3 was verdoel deur Ryan Loughran en hy het ook 'n strafskop oorgesit om vir sy span dan die 24 punte te gee vir die Springbokke in die vierde minuut gehandel. Pollard vir die besoekers 3-0 voorsprong toe hy 'n strafskop oorgesit het en toe in die 10de minuut het Johan Grobbelaar oorgeduik vir sy eerste 3 op internasionale vlak. Hy begin op hakker vandag vir die Springbokke en dit was verdoel deur Andre Pollard om dit 10-3 in die Springbokke se guns te maak, maar toe die 3 deur Australië en ook Errol van der Merwe wat in die eerste helfte vir die Springbokke oorgeduik het vir sy 7de toets 3 en dit word ook verdoel deur Andre Pollard vir hul 17 punte in die eerste helfte in die kragmeting. Nou met die tweede helfte aan die gang gaan ons ook moet kyk hoe Rassie Erasmus sy reservebank in die kragmeting gaan gebruik, die sogenaamde bomb squad, en ook Jasper Wiese wat dan in die tweede helfte sy 50ste toetse sal speel indien hy opgestuur word. Ook 'n baie navraag van luisteraars oor hoekom die wedstryd op 'n Sondag gespeel word, omdat daar gister een van die grootste sportgebeure in Australië plaasgevind het en dit was die jaarlikse eindstryd van Australië se NFL liga wat gespeel is en dit is hoekom die wedstryd vandag tussen die Bok en Wallabies dan op 'n Sondag gespeel word. Tot later, Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Baie dankie, Jody, net verskoning van my. Ek het gesê, Jody gaan ons meer oor die cricket vertel. Dit was nie die waarheid nie. Renzo Jaargens wat later vanmiddag ons weer in detail gaan vertel wat daar gebeur.
3: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar!
4: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wyn maak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is.
5: Op die oomblik maak ek hierdie opname vanuit 'n mooi plek met die naam Immenstadt.
4: Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
1: Skakel maandagoggend tussen 9 en 12 in vir Intussen. Half 11 gesels ons met Daniel van der Walt, aktrise en sangeres oor die produksies waarin sy by vanjaar se woordfees te sien sal wees. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van Elsabie Akkerman van Bloemfontein en hierdie week klets en kook Willie Strauss met sy resep vir hoender souttert om 9:30. So klink ons program maandagoggend 28 September. Kom kuier saam.

0: In die 1 uur nuus voortgesette samenwerking tussen wetstoepassers noodsaaklik om misdaad te takel. Daar is op meer as 1 miljoen rand die afgelope 3 jaar in tronke beslag gelê. En Switserse kiesers besluit vandag in 'n referendum oor die land se tradisionele neutraliteit. Goeiemiddag, ek is Christel van Tonder. Die Wes-Kaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, sê 'n dringende behoefte bestaan vir voortgesette samenwerking tussen al die wetstoepassingsagentskappe om die verspreiding van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad te takel. Maree het gereageer op verskeie skietvoorvalle in die provinsie. 'N Totaal van 16 mense is sedert gisteraand doodgeskiet, terwyl 12 gewond is. 10 mense is doodgeskiet by Luanle by Strand en 11 is gewond toe gewapende aanvallers losgebrand op klante by 'n kuierplek. In Khayelitsha is 4 mense doodgeskiet in Mtumastraat, terwyl 2 dood is en 'n derde persoon in die hospitaal opgeneem is na 'n skietvoorval in Milnerton.
1: Every person who had a hand in these attacks must be held accountable and prosecuted where the evidence supports it. Those who supply firearms to criminals, those who organize violent attacks, and those who carry them out must understand that their actions will not be tolerated. Following the chain of responsibility is essential if we are to disrupt the networks that continue to put firearms into the hands of criminals.
0: Die Wes-Kaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree. Daar is op meer as 1 miljoen rand oor die afgelope 3 boekjare by gevangenisse reg oor die land beslag gelê. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het op 'n skriftelike parlementêre vraag van die DA oor deursoekings by tronke gereageer. Bykans 660.000 gram se dwelmstowwe is in dieselfde tydperk gevind, hoofsaaklik Mandrax, Tik en Dagga. Hy sê daar was 53.313 deursoekings in die 2025-26 boekjaar. In die eerste kwartaal van die huidige boekjaar is reeds 21.947 deursoekings uitgevoer. Die Vrystaat het nog 'n geval van bekkenklouseer in die Forest Smith staatsveeartsgebied aangemeld, wat die totale aantal bevestigde gevalle in die provinsie op 799 te staan bring.

0: op brandbestrydingsspanne deur die nag gewerk het om te verhoed dat die brand na Gordons Bay versprei. Abram sê 'n hommeltuig eenheid is gister ontplooi om die bewegings van die brand op te hou. Hy sê die brand het die stadse grense oorgesteek en bykomende hulpbronne is ontplooi. Abram sê in hierdie stadium is geen lewens of eiendom in gevaar nie. Switserse kiesers besluit vandag in 'n referendum of hulle 'n strenger vertolking van hul land se tradisionele neutraliteit wil instel. Dit volg op 'n debat wat ontstaan het nadat Switserland sanksies teen Rusland ingestel het na sy volskaalse inval in Oekraïne. Switserland se tradisie van neutraliteit strek meer as 2 eeue terug en het die land buite talle Europese konflikte, sowel as die Eerste en Tweede Wêreldoorlog gehou. Die uitsondering was Rusland se inval in Oekraïne 4 jaar gelede, wat as 'n skending van internasionale reg beskou word, en Switserland het by die Europese Unie aangesluit om sanksies teen Moskou in te stel. Vandag se referendum beoog om dit te verander. Die voorstel is dat Switserland slegs aan sanksies deelneem wat deur die Verenigde Nasies goedgekeur is. Switserland sal ook nie by enige verdedigingsorganisasie aansluit of ondersteun nie, tensy die land self deur 'n militêre aanval bedreig word. Golf. Die internasionale span is op die punt om hul eerste presidentsbeker titel op Amerikaanse bodem te verower en slegs hul tweede titel sedert hul enigste vorige oorwinning in Melbourne in 1998. Die span gaan vandag se 12 enkelwedstryde met 'n voorsprong van 10.5 teen 7.5 punte begin. Hulle bedoelig nog 5 punte om 'n einde aan die Amerikaners se oorheersing te maak. Die VSA het die afgelope 10 presidentsbekers toernooie gewen. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse minister van Polisieoorsig en Gemeenskapsveiligheid, Anru Maree, sê voortgesette samewerking tussen wetstoepassers is noodsaaklik om die verspreiding van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad te takel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg houer stok country spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 gram blok rame original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewens verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Renée Rousseau van Pet Kids oor die pyn van troeteldierverlies. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roetinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
2: Gospel musiek wêreldwyd, een stem, dit lig siele, genees harte en bring mense saam. Voel die vreugde en kom luister na Dis Gospel, Sondagmiddag van 2 uur tot 3 uur saam met Jackie Januri.

7 minute oor 1 en dinge lyk 'n bietjie bedroewig daarso op die rugbyveld 30-17. Dit is nou in die guns van Australië en dit is in die 57ste minuut. Rassie in die manne wat beslis 'n haas uit die hoed uit gaan moet pluk, maar daar's seker nog baie tyd, maar dit maak mens 'n bietjie senuweeagtig. Maar wat dinge op die cricketveld betref, ongelukkig Themba Bavuma wat toe nou wel uitgehaal is, uitgebal is eerder. Hy het 'n ongelooflike lopies aangeteken en dit is nou vir die verlies van 4 paltjies die telling 246. Bly ingeskakel hierso by RSG, ons sluit nou aan by alles en nog wat. Dit is saam met Johan van Lille en vandag se woord is

Welkom by hierdie laaste episode van die reeks van Alles en Nog Wat. Vandag is ons woord katte. As 'n mens begin rondluister, kom jy gou agter dat katte al eeue lank in musiek rondloop. Party miauw op 'n viool, party stap oor 'n klavier en ander kry 'n klarinet as stem. En daar is selfs twee opera katte. Ons begin vandag meer as 350 jaar gelede. Heinrich Ignaz Franz von Bieber het sy sonate Representativa in 1669 geskryf. In hierdie werk boots die viool 'n klein dieretuin na, 'n nagtegaal, 'n koekoek, 'n padda, 'n hen en 'n haan, 'n kwartel en natuurlik 'n kat. Vir die kat gebruik Bieber 'n dalende, glyende beweging op die viool. Dit duur skaars minder as 'n minuut, maar die kat kondig hom redelik duidelik aan. Hier is Andrew Manzi en Romenska met Die Kats.

En dit was Bieber se Die Cats. Ons volgende kat is waarskynlik veel meer legende as geskiedenis, maar dis 'n storie wat weier om weg te gaan. Scarlatti se sonate in G mineur K30 staan vandag algemeen bekend as die Katfuga. Scarlatti self het dit nooit so genoem nie. Volgens die verhaal het sy kat oor die klawebord van die klawesimbool geloop. Scarlatti het die ongewone reeks note gehoor en het later in die tema van 'n fuga gebruik. Daar is nie bewys uit sy leeftyd dat dit werklik gebeur het nie. Die bynaam het eers later gekom. Maar luister na die opening en jy verstaan presies hoekom iemand uiteindelik 'n kat by hierdie storie betrek het. Hier is die Australiese pianis Simon Tedeschi.

En dit was Scarlatti se Katfiga gespeel deur Simon Tedeschi. Volgende luister ons na 'n komiese duet vir twee katte. Duet Tu Buffo Du Diagatti word gewoonlik met Rossini verbind, alhoewel hy waarskynlik nie self dit in hierdie vorm saamgestel het nie. Die werk het in 1825 verskyn en gebruik musiek wat grootliks uit Rossini se opera Otello kom. Maar daar's nog 'n lekker laag aan hierdie storie. Die duet word al lank uitgevoer as 'n soort spot met twee mededingende soprane, amper twee opera divas wat mekaar met al hoe meer dramatiese miaus probeer oortref. Dit pas nogal by die ou stereotype van die prima donnas wat nie altyd die verhoog ewe vreedsaam met mekaar gedeel het nie. En die teks is so maklik om te onthou. Die twee sangers kry net een woord: miau. Hier is Marie-Nicole Lemieux en Patricia Tchaikovsky.

Ja, dit was twee katte in opera. Ons katte was tot dusver redelik beskaafd. Nou begin een jag. Aitor Villa Lobos het in 1914 die kat en die muis vir klavier geskryf. Dit was oorspronklik deel van 'n stel van 3 klein karakterstukke. Die ander twee het verlore gegaan, maar die kat en die muis het oorleef. Luister na die vinnige verandering in die musiek. Eers is daar die versigtige bewegings en dan skielik die gejaag. En hier is Deborah Hulas met die kat en die muis.

En dit was Vila Lobo se Kat en die Muis. 7 jaar later in 1921 was daar weer 'n kat by 'n klavier. Hierdie keer kom die storie van die komponis self. Die Amerikaanse pianis Zes Confrey het vertel dat hy by sy ouma se huis gekuier het toe 'n kat oor die klavier loop. Die vreemde onvoorspelbare klanke het vir hom die idee vir Kitten on the Keys gegee. Die stuk het 'n groot treffer geword in die styl wat as novelty piano bekend gestaan het. Dit klink soms asof die pianis die verkeerde note tref, maar om dit so te laat klink vra nogal tegniek. Ons luister nou hier na Zes Confrey self.

En dit was Zes Confrey met Keaton on the Keys. Nou keer ons terug na Singende Katte. Maurice Ravel se opera oor 'n ongehoorsame kind en die vreemde wêreld rondom hom het in 1925 sy premier gehad. Die teks is deur die Franse skrywer Colette geskryf. In die verhaal kom die voorwerpe en die diere rondom die kind tot lewe. Onder hulle is twee katte wat saam 'n besondere komiese duet sing. En ook hier is gewone mense taal blykbaar heeltemal oorbodig, want die twee katte kommunikeer hoofsaaklik deur te mel.

En dan kom een van die maklikste diere in klassieke musiek om uit te ken. Jy mag dit dalk onthou uit jou skooldae uit. In Prokofjev se Pieter en die Wolf kry elke karakter sy eie instrument. Die voël is 'n fluit, die eend is 'n hobo en die oupa die fagot. Die kat behoort aan die klarinet. Met kort staccato note in die instrument se laarregister hoor 'n mens amper hoe die kat versigtig nader sluip, vir 'n oomblik stil staan en weer beweeg asof hy sy prooi dophou. Ons gaan nou luister na die kat uit Pieter en die Wolf.

0: En dit was Prokofjev se kat met die klarinet as sy stem. En dit bring ons by die einde van deel 1 van vandag se program. Na die breek los ons die konsertsaal vir 'n rukkie en dan kry katte plek in Afrikaanse gedigte en stories, Disney en jazz en vele meer. En heel aan die einde wag een van die bekendste katte in musiektheater. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.
1: Baie dankie Juan, ons gaan nou voort net vinnig 'n telling in die rugby 42 in die guns van Australië, 42-17, die bokke wat bietjie swaar trek daar in Perth. Daar is 'n beslissing wat nou gemaak moet word oor gevaarlike spel en ook of ons wel 'n 3 gedruk het. Dit lyk maar beroerd daarso, maar ons hoop Rassie en die manne kan in die volgende 11 minute ding regkry. En dan wat die cricket betref, 288 vir die verlies van 5 paltjies, dit is in die 43ste balbeurt en dit is ek vra om verskoning, 289 vir die verlies van 5 paltjies in die 43ste balbeurt.
2: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Voortfees.
3: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en stryk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wereldklas musikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
2: Fluitfeit, dis hoogtyd.
3: Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
6: Die vasvra kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
5: En Elsie Bezitsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webber.

0: Welkom terug, jy luister na Alles en Nog Wat saam met my, Johan van Lille. Vandag se woord is katte. In deel 1 het componiste probeer hoor hoe 'n kat klink. In deel 2 kyk ons hoe skrywers en liedjieskrywers die kat probeer beskryf. Lina Spies doen dit in haar gedig Paradox. Die titel pas nogal by die dier. Die kat kan in een oomblik die toonbeeld van sorgvuldigheid en grasie wees en die volgende oomblik weer jagter word. Die gedig hou daardie twee kante van die kat langs mekaar. Paradox, Lina Spies. Die kat, soepel klein gimnas, priester van sy eie kultus, wat hom vroom met tonghale was, maar grasieloos sy ritueel van vere en van bloed, einde van 'n hoë vlug en suiwer klankevloed. En dit was Lina Spies se gedig Paradox, van een spies na ander. Jan Spies kan natuurlik 'n gewone gebeurtenis so vertel, dat 'n mens later nie meer heeltemal seker was of die storie of die verteller die interessantste deel daarvan was nie. En hierdie opname gesels Piggy Du Plessis met hom oor 'n storie oor 'n kat. Jy kan hoor hoe hy vir Jan pols om hierdie storie te vertel.
1: Hoor jy, Jan, man? Ek wil nou daar by jou 'n storie. Jy het nie 'n storie van 'n kat nie. Daar's 'n storie wat so voor jou vooruitloop, wat almal sê, Jan, vertel dis 'n storie van 'n kat. Is hy so kuis dat hy op hierdie program vertel kan word?
2: Ja, is nie dat ek nou die storie sodanig vertel nie, dis die storie wat self loop seker dan nou maar. Maar ek het hom ook nou maar, wat? Kort gelede gehoor, man.
1: Van 'n kat?
2: Ja, dis nou 'n kat wat gehakkel het.
1: Jong, starig nou. Starig nou, jylle Sondag en ek betaal.
2: Weg! Jammer, maar dit is nie ek wat nie om die story gemaakt het nie. Ek het ook nie om nie gevraag vir hom nie, maar is in elk geval nou die kat. Daar kom 'n antie by die veearts met 'n kat. Sy sê vir hom, maak jyl my kat. Hy sê, mevrou, wat is dit? Sy sê, kyk daar. Die veearts bekyk die vervlenterde kat. Hy sê, mevrou, ek sal probeer. Sy sê, maar kyk, die groot ding is hy hakel, jy moet die reg kry. Die veearts kyk haar so en hy vat die kat en hy gaan aan met sy werk en hy werk al die gaten skere aan die kat toe. Hy kom uit, hy sê, mevrou, ek dink die katjie sal dit maak. Sy sê, dokter, maar die hakelprobleem moet jy oplos. Hy sê, mevrou, maar wat bedoel jy? Sy sê, man, dit is omdat die kat hakel, wat die hond om so gebyt het. Sy sê, man, die kat het daar op die stoepklip gesit, en toe kom die hond, en toe sê die kat vir die hond, en voor hy die woord kon sê, toe het die hond. Nou ek neem nou aan die kat wou gesê het voert.
1: Jan, as jy in jou hart nou, kan jy op jou hart, op jou hand, op jou hart sê, dis wat die kat sou sê. Was nie daar iets sterkers nie?
2: Hy wie nou dat jy dit noem, dit kon wees. Hy kon daar gesê het voert sek.
1: Ja, absoluut.
2: Maar in elk geval.
1: Jan, en ons, jy moet groet vanavond.
0: En dit was Jan Spies se storie wat hy vertel het op Spies en Plessis, en jy kon ook die stem daar gehoor het van Piggy Du Plessis. Nou Parys toe. Disney se Aristocats is in 1970 uitgereik. Duchess en haar drie katjies word deur die butler Edgar weggeneem nadat hy gehoor het dat hulle eienaar se fortuin gaan erf. Op pad terug huis toe kry hulle hulp van die straatkat Thomas O'Malley en 'n hele groep ander katte. Een van die bekendste liedjies uit die rolprent is Everybody Wants to Be a Cat. Ons luister vandag na The King Singer se weergawe.

En dit was the King Singers met Everybody Wants to Be a Cat. Maar cat beteken in Engels nie altyd 'n dier met snorbaarde nie. In jazzkringe het cat 'n informele naam geword vir 'n jazzmusikant of iemand wat heeltemal tuis is in die jazzwêreld. That Cat Is High is reeds in 1938 deur the Ink Spots opgeneem. The Manhattan Transfer het dit baie later weer opgeneem. Kom ons luister net na so 'n kort uittreksel.

En dit was 'n kort uittreksel uit die Manhattan Transfer'se That Cat Is High. Ons volgende kat het aan een van die bekendste rocksterre ter wêreld behoort. Freddie Mercury was besonder lief vir katte en een van hulle, Delilah, het selfs haar eie lied gekry. Delilah verskyn op Queen se 1991 album Innuendo. Die lied is spesiaal en baie persoonlik. Mercury sing oor die klein dinge wat Delilah gedoen het, haar maniere en natuurlik ook frustrasies wat saam met 'n geliefde kat kom. En luister gerus na Brian May se gitaar. Op 'n stadium laat hy dit doelbewus amper soos 'n meow klink. Hier is Queen met Delilah.

En dit was Queen met Delilah, Freddie Mercury se lied vir een van sy geliefde katte. Johan de Lange se gedig Kat kyk weer vanuit 'n heel ander hoek na die verhouding tussen 'n digter en 'n kat. Die digter probeer die kat waarneem, beskryf en in woorde vasvang, maar die kat het sy eie idees. Kom ons luister. Kat, Johan de Lange. Die digter tel my kat op. Sy aai hom, sy paai hom, sy maak van hom gedig. 'n Swart luiperd, 'n orgidee. Sy lig hom onder die pote op. Kyk, so lyk hy na 'n kosbare tafeltjie. Die pote wat so spanningloos hang, word twee linte of vier sokkies. Hy word omgedraai. O, die tepeltjies soos knoopies van 'n dubbelbors jassie. Sy onthou ander katte. Een was so dol oor slaap, opgekrul in 'n sonkolletjie op die mat, geknoop soos 'n stywe vlegsel of opgerol 'n tilbandjie. My kat spring ongeërg van haar skoot af. Praat oor ander katte veel hy nie en strek hom eers voor en dan agterpote nes 'n bruin toffie uit. Hy kry terstond 'n naam. Gunnar Johansson. Johansson sien? Hy stap sterk oorent voor ons verby en toe ek hand uitsteek om hom te streel, blits sy oë geel en hy sis 'n geluid soos papier wat skeur.

Die musiek wat ons na geluister het was Leroy Anderson se The Waltzing Cat. In The Waltzing Cat probeer hy nie 'n regte kat naboots nie, hy het eerder 'n denkbeeldige kat in gedagte gehad, amper soos 'n deftige push in the boots wat by 'n bal opdaag en begin wals. En nou is daar nog net een katverhaal oor. Andrew Lloyd Webber se Cats ontstaan uit T.S. Eliot se Old Possum's Book of Practical Cats wat in 1939 verskyn het. Lloyd Webber het die gedigte as kind leer ken en hulle jare later begin toonset. Grisabella, die ou Glamour Cat, het uiteindelik een van die sentrale karakters van die verhoogverhaal geword. En as daar een lied is uit Cats wat ver buite die musiekblyspel sy eie lewe gekry het, is dit Memory. Vir die laaste musiek in die laaste episode van hierdie reeks luister ons nou na Colabrio se opname.

0: En dit was Colabrio met Memory uit Cats. En daarmee kom ons by die einde van hierdie reeks van Alles en Nog Wat. Die afgelope paar weke het ons elke keer met een woord begin en gekyk waarheen het ons neem. Soms was dit 'n kleur, soms 'n gevoel en ander kere iets so eenvoudig soos water, stilte of 'n kat. En uit daardie een woord het daar elke week musiek, stories, gedigte, films en vreemde stukkies geskiedenis begin uitloop. Baie dankie dat jy saamgeluister het of dit nou een program was of die hele reeks. Baie dankie aan almal wat voorstelle vir musiek ingestuur het. Baie dankie aan die visuele kunstenaar en kunstskrywer Henk Serfontein wat in die agtergrond vir ons gehelp het om van die besondere musiek vir hierdie reeks te kies. Ek hoor graag van jou oor hoe jy die reeks ervaar het. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week kan jy uitsien na Fynproevers Radio in hierdie tyd geleef. Kobus Burger doen nog 'n reeks van sy bekende Midas van musiek, waarin hy kunstenaars uitsoek wat volgens hom daardie besondere goue aanraking in vertolking, liedjies skryf of musikaliteit gehad het. En daarmee groet ek jou vir vandag van my Johan van Lille. Tot ziens!
1: Stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In Maandag, 28 September se aflewering van regsaake, bespreek prokureur Tian Joubert die werksaamhede van die Balje in ons reeks oor rolspelers in die regswêreld. Arbeidsregkenner Johan Botus bespreek op sy beurt 'n onlangse hofuitspraak wat handel oor 'n werknemer in Kaapstad wat 2.8 miljoen rand aan haar werkgewer moet terugbetaal oor sy gejok het oor haar werkservaring. Dis regsaake Maandag 28 September om 11:30.
5: Hier is hier sport. Jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
6: Ja, jy is ingeskakel by NSG. Goeiemiddag, hartlik welkom. Ek is Fritz Klaaste en ons kyk eers na die sport. Die toets tussen die Wallabies en die Springbokke is sopas iets van die verlede. Kom ons hoor wat Jody Hendricks sê hieroor.
7: Goeiemiddag luisteraars, die eindvlekke in die kragmeting tussen die Springbokke en Australië in Perth het geblaas en dit is die tuisspan wat 42-38 geseëvier het, dit met 12 man en hulle het ook vir groot gedeeltes van die tweede helfte, die laaste 10 minute om precies te wees, ook met 11 man gespeel voordat hul kaptein Harry Wilson net voor die eindvlekke weer op die veld gestuur is en dis die Springbokke wat 3 gaan druk het in die tweede helfte deur Morne van den Berg as ook Axen Chen ook 'n straf 3 wat toegeken is deur die skeidsregter en ook die rustuittelling was 24-17 so 21 punte wat die Springbokke dan in die tweede helfte aanteken maar dit is die Aussies wat gedomineer het en ongedwonge foute deur die Springbokke uitgebuit het om uiteindelik dan as wenners van die veld te stap ook baie luisteraars wat vra hoekom was die wedstryd op 'n Sondag gespeel omdat daar gister een van die grootste sportgebeure in Australië plaasgevind het. Dit is die Australiese NFL eindstryd wat gespeel is en hulle het besluit om die kragmeting tussen die Springbokke en Aussies dan na vandag te skuif. So om op te somme, die Australiese rugbyspan wat dan die wêreldkampioen Springbokke vandag met 12 man 42-38 klop. Jody Hendricks vir RSG Sport.
6: Baie dankie Jody. Ja, mens moet jou wen vat net soos jy jou verloor vat en andersom. So ja, die volgende keer gaan ons kyk of die bokke beter kan vaar. Kom ons kyk toe, hoe doen die Proteas wat op die oomblik hier op die Wanderers speel. Dit is teen Australië. Super Sondag noem hulle dit, want ek weet nie of het al ooit voorheen gebeur het dat twee nationale spanne in twee verskillende sportgenres of sporttypes op dieselfde dag teen mekaar gespeel het nie. Nou ja, kom ons kyk na Suid-Afrika op die oomblik. Die bilbeerte van Australië is so pas verby. Suid-Afrika het na 48.5 bilbeerte 353 vir 8 gehad. 353 vir 8. Dit is Australië wat die lood gewen het en besluit het om eerste veldwerk te doen. Dis 'n saak daar staan, as jy ingeskakel bly op RSG, gaan ons vir jou op hoogte hou van wat in hierdie wedstryd gebeur. Bly ingeskakel.
8: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
9: Sy is 'n suster.
8: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
10: Sy is iemand se hele wêreld.
11: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
12: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
13: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
14: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
15: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
16: Ons kan nie stil bly nie.
17: Ons mag nie wegkyk nie.
18: Ons moet praat.
19: Ons moet optree.
20: Ons moet mekaar beskerm.
21: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
1: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
6: Kom ons bevestig net weer gou, Australië teen Suid-Afrika in Perth in die rugbywedstryd, die toets, 42 vir Australië, 38 vir Suid-Afrika. En hier op die Wanderers, die kolfbeurt van Suid-Afrika ook iets van die verlede, en hulle kon aanteken 357 vir 8, 357 vir 8, het 'n maaie telling om af te speel vir Australië. Maar as ons hierdie wedstryd ken, elke jaar, die Pinkwedstryd, lever het altyd wonderlike cricket op. Kom ons sluit aan by Jackie January vir This Gospel.
4: Goeiemiddag en welkom by die program This Gospel, and Can It Be an Amazing Love? The CH Worship in Davis Stewart, and Can It Be Amazing Love?

I Wish en hierdie weergawe van Nicole Millen. Onthou vir terugvoer of vir navrae stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En ons volgende lied is 'n loof en aanbiddingsheen, The Worship Initiative, Abide, te saam met Aaron Williams en 12 Songs.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. In Kaapstad wys die DA wat goeie bestuur kan doen. Ek is Jordan Hildoos, leier van die Demokratiese Alliansie. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Sondagmiddag is pantoffeltyd. Nee, nie beeldspraak nie. Ons bedoel net, trek gemaklike skoene aan en sluit aan by Sondag met Fritz. Tussen 3 en 5 uur vir jou beste herinneringe.
4: Ons luister nou na The Power of Your Love saam met die Oslo Gospel Koor en die voorsangeres Kenny Ludwigsen. The Power of Your Love.

Ons luister na pragtige weergawe van 'n ou bekende gesang, U is my toevlug, en dit is die Oase Gemeente van Klerksdorp.

die Oase gemeente in Klerksdorp wat hierdie besondere weergawe van Be Thou My Vision vertaal het. Dit is Wees U My Toevlug verwerk en vertaal deur die Oase kreatiewe span, oorspronklike 8ste eeuse gesang Be Thou My Vision. Ons luister na gospelmusiek, loof en aanbiddingsmusiek en nou nog 'n plaaslike een. Jesus My Heiland, dit is Dumisani saam met Kevin Boysen. Kom ons luister.

Altyd lekker om te luister na hierdie Pinkster gospelliedjies en hierdie ene Jesus my Heiland. Hy is die lelie van die veld. Hy is die blinkmore ster. Dis Dumisani saam met Kevin Boysen. Ons volgende lied waarna ons luister, 'n groep wat sedert 2015 saamgespan het, Best Friends. Hier is Best Friends met My Lighthouse.

Best Friends, My Lighthouse. Musiek van die groep Vertical Worship, Faithful Now, die titelsnit van hulle Februarie 2020 album. This Gospel.

0: Wat het werkelijk gebeur met die nuwe 2027 nationale katalogus vir grondslagfase leermateriaal? Ek gesels met Dr. Jaco Dieken, uitvoerende hoof van FETSAS, oor die proses, die ondersoeke en die verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers.
1: Party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het, mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is.
0: Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
2: Word die brutale dinamika van lewe in die gevangenis veroorsaak deur persoonlikheidseienskappe van die wagte en gevangenis of deur die kragtige omgewing en institusionele rolle self. Felix Spies vertel in 360 van die Stanford eksperiment maandagmiddag om 1:00 in Wetenskap Wonder. In die wêreld van landbou berig Lisa Roberts onder andere oor tegnologie wat boere kan help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan. Dr. Gabrielle Leighton vertel van 'n katspesie wat onlangs eers ontdek is en in afstof lanceer SpaceX hulle Falcon 1 suksesvol in 2008.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kommentaar.
4: Die hoofstorie van vanaand oor 'n groot tekort aan medisyne in die staatsdienssektor, verskeie tipes medisyne wat mense bloot net nie kan kry nie want die voorraad is nie daar nie.
5: Wat doen mense wat op pensioene van die staat afhanklik is in terme van hulle medies ook in die diensvoordele as hulle nie die medisyne kry wat hulle moet kry nie?
6: Deel van die oorsaak hier is die gebeure in die Midde-Ooste. 'n Klomp van die medisyne kom blykbaar deur die straat van Hormuz van Indië af.
7: Maar dis ook 'n nog 'n voorbeeld van hoe ons in die panarium kom omrede daar nie genoeg geld is.
4: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
3: In 27 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Don Giovanni van Mozart, Otello en Tancredi van Rossini, Roberto de Verin en Le Lezir d'Amore van Donizetti, La Sonnambula van Bellini en Don Carlo van Verdi. Van die sangers is Dmitri Jorostovski, Juan Diego Flores, Dolora Zajic, Jonathan Titelman, Samuel Raimi en Placido Domingo. Dis Opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Sjaal van Heiningen.
10: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
11: Dis RSG waarna jy luister. Goeiemiddag en hartlik welkom as jy sopas ingeskakel het. Soos gewoonlik kyk ons na ons sportgebeure ook hier op 'n Sondagmiddag reg oor die land. En vandag is dit internasionale golf. Dis van die Medina Buiteklub daar in Chicago. Ons het internasionale cricket, Suid-Afrika teen Australië hier in Johannesburg. En ook internasionale rugby wat reeds klaar is tussen Suid-Afrika en Australië. Maar vroeger toe ek die telling deurgegee het, was die Suid-Afrikaanse kolfbeurt nog nie verby nie. Die man wat alles vir ons stoppel vandag en gaan beskryf vir die res van die speeltyd is Werenzo Jagens. Werenzo, wat het gebeur vandag in die beurt van Suid-Afrika, die Proteas, en waar staan sake nou?
12: Goeiemiddag Frits, ja die Proteasse kolfbeurt in die Pink Sondag wedstrijd in Australië het behoorlik momentum gekry op die Wanderers. Themba Bavuma en David Miller het Suid-Afrika na die vroeë paaltjie stewig gevestig. Bavuma het 103 uit 116 balle aangeteken, terwyl Miller met 'n uitstekende 142 uit net 93 balle die Australiese bowlers verder onder druk geplaas het. Bavuma se 100-tal was sy tweede groot mylpaal van die dag nadat hy vroeër ook sy 50-tal bereik het. Miller het skort daarna vir 142 uitgehaal met Jack Edwards wat sy 5de paaltjie van die beurt geneem het. Edwards het ook Marco Jansen en Tristan Staps uitgehaal. Suid-Afrika het dus op hul beurt 365 vir 9 afgesluit en so sake staan het Australië 'n teiken van 366 lopies nodig indien hulle hierdie wedstryd wil wen en tans staan hulle op 29 lopies na 5 bilbeerte. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
11: Baie dankie Werenzo, soos gesê, ons gaan in die loop van die middag met hom gesels en ook soos vroeger gesê, kyk ons ook na golf en Lali Stander hou die golf vir ons dop en kom ons hoor by haar hoe het sake verloop tot dusver.
13: Goeiemiddag Frits en middag luisteraars en welkom by die finale dag van die 16de presidentsbeker hier op Medaai na Buiteklip. Die internasionale span het gisteroggend afgeslaan met 'n 7-3 voorsprong nadat hulle skoonskip gemaak het in die beurtspelwedstryde op die tweede dag. Die Amerikaners het gister egter vuur en vlam weggespring en het was oral net rooi op die telborde. Maar die internasionale span het vir beter geveg. In die vierbalsessie kon Min Woon Lee van Australië en Sung Jae Im van Korea hulle wedstryd teen Justin Thomas en Jackson Kooiwin gelyk opmaak, terwyl die Kim Brothers, Siwoo Kim en Tom Kim van Korea 2-1 gewen het. In die beurtspelsessie was dit weer eens die Amerikaners wat gedomineer het. Die Kanadese paar Connors en Taylor het agter op die 18de bytjie 'n dramatiese volpunt teen Russell Henley en Jacob Bridgman beklink om daardie wedstryd 1-1 te wen en Ryan Fox van Nieu-Seeland en Min Woon Lee van Australië het goed gekombineer om Sam Burns en William Clark 3-2 te wen. Hier is internationale kaptein Jeff Ogilvie na afloop van gister se wedstryde.
14: Amazing today, both sessions. I mean, having all red on the board, but down in every match, and to come back and get 1.5 points out of this morning. This afternoon, same thing happened. The US team played so well all day. They played some really high level foursome. For the boys to somehow come back and pinch 2 points out of that and split the session was amazing.
13: Met 'n 3-0 voorsprong op 10.5 punte het die internasionale span nou net 5.5 punte uit hierdie 12 enkelspelwedstryde vandag nodig om die presidentsbeker vir die eerste keer sedert 1998 te lig. Meer oor die aksie van Medaai na later vandag, Lali Stander vir RSG Sport.
11: Baie dankie Lali en soos gesê, dit was die Springbokke nie vandag baie suksesvol nie, baie nagekom of na aangekom. Maar Jody Hendricks het sake vir ons dophou, Jody.
15: Goeiemiddag Frits en luisteraar, Springbok ondersteuners lei nog aan skok nadat Australië vroeër vandag in Perth met 12 man die wêreldkampioen Springbokke 42-38 geklop het. In die eerste helfte was daar slegs 7 punte verskil tussen die twee spanne. Hulle het rustyd met die telling op 24-17 terugkleedkamer toe gegaan. Die Aussies het 3-3 in die eerste helfte gaan druk, 2 deur die buitesenter Len Iketau as ook Ben Donaldson laat in die eerste helfte. Beide 3 was vir doel deur Ryan Loggerin en hy het ook 'n strafskop oorgesit vir sy span se 24 punte. Die Springbokke se 17 punte was as gevolg van 'n strafskop deur Andre Pollard en ook hy 2-3 vir doel vir die Springbokke. Die 3 is deur die haker Johan Grobbelaar gedruk, sy eerste op internasionale vlak, en Edwel van der Merwe, die regtervleuel, wat oorgeduik het vir sy 7de internasionale 3. So die Springbokke dan met 7 punte agter teen rustyd 24-17. In die tweede helfte, veral die eerste 30 minute was dit die Aussies wat gedomineer het. Hulle het 2-3 gaan druk. Hul kaptein Harry Wilson in die 59ste minuut en Max Jochensen in die 63ste minuut en Ryan Lagerin wat ook 3 strafskoppe in die tweede helfte vir sy span oorgesit het. En dit was ook toe Harry Potter opgekom het vir die Aussies in die 54ste minuut wat hulle met 'n bietjie towerkrag voor in dag gekom het en die Springbokke onder druk geplaas het. Vir die Aussies was swak dissipline spesifiek in die laaste 11 minute 'n groot probleem met 4 geel kaarte wat hulle gekry het en in daardie tyd het die Springbokke 3-3 gaan druk. Dit was 'n straf 3 as ook 3 deur Morney van den Berg en Oxenche beide plaasvervangers wat opgekom het vir die Springbokke, maar dit was nie genoeg nie en dit is dan Australië wat met 12 man uiteindelik 7-4. Hul kaptein Harry Wilson is slegs met 30 sekondes oor weer terug op die veld gestuur, anders sou hulle met 11 man daar die see gebaal het. So die eindtelling dan 42-38 in Australië se gun slegs die Springbokke se tweede nederlaag van 2026 en hul volgende toetswedstryd is op 7 November wanneer hulle in Rome teen Italië te staan sal kom. Jody Hendricks vir RSG Sport.
11: Dit is net na 3, hier volg die hooftrekke. Die polisie aan die Gautengse oosrand het nog 'n liggaam van 'n vrou in die gebied gevind, die keer in Struisbult in Springs. Dit is die 11de liggaam wat sedert Julie in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. Die Weskaap se minister van polisie en Minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree sê 'n dringende behoefte bestaan vir voortgesette samewerking tussen al die wetstoepassingsagentskappe om die verspreiding van onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad te takel. Maree het gereageer op verskeie skietvoorvalle in die provinsie waarin altesaam 16 mense sedert gisteraand in 3 voorvalle in die provinsie doodgeskiet is en 12 gewond is. Die Vrystaat het nog 'n geval van Beck en Closier in die Fourie Smith gebied aangemeld, wat die totale aantal bevestigde gevalle in die provinsie op 799 te staan bring. Hiervan is 644 gevalle afgehandel, terwyl 155 gevalle nog onder quarantaine is. Switserse kiesers besluit vandag in 'n referendum of hulle 'n strenger vertolking van hul land se tradisionele neutraliteit wil instel. Dit volg op 'n debat wat ontstaan het nadat Switserland sanksies teen Rusland ingestel het na sy volskaalse inval in Oekraïne. Rugby, die Springbokke het hul eenmalige toets vanmiddag teen Australië in Perth met 38-42 verloor. Die Wallabies het teen rusttyd met 24-17 voorgeloop, maar kon met hulle telling op 42 in die 65ste minuut nie verdere punte aanteken nie. Die 21 punte wat Suid-Afrika in die laaste 15 minute van die toets aangeteken het, was egter nie genoeg om die knoop vir hulle deur te haak nie. En dan cricket, die Proteas het op die Wanderers in Johannesburg in Australië 'n teiken van 366 gestel in hulle tweede eendag wedstryd van hierdie toer. Australië

Ja, ons het 'n wonderlike sportnaweek hier in Suid-Afrika en vir Suid-Afrikaners. Gedeeltelik loop die VKR-spanne nog in die lug rond, in die wolke sweef hulle. Die vroue bokke het gister koning gekraai. Die Protea Pink Dag is in die gang. Nou net in die nuus daaroor verslag gedoen. Die Aussies en die Springbokke het mekaar getakel. Springbokke wat se horings bietjie gebreek is, maar het baie baie goed gedoen en ek is seker die afrigtingsspan het vandag eksperimente gedoen en dit is met die Wêreldbeker volgende jaar in gedagte. En dit gaan ook goed met ons gymnastiek spelers, atlete en deelnemers reg oor die wêreld. Maar hierdie tyd is musiektyd.

baie dramatiese muziek vandag vir jou saamgebring. Elke een gaan 'n verrassing wees. Bly net daar. Sit vas. En hoor elke keer as die kussie oopsluit met jou geskenkie. Hier is een van hulle.

Fantasties, fantasties. Dankie Ansie Viljoen wat geskryf het, ook Herkie van Linden, bly julle is daar. Renze Jacobs wat sê, allemaal moet lekker saam luister. En sy sê ook, Hapum Kwaga of Fatum Fluffy, wat 'n fantastiese begin. En dan ons vriende daar van Swizer, dit is Adrian en Elise en Wachter die Woofie. Baie dankie dat jy daar is, ons luister na fantastiese muziek vanmiddag, so ek sê, elkeen is 'n skat. Dit was dan die 1973 treffer van Barry Manilow, Could It Be Magic, gebaseer op Chopin se prelude in C manier, en daardeur het Manilow klassieke muziek in 'n popballade omskep. Donna Summer het het toe in 76, as jy kan onthou, het sy 'n disco-weergawe daarvan opgeneem, wat ook 'n groot treffer vir haar geword het, Could It Be Magic. Daarna in 1977, het ons geluister daarna die groot, een van die grootste treffers in Suid-Afrikaanse popmusiek geskiedenis. En ek noem het die kuns van storievertelling in rockmusiek, Tally McCulley daar, en McCulley's Workshop. Kyk, dis een seerover verhaal wat hy vertel daar, fantastiese, ek dink dis maar net 'n ongelooflike groot liedjie, die seerover, The Buccaneer op Sondag met Fritz.

0: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitervermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
1: Oor 'n paar weke kan jy kies wie in jou omgewing die infrastruktuur onderhou en jou belastinggeld bestee. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. In Met Raad en Daad bespreek ons die verkiesingsgedragskode, wat dit behels, hoe dit geïmplementeer word en hoe dit jou raak. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, bestaan daar streng reëls wat jy mag en nie mag plaas nie op sosiale media oor die verkiesing.
2: Dit kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm.
1: Kom leer meer van die plaaslike regeringsverkiesing in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
3: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor verantwoordelike watergebruik op plaaslike regeringsvlak.
4: 47% van water gaan verlore as gevolg van lekkasies. Is dit nie net die water wat verlore gaan nie, maar dis ook die inkomste van die munisipaliteit. En dan 'n ander baie belangrike ding is dat gemeenskappe moet vandalisme aanmeld.
5: Sterrenplanete gaan delf ouder gewoonte in die geskiedenis.
6: Die sending het egter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis.
5: En ons kon toe pragtig vir Stasia by Ogalle sien verbyvaar.
7: En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9/11 gebeur het, maar ek gaan ook vandag onthou hoe ek vir Stasia by sien verbygaan. Ek het nou net gesê, mense kan 'n teeltjie van hulle skip kry, want dit is die toekoms, dit is waartoe die toekoms gaan, ons het 'n stukkie van ons toekoms hier sien verbyvaar vandag.
8: Absolutely fantastic.
5: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.

Ja, ons speel vir jou net die beste. Jou gunstelinge radiostasie, die Beatles en Nowhere Man uit 1965. John Lennon se liedjie wat eintlik handel oor introspeksie. En dit word beskou as een van die Beatles se beste werke. Uitstaande harmonie daar. Net daarna die Bee Gees se Let There Be Love uit 1965. En toe was hulle nog onbekend daar in Australië, né? Maar daai liedjie bevat alreeds die harmonie wat hulle later so bekend gemaak het en eintlik hulle handelsmerk geword het. Terug na Suid-Afrika. Ai toch.

0: Dit was dan Gary Puckett en The Union Gap, Over You. Kom uit 1968, nee, die prachtige Gary Puckett bariton stem, wat enige van sy opnames, nee, die dramatische karakter gee. Nee, daarna Bobby V met Come Back When You Grow Up Girl, kom uit 1967, en dit was sy laaste groot top 10 treffer in die VSA. Ons gaan nou baie, baie bekende liedjie speel, net hierna bly ingeskakel.
1: Hierdie somer word allemaal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
2: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
1: Dis Suid-Afrika's beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstrijdbepalings en kaartjies op cricket.co.za.

0: Baie dankie dat julle saam luister en dit ook geniet. Mari Wolf daar van Montgomery Park, dankie vir jou ondersteuning. Sy sê Ali gunslinge weer vandag. Stella van Genubi, wat oos Londen natuurlijk. Thank you for some awesome music, great program, this one. Dan is het Koos Havenga, wat het ook vandag verskrikkelijk geniet. Amanda Weijers vir Saggy en al wat de luisteraar is wat skryf, op verskeie platforms aansie en so aan. Ons werk net vir julle, onthou dit, ons werk net vir julle om jou gelukkig te maak op 'n Sondag. Net om jou soort van ook gelukkig te hou wat die cricket betref, ek het beloof ek sal vir jou op hoogte hou, Mitchell Marsh wat nog steeds golf saam met Travis Head, die openingskolvers, en hulle staan nog steeds met Marsh op 79 en Head op 40, en Australië nou na 16 bulbeerte 120 sonder die verlies, 121 nou sonder die verlies. Hier kom daai kenmerkende basgitaarstappie van Bert Comfort. Hier op jou gunsteling radiostasie.
1: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die heren.

Bert Kampfert met Afrikaan Beat uit 1962, die Duitser, met sy bekende easy listening styles, as hy beskryf gewees het. African Beat is een van sy mees herkenbare instrumentale treffers en word steeds in rolprente gebruik vandag. En dis glad nie deur 'n Suid-Afrikaner geskryf nie, ek het al baie mense gehoor. Sê, daai liedjie is eintlik Suid-Afrikaans? Nee, is nie. Geskryf deur die Duitser. En daarna wel 'n Suid-Afrikaner. Sias en Gert, hoop jy luister lekker vanmiddag weer saam, Gert. Daai een spesiaal aan jou opgedra. Groep 2 met Daar is niks soos ware liefde. En ek raai een gelig van die album uit 1979, Ons Beste Jare. Die lied is een van die mees geliefde opnames en word steeds op Afrikaanse nostalgiese radiostasies en programme gespeel. Is vandag weer hierdie ene. Ons bly by nostalgie. Dis ons middelnaam, nostalgie.

0: Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
2: En om te hoor hoe staan sake daar op die Wanderers, hier's Werenzo Jagens.
3: Ja Frits, Australië is tans aan die golf op die Wanderers en jaargeteken van 366 lopies om die tweede eendag wedstrijd teen die Proteas te wen. Suid-Afrika het vroeër eerste gekolf en het toe op hul beurt 365 vir 9 afgesluit. Themba Bavuma en David Miller was die groot uitblinkers met die golf. Bavuma het 103 uit 116 balle aangeteken, terwyl Miller uitstekende 142 uit 93 balle gemoker het. Australië het intussen hul eerste paal die verloor met Bjorn Fortuin wat Mitchell Marsh vir 84 lopies uitgebou het. Marsh het 53 balle gekolf en 10 vierde en 5 sesse gemoker. Nou die Proteas loop reeds 1-0 voor in die reeks na al oorwinning verlede week in Durban, so Australië sal dus vandag wil wen om in die reeks daarom gelyk te trek. En terug by die jongste telling het die besoekers 145 vir 1 op die telbord, so Australië het 221 lopies uit 31 balbeurte nodig indien hulle wil wen. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
2: Baie dankie Werenzo, ons kyk ook na golf, soos ek vroeger gesê het, en die kollega wat die sake vir ons daar dophou, soos gewoonlik as dit kom by golf hier op 'n Sondag, is Lali Stander. Ons kry gou koneksie met Lali en dan skakel ons oor na haar toe. Lali, hoe staan sake tans?
4: Middag Frits. So net oor 'n paar minute gaan die finale ronde afslaan. Dit is natuurlik die 12 enkelspelwedstryde wat vandag basies die oorwinnaar gaan gaan bepaal. En dit is interessant om te kyk wat die twee kapteine van die twee spanne gedoen het in terme van wie hulle by watter tyd gespeel het, wie hulle eerste instuur en so aan. Ek gaan nou daarna kyk, maar som net gou vinnig weer op. Na die tweede ronde was die internasionale span 7-3 voor en hulle moes bitterhard veg gister om die Amerikaners in twee van die vier spelwedstryde en dan twee van die beerdspelwedstryde te klop en sal vandag met 'n voorsprong van 3 punte afslaan. En dit is die eerste keer wat ons regtig 'n kans staan sedert 2019 toe in die Els die kaptein was in Australië om miskien hierdie presidentsbeker vir die eerste keer in 28 jaar te wen. Aan die internasionale span se kant het Jeff Ogilvy vir Roy Hitsatsune eerste ingesit. Hy is van Japan en hy is 'n groentjie die jaar, maar net na hom speel Tom Kim, wat natuurlik saam met die ander Kim op die span, Siwoo Kim, drie ongelooflike goeie sessies gehad het wat hulle gewen het. Cory Connors, wat gister saam met sy landgenoot Taylor so goed gedoen het om die punte vir die internasionale span deur te trek, hy slaan derde af. Hy speel teen Justin Thomas, wat natuurlik een van hierdie presidentsbeker en Ryder Cup beker sterre is. Daai ene gaan 'n baie interessante ene wees om te kyk. Dan die ander groentjie op die span is Nico Echeverra. Hy is van Kolumbie. Hy het net een sessie gespeel en glad nie goed gedoen nie. Die arme kind speel teen Scottie Scheffler, Frits. So daai eerste vier gaan al klaar baie interessant wees. Maar wat belangrik is om te onthou is dat die internasionale span net 5.5 punte nodig het om te wen. Die eerste span wat by 15.5 punte kom, wen hierdie toernooi en hulle is letterlik 5 punte weg. Lali Stander vir RSG Sport.
2: Baie dankie Lali. Ons op ons 4 uur en hier volg die nuus. In die bulletin, die 11de liggaam van 'n vrou vanmiddag aan die Gautengse oosrand gevind. Brandbestryders spook om brande in die Wes-Kaap te blus en die Wallabies klop die Springbokke in Perth. Die polisie taakspan wat aangewys is om die vlaagmoorde op vroue aan die Gautengse oosrand te ondersoek, is na struisbult by Springs ontplooi nadat nog 'n vrou se liggaam in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. 'N Polisie woordvoerder Brenda Moredili sê sekuriteitswagte het vroeër vandag op die liggaam afgekom terwyl hulle die gebied gepatrolleer het. Dit volg nadat die liggaam van Nkombifuthu Nxumalo gister by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind is. Sandparke sê brandbestryders is in Hangbergenhoutbaai by Kaapstad ontplooi nadat 'n brand in die omgewing uitgebreek het. Volgens die parke owerheid is die brandbestuurspan van die Tafelberg Nasionale Park besig om die brand te blus. Die publiek word versoek om die gebied te vermy tot verdere kennisgewing. Kaapstadse brand- en reddingsdienste monitor intussen ook 'n brand wat in die berge in die Overstrand munisipaliteit uitgebreek het. 'N Woordvoerder Michael Abrams sê brandbestryders is Vrydag reeds na die Rooi Els omgewing uitgestuur. Hulle kon egter nie die brand bereik nie weens moeilik begaanbare terrein. Hy sê die brandspanne probeer verhoed dat die brand na Gordons Bay versprei. Abram sê die nodige hulpbronne is ontplooi en 'n hommeltuig eenheid hou die brand dop. Die departement van korrektiewe dienste het die afgelope boekjaar by gevangenes reg oor die land op meer as 1 miljoen rand beslag gelê. Die minister, Pieter Groenewald, het die inligting in die parlement verskaf op 'n skriftelike vraag deur die DA oor deursoekings by tronke. Bykans 660 kg dwelms is in dieselfde tyd by gevangenisse gevind, hoofsaaklik mandrax, tik en dagga. Groenewald sê 53,313 deursoekings het in die 2025-26 boekjaar plaasgevind. Altesaam 21,947 deursoekings is egter reeds in die eerste kwartaal van die huidige boekjare uitgevoer. Indië se verkiesingskommissie het opdrag gegee dat die sagte ware wat die land se kieserslys bestuur hersien word, na berigte dat miljoene kiesers van bygewerkte lyste uitgesluit is. Die kommissie sê 'n komitee met 'n onafhanklike tegnologiedeskundige sal bepaal of enige wet of regulasie oortree is. Opposisiepartye beweer die lyste is gemanipuleer om die premier Narendra Modi se party te bevoordeel na berigte dat die hoof van die verkiesingskommissie deur sy adjunkte gekonfronteer is oor name.

verdere punte aanteken nie. Die 21 punte wat Suid-Afrika in die laaste 15 minute van die toets aangeteken het, was egter nie genoeg om die knoop vir hulle deur te hak nie. Albei spanne het 5-3 gedruk. Die Springbokke se nederlaag volg nadat hulle die All Blacks vroeër die maand in die Greatest Rivalry reeks van 4 toetse geklop het. Die spelers het nou 'n maand om te herstel voor die Europese kampioene bekerreeks wat in November begin. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisietaakspan wat aangewys is om die vlaagmoorde op vroue aan die Gautengse Oosrand te ondersoek, is na struisbult by Springs ontplooi nadat nog 'n vrou se liggaam langs die spoorlyn in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Dankie Rita. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 5:00. Net vinnig opkyk en sien hoe sake staan by die cricket. Australië benodig op die oomblik 207 lopies van 29,2 bolbeerte, maar hulle het 2 paaltjies plat alreeds, so 160 vir die verlies van 2 paaltjies, dis na 20,5 bolbeerte op hierdie oomblik, 160 vir die verlies van 2 paaltjies. Voort met ons musiek.

0: ingevolge die Aarto-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete in paemente af te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder. Doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTIA goedgekeerde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor Aarto, skakel 0861-227-861 of besoek https://online.aarto.gov.za.
1: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

Ja, hier van voor die nuus af het ek net gedruk play. Ons het al gehad Michael English het Take Me Back Home en Take Me Back en het kom van sy 1993 selfgetitelde album wat groot sukses in die gospelmark behaal het eintlik. English het die Dove Award, dit is 'n gospel toekenningsgeleentheid, die Dove Award vir kunstenaar van die jaar gekry met hierdie album daai tyd. En net daarna, the Dave Clark 5, so Everybody Knows, kom uit 1967, een van hulle latere treffers. En toe volg ons het op met Hankie Simmons, met Your Heart Is Weer Myne, uit 1968. Groot internationale kinderster gewees op sy tyd. Daai liedjie was in verskillende tale opgeneem. Op daai stadium was hy al reeds 'n groot man, jy kan hoor sy stem, nê. Die liedjie is geskryf deur Hans Bloem en Ben E. Madison. En dit het aan Hankie 'n groot Suid-Afrikaanse aanhang gegee. Baie groot treffer in Suid-Afrika. En dan die laaste ene, 'n sokkie treffer. Groot sokkie treffer, nou nog, die Klaxons met die clap clap sound kom uit 84. En dit het die mense laat hande klap op die dansvloer. Nie gelaat dans nie, gelaat hande klap. Ek wonder nou wat sou die TikTok-generasie met daai ene destyds gedoen het, as hulle bestaan het. Dis die TikTok-generasie. Is die Supremes.

Ons in die Supremes met 'n Lovers Concerto uit 1965. Dis die treffer van The Toys uit dieselfde jaar wat hulle heropgeneem het, gebaseer op Bach se Menuet in G majeur. Word algemeen beskou as een van die slimste popverwerkings van die tyd van klassieke musiek. Daarna die Carpenters met I Won't Last a Day Without You uit 1972, geskryf deur Paul Williams en Roger Nichols, twee van die Carpenters se gereelde skrywers. Nou, my neefie, hy is nou nie meer saam met ons hier, Walter, het as kind by stadium heel dag gesing. Een liedjie, oor en oor en oor en oor. Natuurlik die verkeerde woorde, maar die ding het hy herhaal. Heartbeat is die fingers. Heartbeat is die island. Ja, ek het nooit geweet waar hy het gekry het, tot hy een dag gehoor het waar hy het geluister. Dis 'n liedjie van The Flood van Pretoria. Heartbeat. Come on, suck it. As he fingers.

0: Dit pragtig verpaan. Dit was aan die flat met Heartbeat uit 1970s, of uit die 70s, nee, die voorsanger daar, Krishna Masala Naidu, ek het so paar weke gelede oor hom gesels. Hy het op 5 Augustus van die jaar gesterf, en hierdie was een van die pop, die groep se grootste treffers. Net daarna Little Colin Ricketts en die Prooms uit 1976, Darling Forever, nostalgie op sy beste.
1: Die toekenningsfunksie van die 29ste SAMMEC Nationale Karkaskompetisie het vanjaar weer eens die gehalte van die karkasse wat Suid-Afrikaanse veeprodusente lewer in die kolle geplaas. RSC Landbou het hierdie geleentheid bygewoon. Die SA Knoffelkwekersvereniging se voortbestaan is onder druk.
2: Het ons nou op 'n punt gekom waar die vrywillige heffing werklik nie byhou met die kostes wat ons het om 'n effektiewe organisasie aan die gang te hou nie.
1: Dis een van die onderwerpe by hul konferensie van 15 Oktober en Corrie Besuitnout vertel ons meer. Moet ook nie hierdie week se landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Hier is nou vir jou 'n storie.
4: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. Sien, as jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
3: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
5: Is ma daarom nog gesond, andersins?
6: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
5: Dis ek. Onthou ma?
7: Vertel jy my juis onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat dit moet wees nie. Ons ook.
5: Ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom het.
8: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
5: Hey, jy beter nou praat. Maar we gaan polisie toe.
3: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie story. Radioteater, 8 uur op donderdag aande vanaf 1 Oktober.
0: Na 27 balbeerte, Australië, wat nou nog golf, en die sake is op 'n mespunt gebalanseer daar op die Wanderers, en maar hulle het al reeds 3 paaltjies verloor. 3 paaltjies verloor en die loopie tempo het bietjie afgekom. En dis waar die Suid-Afrikaners die vorige wedstryd ook gewen het deur druk toe te pas hier in die middelkolfordes. So 202 vir 3, dis na 27 bulbeerte. Die manne wat teruggestuur is Mitchell Marsh. Hy is deur Bjorn Fortuin uitgehaal vir 84 van 53 balle. Sy opening skogmaat ook uit vir 84, maar been voor paalkie deur Aiden Makrum. Dan op die oomblik, en Cooper Connolly is ook uit vir die bulwerk van Makrum, gevang Williams vir 10, en op die oomblik voor die penne is Alex Carey en Matt Renshaw wat kolf. Carey op 17 en Renshaw op 7, as dit lyk daar nou so pas weer 'n paalkie geval. Ja, dit is nou wie wat stap, Carey wat stap, die oom nie groter tel dan hy stap nou uit. 4 paalkies plat, 203 in die 27ste bulbeert, 27,2 bulbeert en Keshav Maharaj wat weer sy ding doen. Ons speel vir jou net die beste, ons hoop jy geniet vanmiddag se samenstelling.
9: Peter Frampton!

Ay toch, moeder. Peter Frampton met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Die liedjie wat van Stevie Wonder, wat hy opgeneem het in 1977. En hy het sy eie stijl en etiket op die opname geplaas, met sy gitaar en al. Net daarna Elton John, wat net so onder my stem uitgesterf het, Rocket Man in 1972, gebaseer op Ray Bradbury kortverhaal oor 'n ruimtevader. Het jy al gedink, sou jy nie tyd gelewe toe as daar ruimtereise wees eendag om jou kinders en die vrou by die huis aflaai, jy gaan Mars toe en jy kom terug en dan is hulle baie oud. En jy is 3-4 dae ouer. Aard dae. Saam vrede as een mens dink. Nee, een liedje soos die inspireer om en dinge soos die te dink. Baie dankie, Herkie. Jylle moet gesels met my, ne, asseblief. As jylle goed wil bijvoeg, as jylle interessante informatie het, skryf vir my asseblief. E-pos of hier na die atelier, dit maak die saakie. Herkie wat sê, die liedjie of die opname van Heintjie kom uit 1975 van die album Jonger Man. Ek het hom gekry van 'n versamelalbum. So ek is nie heeltemal seker. Die inligting is maar gebrekkig met baie van die musiek waarmee ek hier saamwerk op 'n Sondag. Jy kry dit net nie, jy kry nie informatie nie. Maar nou gaan ek 'n deel van my lewe met jou deel. Een van my gunsteling groepe, ne, 'n klankbaan van my lewe vandag, teenswoordig, een van my topliedjies van my loopbaan uit 1982 kom hierdie liedjie, gunsteling groep, en dis die Alan Parsons Project.

Ja, is mooi, ne? Ja, dit is my middelnaam, Anies, Anies de, van Klerstal, wat sê jy oortref jouself vandag met sulke mooi muziek. Muziek laat een mens baie ver terugdink, so sê Ina, uit Windverwaaide Weskus. Dan is het Angel wat skryf, hulle bak ook weer vandag, baie baie dankie pudding, sê sy. Rita Ehlers, wat dankie sê vir die Clap Clap song, vat hard terug, muziek in die boonste rakke, sê June van Kaapstad. Jy sit sommer so, hupelkie in my stap, sê Antoinette Skoeman van Riebeekstad. Walter Hayes van IJsselfontein, dankie Opel, waardeer jou, dankie vir die wonderlijke muziek Frits, en dan het Herkie Moos gepraat van die ander ene, en mense wat op Facebook met my gesels ook, baie, baie dankie, mooi, mooi boodskap van Cornel François Dupree gekry, middag Frits is gewoon, ek oortref jy jouself weer eens, praat van nostalgie, die prachtige muziek neem my terug na een wereld wat nog ontdek moet word. Op 30 September 2026 tree ek af na amper 42 jaar in die Weermag. Ek is geseend en bevoorreg. Duisend dankies vir jou bydra ook hou so aan. Baie mense sê dankie vir my bydra tot hulle lewe. Maar ek moet eintlik sê, RSG geef my die geleentheid, so ek moet vir RSG dankie sê vir die geleentheid om jou te trakteer op 'n Sondag. Hier is David Gates met Goodbye Girl.

Net die beste net vir jou elke Sondag en nou met Raad en Daad is terug, so die program eindig nou. En ons eindig, wil jy daarom sê, ons het die Alan Parsons project voorheen gehad. Die liedjie was Old and Wise, kom uit 1982, gesing deur Colin Blunstone van die Zombies en een van Alan Parsons persoonlike gunstelinge. Net daarna, wat ons nou na geluister het, is die groot liedjie van Nights in White Satin van die Moody Blues. Ons speel net vir jou die beste, die beste. Het kom in 1967 geskryf deur Justin Hayward. En weet jy, Justin Hayward was maar slechts 19 jaar oud toe hy die groot liedjie geskryf het. Die liedjie het eers in 1972 'n massiewe treffer geword, 5 jaar nadat die oorspronklike opname opgeneem is. Hier is ons laaste liedjie vir die dag, dankie vir die saamkuier. Net hierna is het sport en die laaste liedjie is Chris Rea, Heaven. Dit is wat ek jou toewens vir die rest van die week, dat jy moet voel, jy is in die hemel. So goed gaan het met jou. Baie dankie vir julle ondersteuning.

0: Ai tog man, dis Chris Rea, Heaven 8, 1986, van sy album On The Beach, met sy gunsteling instrument, die geweer, die slide gitaar is sy gunsteling instrument, prachtig, met die skurwe stem van hom, hulle complimenteer mekaar, en ondersteun mekaar, soos ek en jy, op 'n sondagmiddag. Baie dankie vir die saamkuier.
1: RSG Sport, jou dagelikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En om te hoor, hoe staan sake op die Wanderers? Ons verslaggewer is Verenzo Jagens. Verenzo?
2: Ja Frits, Australië se golfbeurt het op die Wanderers begin draai met die besoekers nou op 240 vir 4 na 36 bulbeerte in hul poging om Suid-Afrika se teiken te haal. Beyond Fortuin het die eerste deurbraak gelewer toe hy Mitchell Marsh vir 84 lopies uitgebouw het. Lizard Williams het daarna Cooper Connolly vir 10 uitgehaal. Aiden Markram het vervolgens vir Travis Head vir 84 lopies uitgehaal, waarna Keshav Maharaj Alex Carey vir 17 uitgehaal het. So ja, Australië wil die Proteas se teiken van 366 lopies kaf draf en benodig tans nog 125 lopies in 84 balle om die wedstrijd te wen. Die jongste telling op die Wanderers is Australië 241 vir 4 na 36 balbeerte. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Verenzo. Ons sal nog weldra weer by hom aansluit. En nou, in die volgende uur het ons twee opvoedkundige programme. Dit is met Raad en Daad vanaf 5:30 tot 6:00. Maar ook een ander een is jou gemeenskap met Salga, net na die nuus met Jody Hendricks. En nou ook net na die 6:00 nuus het ons weer eens ons in die onderwijs en ons sluit hierdie skof af van my met die aanddiens op 'n sondag aand. So, bly ingeskakel, baie interessante programme wat voorlê, gesprekke en ons bring dit alles net vir jou.

0: 5:00 volg die nuusflitser. Die DA het president Ramaphosa versoek om dringend 'n permanente minister van polisie aan te stel. Die eis volg in reaksie op gisteraand se skietvoorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap, waarin altesaam 31 mense doodgeskiet is. 17 mense is by 'n kuierplek in Carltonville aan die Wesrand doodgeskiet en 15 gewond, terwyl 10 in Luandle by die strand doodgeskiet en 11 gewond is en nog 4 in Khayelitsha doodgeskiet is. Ramaphosa het intussen gesê wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoos te werk om misdaad te bekamp. Ramaphosa het gereageer op die massamoorde die afgelope week in Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. In Carltonville aan die verre Wesrand is 17 mense gisteraand doodgeskiet, terwyl nog 10 in Luandle by die strand in Kaapstad geskiet is. 11 mense is dinsdag by KwaMashu naby Durban doodgeskiet. Die polisietaakspan wat aangewys is om die vlagmoorde op vroue aan die Gautengse Oosrand te ondersoek, is na struisbult by Springs ontplooi, nadat nog 'n vrou se liggaam in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. 'N Polisiewoordvoerder Brenda Moridili sê sekuriteitswagte het vroeër vandag op die liggaam afgekom terwyl hulle die gebied gepatrolleer het. Meer as 100 mense is dakloos gelaat toe hulle informele woonstrukture in 'n brand in Durban vernietig is. 'N Woordvoerder van die eThekwini Metro, Senzi Mzila, sê 2 inwoners is beseer en ontvang behandeling. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. En India se verkiesingskommissie het opdrag gegee dat die sagte ware wat die land se kieserslys bestuur, hersien word, na berigte dat miljoene kiesers van bygewerkte lyste uitgesluit is. Die kommissie sê 'n komitee met 'n onafhanklike tegnologiedeskundige sal bepaal of enige wet of regulasie oortree is. Opposisiepartye beweer die lyste is gemanipuleer om die premier Narendra Modi se party te bevoordeel na berigte dat die hoof van die verkiesingskommissie deur sy adjunkte gekonfronteer is oor name wat ontbreek. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende volledige nuusbulletin is om 6:00. Jy is ingeskakel by jou gunstelinge radiostasie RSG. En net vir 'n kykie na die cricket. Suid-Afrika het nou 5 paartjies plat getrek en hulle balbeer teen Australië wat nou 36,2 balbeerte afgestuur het en Australië staan nou op 241 vir die verlies van 5 paartjies. 241 vir die verlies van 5 paartjies.
1: Hey, dink jy kan jy prokureur bekostig nie? Dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit.

0: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
1: En die Australiese golftempo het opgeskuif. Hulle was gelyk dwars deur die wedstryd, maar dis nou die verwagte loopie tempo 9,15. Golftempo 9,15. En hulle golf nou tans teen 6,63. Lyk interessant, maar bly ingeskakel, ons hou vir jou op hoogte op hierdie eenste radiostasie RSG. Tyd om aan te sluit by nog 'n interessante program wat onderwyssake aanspreek. En die man aan die woord is Johan van Lille.
2: Wat het werklik gebeur met die nuwe 2027 nasionale katalogus vir grondslagfase leermateriaal? Ek gesels met Dr. Jaco Dieken, uitvoerende hoof van FETSAS, oor die proses, die ondersoeke en die verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers.
3: Party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het, mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is.
2: Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
1: Sluit by ons aan net na die 6:00 nuus en weervoorspelling. Maar nou is dit tyd vir jou gemeenskap met Salga en Jody Hendricks.
4: Goeiemiddag en welkom by nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. My naam Jody Hendricks. Vandag praat ek weer met een van hul verteenwoordigers oor die gebruik van water op plaaslike regeringsvlak, ook die verspreiding en instandhouding van infrastruktuur. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 en dan kan jy my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry, sal ek aan Salga se verteenwoordiger stuur. Vandag is my gas die lid van hul uitvoerende raad in die Noord-Kaap, Gillian Peters. Gillian, welkom, kom ons val weg en kom ons praat oor hoekom is water steeds so 'n belangrike aspek, veral op plaaslike regering vlak vir gemeenskappe.
5: Jody, op hierdie stadium as ek kan kyk reg oor die land, die grootste uitdagings wat ons het in terme van watervoorsiening en dan nou instandhouding, maar ook opgradering van infrastruktuur is natuurlik tweeledig. Die eerste gedeelte is dat onthou vir plaaslike regering om aan inwoners in Suid-Afrika water te verskaf, ontvang ons grant funding. Dit wil sê ons kry geld van nasionale regering af dan om waterprojekte, maar ook sanitasieprojekte te doen. En dan tweedens weet ons dat munisipaliteite moet inkomste genereer deur byvoorbeeld die rates en taxes en so voort. As ons kyk na die huidige situasie van munisipaliteite in Suid-Afrika of die realiteite van munisipaliteite in Suid-Afrika, onthou, ek sal nou baie Engels gebruik, né? Die white paper op local government of 1998, waar ons in 'n proses gegaan het om dan nou amendments te maak aan die wetgewing of voorgestelde wysigings op die wetgewing, is juist om een van die uitdagings in die wetgewing aan te spreek, is om te sê dat daar is 'n verwagting dat munisipaliteit tussen 90 en 98% van inkomste moet self genereer. As jy na die realiteite in munisipale areas kyk en in ons gemeenskappe, dan sien ons dat ons gemeenskappe het baie hoë werkloosheidsyfers en baie mense is maar op sosiale grants dependent. So munisipaliteite sukkel dan nou om inkomste of revenue te generate en om self waterprojekte te finansier. So meeste van die munisipaliteite in ons land, in die Noord-Kaap, in die Makoland, steen maar op staatsbefondsing. So baie ander uitdagings wat ons het om instandhouding te doen, om opgradering te doen, maar ek dink een van die grootste uitdagings is dan nou befondsing, beide van die regering se kant af, maar ook van ons gemeenskappe wat sukkel dan nou om belasting te betaal aan munisipaliteite.
4: En ek wil hê ons moet 'n bietjie uitbrei oor die finansiële aspekte, want watter finansiële, tegniese en operasionele beperkings beïnvloed dienslewering, veral in plattelandse gebiede, Gillian?
5: In my ondervinding, en ek is nou al 15 jaar raadslid, is dit maar die gedeelte van munisipaliteite en veral Namakoland en in Noord-Kaap die meeste

0: se munisipaliteite is plattelandse munisipaliteite en is juist daai om van ons gemeenskap se kant af inkomste te genereer. Onthou, baie van die munisipaliteite is ook nie self watervoorsieners nie. So die water word verskaf in tariewe en goed word vasgestel van 'n waterraad. So kom ons vat byvoorbeeld in terme van die tariewe wat waterrade vasstel, is baie kere tariewe wat die gewone Suid-Afrikaner as munisipale regering dit moet net so vat hy tariewe en dit direk op inwoners moet implementeer en sal inwoners dit ongelukkig net nie kan bekostig nie. En dis hoekom ons baie kere sal sien, en as ek nou die voorbeeld vat in 'n Makwalandse konteks, is dat wanneer ons hierdie tariewe kry en dit word genoem cost reflective tariffs, is dat dat munisipale raad sit in die penarie dat hulle kan nie die cost reflective tariffs op 'n grant dependent gemeenskap met hoë werkloosheidsyfer en waar armoede aan die orde van die dag is net so gaan toepas. So jy sal sien dat munisipale raad dan gaan sit en 'n menslikheidsfaktor gebruik om te sê kom ons verlaag dan nou die tarief wat ons die gemeenskap sal vra, en dit in sigself bring dat die rade dan die verlies moet opmaak. En dit plaas geweldige uitdaging dan nou op die finansiële kant van watervoorsiening.
1: Die stem daar van Gillian Peters, sy is 'n verteenwoordiger van SALGA, sy uitvoerende raad in die Noord-Kaap. Ons praat oor die bestuur van waterinfrastruktuur op plaaslike regeringsvlak, en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of jou WhatsApp stemnotas na 0765366961. Gillian, watter maatreëls is in plek om te verseker dat daar aanspreeklikheid as ook diensleweringsprestasies is?
0: As ek nou vat, ek is huidiglik die voorsitter van Digital Solutions by SALGA, die nasionale working group. En een van die metodes wat ons by munisipaliteite, pilot projects wat ons al uitgerol het en ons munisipaliteite help, is SALGA spesifiek in terme van aanspreeklikheid. Onthou wat ons moet in gedagte hou as verbruikers en as gemeenskappe is dat eerstens 47% van water wat veronderstel is om aan huishoudings verskaf te raak, gaan verlore as gevolg van lekkasies. En dan het ons uitdagings in die plaaslike regering konteks in terme van vandalisme. Baie van die waterinfrastruktuur word net geplunder deur gemeenskappe. So van die maatreëls wat ons gebruik om aanspreeklikheid dan nou te verhoog, is om digitale verandering te bring in munisipaliteite in terme van watervoorsiening. Kies om vandalisme aan te spreek deur drones en kameras by die, sal ek nou maar sê, die bulk service is, die waterreservoirs is. Gebruik ook van dieselfde digitale toerusting om dan nou lekkasies te help opspoor. En dan in die meeste munisipaliteite in Suid-Afrika is smart metering al uitgerol, en in baie munisipaliteite word dit uitgerol. Juist om aanspreeklikheid te verhoog van gemeenskapskant af, maar ook in die instansie self. So dis een manier. Die ander manier om aanspreeklikheid te verhoog, Jolien, en ek dink dit is iets waarmee 'n mens kan stop nie, is om voortdurende bewusmaking in gemeenskappe te hê oor die feit dat water is skaars, veral in Suid-Afrika se mens in gedagte hoe klimaatsverandering en so voort. En dat as 'n mens water verantwoordelik gebruik, onthou in die Suid-Afrikaanse konteks as ons nou kyk na die hulp wat die regering verskaf, jy sal baie keer in munisipaliteite hoor dat ons praat van 'n equitable share wat plaaslike regering kry, en deel van hy equitable share is om aan, ons noem dit indigenous people, Afrikaanse woord is hulpbehoevende mense, dis mense wat dan nou 'n sekere kriteria en 'n sekere kriteria voldoen wat nie meer as R3000 verdien nie en so voort, wat dan verniet water kry by munisipaliteite, is om dan opvoeding te bring om vir mense te sê, hy 6 kiloliter water wat jy elke maand verniet kry. As jy dit verantwoordelik gebruik, dan hoef jy nie noodwendig 'n hoë munisipale rekening te hê, dis een. Maar twee, dit is belangrik om water verantwoordelik te gebruik, want ons sit met soos ek sê, die effekte van klimaatsverandering, in sommige dele van die land kry jy oorstromings, maar as jy nou kyk in die Noord-Kaap konteks en in die Namakwa konteks, is ons area besig om net droër en droër te raak, en dit maak dat die toegang tot boorgat, water en sovoorts raak al hoe meer moeilik. So, gemeenskapsopleiding en gemeenskapsbewustheid van om water verantwoordelik te gebruik, lekkasies aan te meld, dink ek is een van die belangrikste maniere om aanspreeklikheid aan te spreek. Ek dink baie kere sit ons met 'n wanpersepsie dat aanspreeklikheid gaan net oor die aanspreeklikheid van die munisipaliteit of die regering aan gemeenskappe. Maar 'n regering, of het nou plaaslike regering is, 'n munisipaliteit of 'n provinsiale staatsdepartement of nasionaal is, moet ons onthou bestaan uit die besluitnemers in die munisipale konteks, is dit jou raad, jou implementeerders wat jou ambtenare is, en dan natuurlik jou gemeenskap. En al drie van die komponente is eweveel belangrik om dan nou aanspreeklikheid aan te spreek.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap elke sonndagmiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG. My gas vandag, 'n lid van SALGA se uitvoerende raad in die Noord-Kaap, Gillian Peters. Gillian, kom ons sit die gesprek voort, en ek is seker die luisteraars wil ook weet, veral die besigheidsmense in die plaaslike dorpe, oor hoe 'n watertekort ekonomiese ontwikkeling daar beïnvloed.
0: Jody, as 'n mens net gaan kyk, nee, kom ons onthou tyd in ons land, en ek is so bly, dit lyk is amper heeltemal iets van die verlede. As ons gaan kyk na die dae van gereelde load shedding, dit verwys nou na ons elektrisiteit load shedding, maar wat ons moet besef is dat as ons incident soos load shedding byvoorbeeld het, dat het 'n direkte impak op watervoorsiening. Nie net watervoorsiening aan ons gemeenskappe nie, maar ook watervoorsiening aan myne en besighede. En as 'n mens gaan kyk in die tyd wat Suid-Afrika dan nou, 'n tydperk waar ons regtig gepikkend gegaan het oor load shedding, dan sal 'n mens ook agterkom dat in hy selfe tyd dat ons eintlik ook met 'n krisis gesit met watervoorsiening aan, soos ek gesê het, gemeenskappe en besighede. En is daar nie genoegsame watervoorsiening natuurlik nou aan besighede is nie, dan beïnvloed dit natuurlik produksie. Dit beïnvloed die funksionering van hierdie besighede, wat mis nou 'n integrale rol speel in ons ekonomiese ontwikkeling, en nie net die ontwikkeling nie, maar die transformering van ons ekonomie. So onvoldoende voorsiening van water in die algemeen het, ek wil amper sê, devastating impact op ekonomiese ontwikkeling as gesels. Soos ek sê, dit kan ons het in die tyd van load shedding gesien, dit kan groot projekte tot 'n stilstand bring. En as dit natuurlik gebeur, dan het dit 'n direkte uitvloeiing op werksekuriteit. Dit het 'n direkte invloed, soos ek gesê het, op die produksie en natuurlik om wins te maak vir besighede. En ek kan aangaan met voorbeelde, maar ek dink wat ons gemeenskappe moet besef as ons die onderwerp van water en watersekuriteit en watervoorsiening het, dan gaan dit nie net oor water wat in gemeenskappe vir huishoudelike gebruik. Dit gaan nie net daaroor nie, maar dit raak natuurlik direk ons ekonomie, dit raak produksie, en dit kan, soos ek dit sê, dit kan negatiewe impak en lei tot werksverliese. Ek dink ons almal weet, en die luisteraars weet, dat kom ons vat landbou is een van die ekonomiese sektors waarop ons Suid-Afrikaanse ekonomie gebou is. En waterskaarste in daardie sektor spesifiek kan katastrofiese gevolge hê.
1: Die stem daar van Gillian Peters, sy is 'n lid van SALGA se uitvoerende raad in die Noord-Kaap, en jy luister na jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met SALGA elke sonoggend tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG. En soos ek gesê het, my naam is Jody Hendricks. Gillian, kom ons die gesprek voort, en hoe kan plaaslike gemeenskappe betrokke raak op 'n munisipale vlak, veral met die sogenaamde IDP-proses?
0: Jody, gemeenskapsdeelname is natuurlik baie belangrik. Soos ek net vroeër verwys het, is dat die drie komponente waaruit 'n plaaslike regering of enige staat of regering dan nou uitbestaan. Nou, as 'n mens gaan kyk, hoe kan munisipaliteite dan nou watersekuriteit, watervoorsiening, opgradering van waterinfrastruktuur beïnvloed hierdie IDP proses is natuurlik om wanneer munisipaliteite besig is met 'n IDP proses en in die meeste gevalle besoek munisipaliteite gemeenskappe want dit is deel van wetgewing dat ons gemeenskappe dat ons gemeenskapsdeelname moet hê. Is dat gemeenskappe sulke vergaderings bywoon en natuurlik nie net die uitdagings in terme van enige diens wat ons basiese diens wat gelewer moet word die spesifiek nou water waaroor ons praat nie net die uitdagings nie maar dat munisipaliteite ook kom met innoverende idees hoe ons watersekuriteit kan verseker hoe ons kan soos ek net nog gesê 47% van bruikbare drinkwater gaan verlore wat bewerk is vir huishoudelike gebruik gaan verlore deur lekkasies. Wat is die idee wat jy gebruik om dit aan te spreek? Want onthou, ons sê 47% van water gaan verlore as gevolg van lekkasies. Is dit nie net die water wat verlore gaan nie, maar dis ook die inkomste van die munisipaliteit en die gemeenskap wat dan nou verlore gaan. En dan 'n ander baie belangrike ding is, is dat gemeenskappe moet vandalisme aanmeld aan enige munisipale infrastruktuur. Gemeenskappe moet onthou dat waterinfrastruktuur, elektrisiteitsinfrastruktuur, enige infrastruktuur in 'n gemeenskap is nie die munisipaliteit se eiendom nie, dit is die gemeenskap se eiendom. Die munisipaliteit bestuur dit net vir die mense, natuurlik nou deur wetgewing. So, ek dink is belangrik dat gemeenskappe deelneem na vergaderings toe gaan, die IDP vergaderings toe, dat hulle na openbare verhore toe gaan, dat hulle wijksvergaderings bywoon, dat hulle seker maak dat daar is gemeenskapsverteenwoordiging op wat ons noem in local government is IDP rep forums, maar dat die gemeenskap altyd aktief deelneem aan munisipale prosesse en veral die IDP proses, want onthou die IDP proses is waar die beplanning, die 5-jaar beplanning vir 'n munisipaliteit gedoen raak. So as ons as 'n gemeenskap nie deelneem nie, dan kan ons sê want dit gee jou geleentheid dan as die gemeenskap om te sê ons het verouderde waterinfrastruktuur, byvoorbeeld so ons het opgradering nodig of ons het 'n hele nuwe waterstelsel nodig. Dis jou uitdagings, maar is ook waar die gemeenskap kan gaan om idees te gaan gee om te sê maar dit is hoe ons hierdie uitdagings kan aanspreek en dit is hoe ons as 'n gemeenskap kan help. 'n Aktiewe gemeenskap op plaaslike regering vlak is die sfeer waar van munisipaliteit wat by die mense is of provinsiaal of nasionaal 'n aktiewe deelnemende gemeenskap dra net by tot sukses in enige munisipaliteit. IDP proses is van die belangrikste. Van in die IDP lys die munisipaliteite nou, maar dit is die projekte waarop gefokus moet word. Dit is die projekte waar ons befondsing nodig het. En dit gee ook dan die munisipaliteit 'n idee hoe hulle begroting moet struktureer, maar dit gee ook die munisipaliteit dan die geleentheid om dan daai projekte wat ons dan nog gelys het te vat om nasionale befondsing, provinsiale befondsing en so voort te kry.
1: Die weekse episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga wat einde se kant toe staan. My gas die week is Gillian Pieter, sy is 'n lid van Salga se uitvoerende raad in die Noord-Kaap. En Gillian, kom ons eindig dan met wat is die oorsigrol wat Salga moet vertolk om te verseker dat elke gemeenskap in Suid-Afrika water het?
0: Jody, Salga gee groot ondersteuning aan munisipaliteite as dit kom by die verskaffing van basiese dienste. Ek sal so 'n paar voorbeelde maak van wat Salga byvoorbeeld doen om seker te maak dat ons munisipaliteite ondersteun om dan nou basiese dienste te lewer. Ek dink die eerste ding is dat Salga gee opleiding aan raadslede en Salga gee ook opleiding aan amptenare in munisipaliteite. En in die meeste gevalle, in seker alle gevalle, is daar die opleiding verniet. Kom ons vat die tydperk waarin ons nou is in die Suid-Afrikaanse konteks. Ons is omtrent 'n maand weg van plaaslike regeringsverkiesing. Dit wil sê na die 4 November gaan daar nuwe rade saamgestel raak deur al die munisipaliteite in Suid-Afrika. So daar gaan baie nuwe raadslede in die raad kom. Dit is noodwendig wie hoe werk 'n raad hoe werk die omgeving, enzovoorts, enzovoorts. En dis waar Salga inkom om dan seker te maak dat raadslede voortdurende opleiding kry. Maar soos ek gesê het, ook die ambtenare. Maar nie net opleiding, ook blootstelling. Blootstelling aan maniere hoe om befondsing te kry, netwerkgeleenthede waar Salga rade en munisipaliteite blootstel aan ander maniere van befondsing, ander bronne van befondsing. Maar Salga kyk ook spesifiek hoe kan ons munisipaliteite help om dan nou finansiële volhoubaarheid. En dit is om seker te maak dat ons soos die opleiding rade te help om goed te verstaan soos wat is 'n begroting, wat is dit wanneer die audit gedoen raak, hoe om jou begroting te struktureer, wat is die IDP-proces en om rade en ambtenare te help om te verstaan hoe werk een municipale cyclus, een municipale financiële cyclus, om te help in termen van beplanning, volhoubare beplanning. En soos ek vroeger in die onderhoud gepraat het, van die grootste uitdagings wat municipaliteite reg oor die land ervaar, is om inkomste, om revenue te collect, om rights en die geld wat die inwoners, die municipaliteit skuld, in termen van hulle verbruike van basisse dienste, die meeste municipaliteite sikkel daar. So Salga speel ook 'n baie groot rol om te help maniere van die municipaliteite dan nou daai revenue te kan collect. En dan help ons ook municipaliteite om beleide saam te stel, wat natuurlijk watersekuriteit bevorder, maar ook beleide saam te stel, financiële beleide, ook beleide in termen van, as ek gesê het, die uitdaging wat ons reg oor die land, reg oor die wereld mee sit, en wat dagelikse realiteit kom raak, is ons klimaatsverandering. Hoe om municipaliteite te help om resilient te wees, of te nou volhoubare projekte te het, wat in die context, wat klimaatsverandering, die uitdagings van klimaatsverandering aanspreek. As ek net een voorbeeld kan maak, Jody, ons weet allemaal dat de Makoland, ek denk jy, ek hoop jy daar is een Suid-Afrikaner, wat nie weet dat elke jaar tussen Augustus en einde September, dan verander die woestijn in die Makoland in 'n blommeparadijs. Is iets om te aanskou en die blomme in die Makoland trek natuurlijk nie net nationale toeristen, maar ook internationale toeristen na die area toe. Hierdie jaar het ons die blomme gehad. Niks blomme nie. Jy kan nou dageliks sien die impact van klimaatsverandering. En dan help ons natuurlijk Jody, soos ek gesê het, van verskeie gedeeltes van Salga help ons munisipaliteite nie net om befondsing te kry, om bestaande verouderde infrastruktuur op te gradeer of heeltemal te vervang nie, maar ons help hulle ook om natuurlik deur digitale metodes, digitale projekte aan hulle te verskaaf en hulle bloot te stel in dit, om natuurlik van die uitdagings aan te spreek as dit kom by infrastruktuur. Maar onthou Salga is 'n groot rol wat ons ook doen vir munisipaliteite is daai wat ons bewusmaking, advocacy, wat ons nasionale en provinsiale regering die hele tyd mobiliseer en inlig in terme van die uitdagings in munisipaliteite, maar natuurlik ook wat munisipaliteite nodig het om dan nou 'n basiese diens soos water, kom ons wat watervoorsiening, wat dan natuurlik ook in ons handves van menseregte vervat is dat ons moet water aan mense verskaf, dat munisipaliteite dan nou in posisie is om dit aan die inwoners te verskaf.
1: En dit was dan vandagse episode van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. Baie dankie aan my gas Gillian Peters, 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap. En as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy spesiale uitsendings en dan kies jy jou gemeenskap met vandagse datums. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: by die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
1: Ja.
0: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
3: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
4: En net voor ons by Elsje van Jaarsveld aansluit. En tyd om aan te sluit by Lali Stander. Sy gesels met ons oor die kapteinse strategie vir vandag se beslissende enkelspelwedstrede by die Presidentebeker op Medina se nommer 3 baan. Lali?
5: Dankie Frits. Ons het vroeër gesels oor die enkelwedstrijde vandag en ek wil dit so bietjie verder uitpak in hierdie verslag, vooral wat die strategie van die twee kapteine aanbetref. Soos ek gesê het, hierdie internationale span, 'n voorsprong van 10.5 teen 7.5. Die twee kapteine het heeltemal verskillende taktiese benaderinge gebruik vir vandag, met die Amerikaanse kaptein Brent Snedeker, wat sy sterkste spelers voor in die ry geplaas het. Die grootname en die spelers in baie goeie vorm, soos die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler, Cameron Young, Chris Gotterup. Hulle is vroeg ingespan in 'n poging om vinnig punte op die tellbord te kry en momentum te bou, want die Amerikaners het 8 punte nodig om te wen. Soos hulle die agterstand gou kan uitwis, dan gee dit vir die span baie selfvertroue. Daarteenoor het Ogilvy sy spelers versprei. Van sy sterkste spelers is verder in die volgorde afgeplaas, eerder as om vroeg direk teen Amerika se groot kanonne te speel. Ogilvy stuur wel vir Tom Kim en Corey Connors, wat twee ankers was oor die eerste 3 dae, vroegerig uit in die tweede en die derde wedstryd. Sung Jae Im, die internasionale span se hooggeplaaste speler in die wêreldranglys, hy is 14de, hy gaan uit in die 5de wedstryd en speel teen Sam Burns, wat definitief een van die staatmakers was vir Amerika. Maar hy het sy groot kanonne, Siwoo Kim van Korea, Min Woon Lee van Australië, Kanada se Nick Taylor, wat gister 'n groot wen deurgetrek het, en die huidige ope kampioen Ryan Fox van Nieu-Seeland in daardie laaste 4 wedstryde. Dit kom neer op 2 uiteenlopende planne in die enkelspelwedstryde vandag. Snedeker wil vroeg en hard toeslaan, terwyl Ogilvy sy krag oor die hele sessie versprei het. Nou moet die spelers bepaal watter plan die beste werk. Lali Stander vir RSG Sport.
4: Baie dankie, Lali.
6: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Oh, another one down. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
4: Ja, en ons gaan voort met ons program net hierna. So klein tegniese probleempie wat ons moet regstel en dan sal ons daarby uitkom.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Aansje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. In ons vorige program, wat einde Augustus uitgesaai is, het ons gekyk na spesiale stemme en hoe mense wat nie op stemdag 'n stemlokaal kan besoek nie, steeds hulle stemme kan uitbring. Jy kan na al ons vorige programme luister op rsg.co.za, SABC Plus of die RSG app. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp wat die integriteit van die verkiesing verseker, die gedragskode vir kandidate en kiesers. Om ons meer hieroor te vertel, verwelkom ons weer vir Jacques Jansen, die streeksopleier van die OVK in die Sentraal Karoo omgewing. Jacques, baie welkom terug by RSG en dankie dat jy weer deelneem. Om mee te begin, wat presies behels hierdie gedragskode vir die verkiesing?
1: Goeiemiddag luisteraars en goeiemiddag Elsie. Ja, luisteraars, die verkiesingsbus, die verkiesingstrein, ek gaan nie sê hardop sonder brieke nie, maar hy is in volle swang. Vandat die verkiesing nou amptelik geproklameer is op die 7de Augustus, het die verkiesingstydsrooster in werking getree en soos ek vir u gesê het in 'n vorige episode, 'n snelle was getrek en daar het intussen 'n hele paar gebeurtenisse plaasgevind soos wat hulle dan nog geskenk op die verkiesingstyd rooster. Een van daardie mylpale, as ek nou maar so kan stel, is die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. En ons is nou by Sondag, maar op Woensdag, die 10de September, om 10:00, by die Gallagher Konvensiesentrum in Midrand in Gauteng, daar het die leiers van die politieke partye by mekaar gekom vir die amptelike ondertekening van die gedragskode belofte. Hiermee het hulle self herbevestig tot hulle verbintenis, tot vreedsame en regverdige demokratiese verkiesings en deelname aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesings. So, as deel van die seremonie nou het politieke deelnemers 'n belofte afgelê in die openbaar dit onderteken waarin hulle verbintenis tot die verkiesingsgedragskode insluitende die nuwe toevoeging, die disinformasiekode en die verantwoordelikheid wat deelname aan die verkiesingsbeheer bevestig. So die kode sit gedragstandaarde uit een, weer een sukses, hy is 'n verkiesingsgedragskode wat dan nou tydens die verkiesingsperiode verwag word met wetlike gevolge waar dit oortree word. So die seremonie was per uitnodiging, maar dit was nou op 'n nasionale vlak. Ek kan ook vir u noem, daarna word hierdie proses of daarna is hierdie proses uitgerol ook natuurlik mos nou op provinsiale vlak en ook op 'n plaaslike vlak. So kan ek bevoel vir u noem dat as ek nou kyk daar by ons in die Weskaap, het ons dan nou op die 25ste, dit wil sê nou 2 dae na die oorspronklike ondertekening van die gedragskode, het ons in die Weskaap byvoorbeeld, ek weet dit was by Oakdale, het ons op die 25ste, het ons nou saam met ons die provinsiale hoofde van politieke partye in ons provinsie, het ons hierdie verkiesingsgedragskode ondertekening gehad. Dit was op 'n provinsiale vlak. Op dieselfde dag, die 25ste September, is daar dieselfde proses ook uitgerol op plaaslike vlak. Dit wil sê in al ons plaaslike OVK-kantore het ons op die 25ste dan nou besoek gehad. Ons het 'n spesiale vergadering gehad, ons noem dit 'n MPLC, het ons gehad met die politieke verteenwoordigers, met kandidate, die partyleiers byvoorbeeld, en het hulle dan ook op 'n plaaslike vlak hulle self daartoe verbind, die gedragskode onderteken en natuurlik nie die gelofte of belofte dan om afgelê. En dit was dan op die 25ste. So, dit was net die agtergrond, so wat is 'n verkiesingsgedragskode Hy is 'n kode, 'n verkiesingsgedragkode vir kandidate en dit is 'n stel bindende reëls wat 'n vrye en regverdige en ordelike verkiesings verseker deur onder andere verdraagsaamheid, die vreedsame veldtogte en natuurlik ook debat te bevorder. So kandidate moet aan hierdie reëls voldoen. Hy skop gewoonlik in vanaf die proklamering van die verkiesing tot en met die uitslae bekendgemaak is en dan nou moet ons natuurlik geweld en intimidasie van kiesers, omkopery, laster en die vernietiging van teenstanders se materiaal vermy en dan nou sodra die verkiesingsdatum geproklameer is, verbind partye, hulle agente, hulle kandidate en hulle ondersteuners, hulle lede daartoe om die bepalings van die verkiesings aan die verkiesingsgedragskode te voldoen.
0: Dit klink na 'n omvattende stel reëls. So waarom het ons spesifiek so 'n verkiesingsgedragskode nodig?
1: Die kode is daarop gerig om die omstandighede en die toestande te bevorder wat bevorderlik is vir vrye en regverdige verkiesings en om 'n klimaat van verdraagsaamheid, van vrye politieke veldtogte, aktiwiteite en oop openbare debat te skep. So dit is om daardie atmosfeer en omstandighede en klimaat te skep en so voort.
0: Met daardie oogmerk van vrye en regverdige verkiesings in gedagte, wat sou jy sê is die hoofdoel van die kode?
1: Die verkiesingsgedragskode is daarop gemik om omstandighede te bevorder wat bevorderlik is vir vrye en regverdige verkiesings, insluitende verdraagsaamheid teenoor demokratiese politieke aktiwiteit. So daar is hier ding soos no go areas nie. Iemand wil campaign of 'n veldtog loods in my omgewing, dan is dit vry om dit so te doen. So as jy veronderstel om iets te wees soos 'n no-go areas en so nie. So vrye politieke veldtogte en oop openbare debat, dit is van die redes en so nie.
0: En wat is die belangrikste verantwoordelikhede waaraan kandidate moet voldoen en wat moet hulle pertinent vermy?
1: Die eerste ding is natuurlik veiligheid en orde. Kandidate mag nie tot geweld aanspoor of wapens na politieke geleenthede dra nie. Dan ook die integriteit van veldtogte. Kandidate mag nie valse of lasterlike beweringe oor meteenstander met mededinger publiseer nie. En ook nie party simbole of plakate plagieer of kopieer en so nie. Respek vir kiesers, omkopery, dongery, coercion noem ons dit in Engels, en die verhindering van toegang tot kiesers, dit is streng verbode en so. Daarom sê ons, ons wil 'n vrye en regverdige verkiesing hê en so. Die speelveld moet gelyk wees vir almal. Die gesag en reëls. Kandidate moet die verkiesingskommissie se gesag respekteer, vryheid van spraak toelaat, maar ook natuurlik media reëls nakom. 'n Samewerking, so ons wil samewerking tussen kandidate, tussen teestanders, mededingers. Dit moet ons toelaat. So kandidate moet tydens ondersoeke met wettoepassers ook en die verkiesingskommissie, indien daar so 'n ondersoek is, moet daar samewerking gegee word en hulle, wanneer hulle die kode teken, dan verbind hulle daartoe. Inteendeel, luisteraars, het sy ek die kode teken of ek teken hom nie? As ek meeding as 'n kandidaat of 'n party, die oomblik wanneer die verkiesingsgedrags of wanneer die verkiesing geproklameer word, dan is die verkiesingsgedragskode, die is bindend tot ons almal. Ons almal is daartoe verbind. So daar is nie wegkom daarvan nie. Of u dit nou onderteken of nie onderteken nie. Ons word almal daardeur gebind en verbind. Herhaal ek weer.
0: As mens kyk na al hierdie verantwoordelikhede, hoe werk die gedragskode prakties elke dag gedurende die verkiesingstydperk?
1: Die verkiesingsgedragskode moet, hy moet goedgekeur en aanvaarbaar deur elke geregistreerde party voordat die party aan die verkiesing deelneem en elke kandidaat voordat hy op sy op die kandidatenlys geplaas word. Partye siende dat kandidaat, hulle moet toesien dat hulle kandidate by die kode hou en hulle moet ook die publiek bewus maak van hierdie kode. Hulle moet ook die doel van die kode bevorder en hulle moet ook pogings ondersteun om kiesers op te voed en sovoorts. Partye en kandidate moet ook die publiek inlig dat alle mense die reg het
2: om vry te wees om hulle politieke oortuigings uit te spreek en om deel van enige politieke party te wees en om aan enige politieke veldtogte, optogte of openbare vergaderings deel te neem. Luisteraars, hierdie kan ons nie ligtelik opneem nie. Hierdie regte is vervat in die handves van menseregte, soos dat ons dit vind in hoofstuk 2 van ons grondwet en so. So dis basiese menseregte wat ons as landburgers het en die kode wil my nie verseker, die gedragskode, die verkiesingsgedragskode wil my nie verseker dat almal dit dan nou neerle en dit dan nou eerbiedig en so voort. Ek kan ook net noem, dis 'n geleentheid en hierdie datum word ook deurgegee aan kandidate en aan partye. So daar is op verskillende vlakke, op nasionale vlak, op provinsiale vlak en op plaaslike vlak, is daar geleenthede waar die verkiesingsgedragskode onderteken word, deur dan nou die partye en kandidate wat dan ook deel hê en sovoorts. Ek weet bijvoorbeeld by ons in die Weskaap, gaan ons gewoonlik dan op stad toe en daar kom 'n groep van hierdie partye by mekaar en hulle, ons het 'n verkiesingsgedragskode ondertekeningsgeleentheid. Inteendeel, hulle lê 'n pledge af om te sê hulle, wie ook al die kandidate in die partye is, hulle lê 'n pledge af, hulle lê 'n eed af om te sê hulle lê hulle neer by wat ook al die regulasies is van die verkiesingsgedragskode en so. En ook op 'n plaaslike vlak, wanneer ons op plaaslike vlak by mekaar kom in ons verskillende munisipaliteite met kandidate en dan nou met partye wanneer hulle sertifikate ontvang en sovoorts, is daar 'n vergadering by ons plaaslike takke en dan het ons, elkeen van die kollegas van ons, het ook so in die kleine, so code of conduct signing, verkiesingsgedragskode ondertekenings geleentheid het hulle en so.
0: Jy luister nou met Raad en Daad en ek gesels met Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Jacques, jy het vroeër 'n paar dinge genoem wat heeltemal verbied is. Watter spesifieke optrede word streng ingevolge die verkiesingsgedragskode verbied?
2: Dit sluit onder andere die volgende in: geen geregistreerde party of kandidaat mag taal gebruik of op 'n manier optree wat geweld tydens verkiesings kan uitlok nie. Kandidate, partylede, verteenwoordigers, ondersteuners van partye of kandidate, agente, niemand mag kiesers intimideer nie. Geen persoon mag valse of lasterlike beweringe in verband met 'n verkiesing publiseer ten opsigte van 'n kandidaat nie, sy party, verteenwoordigers of lede, of 'n kandidaat dan nou maar orde dat hierdie kandidaat sy verteenwoordigers dan nou in 'n swak lig gestel word. Niemand mag die kleure, die simbole of logos, die akronieme van ander geregistreerde partye plagieer nie, of kopieer nie, of naboots nie, of diskrimineer op grond van ras, op grond van etnisiteit, op grond van geslag, op grond van klas, op grond van godsdienst. Niemand mag diskrimineer in terme van dit in verband met 'n verkiesing of politieke aktiwiteit nie. Geen persoon mag enige persoon aanspoor of 'n beloning aanbied om by 'n spesifieke party aan te sluit of nie aan te sluit nie. Openbare vergaderinge, optog, 'n demonstrasie, 'n saamtrek of ander openbare geleentheid by te woon of nie by te woon nie, te stem of nie te stem nie, of om op 'n sekere manier te stem of nie te stem nie. Geen persoon mag dan ook indien wapens dra of vertoon nie, of by 'n politieke vergadering of by enige optog of demonstrasie saamtrek enige persoon onredelik verhinder om toegang tot kiesers te verkry deur kiesersopleiding, die saaminsameling van handtekening, die werwing van lede, die insameling van fondse of die werwing van steun vir party toelaat of kandidaat nie. Die skofborde, plakate, billboards of enige verkiesingsmateriaal van 'n party of 'n kandidaat skend of onregmatig verwyder of vernietig nie. Ek sien daar is party X se plakaat is op die paal, hy hang op die paal en ek wil my plakaat wil ek hoor hang En soos ek nou teen die paal opklim met my leer, trap ek per ongeluk of nou my sieke man nou opsetlik die ander man se plakkaat af. Luisteraars, kandidate en partye, dit is ontoelaatbaar. U mag nie 'n mags of 'n voorreg posisie of invloed insluitende ouerlike of tradisionele werkgesag misbruik om die verloop of die uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie. Die verkiesingsgedragskode vervat in die kieswet vervat ook 'n lys van verbode gedrag insluitende die gebruik van taal wat geweld uitlok, intimidasie van kiesers, publisering van valse inligting oor kandidate. Dit is van hulle omkoop van kiesers natuurlik soos ek vir genoem het en so, né? Nee. So daar is tamelike paar items waarby kandidate en partye vir hulle natuurlik moet beneer lê.
0: Dit is baie duidelike grense, maar wat gebeur nou eintlik as iemand of 'n party hierdie gedragskode oortree?
2: Enige persoon wat die kode oortree, die is skuldig aan 'n strafregtelike oortreding en kan beboet word of selfs tot 10 jaar te tronk gestuur word. Politieke partye wat die kode oortree, kan beboet word met tot R200 000 of hulle kan verplig word om die party se verkiesingsdeposito terug te gee of hulle kan verbied word om in 'n spesifieke area te werk of hulle stemme wat hulle verwerf het of wat hulle nog gekry het in 'n spesifieke stemlokaal in daardie verkiesing kan gekanselleer word of hulle partyregistrasie kan heeltemal gekanselleer word. Dit is van die sanksies wat ons kan kry natuurlik mos nou indien iemand 'n verkiesingsgedragskode oortree.
0: 'n Mens sien dikwels op stemdag dat mense partyklere dra. Wat sê die gedragskode oor politieke handelsmerke by stemlokale?
2: Nou die OVK doen 'n duidelike onderskeid af tussen kiesers en politieke beamptes rakende die dra van partydra. Volgens die OVK se riglyne en verkiesingsregulasies, kiesers mag die volgende dra. Dis gewone burgers. Hulle word toegelaat om ten volle om politieke partye se teemde, pette, dasse, klere, bereis, hoofbedekkings te dra, baadjies te dra. En die voorsittende beamptes en die stemlokaal personeel word uitdruklik opdrag gegee om geen kieser weg te wys omdat hulle hulle partyklere dra. Dit is, luisteraars, jy moet mooi luister. Dit is kiesers. Maar partyagente of agente en kandidate mag nie binne die stemlokaal grens politieke partyagente en kandidate en beamptes, ek dink dit het ooit gebeur nie, almal word streng verbied om enige klere, enige kentekens of items te dra wat 'n party logo, nê, 'n simbool of 'n prent binne die grense van die stemlokaal te vertoon nie. Hulle word slegs toegelaat om die amptelike voorgeskrewe identifikasietekens te dra wat hulle dan nou as agente identifiseer. Dit is gewoonlik so 'n blou en wit plakker, sticker, waar ons dan nou die afkorting sal skryf. So daar sal staan agent op, maar ons sal ook die afkorting skryf van die party, byvoorbeeld ANC of DA of PA of EFF, wie dit ook al is, nê. Dit is al wat hulle mag dra, nê.
0: En wat van veldtogte? Mag partye op stemdag self by die stemlokale betogings hou of mense probeer oortuig?
2: Luisteraars, aktiewe veldtogte of stemwerwing is streng onregmatig binne die vasgestelde grense van 'n stemlokaal op verkiesingsdag. Die regulasies rakende aktiwiteite binne en buite die stemlokale bepaal dat binne die grens geen politieke party, geen kandidaat, geen kiesers mag betrokke raak by stemwerwing nie. Die uitdeel van pamflette nie. Die uiter van slagspreuke om te probeer om 'n volgende persoon te beïnvloed nie. Of te intimideer nie. Of om so 'n persoon te ooreed om vir 'n spesifieke party te stem binne die aangewenste binneste perke van die stemlokale nie. Buite die grens, luisteraars, politieke partye word toegelaat om ons noem dit sommer operationele fasiliteite. Dis soos jou tent, jou tafel, jou karavaan, buite die grense van die stemlokaal optra. Nou die OVK regulasies stel echter dat hierdie fasiliteite, hierdie gazebo, hierdie tafels, tente, en nie kiesers wat dan toegang tot die stemlokaal probeer verkry, mag blokkeer of belemmer. en die presiding officer, die voorzittende beambte, het die statutêre gesag om 'n politieke party opdrag te gee om hulle tent of hulle kazibo of hulle tafel of hulle kerwen of wat ook al te skuif as dit nou die kiesers ontwrig of belemmer.
0: Deesdae is almal versot daarop om inhoud vir sosiale media te skep en foto's te neem. So waar trek die OVK die lyn wanneer dit by sosiale media en inhoudskepping by stemlokale kom?
1: Nou luisteraars, daar is 'n new kid on the block, as 'n nuwe toevoeging tot die verkiesingsgedragskode. En die was gepubliseer op die 30ste Junie 2026 in die Staatskoerant as hy gegazet. En het ons nou gesien daar dat mense kan nie net enige op die aanlyn platforms. Mense moet bewus wees van die rol wat aanlyn platforms speel in die verspreiding en ook die versterking van disinformatie en ander vals inligting. En moet 'n mens goeie oordeel natuurlik aan die dag lê. Hierdie nuwe kode teen disinformatie is 'n toevoeging tot die verkiesingsgedragskode. En hy vereis dan nou dat ons die hoogste standaarde, wie ook al inhoek, skep met die hoogste standaarde van deursigtigheid, van omsigtigheid en van toerekenvatbaarheid handhaaf. Ten opsigte van politieke advertensies wat op 'n aanlyn platform geplaas word, gepubliseer word, vry word, en natuurlik ook dat redelike stappe moet u doen om dis nou content creators of natuurlik politieke partye, so hulle moet aanlyn platforms monitor om enige plasings wat disinformatie vat te identifiseer. En dis insluitende gebruike geregeerde inhoud deur 'n derde party. En dan natuurlik moet u vinnig dan optree om disinformatie in die openbare reg te stel. So. Wat ons wil bevorder is deursigtigheid en om omsigtigheid en toerekenvaarbaarheid wat u moet handhaaf ten opsigte van 'n politieke advertensie ongeag die medium en so. Mens moet maar versigtig wees. So voordat 'n mens verkiesingsverwante inligting deel, moet 'n mens net neem net 'n oomblik en verifieer dit. Neem net 'n paar sekondes en dit kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm. As u op so 'n advertensie of sosiale media plasing afkom, stop die verspreiding. Nee, moenie nog hierdie valse of skadelike inligting verder versprei en so nie. So as ons net 'n bietjie onderskei, dan het ons natuurlik waninligting. Dit is informatie of onakkurate inligting wat per abuis versprei word en wat mense soms kan deel sonder om te weet dit is verkeerd. Ek ontvang 'n post of 'n plasing van iemand en ek stuur hom aan sonder om dit bietjie na te gaan en so. En ander keer het ons disinformatie of disinligting, valse inligting wat doelbewust geskep word of gedeel word om mense te bedreig of om skade te berokken en so. Iemand wat miskien sal sê op spesiale stemme, stemdag, bijvoorbeeld op die 2e en die 3e November, maak die OVK se stemlokale eers vanaf 9 uur bijvoorbeeld oop. Dit is disinformatie, nê? Want u skep nou 'n indruk, u weet dit is doelbewustelik verkeerd, en u weet gewoonlik is daar 'n groot deelname van kiesers vroeg in die oggend. En nou probeer 'n persoon so, natuurlik moes nou verkeerde informatie uitgee en so, nê? Dan het ons nog 'n ander voorbeeld waar ware feite verdraai word of uit konteks het geneem word met die doel om iemand seer te maak. Nou ja, so hierdie tipe inligting, die moet ons natuurlik maar versigtig wees. Dit is hoekom ons hierdie kode het te teen disinformatie wat dan nou ook deel uitmaak van die verkiesingsgedragskode.
0: As 'n oortreding wel plaasvind, hoe word so 'n party of kandidaat wat die gedragskode verbreek, gestraf?
2: Politieke partye of kandidate kan die volgende straffe in die gesig staar of gestraf word met 'n boete: die prysgee van die party se verkiesingsdeposito, 'n verbod om in 'n spesifieke area 'n veldtog te voer, die kansellasie van hulle stemme in 'n spesifieke area of die kansellasie van 'n partyregistrasie. En dit is van die straffe wat die kieshof dan ook kan voorlê aan wie ook al oortree.
0: Baie dankie Jacques. Dit was Jacques Jansen van die OVK en dit is duidelik dat hierdie gedragskode daar is om te verseker dat almal in 'n veilige, vrye en regverdige omgewing hulle stem kan uitbring. Hierdie program is met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Jy kan weer na hierdie program luister op SABC+, klik op Audio on Demand en blaai na SABC Education Podcast of besoek sabceducation.co.za. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld vir Met Raad en Daad op RSG. Tot de volgende keer dan. Tot ziens.

skuins na 6 weens tegniese uitdaging, jammer daarvoor, maar kom ons kyk na die nuus in die bulletin. Die polisie verstrek meer inligting oor die liggaam wat vandag by Springs gevind is. Die DA eis dat 'n permanente minister van polisie spoedig aangestel word en Fani Masemola dalk weer in sy amp herstel. Ek is Fritz Klaaste. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Ntombeni, sê die vrou wie se liggaam vanmiddag langs die spoorlyn in Springs gevind is, is volgens aanduidings onlangs vermoor. Sekuriteitspersoneel op patrollie het die halfnaakte liggaam by Struisbult gevind. Ntombeni sê die slagoffer was in haar vroeë 20s. Dit is die 11de vroueliggaam wat sedert Julie in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. 'N polisie taakspan wat vroeër aangewys is om die moorde te ondersoek, het die toneel vroeër nog gefynkam vir leidrade. Die DA eis dat president Cyril Ramaphosa dringend 'n permanente minister van polisie aanstel. Die eis volg in reaksie op gisteraand se skietvoorvalle in Gauteng en die Weskaap, waarin altesaam 27 mense doodgeskiet is. 17 mense is by 'n kuierplek in Carltonville aan die Wesrand doodgeskiet en 15 gewond, terwyl 10 in Luandle by die strand doodgeskiet is en 11 gewond is.

0: de stappe om gemeenskappe te beskerm en verdere bloedvergieting te voorkom.
1: Die DA parlementslid belas met polisie aangeleenthede Lisa Schikkerling. President Cyril Ramaphosa sê wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoosde werk om misdaad te bekamp. Ramaphosa het gereageer op die massamoorde die afgelope week in Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. In Carltonville in die verre Wesrand is 17 mense gisteraand doodgeskiet, terwyl nog 11 in Luandle by die strand in Kaapstad geskiet is. Het volg nadat 11 mense verlede week in KwaMashu naby Durban geskiet is. Ramaphosa sê die polisie moet onmiddellik 'n einde maak aan misdaad.
2: Violence and criminality continues to spread in our country. The 17 people who were killed were at a tavern and some 8 people just arrived and started shooting at them. And in KZN, similar action took place where 11 people were killed and also in the Western Cape. This is the level of criminality that we must bring down. And our security forces are now going to continue pulling out all stops. It cannot go on like this.
1: President Cyril Ramaphosa. President Cyril Ramaphosa het ook gesê die moontlikheid word tans ondersoek om die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola weer in sy amp aan te stel. Ramaphosa het die versekering op 'n kerkgeleentheid in Ekurhuleni gegee. Meer as 100 mense is dakloos gelaat toe hulle informele woonstrukture in 'n brand in Durban vernietig is. 'N woordvoerder van die eThekwini Metro, Senzi Mzila, sê 2 inwoners is beseer en ontvang behandeling. Die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Brandbestryders van die Kaapstadse metro en sandparke is steeds in Hangberg en Houtbaai by Kaapstad besig om 'n brand te probeer blus wat in die omgewing uitgebreek het. Volgens die metro is 6 brandweerwaens na die gebied ontplooi en is 'n brandbestuurspan op die toneel. Geen beserings is aangemeld nie. Die publiek word versoek om die gebied te vermy tot verdere kennisgewing. Die brand wat Vrydag in die Oeverstrandgebied uitgebreek het, brand intussen ook steeds, hoewel die pad by Rooi Els weer oopgestel is, nadat dit vroeër gesluit is. 'N woordvoerder Michael Abrams sê hulle monitor die brand. Teenstrydige berigte word uit Jemen ontvang oor 'n aanval waarin 'n aantal mense dood is. Volgens die Irans gesteunde Houthi-rebelle in Jemen is 7 mense dood en 40 beseer in 'n aanval op 'n mark in die provinsie Taiz. Die land se internasionaal erkende regering berig egter dat sy magte 'n Houthi-militêre kamp en voertuie in dieselfde gebied aangeval het. Gevegte tussen die Houthis en regeringsmagte, wat deur 'n koalisie onder leiding van Saudi-Arabië ondersteun word, het begin nadat die Houthis strategiese eilande in die Bab al-Mandab straat beset het. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Ntombeni, sê die vrou wie se liggaam vanmiddag langs die spoorlyn in Springs gevind is, is volgens aanduidings onlangs vermoor. Is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Baie dankie Rita vir vandag. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7 uur.

Vervolgens kykie na die weervoorspelling vir môre en dis uitgereik aan RSG deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein môre die 28ste September. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms met swaar neerslae, sterk winde en verwagte haalbuie asook donderweer met oorstromings van laagliggende gebiede en die toestande word verwag oor die Mpumalanga Hoëveld, die Suidwes

0: westelike dele van Limpopo en Gauteng, behalwe in die suidwestelike dele. En dan is daar brandgevaar. Toestande vir die ontstaan en verspreiding van veldbrande word verwag oor die Limpopo-vallei en die Bosveld, asook die sentrale dele van Limpopo en oor die Moses Kotane plaaslike munisipaliteit in Noordwes. Kom ons gaan na die voorspelling. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal warm wees in die verre noorde. Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die hoë veld. Limpopo, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar die toestande sal wyd verspreid wees in die verre suide. Dit sal bewolk wees in die ooste. Noordwes-provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, met gedeeltelik bewolkte toestande in die ooste en verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die ooste, waar het bewolk sal wees. Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm, maar baie warm langs die noordelike kusgebiede. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees en in die namiddag fris tot sterk word. Dan die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste waar het koud sal wees op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Weskus distrik. Die wind langs die kusgebiede sal lig tot veranderlik wees in die oggend langs die suidkus, andersins matig suidoos tot oos, maar sterk tot bykans stormsterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met ligte kans op reën op plekke langs die kus en dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees en in die middag suidoostelik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met verspreide buie en reën in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees en KwaZulu-Natal, oggend mis in die suidweste, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus sal frisserig tot matig suidelik word en later suidwestelik wees. As jy meer informatie benodig oor jou weer, wat jou omgewing raak, dan kan jy die webtuise van die weerkantoor besoek by www.weathersa.co.za. En mense wat sociale media platforms gebruik elke dag, jylle kan SA Weather Service volg op X en op Facebook. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 17-29, Johannesburg 13-28, Vereniging 13-27. Mpumalanga, Mbombela 15-17, Malahleni 14-24, Ermelo 11-14, Standerton 11-20, Skukuza 15-20. Limpopo, Polokwane 14-23, Palaborwa 14-21, Sanin 15-20, Musina 17-27, Lepalale 17-34, Mokopane 19-28, Noordwes, Klerksdorp 13-29, so ook Potchefstroom 13-29, Mahikeng 18-31, Rustenburg 18-32 en Vryburg 14-27. Die Vrystaat, Bloemfontein 9-24, Welkom 13-27, Bethlehem 10-21, Kroonstad 14-28, Fourie Smit 9-22, Vicksburg 9-20 en Sasselburg 14-28. Die Noordkaap, Appington 15-27, Kimberley 11-24, De Aar 8-20, Bosmasburg 9-24, Alexanderbaai 14-32, Springbok 13-24, Kalfinia 8-21 en Sutherland 2-15. Dan die Weskaap, Kaapstad 13-24, Vredendal 1328, Riverstal 921, George 1118, Mossel Bay 1217, Worcester 1123, Beaufort West 817 en Oudtshoorn 919. Dan die Ooskaap, Kleberga 1520, Makanda 717, Nuba 15, of liever 516, Graafrenet 616, was London 1318, Port St. John's 1419, Tata 1516, Kumani 616 en Konkle 10 tot 18. Dan KwaZulu-Natal, Durban is 1620, Richards Bay 1719, Pietermaritzburg 1116 en Mnambiti 1115. Is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie RSG. Welkom by ons aand uitsending en soos gewoonlik maak ons ook 'n draai by ons sportvelde. Soos jy weet, rukkie gelede is die Proteas wat gespeel het teen die Australiese besoekende span. Kom ons hoor gou by Renzo Jagens, wat is die uitslag van hierdie wedstryd? Welkom vir die laaste keer, Renzo.
1: Ja, Frits, Suid-Afrika het Australië met 32 lopies gewen in die tweede eendag wedstryd op die Wanderers. Die Proteas het eerste gekolf in 'n stewige totaal opgestel met Themba Bavuma wat 103 lopies aangeteken het en David Miller uitstekende 142 van 93 balle. Miller het 12 vure en 9 sesse geslaan. Australië se golfbeurt het aanvanklik goed verloop. Mitchell Marsh het 84 van 53 balle gemoker, terwyl Travis Head 84 lopies aangeteken het. Die Proteas het egter later belangrike paaltjies geneem om die druk op Australië te verhoog. Marco Jansen, Bjorn Fortuin en Keshav Maharaj het elk 2 paaltjies geneem, terwyl Lazard Williams 3 laat kantel het. Aiden Markram het ook 1 laat val. So Australië het uiteindelik nie die teiken gehaal nie en is dus met 32 lopies verslaan. Suid-Afrika loop nou 2-0 voor in die reeks. Ek is Renzo Jagens vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Renzo. Ons is effens laat, soos ek vroeger gesê het. Daarom maak ons tyd op. Kom ons sluit onmiddellik aan by ons onderwysprogram met Johan van Lille, Ons en die Onderwys.
2: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. 'N Openbare meningsverskil tussen die minister van basiese onderwys en die direkteur-generaal het vrae laat ontstaan oor die nuwe nasionale katalogus vir handboeke en leermateriaal vir grondslagfase vir die 2027 skooljaar. Die minister het die implementering aanvanklik opgeskort weens moontlike tekortkominge in die verkrygingsproses. Intussen is berig dat geen bedrog of bevoordeling gevind is wat kansellasie regverdig nie, alhoewel prosedurele probleme nog aandag verg. Ons gesels met Dr. Jaco Deeken, die uitvoerende hoof van FETSAS, oor wat gebeur het en waarom dit vir skole, ouers en leerders belangrik is om hiervan kennis te neem. Jaco, voordat ons na die verskillende standpunte kyk, kan jy asseblief vir ons luisteraars in eenvoudige taal verduidelik waaroor hierdie katalogus gaan, hoe die proses normaalweg behoort te werk en wat aanleiding tot die huidige omstredenheid gegee het?
1: Ja, goeienaand, dankie Johan. Ek dink is 'n belangrike gesprek, want is nogals tegnies en dit wat ons in die media lees kan verwarrend klink, want party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het en mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is. So in kort, die onderwysdepartement publiseer nie self boeke nie. Nou, hulle druk wel 'n paar werkboeke wat gebruik word in van die grade, maar dit is gewoonlik uitgewers wat dan nou handboeke of produkte voorlê vir gebruik aan die onderwyssektor. Nou, as ek nou sê handboeke, dan kan dit letterlik wees van plakate af of leerhulpmiddels. So dit is nie noodwendig net handboeke nie, dit kan regtig ander leermateriaal insluit. Nou, die kurrikulum bepaal welke boeke gebruik gaan word. So elke paar jaar, dan sê die departement, kom ons sê dit maar, 'n tender uit, om uitgewers dan te nooi, om produkte te kom voorlê aan die departement, aan 'n keuringskomitee, wat dan kyk na al die produkte, en daarna word 'n katalogus opgestel, waarvan af provinsiale departemente en skole dan produkte kan bestel. Nou daai katalogus het ook maar net 'n raklewe van 'n bepaalde tydperk, so daai katalogusse word dan nou elke paar jaar hersien. En dit is eintlik waaroor hierdie spesifieke geskil dan nou gaan of die onsekerheid is oor hierdie katalogus vir die volgende paar jaar waarvan af provinsies en skole dan moet bestel en of dit dan nou die regte produk is en is die katalogus op die regte manier saamgestel. Nou in die oorspronklike beriggewing was dit nogals verwarrend geweest want daar's gesê daar's 6385 verskillende titels ingestuur deur 19 verskillende uitgewers en hoe hierdie titels dan nou toegeken is en wat die randwaarde daarvan dan nou sou wees. En dit het amper die idee geskep, die geld het klaar begin vloei, maar dit het nog nie. So nou gaan dit eintlik daaroor, was die proses billik en regverdig om die katalogus saam te stel en dit is die hoofvraag op hierdie stadium.
0: Jaco, die media verwys dikwels na 'n handboek tender van ongeveer 1.6 miljard rand. Is dit inderdaad 'n gewone tender of is dit eerder 'n katalogus van vooraf goedgekeurde boeke waaruit die provinsiale departemente en skole later byvoorbeeld aankope kan doen? En waarom is die onderskeid tog belangrik?
1: Ja, ek dink nou kom ons eintlik by die kruks uit want as Suid-Afrikaners wat ons bekommerd raak as ons hoor van 1.6 miljard in geld begin vloei, dan moet die vraag gevra word. Want ongelukkig het ons as Suid-Afrikaners baie vertroue verloor in die sogenaamde tenderprosesse. Nou in hierdie geval dink ek het die departement baie voetfoute gemaak want hulle het bedrae begin koppel en hulle het gesê die goedkoopste en die middel en die duur ouens word in derdes verdeel hoe kontrakte toegeken kan word wat eintlik afwyk van die werk wat hulle moes doen met blote katalogus saam te stel. En dit is waar my vraagtekens begin ontstaan het oor hierdie proses, want om blote produkte oorweeg of dit in lyn is met die kurrikulum en of dit bruikbaar gaan wees in die skole, is iets heeltemal anders as wanneer jy vir die uitgewer vra, het jy die vermoë om groot volumes te druk en te versprei binne 'n bepaalde tydperk teen die beste prys? En ek dink dit is waar groot deel van hierdie verwarring gekom het. Dat daar 'n prysgesprek plaasgevind het en 'n toekenningsgesprek wat deur nasionaal eintlik verwarring geskep het. Nou as hierdie katalogus saamgestel is, en hier moet ek myself veronderbreek, die departement roem daarop dat hierdie 6385 titels is deur kundige mense oorweeg. Hulle praat van 'n blinde evaluering. So jy het nou nie geweet wie is die uitgewer, een van hierdie 19 wat dit ingestuur het nie. En dan is daar nou 'n lys opgestel van wat hulle dink oulike produkte is wat bruikbaar is. Maar waar die verwarring gekom het, is waar die amptenare begin rapporteer het oor geld. En ek dink dis fataal verkeerd, want die nasionale departement is nie veronderstel om dit aan te koop nie en die verkrygingsprosesse lê dan nou eintlik by die provinsiale departemente. Veral vir die geenskoolgeldskole, die departement koop namens daardie skole aan, maar baie van ons skoolgeldskole koop dan self hierdie boeke aan. So hierdie proses behoort onderskei te wees van hierdie katalogus waarvan af jy self kan bestel provinsie of skool. En nie noodwendig die departement wat sê jy moet bestel of ons het reeds namens jou bestel.
0: Jaco, waarom behoort ouers hulle oor hierdie geskil te bekommer? Wat 'n praktiese gevolg kan byvoorbeeld onsekerheid of vertragings met die katalogus vir die aanvang van die 2027 skooljaar inhou?
1: Ek dink die media berigte het ouers bekommerd gehad, want van die amptenare het gesê daar gaan nou nie leermateriaal beskikbaar wees as hierdie katalogus vertraag word vir die nuwe skooljaar nie. En ek wil ouers gerusstel, ek dink nie dis die geval nie. Hier praat ons van ons grondslagfase, R1, 2 en 3, en daai kinders werk nou nie met handboeke soos die hoërskoolleerders nie. So daar word baie leermateriaal gebruik in die klasse en hulpmiddels, en meeste van die klasse het dit reeds. As hierdie die hoër grade was, sou ek meer bekommerd wees, maar in ons grondslagfase is ek eintlik glad nie hieroor bekommerd nie. Ouers weet kinders kon nie met 'n trop handboeke daarin met graad 1 en selfs graad 2 nie. Hier by graad 3 sal bietjie meer leesmateriaal. So ek is nie bekommerd oor die begin van die 2027 skooljaar nie. Ek dink dis vir ons as Suid-Afrikaners belangriker om te weet dat hierdie proses is 'n weldeurdagte wettige proses waar ons waarde vir geld gaan kry. Waar ons nie nog 'n korrupsieskandaal gaan inkom nie. So ons bekommernis moet juis wees nie of daar materiaal gaan wees nie. Skole gaan 'n plan maak en gaan die materiaal wat reeds daar is gebruik. Ons moet bekommerd wees of kan ons die besluitnemers vertrou met hierdie proses? En daai vraag is nog nie behoorlik geantwoord nie.
0: Jacob, en die volgende vraag sluit aan daarby, wat hierdie saak raak nou juist die grondslagfase soos jy gesê het, waar kinders moet leer lees, skryf en weet basiese wiskunde bemeester. So hoe belangrik is daai gehalte en natuurlik ook die tydige beskikbaarheid van handboeke en leesmateriaal vir 'n kind se verdere skoolloopbaan?
1: Ja, daai vraag kom eintlik tot die kern van die belangrikheid van 'n katalogus. Want daardie katalogus word dan nou jou inkopieslys. So jy werk vanaf daardie katalogus. So 'n gewone meneer en 'n juffrou by 'n skool wil dan nou weet as ek hierdie boek bestel, is daardie boek dan in belyn met dit wat die kurrikulum vereis en kundige mense het dit klaar geweeg en oorweeg. So ek hoef nie bekommerd te wees as ek van daardie katalogus af bestel nie. Daar klaar kundiges daarna gekyk. En dit is natuurlik die waarde van daardie katalogus. Maar aan die ander kant die uitgewers doen geweldig baie moeite in die ontwikkeling van goeie produkte om juis daardie skryf en leesvaardighede so goed as moontlik aan te spreek. So hulle het reeds geweldige kostes aangegaan en hulle hoop dan nou natuurlik dat hierdie 22.259 openbare skole juis hulle produk gaan bestel, want dan begin die uitgewers eers geld maak. So hy sny so 'n bietjie na twee kante toe. Maar die belangrikheid lê daarin dat ons wil die beste moontlike produk in die hand van 'n goeie opvoeder sit wat self die produk kan kies om dan hierdie goeie onderrig te gee.
0: Jaco, daar's in die media nou redelik berig dat daar 'n moontlike meningsverskil en 'n magstryd is tussen die minister en die direkteur-generaal. So, wat is die onderskeie rolle en verantwoordelikhede van die minister as politieke hoof en die direkteur-generaal as administratiewe hoof van die departement?
1: Ja, kyk, as ek na hierdie media berigte kyk, dan dink ek is dit eintlik 'n openlike oorlog tussen hierdie twee met die tipe taal wat gebruik word en hoe hulle na mekaar verwys. En ek dink dit is nie net noodwendig 'n politieke magspel tussen die beleidspersoon, die minister en die uitvoerende persoon, die DG nie. Ek dink hier lê 'n lekker dik stuk politiek agter hierdie hele geveg, want ons moet daarom nou onthou vir baie jare was dit 'n ANC minister gewees wat aan die hoof gestaan het van een van die grootste departemente in Suid-Afrika en nou sit jy met 'n minister wat tegnies nou eintlik uit die oppositie kom, dis 'n DA minister. So ek dink die politieke pap loop dik en dit het suur geword tussen hierdie partye en nou is daar elke moontlike stok word gekry om mekaar eintlik te kastei wat nie goed is vir die stelsel nie. Maar die rol van die minister is op 'n beleidsvlak. Die minister moet seker maak alles gebeur op die regte manier binne die beleid. En daarom het ek haar en Vetsas van meet af ondersteun toe sy skielik vra het oor hierdie proses om te sê as ons nie seker is hierdie proses is 100% reg nie, kom ons beweeg stadiger, kom ons kry kundige advies, kom ons doen 'n ondersoek voordat ons voortstorm. Aan die ander kant, die direkteur-generaal is die persoon wat verantwoordelik is om toe te sien dat leermateriaal wel by die skole is en daar uitkom. So by die operasionele gedeelte, die praktiese aspekte, is inderdaad die verantwoordelikheid van die direkteur-generaal. Ook as daar foute gemaak word in terme van aankope, finansies, prosesse, en dan praat ons van die rekenpligtige beampte, is nou die mooie regsterm wat daarvoor gebruik word, wie is die aanspreeklike persoon as daar foute gemaak word, en dis die direkteur-generaal. Nou, as ek hierdie twee se poste bietjie gaan vergelyk en ek gebruik skoolterme, dan sal die minister byvoorbeeld die voorsitter van die beheerliggaam wees en die direkteur-generaal die skoolhoof. Elkeen het 'n bepaalde rol en funksie, maar die een kan nie regtig sonder die ander werk nie. So as daar spanning is tussen hierdie twee partye, dan is dit die onderwysstelsel wat daaronder lê.
0: Jaco, wie neem uiteindelik die besluit oor watter handboeke aangekoop word en wie dra die begroting daarvoor? Is dit die nasionale departement, die provinsiale departemente, individuele skole of 'n kombinasie van al hierdie rolspelers?
1: Ek Johan, dis 'n baie goeie vraag, want eintlik het ons 'n baie gekompliseerde onderwysstelsel as ons ook by produkte uitkom. Want sommige van ons land se skole is daar artikel 21 funksies aan skole se beheerliggame toegeken in terme van ons skolewet. En dit beteken dat daardie skool oor die vermoë beskik om meer funksies te kan vervul, onder andere finansiële funksies. So daardie skole kan self hulle leermateriaal aankoop. En dit baie van die skole doen dit vir baie jare baie suksesvol. En in daardie geval is dit gewoonlik baie prakties. Die skole gaan sit met die span by die skool, hulle gaan kyk na die skool se behoeftes, hulle gaan kyk na die skool se begroting en dan bepaal hulle op daai katalogus watter van hierdie boeke gaan ons behoeftes die beste dien. En ek dink dit is kernbelangrik vir professionele selfstandigheid dat onderwysers moet kan kies watse boek is die beste vir ons skool en ons skoolomgewing. En ook veral as jy nog 'n dubbel medium of 'n parallel medium skool het, om seker te maak maar is daar Engels en Afrikaanse ekwivalent. Is hierdie boek daarmee in twee tale beskikbaar? So dis die een kategorie waar skole self aankoop en skole is nogal prys-sensitief. So jy gaan rondkyk tot jy regtig die beste prys kry. Die tweede aankoopkomponent gebeur deur ons provinsiale departemente. Nou hulle koop in baie gevalle net aan vir skole waar daar nie skoolgeld gehef word nie. Dis die enigste beursie word gehou deur die departement en hulle besluit dan in baie gevalle vir skole, dis wat julle gaan kry. Daai skole het baie keer geen keuses nie en dis 'n amptenaar iewers in 'n kantoor wat besluit watter handboek gestuur sal word. Terloops, ek dink dis die Achilles heel want dit is waar bedrog kan plaasvind. En in sommige gevalle kan die departement dan ook namens al die skole in die provinsie, dis nou die provinsiale departement, kyk of hy die beste moontlike prys kry met massa aankope deur goeie getalle 'n laer prys te beding en dan kan beheerliggame natuurlik sê maar ons wil graag deel wees van die beter prysstelsel so ons koop eintlik deur die departement aan. So daar sit jy nou al klaar met drie aankoopstyle. Maar nie nasionaal nie. Want die nasionale departement het nie 'n enkele skool wat aan hulle rapporteer of dan nou 'n direkte skakel het nie. Ons grondwet sê onderwys is 'n nasionale en 'n provinsiale bevoegdheid. Dit beteken in eenvoudige terme dat onderwys eintlik in provinsies plaasvind. Nou ons vorige minister Angie Motshekga het 'n paar keer gesê sy het nie enkele skool nie en sy was eintlik reg, want al die skole in die provinsies rapporteer eintlik na die onderwyshoof van die provinsie wat onder die gesag staan van die provinsiale LER. Of soos hulle daai persone in die Wes-Kaap noem, die Wes-Kaapse minister van onderwys. So is 'n bietjie meer gekompliseer en daarom is dit so belangrik dat hierdie proses so deursigtig as moontlik moet wees.
0: Jaco, daar is nou verskeie ondersoeke na die bewering gedoen, onder meer deur onafhanklike ondersoekers, die ouditeur-generaal en regsadviseurs. So die volledige verslae is egter nie aan die publiek beskikbaar gestel nie. Kan 'n mens behoorlik bepaal wie reg of verkeerd opgetree het sonder toegang tot hierdie verslae en behoort dit in die belang van deursigtigheid bekend gemaak te word?
1: Ek vets as dit nie eers toegang gekry tot daardie verslae nie en die vergadering in die departement vir ons 'n gefilterde weergawe aangebied van wat hulle in die verslag gelees het. En die amptenare het heeltyd gepraat van we've got the green light to proceed. En toe ons nou by vraatyd kom, en ek nou by my vraag geleentheid kom, toe vra ek maar wys vir ons die groen lig. Maak hierdie verslag vir ons openbaar. Want die drie verslae waarna verwys word is een deur die ouditeur-generaal se kantoor gereël, maar hulle het nie kapasiteit gehad nie, so hulle het Terracoma & Associates aangestel om die ondersoek te doen. En op die minister se weergawe van die verslag was een van die aanbevelings dat daar regsadvies gekry moet word op 'n bepaalde punt. Op die DG se weergawe van die verslag is dit 'n groen lig. Nou ek bedoel dis dieselfde verslag met twee verskillende kantore wat verskillende interpretasies het. Nou die maklikste manier om ons nou is om die verslag vir ons almal beskikbaar te stel. Nou die verslag is nie beskikbaar gestel nie. Ek het onmiddellik 2 weke terug na die vergadering vir die direkteur-generaal 'n skrywe gestuur en gevra: "Gee vir ons toegang tot hierdie 3 verslae waarop jy steun dat ons 'n mening kan uitspreek." Nou die 3 verslae is dan nou hierdie een van Rakoma waaroor die media berig het. Dan het die departement se eie interne regspan ook 'n mening gelewer en dan het blykbaar ook 'n mening gekry van 'n senior advokaat. Nou ek is self 'n regsgeleerde en jy wil hom nou graag sien het hierdie verslae na mekaar verwys. Wat is die volgorde van die verslae? Hoe praat hierdie verslae met mekaar en is hierdie aanbevelings bloot tegniese aanbevelings om die stelsel te verbeter en of is daar materiële gebreke wat ligte gevaarligte laat opgaan? En ek het net meer vrae na daardie vergadering gehad as voor die vergadering. En die feit dat die departement en die DG nou nog nie op die skrywe geantwoord het nie, laat rooi ligte by my opgaan. So ek dink die direkteur-generaal het 'n verantwoordelikheid teenoor Suid-Afrikaners om daai verslag beskikbaar te stel dat ons self kan lees of is daar werklik 'n groen lig en of het die minister 'n punt beet om te sê ek is nog nie gemaklik met dit wat ek daar lees en ons moet 'n dieper ondersoek doen voordat geld begin vloei.
0: Jaco, die Raad van Onderwysministers het intussen die implementering van die nuwe katalogus goedgekeur. Beteken dit dat die geskilde afgehandel is of bestaan daar steeds regs- en verantwoordbaarheidsvrae? Wat moet ouers en skole in die komende maande dop hou om seker te maak dat die nodige materiaal betyds vir 2027 beskikbaar sal wees?
1: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Want die minister het sê hierdie Raad van Onderwysministers bestaan eintlik uit die minister en die adjunkminister en dan nou die 9 provinsiale LER'e. En wat baie snaaks was, na daai vergadering is daar nou die DG dadelik gesê het nou weer 'n groen lig. Hulle kan eintlik nou aangaan en hy die onderskeie uitgewers daaroor ingelig. En ek wil amper sê 'n paar minute later het die minister se kantoor 'n mediaverklaring uitgereik wat nie heeltemal dieselfde sê nie. So weer eens, tussen die DG en die minister word dan nie regtig uit dieselfde mond gepraat oor hierdie spesifieke onderwerp nie. Wat ek wel daarin lees, is dat daar blykbaar areas is wat hierdie raad voel 'n ou wel sou kon voortgaan. Maar tot en met ek nie die verslag self gesien het en tot dit nie openbaar beskikbaar is nie, bly daar vir my 'n vraagteken hang. Ek is weer eens nie bekommerd dat die akademiese jaar in 2027 gaan begin sonder leermateriaal vir kinders nie. Ek dink dit is glad nie die geval nie. Ek dink nie daar's 'n risiko vir Suid-Afrika of vir skole om stadiger te beweeg om die regte ding te doen nie. So ek dink ons moet eerder bietjie geduldiger wees en seker maak die proses is deursigtig, reg, voordat onderwys dalk 'n klomp geld mors. Maar wat nie goed is nie, is hierdie oënskynlike teenstrydighede. Nou sê die DG ding, nou sê die minister iets anders, nou sê die Raad van Onderwysministers iets en die minister krabbel terug aan die ander kant en dit skep verwarring vir almal in die stelsel.
0: En so gesels Dr. Jaco Dieken, die uitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vandag gesels oor die geskil oor die katalogus waaruit provinsiale onderwysdepartemente handboeke en ander leermateriaal vir grondslagfase vir die 2027 skooljaar moet kies. Jaco, as mense meer wil weet wat jy doen en hulle wil dalk graag kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Ag, in vandag se tye is sosiale media mos die beginpunt. So doen sommer net 'n soektog vir FETSAS. Is FEDSAS. Ons het 'n webblad www.vetsas.org.za, maar ons is op al die sosiale media platforms, Facebook, Instagram, noem dit en jy sal ons daar kry.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer dan 'n luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Nou is het tyd vir die aandoordenking en ons sluit aandoordenking, die aanddiens eerder, jammer daarvoor. En die diens word gelei deur pastoor Willie Botha van Oesland Evangelie Bediening. En die skriflesing vir diegene wat het wil naslaan, kom uit Romeine 8 verse 14. Romeine 8 vers 14.
4: Goeienaand aan al RSG'se mooi mense. Vanaand praat ek met u oor 'n dingetjie wat my nou al so hele rukkie lank gepla het. Die woord selfbeheersing, vrug van die gees, die 9de een, selfbeheersing. Hoe ek dit gesien het, is dissipline. As iemand jou vies maak, dan moet jy jou inhou, jy moet jou dissiplineer, jy moet nie terug lelik wees nie. Ek het met 'n paar mense gepraat en lyk my, daar's 'n groot deel van die mense wat maar dink soos wat ek gedink het. Toe het ek eintlik gelag vir myself, want as ek myself beheer, is ek altyd in die moeilikheid. En toe gaan kyk ek na die grondteks in Grieks. En die grondteks is en gratia. Dis om jouself te onderwerp aan God se waardes. En toe maak dit vir my sin om myself te onderwerp. Gaan nie oor inhou en dissipline nie. Dit gaan om te wees soos Jesus. Geesbeheer. Toe gaan dink ek aan Romeine 8:14 wat sê elkeen wat hom deur die Heilige Gees laat lei, is 'n kind van die Here. En toe kyk ek weer na Galasiërs 5 en ek sien daar staan die vrug van die gees. En toe weet ek, ek verstaan nou wat die Bybel bedoel met selfbeheersing. Ek wil so 'n metafoor gebruik, die lewe en jou lewenskarretjie. Nou in hierdie lewenskarretjie, op 'n stadium, as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan bestuur jy homself, die eie ek, né? Dan praat ons maar eenvoudig vanaand, kom jy tot bekering, jy bely jou sonde voor Jesus Christus en jy neem hom aan as jou verlosser en saligmaker en jy glo met jou hart en jy bely met jou mond dat hy die Christus is, dat hy gesterf het, dat hy opgewek is deur die Heilige Gees en dan vat die Heilige Gees jou lewenskarretjie se stuurwiel oor. Dan ry jy shotgun, jy sit langs hom. Die Here bestuur dan jou lewe. Maar saam met ons in hierdie lewenskarretjie is daar klomp passasiers. En ek praat nie van sonde en daai tipe dinge nie. Ek praat van dit is die lewe. Die nommer 1 ding wat ek wil oor praat vanaand is vrees. Daar's 'n goeie vrees, heilige vrees vir God, dis 'n goeie vrees. Daar's 'n natuurlike vrees. Jy gaan nie jou hand op 'n rooi warm stoofplaat sit nie. Hoekom nie? Want as jy op dit gaan, jy gaan brand. Jy gaan nie in 'n leeuhok inklim nie. Hoekom nie? Jy's bang, jy gaan jou opvreet. Met ander woorde, goeie vrese. Daar's slegte vrese ook. En gewoonlik die slegte vrees begin met wat as. Ek is bang as hierdie toetse uitkom waarvoor ek gegaan het dokter toe. As ek daai siekte het wat hulle sê ek dalk kan hê. Wat as? Sê nou maar, daar's altyd 'n negatiewe ding daarna. Wat as ek my werk verloor? As daar so, soos die miners daar altyd sê retrenchments is, gaan ek een van hulle wees? As daar afleggings is, gaan ek my werk nog behou? Hoe gaan ek dit betaal kry? Hoe gaan ek dat betaal kry? Waar gaan ek bly? Ek het nie my eiendom nie. Wat as ek my... Dit het nog nie gebeur nie. Dis wat as, né? Wat as die brandstofprys nog opgaan? Ek sukkel al reeds met hierdie brandstofprys om in die werk te kom en terug. Dis al klaar bokant my budget wat ek elke maand het. As die brandstofprys nou nog verder opgaan, wat van ons word? Ek gaan nie kan balanseer my boeke en goeders nie. My kind skryf matriek. Wat gebeur as hy nie werk kry nie? Sê nou maar net, hy kry nie 'n beurs nie. Wat gaan van my kind word? Die wat as vraag is slegte vraag. En dit is gewoonlik die goed wat begin by vrees, wat nie verkeerd is nie. Maar dan sit dit oor in stres, dit sit oor in spanning, dit sit oor in angs, dit sit oor in depressie. En voor jy weet, dan vat daardie vrees jou lewenskarretjie se stuurwiel so mooi uit die Heilige Gees se hand uit en hy bestuur jou karretjie. So as niks verkeerd met vrees nie, ons moet bang wees by dinge. Natuurlik is ons bekommerd as daar toetse moet kom wat jy voor bang is. Natuurlik, dit is net menslik. Maar as dit jou lewenskarretjie begin oorvat, is daar probleme. Ou Dawid, hy sê daar in Psalm 56:4. Hy sê die dag as ek vrees, per implikasie, ou Dawid het ook bang geword, groot en sterk soos wat hy is. Het hy ook maar bang geword. Maar hy sê, dan sal ek op die Here vertrou. My gunsteling Psalm 37, daar van vers 2 af, wat hy sê, woon en werk rustig voort. Ek sê baie keer vir die Here, Here, die woon en werk is vir my geen probleme, maar daai rustig, dis baie maar 'n bietjie moeilik. Maar as vrees jou karretjie oorvat, is daar moeilikheid in jou lewe. Die volgende puntjie wat ek wil aanraak, die woord van die Here sê, jy mag toornig word, maar jy moet nie sondig nie. Ek gebruik bitter min die woord toornig, en ek hoor ook nie juist dat ander mense het gebruik, maar kwaad word. Dit is net menslik dat jy op 'n tydmaal vererg vir dinge wat gesê word. Dit is deel van jou passasiers in jou karretjie. Hoe hanteer jy dit? Nou, dis wat ek nou gesê het met die selfbeheersing. Jy hou jou in en op 'n tydmaal dan sê jy nee, nou kan ek ook nie verder nie, dan gee jy maar toe en dan is daar moeilikheid. Maar as jy dink aan my definisie wat ek nou gesê het om jou te onderwerp aan God se waardes, onderwerp aan God. Ek sukkel nie om my te onderwerp aan myself nie, want dis 'n moeilike ding. Maar as jy kind van God is, onderwerp jy jou onder God se waardes. As woede hand uitruk, as woede oorgaan in 'n woedebui, 'n uitbarsting, dan vat hy jou lewenskarretjie oor en woede kan 'n verskriklike, roekelose bestuurder van 'n ou se lewenskar wees. Hy kan jou vernietig. Woede kan jou in verskriklike moeilikheid bring. So moenie laat woede jou lewenskarretjie oorvat nie. Die derde een wat ek oor wil praat, is 'n moeilike een, maar dit help nie ons vir my altyd moeilike onderwerpe nie. En dis versoekings. Nou vriende, ons almal beleef versoekings. Daarom het Jesus die voorbeeld gestel in die woestyn. Hy is versoek en alles weerstaan, hy is God. Maar hy het ons 'n voorbeeld gestel hoe ons dit moet doen. Nou versoekings, byvoorbeeld korrupsie. Dis seker een van die mees gebruikte woorde in Suid-Afrika, is korrupsie. Maar waar begin dit? Dit eindig lyk my by miljarde, maar dit begin met hierso iemand omkoop met R100, dit begin daar en hoe meer dit werk in jou lewe. Ons mos 'n brein, as 'n ding werk, dan werk hy mos. Dan raak dit makliker om groter te gaan en groter te gaan en by groot moeilikheid uit te kom. En die ding wat ek vanaand baie duidelik wil maak, die tweede enetjie wat ek onder hierdie groepie wil bring, is egbreek buiteegtelike verhoudings. Gaan lees Spreuke 6 vers 32. Hy sê 'n man wat egbreek pleeg moet van sy verstand af wees. Hy is besig om sy lewe te verwoes. Gaan lees die 83 vertaling. Dit sê dit so duidelik. Jy moet van jou verstand af wees, want dis vernietigend op die einde. Dwelms, dis nou matriekafskeide wat voorlê. Hulle sê die meeste probleme wat mense optel in die lewe is die eerste jaar na matriek. Gebruik net hierdie een, ag man, dit is matriekafskeid, ag man, is 'n party, moenie worry, moet nou nie 'n spoilsport wees nie, gebruik net hierdie, wat gaan een nou maak, kan nie verslaaf raak aan enetjie nie, en voor jy jou kan kry, is jy in groot moeilikheid. Drank, dis die onskuldigste sosiale iets wat goedgekeur word deur byna almal, maar hy sluip in. En onthou, ek sê, baie van die goed is nie sonde nie, selfs die Bybel sê, drink 'n glasie wyn, moenie dronk word nie. Ek het 'n uitdrukking, en is absoluut by die Here gekry, ek sit eendag en ek dink diep oor hierdie goed. Toe kom die woorde en ek het gaan neerskryf, en dis al jare terug wat ek hierdie stelling maak. Die duivel het die fantastiese vermoë om die skynbare, skadelose begin van sonde vir die mens te wys. Maar hy wys nie die gruisame einde van sonde vir die mens nie. As hierdie goeters jou lewe oorvat, jou stuurwielietjie oorvat, dan is jy besig om groot, groot, groot probleme op te tel. Die laaste enetjie, en dis 'n troos ene, twyfel. Hoeveel keer kry ek die vraag, Willie, as die Here Jesus nou my kom haal, het sy deur die dood, of hoe die Here ons gaan kom haal, daar's verskille daaroor, gaan dit nie aanraak nie, maar ek weet nie of ek saam gaan nie. Dan vra vir hom, het jy die Here Jesus aangeneem? Ja. Het jy jou sonde bely? Ja. Sê, is jy 'n kind van God? Nou die meeste mense is skaam om dit te sê, terwyl die woord van God sê, ons mag dit noem. Ons mag sê ons is kinders van die Here, ons is trots daarop, nie verwaand, arrogant nie, ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Dan sê die ou, ja, ja. Dan sê ek, nou waaroor twyfel jy dan? Toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, sy laaste woorde was gewees, dit is volbring. Geen sonde my dierbare boetie, my dierbare sussie, geen sonde is te groot vir die bloed van Jesus om uit te wis nie. So jy's vergewe. En dan kom die strewe om meer en meer te word soos Jesus. En twyfel is nie verkeerd nie. Maar as twyfel jou lewenskarretjie se stuurwiel oorvat by die Heilige Gees, dan het jy nie 'n lewe van vrede nie. Ek wil vanaand bid dat die Here gee dat ons mense wat luister vrede het. Daai vrees, jy weet hoe om dit hanteer. Gee dit vir die Here. En moenie as wat vra altyd te ernstig opneem nie, want 98% sê hulle gebeur nooit met jou nie. Woede, toorn, kwaad, jy weet hoe om dit hanteer. Hou op om jouself te probeer beheer. Gee oor aan die Gees van God. Raak geesbeheer. Versoekings, gaan nie weer daai lelike goed noem nie, maar ek het dit klaar genoem. So los daai dinge in jou lewe. Hou op met korrupsie. Hou op om al die ander dinge te doen. Hou op met dit. As jy hulp nodig het, gaan sien iemand, praat, kry dit uit jou lewe uit. Twyfel. Hou op met twyfel. Ek en Tanya Strauss, my dogter, het 'n liedjie geskryf en ek wil graag met hom afsluit vanaand. Ek sal nie twyfel. En ek bid dat God julle sal seën, dat julle die joy van die Here in julle lewe sal ervaar as julle aan hierdie goedjies begin werk.

0: Dit was aan die aandiens hier op RSG gelei deur pastoor Willie Botha van Oesland Evangelie Bediening. En jy is welkom om pastoor Botha te kontak by die volgende e-posadres. Dit is Willie, dis die IE1, Willie Botha, TH012@gmail.com. Willie Botha, 012@gmail.com. Die aandienst is versorg deur Media Focus. En as jy nou geluister het, het hy gepraat ook oor twyfel. En dis die onderwerp van die program net na 7. Leon Geel en Isaac Burger en Flip Loot sit hier oor kan my en hulle gaan fokus op twyfel. Ek het nou vergeet, wat was daai ene? Wonderwerke! Bestaan hulle ding soos 'n wonderwerk? Gebeur dit nog vandag? Jy sal verbaas wees. Maar al wat jy moet doen is bly ingeskakel en luister gerus na jou gunsteling radiostasie, dis RSG. Frits Klaaste groete, tot volgende Sondag.
1: Hier is nou vir jou 'n storie.
2: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. As jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
3: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
4: Is ma daarom nog gesond, andersins?
5: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
4: Dis ek. Onthou ma?
6: Vertel jy my juis onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat het moet wees nie. Ons ook.
4: Ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom nie.
7: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
4: Hey, jy beter nou praat. Want we gaan polisie toe.
3: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie storie. Radioteater, 8:00 op donderdag aande vanaf 1 Oktober.
8: Sterrenplanete gaan delf ouder gewoonte in die geskiedenis.
9: Die sending het echter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis.
8: En ons kon toe prachtig vir Starship by Ogalle sien verbyvaar.
10: En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9/11 gebeur het, maar ek gaan ook vandag onthou toe ek vir Starship hier sien verbygaan.
11: Ek het nou net gesê, mense kan 'n teeltjie van 'n skip kry, want dit is die toekomst, dit is waantoe die toekomst gaan, ons het 'n stukkie van ons toekomst hier sien verbyvaar vandag.
12: Absolutely fantastic.
8: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
13: Die toekenningsfunksie van die 29ste SAMIC Nationale Karkas Kompetisie het vanjaar weer eens die gehalte van die karkasse wat Suid-Afrikaanse veeprodusente lewer in die kolle geplaas. RSC Landbou het hierdie geleentheid bygewoon. Die SA Knoffelkwekersvereniging se voortbestaan is onder druk.
14: Het ons nou op 'n punt gekom waar die vrywillige effing werklik nie byhou met die kostes wat ons het om 'n effektiewe organisasie aan die gang te hou nie.
13: Dis een van die onderwerpe by hul konferensie van 15 Oktober en Corrie Besuitnout vertel ons meer. Moet ook nie hierdie week se landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
15: In 27 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Don Giovanni van Mozart, Otello en Tancredi van Rossini, Roberto de Verin en Le Lésir d'Amore van Donizetti, La Sonnambula van Bellini en Don Carlo van Verdi. Van die zangers is Dimitri Jorostowski, Juan Diego Flores, Dolora Zajic, Jonathan Titelman, Samuel Raimi en Placido Domingo. Dis Opera, Sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
16: Naweek Aktueel.
17: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuiste Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
18: Kommentaar.
16: Kommentaar.
18: Die hoofstorie van vanaand oor 'n groot tekort aan medisyne in die staatsdienssektor. Verskeie tipes medisyne wat mense bloot net nie kan kry nie, want die voorraad is nie daar nie.
19: Wat doen mense wat op pensioene van die staat afhanklik is in terme van hulle medies ook in die diensvoordele as hulle nie die medisyne kry wat hulle moet kry nie?
20: Deel van die oorsaak hier is die gebeure in die Midde-Ooste. 'N Klomp van die medisyne kom blykbaar deur die straat van Hormuz van Indië af.
21: Maar dis ook 'n nog 'n voorbeeld van hoe ons in die panarie kom omrede daar nie genoeg geld is.
18: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Dit is nou 7 uur en in die nuus hoofstukke. Die Nasionale Raad van Drankhandelaars, die NLTC, het die massaskietvoorvalle gisternag in Gauteng en die Weskaap beskryf as 'n bedreiging vir beide lewens en lewensbestaan. In Carltonville aan die verre Wesrand is 17 mense gisteraan doodgeskiet, terwyl nog 11 in Luandle by die strand in Kaapstad geskiet is. Die DA eis intussen dat president Cyril Ramaphosa dringend 'n permanente minister van polisie aanstel. President Cyril Ramaphosa het op sy beurt gesê, wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoos te werk om die misdaad te bekamp. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtombeni, sê die vrou wie se liggaam vanmiddag langs die spoorlyn in Springs gevind is, is volgens aanduidings onlangs vermoor. Sekuriteitspersoneel op patrollie het die halfnaakte liggaam by Struisbult gevind. Mtombeni sê die slagoffer was in haar vroeë 20s. Dit is die 11de vroue liggaam wat sedert Julie in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. Teenstrydige berigte word uit Jemen ontvang oor 'n aanval waarin 'n aantal mense dood is. Volgens die Irans gesteunde Houthi-rebelle in Jemen is 7 mense dood en 40 beseer in 'n aanval op 'n mark in die provinsie Taiz. Die landse internasionaal erkende regering berig egter dat sy magte 'n Houthi-militante kamp in die voertuie eerder in dieselfde gebied aangeval het. En in cricketnuus, die Proteas het die span van Australië op die tweede van 3 eendagwedstryde met 32 lopies geklop op die toer, nadat die besoekers nie die Suid-Afrikaanse teiken van 366 kon haal nie. Suid-Afrika is op die Wanderers in Johannesburg ingestuur om te kolf en het 365 vir 9 aangeteken, waarvan 142 van 93 balle deur David Miller en 103 van 116 balle deur die kaptein Themba Bavuma. Australië is in hul laaste beurt vir 332 uitgehaal. Dit is die einde van die nuushooftrekke, die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Ek sê geskakel hier op RSG is nou so net na 7 en ek sê vir jou goeienaand. Ek en jy is nou nog deur tot en met 12 uur toe, tot heel wat later is ons saam en ek is opgewonde daarvoor. Maar waarvoor ek ook opgewonde is, wat nou op pad is, net na die, is ek twyfel.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569. Alberton 869-7569.
3: Goeienaand, baie welkom by RSG se Sondag aand geselsreeks Ek Twyfel. En in die reeks natuurlik gesels ons oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondag aand is daar 'n nuwe onderwerp, ook 'n kundige gas wat kom saamgesels. Ek is Flip Loots en ek kan nie wag vir vanaand se bespreking oor hierdie interessante onderwerp nie, maar ek gaan nie meer daaroor sê nie. Ek oorhandig aan ons aanbieder Leon Geel en sy gas.
4: Daar sê goeienaand, baie welkom by ons program vanaand, heerlik om weer saam met elkeen van u te gesels en ons het sommer gedink dat die gas wat vanaand hier by my is, ons weer moet nooi, want hy moet 'n baie belangrike vraag antwoord vanaand waaroor ons twyfel en ons twyfel vanaand of daar vandag nog wonderwerke gebeur. Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, is hier saam met ons. Goeienaand Isaac, welkom.
5: Ja, goeienaand Leon, dit is 'n voorreg weer eens en ook aan ons luisteraars goeienaand.
4: Jy is luisteraar, is baie welkom om vanaand weer saam met ons te gesels en ook in die gesprek deel te neem. Onthou daar die SMS nommer 45889, elke SMS kos R1.50. Onthou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isaac, ons hoor vandag soms dat mense sê hulle is wonderbaarlik genees of hulle is uit 'n ongeluk gered of selfs op een of ander onverklaarbare manier is hulle gehelp. En nou is die vraag, gebeur wonderwerke nog of was dit iets van die Bybelse tye? En is dit wat vandag as wonderwerke beskryf word dalk net toeval?

0: natuurwette selfs vir 'n wyle opgehef word. Ons moet onthou dat ons Skepper, ons Almagtige God, meer is en groter is as sy skepping. God is nie self onderworpe aan die kragte en wette van die natuur nie. Daarom kan 'n wonderwerk nie wetenskaplik verklaar word nie, omdat dit bonatuurlik is. En die wetenskap om tot die sweer van die natuurlike beperk. Omdat wonderwerke God impliseer en dus rationeel onverklaarbaar en natuurlikerwys onmoontlik is, is dit logies dat mense wat nie aan God glo nie, ateëste, dat hulle ook nie in wonderwerke glo nie. Dis immers onmoontlik om in God te glo en nie ook in wonderwerke nie. En natuurlik die omgekeerde is ook waar. As mens nie in wonderwerke glo nie, kan jy ook hoe belei dan dat jy in God glo as jy nie in wonderwerke glo nie.
1: Jy val sommer reguit so met die antwoord in vanaand, Isak, en ek is dankbaar daarvoor. Geen onduidelikheid nie. Wonderwerke en God. En wat besonders is, is wat jy sê, en ek gaan nou vir jou iets daar vra, is dat God ook in beheer is van die skepping. En dit is toch logies, hy die skepping ook gemaak. Maar ons lees baie van wonderwerke in die Bybel, en nou wil een mens amper wonder, het dit opgehou in die moderne tyd, want ons hoor nie meer eintlik van so iets soos die rooi see wat skyn nie, of selfs blindes wat ewe skielik weer kan sien, of lammes wat kan loop nie. Hoe reageer ons daarop?
0: Wel, eerstens, Leon, sal ek sê, dis onlogies om wonderwerke aan 'n sekere periode of tyd te koppel, of te beperk. Wonderwerke is 'n realiteit omdat dit aan God gekoppel word, nie aan tyd nie. Hebreërs 13 vers 8 leer ons dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid. Dit is sekerlik so, dat wonderwerke gedurende sekere periodes in die kerkgeskiedenis minder algemeen en geïsoleerd voorgekom het. Enige iemand wat egter 'n bietjie navorsing doen, sal verstom wees oor die hoeveelheid gedokumenteerde wonderwerke wat deur die eeue en veral in ons dae globaal voorkom. Ek wil hier verwys na 'n boek in 'n twee boeke van die skrywer Craig Keener, Craig S. Keener met die titel Miracles. Dit is 'n twee volume boek van 1160 bladsye wat getuienisse bevat van letterlik honderde wonderwerke wat oor die laaste paar jaar reg oor die wêreld plaasgevind het. Ek het self so jaar of twee gelede 'n boek gepubliseer met 'n aantal wonderwerke waarvan ek persoonlik getuie was. 'n Hele aantal van hierdie wonderwerke is deur mediese wetenskaplikes bevestig as 'n realiteit, terwyl dit wetenskaplik onverklaarbaar is. In ons eie huis, ons eie dogter, wat vir 25 jaar die ergste graad van fibromyalgie onderlede gehad het, is 5 jaar gelede in 'n oomblikse tyd wonderbaarlik en volkome daarvan genees. Ek het eintlik lankal al die waarheid ontdek wat in Engels so verwoord word: A man with an experience is never at the mercy of an argument. Dis wel so dat daar in ons westerse humanistiese georiënteerde samelewing waarskynlik proporsioneel minder wonderwerke plaasvind as in jou derde wêreldlande en veral ook in lande waar Christene onderdruk en vervolg word. Onlangs het ek 'n boek gelees waar die skrywer in diepte koeverte ondersoek in China gaan doen het na die dinamies groeiende huiskerkbeweging waar volgens alle aanduidings meer as 100 miljoen mense aan behoort. En hierdie ondergrondse kerk het feitlik geen kontak met die globale kerk nie. En ek wil weer sê, waarskynlik die vinnigste groeiende kerk in die wêreld. En hulle beleef wonderwerke soortgelyk aan die Handelinge kerk. Trouwens, hulle praat daaroor as 'n normale deel van hulle daaglikse Christelike bestaan. Dit is 'n beperkte en eensydige perspektief dat ware wonderwerke nie meer in ons tyd voorkom nie. As iemand nie glo dat wonderwerke kan gebeur nie, is die eintlike vraag: glo so 'n persoon werklik in die almagtige God van die Bybel wat die skepping uit niks tot stand gebring het?
1: Isak, terwyl jy nou so gesels, kom die SMS'e nou so een na die ander in en dit is nogal baie interessant. Jy het eintlik nou een geantwoord. Ek gaan nou die vraag stel of sê, maar jy's twee mense wat vinnig sê, Andre van Wellington sê, hy glo nog dat daar wonderwerke plaasvind, iemand anders sê ook, my lewe, so ook my kinders se lewe spreek van wonderwerke. Maar nou interessant, skryf iemand hier, ek twyfel, ek hoop dat jy 'n voorbeeld kan gee van 'n hedendaagse wonderwerk, en dan sê die persoon, dit sal nou interessant wees, en net hierdie SMS deurkom, toe gesels jy oor hierdie wonders wat plaasvind.
0: Ja, ja, as die mens, ek sê, as die mens self 'n wonderwerk beleef, soos ek sê, ons eie dogter in ons eie huis,

0: dan maak nie saak wat se argumente mense gebruik nie. Jy weet wat jy weet. A man with an experience is never at the mercy of an argument.
1: Dankie vir dit, Isak. Kan 'n wonderwerk gebeur sonder dat ons dit dadelik besef?
0: Wel Leon, dis sekerlik moontlik. Ons is altyd terdee daarvan bewus wanneer teëspoed en ongevalle ons tref. Die vraag is egter, hoe weet ons van sulke ellendes wat ons eintlik moes getref het, maar toe nie gebeur het nie? Baie keer is dit eers by retrospeksie wat ons besef, dit was 'n wonderwerk wat gebeur het. Die ongelowige sal dit sonder huiwering aan blote toeval of geluk toeskryf. As gelowige sien en erken ek egter die beskerming van die Here in my lewe. Dis weliswaar 'n geloofsoortuiging. Daar is echter soveel gedeeltes in die Bybel oor die beskerming, teenwoordigheid en hulp van God, wat hy aan sy kinders beloof.
1: Dit is RSG vanavond, die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel. Vanavond gesels ons oor Ek Twyfel of daar vandag nog wonderwerke gebeur. Dr. Isak Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, is hier saam met ons in die atelier. Onthou, asblief om saam met ons aan te hou gesels, daai SMS nommer 45889. Isak, kan 'n wonderwerk iets klein en persoonlik wees? Of moet dit altyd dramaties wees? Moet dit 'n groot moment wees waarvan almal moet kennis neem?
0: Ek dink, dis inderdaad, is daar baie voorbeelde van wat jy noem klein of persoonlike wonderwerke. Laat ek net enkeles noem. 'N bonatuurlike en dramatiese genesing is maklik om raak te sien. Maar is die natuurlike vermoë wat die Here in al sy skepsele ingeskaap het om van beserings en siekte te herstel, nie ook 'n wonderwerk nie. Streng gesproke kan mediese dokters en spesialiste 'n pasiënt behandel en die delikaatste operasies aan ons liggame doen. Maar die herstel, soos die aangroei van weefsels en been, bloedvate en senuwees, gebeur wonderbaarlik van self. Dis die wonder van lewe wat God alleen kan gee. Die mees vernuftigste operasie op 'n kadaver kan immers geen herstel bring nie. Ek wil 'n voorbeeld noem. Dink aan die ondubbelsinnige wonderwerk toe Jesus brood in 'n oomblik se tyd vermeerder het. Dit was dramaties, bonatuurlik. Maar op 'n ondramatiese manier is dit ook 'n wonderwerk as 'n boer koringsaad in sy land saai en 6 maande later, nadat die koring deur die verskillende groei- en rypwordprosesse gegaan het, het ons brood op die tafel. Met die vermeerdering van die brode het Jesus daardie maande lange proses net saamgevoeg en saamgepers in 'n paar oomblikke. Nog 'n voorbeeld. Daar kan duisende dinge verkeerd gaan tydens 'n swangerskap. Is dit nie 'n wonderwerk nie as 'n volmaakte babietjie gebore word nie? Dit is moontlik dat ons sulke wonderwerke miskyk, omdat ons dit as vanselfsprekend aanvaar of aan geluk of toeval toeskryf.
1: Isak, ek sien ons luisteraars se vingers begin nou vinnig tikkie op die lyn en dit is goed. Iemand skryf nou hier, wat is die verskil tussen wonderwerke en gebedsverhoring?
0: Wel, alle wonderwerke, as die Christen daarvoor gebid het, is 'n antwoord op gebed. Dis God se soewereine respons, wanneer het hom pas volgens sy wil is, volgens sy goeie wete is, in ander op ons gebede. Maar gebede of gebedsverhoring kan ook minder dramaties wees, dat die mens dit nie as 'n wonderwerk beskou nie. Alhoewel steeds die wil van die Here daarin kan geskied.
1: Ja, dit hang seker af waarvoor die mens nou vra, nê? Ek gaan seker vanaand wanneer ek by die huis kom vra vir 'n goeie nagrus en dat die son môre weer sal opkom en dan hoop ek sal ook die wonder van die son kan raak sien môreoggend. Watter soort wonderwerke is daar? En moet daar altyd stawende bewyse wees daarvoor, Isak?
0: Weet ek, hierdie vraag ander dan, wil ek dink aan wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs 12, waar hy oor die 9 bonatuurlike gawes van die Gees praat. Daar maak hy onderskeid tussen genadegawes van gesondmaking en dan ook werkinge van kragte. Nou eersgenoemde, die genadegawes van gesondmaking, verwys duidelik na bonatuurlike liggaamlike genesing. En die ander wondergawe, werkinge van kragte, verwys na ander bonatuurlike ingrypende wonderwerke van God. Jesus het vir sommige mense wat hy genees het, interessant genoeg beveel om hulle self aan die priester of die geneesheer van daai tyd te gaan toon, en vir ander het hy beveel om vir niemand te sê nie. As daar wel oor 'n wonderwerk getuienis geleer word, moet dit nooit ten doel hê om die persoon wat gebid het te promoveer en te verheerlik nie. Alle eer moet altyd aan die Here alleen gegee word.
1: Jy het nou geraak in 'n vraag, eintlik in jou antwoord, maar ek is versigtig om die vraag te vra, maar ek weet jy gaan dit baie mooi kan antwoord. Maar denk jy mense glo makliker aan wonderwerke wanneer hulle desperaat is vir hoop?
0: Wanneer mense in nood desperaat is en weet hulle is broos, hulle is ontvanklik. En is ongetwyfeld so dat mense in daardie toestand meer oop is vir die moontlikheid van 'n wonderwerk. Ek het in my lewe en bediening soveel keer gesien dat selfs mense wat in die verlede nie in wonderwerke geglo het nie, smag daarna wanneer smart en nood se skare weer oor hulle val. Alhoewel wonderwerke nie alleen deur ons desperaatheid bepaal word nie, is dit veral die besef van ons afhanklikheid van God wat 'n belangrike komponent is van ware geloof, want dis wat nederigheid ten diepste is, is die besef van jou afhanklikheid van God, dat sonder hom jy niks kan doen. En daardie besef van afhanklikheid van God, wat in daardie broosheid en deurkom, maak jou 'n meer waarskynlike kandidaat vir 'n genadewerk van die Here.
1: Dit is natuurlik wat ons vir mekaar vroeër ook gesê het, een van die grootste wonder, seker die grootste wonder, die feit dat Jesus Christus ook vir elkeen van ons gesterf het en opgestaan het, jy weet, in die genade wat ons ontvang het, sodat ons gered kan word.
0: Dis die wonder van wonders, Leon, dat mense deur Jesus gered kan word, hulle lewe verander kan word. En partykeer so radikaal, dat selfs die mees siniese mens nie anders te kan om te besef, om te sien en te erken, watter oor nagverandering in iemand se lewe kom. Dit bly die wonder van wonders, is die redding en verlossing van 'n verlore mens, en daar is soveel getuienisse daarvan.
1: Nog 'n uitdagende ene, Isak. Mag 'n mens bid vir 'n wonderwerk selfs al sê jou verstand vir jou dis nie moontlik nie?
0: Ek sou dit wonder met 'n teevraag. Is dit enigstens 'n wonderwerk as jou verstand sê dit is moontlik? 'n Wonderwerk impliseer juist die onmoontlike. Waarom sou ons die Here vir iets vra as dit vir onsself moontlik is om dit te vermag? Het ons die Here dan regtig nodig? Eindelik is elke ware wonderwerk rationeel onmoontlik.
1: Dis RSG vanaand in die program Ek Twyfel. Ek twyfel of daar vandag nog wonderwerke gebeur. Ek is Leon Geel, my gas vanaand Dr. Isak Burger. Dankie vir jou SMS'e wat so deurkom. Ons waardeer dit opreg. Ek probeer om elkeen so deur te kyk en dan ook vir Dr. Isak te vra. Isak, waarom gebeur wonderwerke vir sommige mense, terwyl ander mense wat net so hard daarvoor bid en net soveel uitsien na die uitkoms daarvan nie?
0: Leon, dis dalk die moeilikste vraag wat jy vanaand kan vra. En dis 'n vraag waarmee ek dink elke Christen al geworstel het. Ons kan verskillende teologiese verduidelikings en verklaringe hiervoor probeer gee, en ek weet, partykeer in ons liefde vir die Here en goeie trou teenoor die Here probeer ons die Here verontskuldig as daar nie 'n wonder gebeur nie. Maar ek wil dit uit my hart sê, ek dink nie daar is 'n antwoord op hierdie vraag nie. Dis geheel 'n misterie. So my antwoord op hierdie vraag sou wees, ek weet nie. En ek dink dit is nodig om soms te sê, ek verstaan nie, ek weet nie. Vir my is dit genoeg om te weet dat God in sy goedheid en liefde by my is, al lyk dit soms of my gebede nie beantwoord word nie.
1: Mag ons hier dalk wonder oor die misterie van God se werke, of natuurlik ook nou sy soewereiniteit, jy het nou iets daarvan gesê. Maar is ons antwoord baie keer nie net die beste wanneer ons sê, ek weet nie, ek verstaan nie?
0: Ek sê met jou 100% saam, Leon, ek dink baie keer raak ons andere vlak en goedkoop. Dit is God wat die wonderwerke doen. As dit die mens was, sou ek almal wat my gevra het, gesond gemaak het, as dit van my afgehang het. God is die geneesheer, God is die wonderwerker. En ons moet sê, ons verstaan nie altyd nie. Ek meen, my vraag het nie minder geword hoe ek ouer word nie. Trouwens, het word eintlik meer. Want mense verstaan nie hoekom jy doen wat die Bybel sê, jy glo. En ek dink mense kan jouself in so verwardheid in praat en probeer redekabel, dat vir ons as menslike gebroke wees die beste om te sê, op 'n plek kom en sê, ek weet nie, ek verstaan nie, maar ek glo in God en ek glo in sy liefde en sy nabyheid en sy teenwoordigheid en sy sorg is vir my meer werd as al die wonderlike wat hy vir my kan doen.
1: dan denk ek moet ons sommer hierop dadelik sê ook, jy weet, as 'n wonderwerk nie in jou lewe of omstandighede gebeur nie, al bid jy hoe hard daarvoor, beteken dit dat jou geloof te swak is?
0: Wel, die Bybel plaas 'n hoë premie op geloof. Maar ons moet altyd onthou, dis nie geloof wat die wonderwerke doen nie, maar is God. Dis hoekom ek persoonlik nie baie lief is vir die begrip of die term geloofsgeneesing nie. Ek verkies die term goddelike geneesing. Ons glo nie in geloof nie. Ons glo in God. In sommige van Jesus se genesings kom geloof ter sprake. En is vreemd genoeg in ander gevalle kom geloof glad nie ter sprake nie. Ek dink aan die pa van die maansieke seun vir wie wat hy na Jesus toe gebring het. Het Jesus selfs gevra om in sy klein geloof te help. Geloof sê Jesus 'n mosterd saad, ander is klein, maar in die regte een is wat nodig is. Nie 'n groot geloof wat vaag omskryf word nie, maar die alles te klein geloof in die regte een, God Almagtig, is wat nodig is.
1: En dit is dan ook seker waarom ons kan sê, dit is nogal gevaarlik wanneer mense elke positiewe gebeurtenis dadelik 'n wonderwerk noem.
0: Ja, is Jakobus in Jakobus 1 vers 17 wat sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Alle mooi en goeie dinge wat natuurlikerwys op ons pad langs kom, is 'n genade geskenk van God. En ons behoort om daarvoor te dank. Dit beteken echter nie dat elke goeie geskenk van die Here, elke genade wat hy aan ons bewys, 'n wonderwerk is. Jy doen verwys na die son wat opkom. Dit is 'n daagse realiteit. Dit is deel van God se liefde en genade aan ons, maar is nie 'n wonderwerk nie. 'N Wonderwerk impliseer 'n bonatuurlike ingrype van God. Ek dink as ons nou wel radikaal wees, moet ons kyk na Josia. Was nie 'n wonderwerk dat die son geskyn het, was 'n wonderwerk toe die son op gaan stilstaan. Dit was die bonatuurlike, die onverklaarbare.
1: Isak, iemand skryf hier, en ek dink 'n mens kan ook nie daarby verbykom nie, maar wanneer ons ook dan bid en vra ons, nogtans nie my wil nie, maar u wil.
0: Wel, dit is, ek dink, die basis van enig gebed. En Jesus het ons in die Onse Vader gebed geleer, Onse Vader neem en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En selfs in gevalle waar Jesus soort van een blank statement maak, alles wat jullie Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee, moet dit altyd gesien word in die agtergrond van, as het volgens God se wil is. Ons sien net hier, so partykeer dink ons die Here het nie een gebed geantwoord, partykeer het hy nee gesê, God sê ook soms nee, en soms is daar redes wat die Bybel gee, hoekom God nie gebede antwoord nie, maar die basis is, dit moet wees in die wil van God, gaan nie gebede antwoord, wat teen sy wil is, en God sien nie hier, dag voor, God sien ver in die toekomst, en dis ook om ons nie altyd verstaan as God nie een gebed oënskynlik beantwoord nie, of dan nie sê op een gebed.
1: Ons het nog so'n minuut, Isak, maar ek moet hierdie vraag vir jou vraag, as jy voor die tyd gesê, jy gaan vir ons mooi moet antwoord. Kan 'n mens in wonderwerke glo en steeds wetenskaplik en krities dink?
0: Absoluut. Wetenskap en geloof in God hoef hoegenaamd nie teenoor mekaar gestel te word nie. Die wetenskap is deel van die algemene openbaring van God en eintlik deel van sy mandaat aan die mens as rentmeester oor die skepping. Dis 'n foutiewe aanname dat wetenskaplikes nie in wonderwerke glo nie. In 'n uitgebreide nasionale opname wat ek onlangs van gelees het, net 'n paar dae gelede onder mediese dokters in Amerika, is bevind dat 75% van hulle glo dat wonderwerke steeds kan gebeur. Daar is geen rede om te dink dat dit in Suid-Afrika nie ook die geval is nie. Ek het vele mense in my lewe tegekom, aan wie 'n spesialist of dokter na 'n wonderbaarlike herstel gesê het, 'n dokter het gesê het, dis 'n wonderwerk. En my persoonlike kontak en omgang met dokters en spesialiste oor die jare, is wel opmerklik hoeveel van hulle die realiteit van God en sy bonatuurlike werk erken.
1: Dankie Isak, as daar nou iemand is wat vanaand sê, ek het gebid vir 'n wonderwerk, maar dit het nooit gekom nie, wat antwoord jy, so kortliks?
0: Die vraag, dink ek, wat eers beantwoord word is, gaan het vir ons primair oor die wonderwerk of oor die wonderwerker? Oor die genesing of die geneesheer? Oor die gawe of die gewer? Timothy Keller het iets gesê soos dit, if you say I believed in God, I trusted God, and he didn't come through, you only trusted God to meet your agenda, not a God who could set your agenda. Ons grootste troos is dat God ons oneindig lief het, en ongeag die omstandighede altyd na by ons is.
1: Ek gaan hierdie program so baie mis, want daar leer jy my nou weer iets vanaand. Minder glo in die wonderwerke en meer in die wonderwerker. Dankie vir dit, Isak. Dit dan al vir vanaand se program, ek hoop ek twyfel. Ek dankie vir jou samengesels. Ek kan ongelukkig nie elke SMS lees nie en ook dankie aan jou, Dr. Isak Burger. Hoe kan mense nou weer met jou in gesprek tree?
0: Ek kan my kontak by my e-posadres. Burger Isak eers my van en dan my naam Burger Isak Isak met 'n S Burger Isak by gmail.com.
1: En my kontakinligting is dslion@mfk.co.za.
2: En natuurlik hierdie program is binnekort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar as jy weer daarna wil luister. Nou ja, hoe hartseer dit ook al is, hierdie was dan die laaste program in ons reeks vir die huidige reeks. Ek twyfel. Baie dankie vir jou as luisteraar vir elke aand se saamkuier. En namens myself, Flip Loots en ons baie bekwame aanbieder, Leon Geel, groet ons dan vereerst tot ons weer saamgesels. Geniet die rest van die aand. Tot ziens.
3: As jy denk jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaakt. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
7: En geskankel hier op RSG nou so net verby 7:30, ons maak gereed vir sterre en planete.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Dit is weer die laaste Sondag van die maand, so ons kyk na Oktober maand se hoogtepunte en dan sit altyd Johan Leroux by ons. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Ja, en ons kyk ook nie net na die hoogtepunte nie, maar ook die interessanthede uit die geskiedenis wat ons altyd na kyk. Ons gaan ook so 'n bietjie gesels oor 'n verskynsel wat ons noem Starlink flitse. En dit lei nogal dikwels tot VVV-verskynsels. En dan gaan ons die program afsluit met 'n bietjie onlangse nuus oor die verbyvaart van die Starship hier om die Kaap. Johan, wat kan ons in Oktober maand verwag vroeg aand?
1: Wille, ja, as ons kyk na wat gebeur in die vroeg aand, dan sien ons dat Saturnus is dwars deur die maand in die ooste sigbaar. Venus en Mercurius is gedurende die eerste helfte van die maand in die weste sigbaar. Venus verdwyn in die middel van die maand in die helderheid van die son, gevolg deur Mercurius. Teen die einde van die maand sal Saturnus die enigste planeet by sonsondergang wees wat sigbaar is. Die wyserster lê suidwes bo die suiderkruis, terwyl Akenaar in die ooste sigbaar is. Fomalhaut is sigbaar in die ooste. Die Skorpioen sak vinnig in die rigting van die westelike horison, terwyl die Melkweg pragtig sigbaar is. Die groot vierkant van Pegasus kom in die noordooste oor die horison. Dit beteken dat ons biersterrestelsel Andromeda begin sigbaar raak. Dan as ons kyk wat gebeur voor sonopkoms. Jupiter en Mars is in die noordooste sigbaar en kom elke oggend 'n bietjie nader aan mekaar. Saturnus is gedurende die eerste helfte van die maand in die weste sigbaar, maar verdwyn oor die horison. Die Suiderkruis en die Wyserster is in die suidooste sigbaar met die Diamantkruis en die Valskruis daarbo. Canopus is sigbaar in die suide en Akenaar in die suidweste. Sirius, Orion en Aldebaran kan hoog in die weste gesien word. Regulus, daar by die leeu, is in die ooste sigbaar, die tweeling in die noordooste en Capella in die noorde. En dan is die Melkweg natuurlik prominent sigbaar van die Suiderkruis tot by Capella.
0: Ja, baie dankie Johan. Ons hardloop ons toch altyd so met die datums af. Wat kan ons in Oktober verwag per datum?
1: Ja, as ons kyk na die 1 Oktober, is die maan by Perigeum en dit is dan die naaste aan die aarde. Die 2 Oktober is die maan die verste noord en Venus is stationair. Nou, ons sal voor die dag van gepraat. As die planeet stationair is, dan beteken dit as ons kyk na die achtergrondsterre, dan lyk het asof die planeet stilstaan en nie beweeg nie. Die planeet staan natuurlijk nie stil nie. En dan op die 3 Oktober is die maan by laaste kwartier. Die 4 Oktober is die maan naby Pollux. Saturnus is in opposisie en dit beteken ons is dan tussen Saturnus en die son. Saturnus is dan ook die naaste aan die aarde op die 4 Oktober. Dan die 5 Oktober is die maan naby Mars en dan die dwergplaneet Makai Makai is in konjunksie met die son.
0: Ja, so Makai Makai en ons gaan nou by Haumei wees, jy sal dink ons die ruimelarei hier aan die gang, is natuurlijk al twee dwergplanete. Ons het 5 al te saam, saam met Ceres, die grootste asteroïde, en dan Pluto en dan ook Eris.
1: As ons dan aanskuif na die 10 Oktober toe, is het nuwe maan en die 12 Oktober is die maan naby Venus. Ook op die 12 Oktober is die maan dan naby Mercurius. Nou, op die 12 Oktober vorm Venus die maan en Mercurius so mooi rykie en dit is nogal iets om na te kyk. Op die 14 Oktober is die maan naby Antares. Antares, weet julle, is die hart van die Skorpioen. Op die 16 Oktober is die maan die verste suid. Op die 17 Oktober is die maan die verste vanaf die aarde en dit is so 405.000 kilometer. Dan op die 18 Oktober is die maan by die eerste kwartier. Die 24 Oktober is die maan naby Neptunus en ook naby Saturnus en Mercurius is stationair. Dan die 25 Oktober is Venus die naaste aan die aarde. Die 26 Oktober is volmaan en die volmaan in Oktober in Suid-Afrika word die walvismaan genoem. 27 Oktober, Haumei, en dit is waarvan Willie ook gepraat het, een van die dwergplanete, is in konjunksie met die son. Die 28ste Oktober, maan naby die sewe susters, en ook die 28ste is die maan by Perigeum. Nou, Perigeum is die woord wat ons gebruik vir naaste aan die aarde, en dan gaan hy so 364.000 kilometer van die aarde wees. Die 29ste Oktober is die maan die verste noord, en dit is dan wat die almanak betref.
0: Ja, ek hou van hierdie walvismaan, ek kyk nou juist hier by Johan op de Kelders, en ons sê, dis amper een beter walviskykplek as Hermanus. En ons gaan nou bietjie verder gesels, hoekom ek hier vir Johan kom kyk het. Nou ja, ons kyk ook na die asteroïdes elke maand. Wat gaan in Oktober gebeur wat asteroïdes aan betref?
1: Op die 5de Oktober is Pallas in opposisie. Pallas is een van die grootste asteroïdes in die hoofasteroïde gordel met 'n helderheid van ongeveer magnitude 8.3. 'n Teleskoop is nodig om hierdie interessante asteroïde te sien. Die 13de Oktober is Vesta in opposisie en sal ongeveer magnitude 6.4 wees, nog helderder. Met 'n verkyker behoort Vesta egter heel wat makliker sigbaar te wees.
0: So Johan het nou hier gepraat van twee van die grootste asteroïdes, ook van die eerstes wat ontdek is, jare gelede, Pallas en dan ook Vesta. En ook genoem van magnitude 6.4, nou ja, as mens so rofweg skat, mense blote oog van 'n donker plek af gaan omtrent tot by magnitude 6 kyk, so hy op die grens. So alhoewel Vesta nou nie die grootste asteroïde is nie, is Vesta die enigste asteroïde wat met die blote oog sigbaar raak onder gunstige omstandighede, omdat sy oppervlak baie weerkaatsend is. Jy benodig nog steeds 'n donker plek om dit met die blote oog te sien en ek het die voorreg gehad om destyds vir Vesta tydens een van die kere wat dit so helder geword het vanaf Sutherland waar te neem. So dit is nogal lekker om te sien. Dit is nog steeds net 'n kolletjie en jy benodig nog altyd 'n sterkaart om te weet wat 'n kolletjie is Vesta, maar dit is altyd lekker want as jy om die volgende aand in die aand daarop sien, dan kan jy sien die kolletjie het eventjies beweeg. Nou, ons gaan krap altyd bietjie in die geskiedenis en dis altyd die lekker deel van die program wat baie mense van hou. Wat gebeur in Oktober in die geskiedenis, Johan?
1: Ja, as ons teruggaan in Oktober so ver as 1923, dan sien ons op 6 Oktober 1923 het Edwin Hubble 'n ontdekking gemaak wat ons siening van die heelal vir altyd sou verander. Terwyl hy 'n fotografiese plaat van die Andromeda-nevel bestudeer het, het hy 'n veranderlike ster gevind en dit met die woord waargemerk. Deur die helderheid daarvan te bestudeer, kon Hubble die afstand na Andromeda bepaal. Die resultaat was verstommend. Andromeda was ver buite die grense van ons eie melkweg. Dit het bewys dat die melkweg nie die hele heelal is nie, maar dat Andromeda 'n afsonderlike sterrestelsel is, soortgelyk aan ons eie melkweg.
0: Ja, en interessant genoeg, die term Andromeda nevel wys weer vir jou na die geskiedenis, want in die begin het die mense gedink dit is nevel, soos die ander nevels wat ons sien, soos Orion se nevel byvoorbeeld, en toe later besef dit is eintlik 'n galaksie, 'n hele sterrestelsel op sy eie.
1: Dan die vreemde veranderlike ster, of wisselster soos professie Mate altyd sê, V838 Monoceratus, het in 2002 'n enorme helderheidsuitbarsting beleef. Waarnemings met 'n 1 meter teleskoop van die Nasionale Sterrewag by die SAAO het die merkwaardige ligweerkaatsing rondom die ster vasgelê. Die verskynsel het sterrkundiges gedwing om hulle begrip van hierdie tipe steruitbarstings te heroorweeg. Dan op die 4de Oktober 1957, en dit word beskou as die begin van die ruimtetydperk. Die Sovjet-Unie het Sputnik 1, die bekende Sputnik 1, die wêreld se eerste kunsmatige satelliet gelanseer. Die klein satelliet het 'n massa van ongeveer 83 kg gehad en het elke 98 minute om die aarde gewentel en dan sy beroemde beep-beep radiosein na die aarde gestuur en ja, daar's baie mense en baie radioamateurs ook nog wat hierdie eerste beep-beep radioseine kan onthou.
0: Ja, en ek sê net ou vir Johan, die 4 Oktober 57 is natuurlik 'n bekende datum soos ons nou genoem het en daar is 'n baie oulike fliek gewees met die naam van October Skies. So ek sal mense aanraai om dit te kyk. Dit is eintlik 'n baie 'n lekker fliek wat daai era vasgevang het.
1: Dan op die 4de Oktober 1959 is Luna 3 gelanseer. Die ruimtetuig het die eerste foto's van die agterkant van die maan geneem. 'N Deel van ons naaste hemelliggaam wat op daardie stadium nog nooit van die aarde af gesien was nie.
0: Ja, dis ongelooflik, dit is slegs 2 jaar later.
1: Ja, dan 'n interessante ene, Willie. Ranger 5 is op 18 Oktober 1962 gelanseer met die doel om teen die maan te bots en foto's van die maanoppervlakte neem net voor dit tref. Die sending het egter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis. Die eerste bemande Apollo sending, Apollo 7, het op 11 Oktober 1968 plaasgevind. Die drie ruimtevaders het die Apollo ruimtetuig in 'n wentelbaan om die aarde getoets. Die sending was uiters belangrik vir die ontwikkeling van die tegnologie wat uiteindelik die mens na die maan sou neem. Op 14 Oktober het die bemanning ook die eerste regstreekse televisiebeelde vanuit 'n Amerikaans bemande ruimtetuig uitgesaai. Een van die merkwaardigste prestasies van die vroeë planeetverkenning het op 22 Oktober 1975 plaasgevind. Die Sojetse Venera 9 het Venus bereik en op die planeet se oppervlak geland. Dit het die eerste foto's van die oppervlak van 'n ander planeet terug aarde toe gestuur. Dit was 'n besonderse prestasie want Venus het 'n geweldige hoë atmosferiese druk en temperature wat hoog genoeg is om lood te laat smelt. Dit was 180 grade panoramiese swart en wit foto wat 'n klipperige landskap gewys het, wat wetenskaplikes as 'n vroeë idees oor Venus verander het. Die tuig het net 53 minute op die oppervlak oorleef, voordat dit weens sy intense hitte, byna 465 grade Celsius en die geweldige atmosferiese druk ophou werk het. Dan die ruimtependeltuig Challenger is op 5 Oktober 1984 op sending STS-41G gelanseer met 7 ruimtevaarders aan boord. Dit was die eerste ruimtevlug waarop 2 vroue, Sally Ride en Catherine Sullivan, saamgevlieg het. 6 dae later, op 11 Oktober, het Catherine Sullivan die eerste Amerikaanse vrou geword wat 'n ruimtewandeling uitgevoer het. Voyager 2 het in Augustus 1989 sy historiese verbyvlug van Neptunus voltooi. Teen 10 Oktober is sy kameras en spektrometers afgeskakel. Die beskikbare krag, geheue en datakapasiteit is daarna vir ander instrumente gebruik om onder meer die sonwind en die interstellare ruimte te bestudeer. Die Galileo ruimtetuig het op 29 Oktober 1991 'n geskiedkundige prestasie gelewer toe dit verby die asteroïde 951 Gaspra gevlieg het. Dit was die eerste keer dat 'n ruimtetuig 'n asteroïde van naby bestudeer het. Die beelde het wetenskaplikes vir die eerste keer 'n goeie blik op die oppervlak en vorm van 'n asteroïde gegee. Dan op 15 Oktober 1997 het die Cassini-Huygens sending sy byna 7 jaar lange reis na Saturnus begin. Cassini het uiteindelik een van die suksesvolste planeetverkenningsmissies ooit geword. Die ruimtetuig het Saturnus, sy ringe en sy talle maane jarelang bestudeer, terwyl die Europese Huygens lander uiteindelik op Titan, Saturnus se grootste maan, geland het. NASA se Deep Space 1 is op 24 Oktober 1998 gelanseer. Dit was die eerste ruimtetuig wat 'n ion engine as sy hoofaandrywing vir die interplanetêre sending gebruik het. Die tegnologie het bewys dat ion aandrywing oor lang tydperke baie doeltreffend kan wees.
0: Nou ja, ons is weer nader aan ons en Johan sê altyd ek moet hierdie stukkie doen want ek was daar, so ek is ook al geskiedenis daar by die sterrewag. Daar is so ver terug soos 1820 nie, op die 20ste Oktober het die, moet maar die raadsbevel, die Order in Council, 'n bevel uitgevaardig vir die oprigting van die Koninklike Sterrewag aan die Kaap, die Goeie Hoop, of die Royal Observatory at the Cape of Good Hope, soos wat dit bekend was. Dit was die eerste sterrewag in die suidelike halfrond en die eerste permanente wetenskaplike instelling in die suidelike halfrond, wat ook beteken dat dit vandag steeds die oudste wetenskaplike instelling in Suid-Afrika is. Die sterrewag is onder die bestuur van die admiraliteit van die Britse Koninklike Vloot of die British Admiralty geplaas. Die hoofrede was om akkurate sterposisies te bepaal vir navigasie en seevaart, om verdere skeepsrampe te probeer voorkom. In 1828, weer eens Oktober, 8 jaar later, is die eerste astronomiese instrumente by die Kaapse Sterrewag geïnstalleer. Die sterrewag is natuurlik intussen voltooi. Daar was 2 instrumente, die Donald Transit Circle, wat tot 1855 in gebruik was, en dan die Jones Muir Circle, wat tot in 1839 in gebruik was. Hulle kon net noord-suid beweeg, so die vertrekke waar hulle gestaan het, het splete gehad in die dak wat van die een muur tot die ander kant kon oopmaak. As jy vandag die sterrewag besoek en jy stap in by die hoofingang waar die biblioteek is, dan is die 2 vertrekke aan weerskante. Die oorblyfsel van hierdie spleet aan die regterkantste kamer kan jy nog in sy plafon vandag sien. En dit is dan ook waar die kontrolekamer is wat hulle deesdae die teleskope in Sutherland op afstand beheer. In die middel van die vloer is daar 'n merker wat vir baie jare die hoofopmetingsverwysingspunt van Suid-Afrika was, omdat dit die presiese middelpunt van hierdie teleskoop was. Ons is nog steeds by 1828 en nou is ons 29ste Oktober, die amptelike openingsseremonie van die Kaapse Sterrewag vind plaas. 1907 op 3 Oktober, die Rainer teleskoop wat aan die Transvaalse Meteorologiese Departement behoort het, word vir die eerste keer gebruik. Nou, die Transvaalse meteorologiese departement was die oorspronklike stichtersnaam en historiese voorloper van die Johannesburg Sterrewag vandag. Die instrument was tot in 1924 bekend as die 9-duim teleskoop. Die eerste waarnemings daarmee vind plaas op 3 Oktober 1907. Nou ja, ons het gesê ons gaan bietjie gesels oor sogenaamde Starlink flitse. Ons kry eintlik baie navraag hier oor op ons Facebookgroep. Johan het al hierso oproepe gekry van noodvakkels wat hier oor die see afgeskiet is, wat die mense natuurlik dink dit is noodvakkels, vliegtuie wat lyk of hulle val en dan veral vleeniers en vissermanne op die see wat dit nou lekker donker is, het al die goeders gerapporteer. Johan, verduidelik gou vir ons, wat is dit en hoe lyk dit?
1: Ja, Willie, dit is natuurlik nou Starlink satelliete. Wat gebeur is, 'n sekere tyd van die aand, dan skyn die son op die satelliete en het word dan weer kaats na waar ons posisie is. Wat sigbaar is, is jy sien net hierdie klomp ligte, so op 'n koelietjie, wat net uitkom, verskillende rigtings beweeg, verdwyn, nie vir baie lank nie, maar hulle raak nogal redelik helder, so dit is nogal sigbaar, en dit is geen wonder dat die mense dink dit is fakkels of dit is vliegtuie nie, want die magnitude daarvan is nogal redelik skerp. Soms is dit so helder, soos wat Venus is, en jy weet, Venus in hierdie stadium is nogal redelik helder. Nou, waar kyk een mens na hierdie goede? Dit skuif deur die loop van die jaar, en ook die tyd verander, maar op die oomblik is het net links van waar Venus nou sit. So dit is nou makkelijk om te sien, Venus is mooi helder in die weste. As jy Venus nou het, dan kan jy sien net links van hom, beteken een bietjie hoër, beteken een bietjie laar, afhangende van hoe die tyd aanstap. Die nadeel natuurlijk nou is dat Venus gaan so van die middel Oktober af, gaan hy nou nie meer sigbaar wees nie. Nou wat die tyd kyk ons daarna? So van 21:30 af. Maar, soos ek ook gesê het, soos die jaar aanstap, skuif hulle meer suid, en dan skuif hulle ook al hoe later.
0: Ja, en mens kan nog lekker foto's daarvan neem, vir as jy kamera somme op 'n driepoot net stil hou, en jy hou net die lens vir lank oop, of jy neem 'n klomp kort beligtings, en jy stapel dit op jou rekenaar agterna, en dan kan jy regtig sien, die sterre maak dan langer streepies, soos wat die sterre normaalweg doen, en dan sien jy hier op hierdie een kolletjie sit daar 'n klomp streepietjies so by mekaar, en soos Johan gesê het op hierdie oomblik, net so links van Venus, maar dit gaan nou ook gaande weg verander soos wat hy verduidelik het.
1: En wil jy, dan is daar natuurlik nou pragtige sagte ware, waarmee ons hierdie voorspellings kan doen. So ons kan nou die voorspellings doen wanneer die mense hierdie vreemde vleende voorwerpe sien.
0: Ook die naspellings, nee.
1: Ja, as na. En ons gebruik hier oulike webwerf met die naam van resolvesky.com. Jy kan gerus gaan kyk na hom. En dan moet ek ook sê, met hierdie programmatuur het ek al meer as een keer oplossings gegee vir vreemde vleende voorwerpe, wat het dan een geïdentificeerde vreemde voorwerpe of minder vreemde voorwerpe gemaak het. Maar gaan kyk gerus en ek gaan weer die naam gee, resolvesky.com. Het is nog iets om na te kyk en is ook iets om te fotografeer, maar gaan kyk nou vanaand daarna en dan morgen aan. Dan roep jy nou die kinders en die bure en dan wys jy vir hulle wat 'n pragtige goed jy daar in die lug sien.
0: Ja, en dan het ons gesê ons gaan praat oor SpaceX se Starship 40 wat die om die Kaap gevaar het. Nou in die program van 6 September het ons dit lekker bespreek saam met Jim Adams toe nog. So as mense wil gaan luister, ons gaan dit nou nie hier herhaal nie. Laai gerus die potgooi af van die program van 6 September. Net so in kort, die vuurpyl is opgeskiet uit Amerika, het net so naby Australië omtrent in die see gaan land. Gewoonlik val hulle om en ontplof, die keer het dit nie gebeur nie. Dis natuurlik 'n klomp data waarin SpaceX baie belang stel. Soveel so dat hulle toe Starship, wat die boonste gedeelte van die vuurpyl is, op 'n skip gelaai het. En toe vind ons uit, die skip gaan hier om Suid-Afrika vaar. En toe is dit nou vir ons, soos wat ons laas keer genoem het, 'n uitdaging om te kyk of ons hom nie kan afneem as hy hier verby kom nie.
1: Ja, dit was voorwaar 'n uitdaging of amper wil ek sê 'n mini-projek gewees. So toe ons sê, hy gaan nou hier so om Suid-Afrika kom, toe is natuurlik nou sy vordering dag vir dag het ons gevolg, verby Mauritius tot by Madagaskar en dan so om die Suid-Afrikaanse kus. Reg aan die begin was het gewees dat hy gaan by ons so bykom in die nag, so dit sy nou glad nie lekker gewerk het nie, maar gelukkig was daar so 'n bietjie weer betrokke gewees en die skip was so effentjies vertraag gewees en die einde van die dag het hy toe in die dag hierso by ons verbygekom.
0: Ja, nou verstaan julle ook wat ek soek hier in Gansbaai, want ons neem die program nou kort na dit op. So ons het toe nou op ons gewone kanale, die WhatsApp kanaal en ook die Facebook groep, het ons uitnodiging gerig. Ons het 'n klein WhatsApp groepie gestig wat uiteindelik hier oor die 30 lede gekry het. 'N Klomp mense het daaraan deelgeneem, lekker belangstelling, 'n klompie mense het sommer gesê, hulle is net daar om dit te volg en dan 'n klompie lede het dan toe uiteindelik by ons aangesluit daar by Agalis.
1: Seker so net na 9 het ons by Agalis aangekom en toe het ons 'n plekkie begin soek. En natuurlik waar ons hoogte gehad het, soos ons so 'n bietjie verder kan sien. Ons tydsberekening was nogal redelik uitstekend geweest, dankie KI, want ons was pas daar geweest. Toe het ons die skip gesien waarop die Starship geweest het.
0: Ja, ons het toe ook sommer 'n pin uitgestuur en vir die mense wat daar naby bly, wat by ons kom aansluit, nie lang daarna nie het hulle begin opdaag. Om dit nou af te neem het ons nou gedink, waarmee sal ons dit doen? En ons het selfs gedink aan teleskope saamry. Ag, en deesdae met hierdie slim teleskopies is dit so maklik. Jou bagasie is lekker klein. Dit het toe nou eintlik baie lekker gewerk. Die klompie mense het toe nou daar by ons kom aansluit. En ek het hulle toe nou nie laat weggaan, sonder dat ons eers gou gehoor het wat was hulle ondervinding van die dag nie. Hier is sommer so 'n impromptu onderhoud wat ek met hulle gevoer het.
2: Dis nou sterrenplanete wat hier uitsaai van Kaap Agulhas af. Jou naam en wat het ons hier kom doen vandag?
3: Wesselstein en ons het kom kyk hoe seil tegnologie by ons verby. Starship 40, ietsie besonders, die toekoms. Alles wat nou besonders kan wees, het ons nou gesien op 'n distansie hier verby seil.
4: My naam is Christna Stein, ek is Wessel se beter helfte en ek het saam met hom gekom om te kan sien wat hier verby gaan.
2: Ja, en hoe het jy geweet hier gaan mense wees wat kom kyk?
4: Wessel het aangesluit by die sterre en planete se WhatsApp groep en toe het ons uitgevind waar jy gaan wees vanoggend.
2: Ek sien jy het 'n lekker fris kamera hierso gehad. Ons sien uit na die foto's.
5: En ek lyk maar net of ek weet wat ek doen. Ek sien Elizabeth Knobel en ek is ook op julle WhatsApp groep. En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9/11 gebeur het. Maar ek gaan ook vandag onthou toe ek vir Starship hier sien verbygaan. Spesiale geskiedkundige oomblikke in ons tegnologiese ontwikkeling van ons wêreld, van ons land.
2: Ja, so dink jy het 'n paar mooi foto's gekry.
5: Ek hoop so. Ja, ek hoop so.
2: Ons kyk uit vir hulle op die groep.
5: Esna Swart.
2: So Esna, dit is amper jou lyn van tegnologie en wêreld. Vertel gou vir ons, wat doen jy nou weer?
5: Ek was in my verlede was ek 'n fotogrammetris wat ook te doen het met opmetings en ligfoto's en satelliet images en die analysis van data en so. So vandag was nou besonder om te sien hoe hierdie stuk tegnologie verbygaan. Soos almal hierso sê die toekoms. Dankie Wessel vir ons almal inspireer daarvoor om te sien dis die toekoms wat verby ons vaar en om dit actually te ervaar hier aan die suidpunt van Afrika is absoluut ongelooflik.
2: En ek neem aan jou belangstelling is dan nou juis omdat sterrekunde en satellietgoeders is so half in jou rigting?
5: Ja, en nou net jy weet as jy verstaan die tegnologie, die wiskunde wat daar ingaan en die absolute, die span daar agter en die mense daar agter wat moet dit moet doen en hoe dit moet kom om daai ding in die lig te kry is iets absoluut ongelooflik vir my. Ek weet, ek sal graag daaraan wil vat. Ek het nou net gesê, mense kan 'n teeltjie van 'n skip kry. Want dit is die toekoms. Dit is waartoe die toekoms gaan. Ons het 'n stukkie van ons toekoms hier sien verbyvaar vandag.
2: Yes. En daar's Engelse luisteraars ook op RSG. Weet ons hier?
6: I'm Don Van Eilif and I live in Agulhas. Esna lives up the road from me, and if it wasn't for Esna and Wessel, I wouldn't be here just to see history being made. Absolutely fantastic.
2: Yes, and it was an exciting...
6: It was.
2: The ship has just gone past now, so excitement there.
6: I'm just sorry I'm a retired teacher, because I would love to go back to my children and say, what did I see?
2: Yes.
6: But yes. You just wish that this sort of thing, and good luck to the people that had the original idea and brought it to fruition.
2: Yes. Jy sê jy het in die gym vanoggend, jy het vir iemand gesê daarvan.
7: Ja.
2: En toe lyk dit asof hulle nie belangstel nie.
7: Ek hou dit nie teen die persoon nie, want almal het verskillende belangstellings. Ek hou daarvan om op my rug te gaan lê en die wolkiepatrone te kyk. Daar gaan 'n skip, hier gaan 'n spinnekop, daar gaan 'n vliegtuig. En ek en Chris nou neem al twee foto's, maar ons vergelyk na die tyd ons foto's en dan lyk dit asof ons op verskillende plekke was.
2: Ja.
7: So dis maar 'n persoonlike belangstelling met fotografie. Ek hou nie van mense afneem nie. Ander mense hou weer van mense afneem. So ja, ek het net gesê, "Sjoe, weet jy, dis die skip kom hier verby." Maar well, okay. Ja, hy het nou uitgemis op 'n gulde geleentheid om geskiedenis te sien voor jou oë verbyvaar. Ja.
2: Ja, en Christa, jy sê jy was nogal lekker opgewondenheid in Agulhas vanoggend.
4: Oh. Ja, baie. Dit was baie spesiaal. En ons moet sê baie dankie vir Willie en Johan wat die fotogeleentheid hier georganiseer het. Ja, dit was lekker om hulle persoonlik te ontmoet. Ja. Nou gaan ons anders te luister na die program elke Sondag aand.
2: Nee, dis wonderlik. Nou, en hiervanaf gaan ons nou hopelik Danger Point toe. As ons hier nou in die pad val, nie gaan hierdie skipie van ons verby gaan. Soos my skip al lank al verby is. Dankie julle.
5: Baie dankie.
1: Wow, ja, soos julle kan hoor, die mense het dit omtrent geniet. Maar Danger Point se storie was toe nie so lekker gewees soos Agallison gewees het nie. Die skip het 10 km dieper die see in verbygevaar. Nou ja, 10 km maak nog 'n redelike verskil. En dan natuurlik die ander probleem was, dit was mistig gewees op die see. Oor die algemeen by Danger Point kon ons dit nie naby so goed sien soos ons het gesien het van Agallis af nie.
0: Ja, dis reg by Agallis, wat is nog onder 20 km van die kus af. So ons kon toe nou lekker foto's en video's neem. Ons het natuurlijk die foto's op ons Facebookblad gelaai en nogal redelijk reaksie gekry. Ek het soms so 'n kort videokie op YouTube ook gelaai. Dit het nogal baie aftrek gekry, want sover ons kon vaststel was dit die eerste en die enigste mense wat Starship van die land af geneem het. Ja, baie dankie. Ons het weer gesels met Johan Leroux hier van Gansbaai af. Baie dankie Johan.
1: Groot plezier.
0: So as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is om ons e-posadres sterreplanete@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, soek net vir Henny Maas se ruimtespan. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
9: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
10: Is ons skakel hier op RSG net so verby 8:00 en so gaan ons nou oorskakel na die kommentaarspan.
11: Die liggaam van nog 'n vrou is gevind langs 'n treinspoor in Struisbult in Springs aan die Oosrand. Die polisie wil steeds nie sê of hierdie 'n reeksmoordenaar is nie. Ons praat oor die kwessie, die Witkruisprojek in Washington en diplomatieke verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA, asook verkiesingsake. My gaste is die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Huberg. Goeienaand Jan-Jan.
12: Goeienaand luisteraars en goeienaand mede-paneellede.
11: Emeritus professor Johannes Vroeneman. Goeienaand Johannes.
13: Hallo, goeienaand.
11: En die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen. Goeienaand Gert.
14: Goeienaand Susan, goeienaand Jan-Jan en Prof Johannes.
11: My klankregisseur is Lewana Bekes en ek is Susan Paxton.
15: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld. Nee,

0: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaan raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
1: Jy luister na Kommentaar, elke sondagavond tussen 8 en 9 op RSG.
2: Welkom terug by Kommentaar, my gaste as jy nie gehoor het nie, Jan Joubert, Johannes Vroneman en Gert van der Westhuizen. En kom ons val weg met die eerste tema. Die afgelope week is Luitenant-generaal Shadrack Sibiya in hegtenis geneem op verskeie aanklagte wat wissel van verkrachting tot mensenhandel tot die seksuele voorbereiding van 'n minderjarige. Daar's 5 klagtes in totaal. Rapport berig dat Sibiya by The Grand, 'n ontleedklub, in hegtenis geneem is. Die klub word beskryf as die nie-amptelike hoofkantoor van die polisie in Sandton. 'n Vriend van Sibiya, Biskop Lazarus Maumela, Dinsdag aan die SAIK gesê dat hy by 'n ander hotel in hegtenis geneem is as wat rapport berig en het hom verdedig. Hy het intussen sy stellings teruggetrek na Sibiya se hofverskyning. Jan, kom ons begin by jou. Hierdie aanklagtes en die blykbare nes van polisielede wat by The Grand uithang. Wat is jou indrukke van die storie?
3: My indrukke daarvan is nie baie positief nie. Dis eintlik voor die hand liggend dat die polisie nie behoort by sulke plekke te wees nie, veral nie, wel eintlik in totaal nie, wanneer hulle aan diens is nie. En daar's allerlei vreemde beweringe in die berig van Erika Gibson daaroor wat in rapport en op News 24 was vandag. Ek wil daarom dit sê, want ek weet nie wat daar goed te sê is van generaal Sibiya se situasie of die plek waar hy ten spyte van die geestelikes beweringe toe nou wel in hegtenis geneem is nie. En dit is dat Erika Gibson daarom maar in die journalistiek in Afrikaans en in Suid-Afrika ereplek verdien. Jy weet, ek was vir 'n paar maande in Pretoria, het ek en sy 'n klein kantoortjie gedeel in Beeld se destydse Pretoria hoofkantoor, en ek moet jou sê, elke liewe dag was 'n meestersklas. En dis daardie tipe langtermyn behoorlike etiese en deeglike journalistiek wat maak dat mense hierdie tipe bydra tot die land kan lewer wat Erika so gereeld doen.
2: Nou daarvoor het lankal reeds gevra dat daar 'n ondersoek moet wees na The Grand en gebeure daar. Moet ons dringend besliste optrede sien deur die polisie oor sy lede en hulle gedrag, want dit wil voorkom of die lede met mag daar of net maak wat hulle wil omdat hulle 'n rang het, en sodat vertroue in die polisie herstel kan word, Johannes.
4: Ja, maar kom ons begin by die president. Hy sit vas gevries daar so in die Unie gebou. Maar ek weet nie of hy het 'n waarnemende minister, die ander minister sit al 'n meer as 'n jaar by die huis en sy vingers in rol. Nee, dit is net skokkend. Ek bedoel van bo af. Jy weet, is daar net geen optrede nie. Jy kan nie van die polisie verwag om iets te doen nie, want die polisie is verrot van bo af. So, wat mense sou verwag is dat die president ingryp, maar mense verwag dit ook nie meer nie. Eintlik moet hierdie ding nou net uitspeel en die ouens moet aangekla word en die wat skuldig is aan iets moet

0: Dis nie nodig om dit vir ons te sê nie. Ons weet dit al lank al, die Madlanga kommissie bring net baie ander goed aan die lig wat ons ook nie vermoed het nie. Jy weet, ek na die eerste keer hierdie goed van Sibiya lees, dit is nogal goeie magtig, is dit 'n mafia fliek in uit die VSA uit wat ons hier oor lees, want dit is net soos daai mafia flieks uit die VSA. Kon daar was een fliek oor 'n korrupte polisieman wat baie mense baie aan hierdie goed laat dink. Vir sien ons kyk nou byvoorbeeld aan die storie wat in die Sunday Times verskyn het van Sibiya wat gereeld so 1 uur in die oggend daar inkom en glo nie betaal het vir seksuele, wat sal mense dit nou noem, gunste wat hy gekry het nie, waarvoor hy moes betaal het nie. Hy het een keer 'n rekening van R10,000 opgestapel. Dis net verstommend nie, dis net ongelooflik, jy weet, dit is net, dit wys net vir jou dat die polisie mag heeltemal geïnfiltreer is deur aan die een kant georganiseerde misdaad wat uiters gevaarlik is, en dat aan die ander kant deur net 'n klomp onbevoegde en ek weet eintlik wat 'n mens hulle moet noem nie, jy weet, hierdie tipe hoë offisiere, jy weet, en dit wys vir jou dat ons al stewig op pad is na 'n mafia staat. Jy weet, die Economist het hierdie week in een van sy hoofartikels gewaarsku oor Suid-Afrika wat besig is om 'n mafia staat te word. Ek dink regtig dit is een van die grootste bedreigings wat ons in die stadium in die gesig staar, is hierdie georganiseerde misdaad wat sy tentakels oral inslaan.
1: Ja, en mag ek net noem dat die Sunday Times sê dat van die generaalse gunsteling vriendinne daar so by die klub is toevallig 3 Russiese dames. Dis nou, laat ek nou nie 'n samensweringsteorie aan mekaar sit dat hulle daar geplant is teer Moskou nie. Is dit nie snaaks nie? Kyk, as ek hierdie ding sou skryf as 'n teks, 'n draaiboek, gaan hulle lag en dit in die asblik gooi.
2: Ja, dis werklikheid is dikwels meer meer vreemd as die kuns of die uitvoerende kunste, en dit wil nogal gedoen wees. Maar basies wat Johannes sê, is daar ten minste op die enkele punt konsekwentheid in die regering en sy polisiemag se posisie, in dat vriendskapsverhoudinge met Rusland blykbaar hoog op die agenda is. Die probleem is egter, en ek kan nou met 'n oop gemoed sê, ek het geen benul waar the grand is nie, maar miskien kan van die luisteraars vir ons help op die SMS-lyn as hulle dit ken. Maar dit wel klink asof dit binne die gebied van die Sandton polisiekantoor is, en indien wel, wie moet dan nou waak teen die bewakers? Daar gaan mos niks gebeur as die mense wat skuldig is, hulle self moet ondersoek nie. En daar's goeie aanhalings in Erika se berig in rapport, dat hierdie tipe ding kom blykbaar 'n lang pad, maar dit was bietjie van 'n doodloopstraat, omdat die mense wat dit moet ondersoek self betrokke is.
3: So, half 'n oop geheim. Half 'n sentrale tema, en dit gaan deurkom in van die ander goed wat ons gaan bespreek, maar die regering is stil hieroor. Ons hoor nie dat hy iets daadwerklik sê, luister, hier's fout met ons polisiediens, ons gaan nou daarna kyk nie, Gert.
0: Ek sê dit gereeld as fout met die polisiediens, maar soos Prof Johannes nou opgemerk het, wat maak ons nou al, hoe lank is dit, ons nou al waarnemende minister van polisie, en elke keer as die president gevra word, maar dan wat gaan word van die geskorste minister van polisie, dan word daar net niks gesê nie. Jy weet, ons weet van al die probleme. Daar's teen nog baie meer probleme wat wag, maar daar word nie opgetree nie. Dis die probleem wat mense het. Jy weet, dis wat die Madlanga kommissie het 'n bietjie iets gebring wat ons nie voorheen gehad het, en daar is teen van die mense opgetree, maar van die sake is ook nou al uitgegooi, soos van die Masemola se saak. Jy weet, en ek sien die Sunday World beweer ook, daar's nou 'n bietjie goetertjies wat teen mekaar bots hier so met die saak teen Sibiya. Mense hoop nou net hierdie keer is die saak behoorlik voorberei, laat dit nie weer deur hof uitgegooi word nie. Jy weet, ons word hier baie goed geplan hierdie opsig. Jy weet, die een is die regering se onwilligheid, sal mense dit noem, om op te tree, om behoorlik op te tree. Die ander kant is natuurlik, daar's nie altyd genoegsame bewyse vir al die goed waarvoor mense voor die hof gedaag word nie. En dit bring jou weer terug na ondersoekwerk. Jy weet, as jy die hele tyd in 'n kasino sit of in 'n stripklub sit, gaan jy nie tyd hê vir behoorlike ondersoekwerk nie.
3: Goed, en terwyl...
2: Ja, dis absoluut so, nie, as ek kan sê, excuse. Ja, ek dink daarom wel dat ek met Gert saamstem dat die Madlanga kommissie wel nog 'n rol te speel het. Dis soos die Zondo-kommissie, want dit maak het onmoontlik vir die magtige mense om te ontken dat goed gebeur het. Jy weet, die land sit met 'n geweldige groot werkloosheidskoers, en dis mense wat tyd het om heeldag en aldag televisie te kyk, en die goed word regstreeks uitgesaai. En is soos die Zondo-kommissie, dat die bevolking word ten minste ingelig oor wat aan die gang is. En ek

0: dink gegee die stilte van ons regering oor binnelandse probleme terwyl hy al hoe meer probleme maak en daarby sal ons uitkom in die buiteland. Dink ek al hierdie dinge sou onder die mat gevee gewees het. Was dit nie vir byvoorbeeld die Zondo-kommissie of die Madlanga-kommissie nie. Terselfdertyd behoort die regering eintlik die bevindings en die aanbevelings deur te voer en sou ook die strafregstelsel dit gebeur nie. Maar as jy wil kyk hoekom die ANC so swak gaan doen in die November verkiesing, plaaslike regeringsverkiesing wat nou opkom, dan sit ja aan die een kant omdat hulle so vrot is van binne dat hulle nie eens hulle eie kandidaatlyste kan indien nie, maar tweedens ook omdat die publiek weet nou. En dit sou baie lank geduur het vir die publiek om te weet as dit nie vir hierdie kommissies was nie. So ek dink tog dit dien 'n doel en dit moet voortgaan.
1: Ja, dit speel 'n baie belangrike rol in daai opsig, Jan. Ek stem 100% mee saam. Ek dink ek het nou die dag ontleding gelees van iemand wat sê die hele probleem met die polisie kom van die ANC se absolute obsessie om politieke beheer oor die polisie uit te oefen reeds van die begin. Of was daar 'n absolute obsessie? Die eerste 3 of 4 jaar was dit nie so erg nie, maar daarna het dit 'n heeltemal obsessie gebly vir die ANC om politieke beheer oor die polisie uit te oefen. Jy weet, en hierdie goggas kom ook nou huis toe.
0: Ja, en daai is 'n dis 'n besluit gewees op die 1997 ANC konferensie in wat toe bekend was as Mafeking en nou Mahikeng is daai arme dorp verander van naam as soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie box, maar waar Tony Leon dit so mooi vertel dat hy het op daai dag in 1997 was daar 'n regstreekse televisie uitsending van 'n toespraak deur meneer Mandela wat aan en aangegaan het. Tony was by 'n troue en ten tyd het hy terugkom, toe sit hy die TV aan en Mandela praat na hy dogter, seker hoogtepunte, toe sit nog dieselfde toespraak. En daar het hulle presies uiteengesit en daai toespraak is nie geskryf deur Thabo Mbeki nie, dis geskryf deur Mandela self. Daardie stukkie navorsing is gedoen en is so bewys. Maar daar het die ANC uiteengesit dat sy beleid rondom sogenaamde kaderontplooiing, wat in meeste, indien nie alle funksionerende liberale demokrasie onwettig sou wees. Dit is amptelike regeringsbeleid. En kyk nou net, wie het gedink daar kan iets skeefloop as so iets gebeur, né?
2: Johannes, jy so laaste.
3: Ja, laaste gedagte. Ek wil eintlik aanbeweeg na die moorde toe, want ek dink jy wil daarby ook uitkom. Ek iets wat aansluit daarby, Susan. Jy weet, ek wil nou nie klink of ek vir die polisie opkom nie, want wraggies, dit is nou nie nodig nie. Maar dit is toch vir my interessant hoe mense ook nou weer die polisie, marcheer na die polisiestasies toe en wil hê dat die polisie moet meer doen om moorde op vroue, maar dan sekerlik ook mans, weer te keer. En ek wil daarom ook wegkom van daai idee van, ons het so 26.000 moorde per jaar in Suid-Afrika, daarvan sê die syfers dat so 70% is mense wat word hulle vermoor deur mense wat hulle ken, familie of vriende of wat ook al. So jy weet, jy sit met 'n baie groot persentasie, amper 3/4 wat mense ken. So wat kan die polisie daaraan doen? Nou goed, nou praat ons van, daar's nog steeds duisende mense wat vermoor word in, noem dit maar, openbare ruimtes. Mense sou graag wil hê dat die polisie daar meer moet doen. Maar ons sit met baie diep probleme wat selfs 'n baie goeie polisie mag, met 'n nie korrupte hoof van die polisie, nie sommer net gaan stop nie. So ek dink, weet die mens, aan die een kant is die polisie absoluut pateties, maar aan die ander kant kan hulle ook nie alles stop nie.
1: Maar die polisie word oorweldig nie, soos jy terecht opmerk, die polisie word oorweldig, 26.000 moorde per jaar, dis oorweldigend. Dan sit jy met polisiekantore wat nie voldoende personeel het nie, sit met polisiekantore wat nie soms elektrisiteit het nie, sit met polisiekantore wat nie motors het nie. Jy weet, nou die dag het ek gelees van mense in die hangar in Guguletu, die polisie moet op hulle selfone kommunikeer, want daar is nie die radio's om mee te kommunikeer. Jy weet, so die polisie word op talle gebiede gekortwiek, en dit terwyl jy met die korrupte leierskorp sit, wat het eintlik net vererger.
0: Ja, ek het 'n vriend wat onlangs by die polisie aangesluit het met baie hoë ideale en as 'n konstabel nou. Is iemand wat saam met my gewerk het by 'n radiostasie en toe besluit het uit 'n roeping om in die polisie op te gaan en hy is net moedeloos verby as gevolg van die leierskapsmense wat het absoluut aangaan asof daar geen einde is nie en terloops jy weet, nou is die, die, wat in die oude dag genoem het, die platbote, die normale politie mense op die grond, baie van hulle doen hulle bes, maar jy weet, hulle eie goeie naam word in die proces beswadder deur die, ek weier om 'n top mense te noem, dis net mense in top posisies, wat hulle self ontsettend swak gedra, ek wil wel ook saamstem met Johannes, dat daar moet nou nie geslags, daar moet geslagsgelykheid wees ook in hierdie spesifieke geval, en so het ons gesien in die afgelope dae, dat daar 'n paar ontsettend slegte massamoorde was, skieterye op drie plekke in die land, voor Makuta by Amanzimtoti daar net suid van Durban, Luanle by Somerset West, wat die hofvorm van die Kaapse metropool, en dan vandag nog 17 mense doodgeskiet by Wedela en Carltonville daar in die verre Wesrand. Maar dit is 'n groot probleem, die misdaad situasie self en die gewilligheid van Suid-Afrikaners, nou nie alle Suid-Afrikaners nie, maar te veel Suid-Afrikaners, om tot geweld oor te gaan, of dit nou is, in so massa skietery, of selfs wat mens lees by rugbyklubs in Pretoria gebeur, mense moet ophou om so gewelddadig te wees. Dit moet in die kiem gesmoor word deur elke liewe een van ons.
1: Nou, ons lewer 'n geweldige, gewelddadige samelewing. En nou kyk na hierdie massaskieterye. Jan, wat my bekommerd maak, daar word ook gefluister na van taverne, mafias, jy weet, en hele stryd om beheer oor tavernes en sulke goed. Jy weet, dit ruk net heeltemal hand uit en is net heeltemal te maklik om 'n wapen te vat en iemand dood te skiet, want daar's 'n totale straffeloosheid aan die gang nie. Ek sien hulle het nou wel een van die verdagtes in hegtenis geneem al vir die skieterye in die Wesrand. Maar nou ja, ek weet nie, te min mense kom iets oor as hulle verkeerd doen.
2: Dis 'n belangrike kwessie wat jy daar aanraak, Gert, soos Johannes nou gesê het, ek wil graag gesels oor die moorde aan die Oostrand, nog 'n liggaam wat gevind is, die 11de een is nou gevind, en luisteraars moet onthou hierdie saak ontvou redelik vinnig en dat die getal enige oomblik kan verander vandat ons nou praat tot later. Die saak het groot opslag gemaak met die land wat in rep en roer was daaroor, en het was al hierdie gesprekke oor vroue en kinders wat vermoor word, en daar moet aandag geskenk word, maar toe was dit vir my die afgelope week of daar so al vir stilte gedaal het oor dit. En nou ewesklik het ons weer, jy weet, berigte daaroor, maar ek voel nie daardie ophef wat weer gemaak word oor die moorde nie. En ook tereg is om te sê dat hierdie moet moord en geweld in Suid-Afrika wees. Johannes, en nie net oor hier is 'n stukkie geweld en hier is 'n stukkie geweld en dis 'n aparte goed nie, is alles saam en almal lei daaronder.
3: Ja, ongelukkig mans ook, en ek gaan myself nou baie versigtig probeer uitdruk. Die syfers wys dat omtrent 80% van mense wat vermoor word is mans. Nou dit neem glad nie weg dat vroue op 'n baie spesifieke manier meer kwesbaar is en dat 'n mens geweldig, jy weet, erg voel daaroor dat vroue so aangerand word seksueel en anderzijds op die ouende selfs vermoor word. Maar dit is 'n totale probleem. En dit is 'n samelewingsprobleem. En is ek, jy weet, ek is nou nie 'n sosioloog nie, maar dit wil net, of 'n kriminoloog eintlik. Jy weet, dis 'n baie diep ding. En ek wonder partykeer of dit saamhang met 'n kultuur van die wêreld skuld ons iets, of ek is te nagekom en die mag in eie hand neem, en party van daai dinge is ongetwyfeld deel van die ou ANC benadering. Ek dink in die jongste jare probeer hulle bietjie meer gebalanseerd wees en so aan, maar dis 'n baie diep ingeburgerde benadering tot die lewe en hoe op die aarde verander mens dit.
2: Jan, die president het op Erfenisdag gepraat oor die moorde in Ekurhuleni en gesê dit moet stop, is ernstig, ons moet aandag skenk daaraan. Maar die vraag is seker, hoekom is ons so gewelddadig?
0: Nou ja, Susan, partykeer is dit makliker om 'n goeie vraag te vra as om 'n goeie antwoord te gee. Ek dink daar's maar baie voorbeelde daarvan. Ek self wonder of dit iemand te doen het met die wetteloosheid, as ek nou in my eie belangstelling naamlik geskiedenis kan ingaan, die wetteloosheid wat gebeur het na die ontstaan van die sogenaamde People's War, wat gevoer is teen die apartheidsbewind hier tussen 1984 en het seker opgehou omtrent 94, maar dit het 'n totale weersin in die wetstoepassers gevestig. En ek meen, dis 'n baie lang tyd en dit was 'n klomp mense wat daarbij betrokke was en dit was 'n beleid. En ek dink in ons land, in baie gemeenskappe in ons land veral, is dit nie so dat mense dit noodwendig as 'n skande sien om in die tronk te beland nie, of wat waar wet waar 'n samelewing wat nie wetteloos is nie, 'n ordelike samelewing, nie vir mense iets is wat hulle elke dag nastreef nie. Ek dink as Johannes 'n sosioloog was, dan sou hy sekerlik hierop 'n sterker antwoord kan gee, maar miskien kan die ander twee paneellede beter antwoord as ek. Ek weet nie regtig nie.
2: Gert.
1: Ja, kyk, ek stem saam met Jan-Jan dat ons 'n gewelddadige samelewing gehad het in daai jare 1984 tot 1994, maar mens moet ook net onthou dat dit nie net van een kant af gekom het. Die apartheid op sigself was 'n gewelddadige beleid. Jy moes geweld gebruik om apartheid toe te pas. En daar was baie geweld gebruik om apartheid toe te pas deur die polisie, deur die weermag. Daai mense het ook in 'n milieu van geweld groot geword. Jy weet, en ek onthou daar was diensplig vir almal wat 18 jaar oud geword het, behalwe as jy ander planne kon uitdruk om dit nie te doen nie. Jy weet, jy word in 'n geweldskultuur groot, jy word in 'n gemilitariseerde samelewing groot. Die samelewing was grootliks gemilitariseer. Ons politiek was in 'n baie groot mate gemilitariseer. Daar was elke party het 'n gewapende vleuel gehad, van die AWB tot die ANC het 'n gewapende vleuel gehad. Mense het geoefen en mense het gedrul. Ek dink net nie ons is al ontslaan, alhoewel dit al 30 jaar is ons daarvan ontslaan nie. Ek dink daar's ook 'n toksiese masculinity, om die Engelse woord te gebruik, manlikheid, is seker die woord wat nog steeds in Suid-Afrika die ronde doen. Ek dink dit lei ook tot baie van die geweld. Ek dink dit lei ook van baie van die geweld teenoor vroue wat as 'n maklike teken gesien word. Wat my verder bekommer, jy weet, is nie dis so terloopse geweld. Jy weet, dis oral geweld. Here, mense word doodgeslaan voor 'n kroeg. Hoekom sal jy nou iemand wil doodslaan voor 'n kroeg? Waarvoor? Kan daai mense so erg beledig dat jy kan nie na 'n plek toe gaan. Iemand het nou gepraat van die Pretoria rugbyklub. Kan jy ooit na 'n openbare plek toe gaan en met jou lewe daarvan afkom? Want net om kyk jy dalk net skeef vir iemand en dan word jy bygedam. Dis net 'n geweldige probleem en dit lê nie net by die polisie om hierdie op te los nie. Ek dink dit het in groot mate met opvoeding ook te doen. En so Jan nou gesê, jy weet die ANC het vir hoeveel jaar oorlog teen die polisie aangemoedig en nou skielik moet jy vir mense sê nee, die polisie is nou die cool ouens. Dis baie mense aanpassing om te maak, jy weet, en ja, dit gaan nie oor nag verby gaan nie. Daar sal 'n geweldige poging aangewend moet word om van die geweldskultuur ontslae te raak.
0: Johannes, ek wil nou 'n klip in die bos gooi. Kan ek aan, en dis nie eintlik iets wat strook met my lewensuitkyk nie, maar in die COVID-tyd toe hulle alkoholverkope verbân het met 'n groot mate van sukses. Weet jy hoeveelheid mense wat in hospitale opgeëindig is en wat doodgesteek en doodgeskiet en doodgealles is en doodgeslaan is, geweldig afgeneem. Ek noem dit maar net.
1: Sluit aan. Okay, daar is mos partye wat wil optree, wat wil hê mense moet drankverkope moet erg ingeperk word. Daar's beslis, dink ek, jy het beslis 'n punt daar beet.
2: Luister, maar dit bring my dan nou by die volgende vraag. En Johannes, dis 'n vraag vir jou. Almal kyk altyd na die regering. Die regering moet iets doen. Die regering moet iets aan bende geweld doen. Die regering moet iets doen aan die misdaad. Die regering moet iets doen aan dit en dat. Is dit net 'n regeringsprobleem om ons gewelddadige kultuur te stop?
3: Nee, absoluut nie. Ek dink een van die ergste dinge wat in 'n mate die ou nasionale party regering, maar sekerlik met veel meer presisie en doelgerigtheid die ANC regering gevestig het by die groter bevolking, is wat die politieke wetenskaplikes noem statisme. En dit is dat die staat alles is. Ons kyk die hele tyd na die staat. En dit kry mens geweldig baie, val by jou armer mense. Maar dit is ook alles deel van 'n politieke beleid. Jy gee vir die arme mense daarom iets. Jy gooi vir hulle 'n bietjie krummeltjies neer en dan kyk hulle op na jou. So die hele idee dat die staat altyd, en dis wat ek vroeger ook gemeld het van die polisie. En hoekom ek sê, ons kan nie die polisie verkwalik dat daar 26,000 mense vermoor word elke jaar nie. Jy weet, baie groot persentasie daarvan, minstens 3/4, kan hulle niks aan doen nie, dit gebeur in huise, dit gebeur in private plekke en sovoorts. So nee, ek dink die, dit is waarom, en ek wil nou nie 'n ander lyn van argument hier oopmaak nie, maar dit is presies die rede teen daai staatsgeoriënteerdheid van die ANC, wat organisasies soos die, nou help my nou met die beweging, die solidariteit beweging, probeer juist net uiteindelik uit die ideologiese oogpunt sê, ons gaan nie meer vra vir die staatshulp nie, dit is afval hopeloos, ons doen dinge self. Nou in die proces kan daar nou ook nou weer skeeftrekkings plaasvind, en ek noem dit nou net terloops, maar die hele benadering van die ANC is dat die gewone ou wat sukkel en wat selfs nie werk het nie, meer as 35% sekerlik, dat hulle moet opkyk na die staat. Eindelijk moet hulle opkyk na die ANC. Want die ANC deel die pakkies uit, die geskenkpakkies. En ek self, wat een paar jare staatsraadslid was, het gesien hoe die ANC doodgewoon belastingbetalers geld vat, pakkies ten duurste koop en het dan laat uitdeel in die naam van die ANC. Wat eintlik skokkend is, met dit gebeur wêreldwyd en wel landwyd in die geval. So die antwoord is baie beslis nee, as dit van die staat afhang, dan gaan ons nooit uit hierdie gemors kom nie.
2: Goed, kom ons gesels oor iets anders. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het sy mond behoorlik uitgespoel oor president Donald Trump en sy administrasie by die 81ste sitting van die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Rapport berig dat Suid-Afrika nou na dese vierkantig in Trump se visier is en dat ons lidmaatskap aan AGOA aangedrang is. Jan, 'n rapport berig dat verskeie regeringsbronne gemoeid met AGOA onderhandelinge nou sê Suid-Afrika loop die gevaar om uitgeskop te word.
0: Ja, ek dink rapport se beriggewing is vol in die kol. En dit strook met die inligting waaroor ek ook beskik, is dat die AGOA-programma sulks sal hernie word, maar die Amerikaanse regering kyk daarna om die lande wat daaraan deelneem te verander. En Suid-Afrika staan op en skree, asseblief gooi my uit met hierdie tipe gedrag. Intussen is ander lande soos Uganda en Zimbabwe besig om te probeer om ingesluit te word by die verdrag. Meneer Lamola, ja, hy kan seker sy opinies hê. Maar wat ek nie kan verstaan nie is hoe dit nou slim is om dit te gaan uitbilder. Ek weet nie wat hy hoop om te bereik nie, want niks wat hy sê kan een snars verander aan meneer Trump se posisie nie. Nie diplomatiek of beleidsgeoriënteerd nie, nie binne Amerika nie. Ek dink nie die hoop wat ons regering blykbaar het dat in die midtermyn verkiesings meneer Trump gaan swaar kry, gaan op een manier gehelp word deur van alle mense meneer Lamola. So ek wens hy wil sy werk doen en ek wens hy wil sy mond hou wanneer hy so baie praat en bietjie meer praat oor dinge wat verkeerd is. Ek bedoel, vir hom om te sê ons wil 'n betroubare vennoot van Amerika wees, dit is geheel en al belaglik, dit is werklikheidsvreemd. Wie is die land wat vlootoefeninge doen saam met die grootste vyande van Amerika? Wie is die land wie se weermaghoof Teheran toe gaan en sê ons strategiese doelwitte en Iransin is presies dieselfde en dan gebeur daar maar min met hom? Wat van die vlootoefeninge gepraat? Watter land is dit wat vlootoefeninge in Simonstad aanbied? Die aanvoerder van ons weermag, die commander-in-chief, is die president van hierdie land. Hy sê 'n land mag nie deelneem nie. Die weermag gooi vir hom, of die vloot gooi vir hom 'n groot vet toffie en niks gebeur nie. So regtig waar, mens kan van meneer Trump dink wat jy wil, maar ons kan na meneer Trump niks verander nie. Die probleem hier is ons eie mens, meneer Lamola en vele ander, wat besig is om nou regtig waar die leeu se staart te trek en te dink hulle gaan nie gebyt word nie. En in die proses gaan alweer 'n klomp werkgeleenthede verlore gaan en klomp mense in armoede gedompel word. Dit kan mens ons sien. En dan sê die ANC, oop my wêreld, dit het ons nie verwag nie.
2: Gert, maar plaaslike regeringsbronne sê Lamola mag reageer het, want die VS het die toes verskerp met sy instel van visumbeperkings.
1: Ek stem saam met Jan. Ek dink ek en hy en Prof Johannes kan sê wat ons dink van Trump in die openbaar. Niemand gaan hulle daar insteer nie, maar Lamola kan dit nie sê nie. Jy weet, hy moet mooi dink voor hy dit sê. Ek stem heeltemal saam met wat hy sê. Ek weet net nie of hy dit moet sê nie. Maar ek weet ons is hier in 'n geveg betrokke wat ons nie gaan wen nie. Ons gaan hierdie geveg wen nie. Amerika is net so onverdraagsaam in hierdie opsig as die ANC. Ek het vroeër van dese week met die Amerikaanse ambassadeur gepraat, daar is geen sal van die magerklomp te smeer nie. Hulle het nou maar hulle idees oor hoe dinge gaan en hulle luister hulle oor, leen hulle ore net vir 'n sekere deel van die samelewing uit en hulle glo vas daarin. En Trump is natuurlik besig om Suid-Afrika te boelie en sy ambassadeur is besig om Suid-Afrika te boelie. Die ANC voel hulle word geboelie en hulle voel hulle kan net nie stil bly nie. Ek weet net nie of dit altyd so raadsaam is om te kere te gaan oor iets. As jy weet jy gaan nie wen nie, probeer eerder 'n ander manier kry om dit te verwerk of te teen te werk. Maar ek kan net om aan te sluit by die Iran kwessie, ek is dit heeltemal eens met Jan. Wat te op amper seker lelike woord.
2: Hierdie familie radio.
1: Familie radio. Wat op
0: ek smeet jou gat. Gaan aan.
1: Goed, ek het 'n mooier woord gekry. Gooi wat op dese aarde, dit is in die familie woordeboek bindel nê, Susan.
2: Ja.
1: Wat op dese aarde baat ons by betrekkinge met Iran? Niks. Ons handelsbetrekking met hulle is, dis nie eens noemenswaardig nie. Ons grootste handelsvenoot is Amerika. Hoekom moet jy Amerika nou as prins kwaad maak met Iran? Iran word geregeer deur 'n klomp geweldenaars wat sal dink ons grondwet is 'n klomp nonsens, want daar het mense geen regte nie. Hulle voel niks vir hulle mense nie. Dit het al gewys sedert 1979 toe hulle golf op golf jong mense ingestuur het om deur die Irakeers doodgeskiet te word. Hulle nou, dis hoekom jy nooit ook sal sukkel om 'n oorlog teen hulle te wen, omdat hulle niks vir eie mense voel nie. Hoeveel mense is vroeër vanjaar doodgeskiet in optogte en betoog? Dan sê ons buitelandse beleid is gegrond op menseregte. Dan moet jy mos absoluut niks met Iran te doen nie, niks.
2: Johannes,
1: kom wil jy die hele tyd met Iran iets doen? Nou vra jy vir hulle, dan sê hulle nee, maar dis omdat Iran ons gesteun het in die stryd teen apartheid. Goeie aarde, die Shah het hulle ook gesteun in die stryd teen apartheid. Die Shah het hom ook uitgespreek teen apartheid. Ek meen, dis nie vir my 'n goeie verskoning nie. Amerika het baie meer gedoen om apartheid te beëindig as wat Iran ooit van kan droom.
0: Ja, dis waar.
2: Johannes, so, jou gedagtes?
1: Een of ander feit het ons net ons beginsels bietjie reg kry, dink ek.
3: Ons beginsels is gebou die grondwet is ons nou die pragtige ding wat ek sien die PA leier sê hy gaan die grondwet skrap, maar ons sal later daarby.
0: Ag.
1: Ek sê dit met hulle doen maar ja.
3: Maar die feit van die saak is dat die ANC mense is diep gewortel in hulle marxisties-kommunistiese ideologie. En jy sien dit gedurig alles van wat genoem is vroeër oor die wat Mandela gesê het oor dat die polisiediens en alles moet in die greep van die party kom. Dis mos nou tipies jy kan dit uit die handboeke gaan kry van die marxisme. Maar en ek dink dit is die rede hulle het nog steeds hierdie diepe emosionele band met Moskou. En daarom vlieg hulle ook soontoe as hulle nou baie siek is. Ek weet nou nie presies hoekom is dit wil doen nie, maar goed, hulle doen dit. Jy weet van die top-ouens. Die feit van die saak is dis die diepliggende ding. En diepliggend hou hulle nie van die weste nie. Hulle wil sake doen mee en die weste moet help, maar intussen skop hulle in die tande die hele tyd. So
1: presies wat Jamine te die rede kan val gou asseblief. Jy's doodreg. Ek dink hulle leef nog in die tydperk van die Koue Oorlog.
3: Ja. So jy weet in daai opsig kree ons absoluut ons buitelandse beleid speel presies in die hande dan ook van diegene wat die huidige situasie, ek wil nie sê uitbuit nie, met die gaping vat, baie mense kwaad maak, want hulle gaan Washington toe en hulle kry gewillige ore daar, want dit is nie baie moeilik om onder die konservatiewe, die republikeine mense te kry wat graag luister nie, want hulle is bitterlik gekant natuurlik teen kommuniste. Wel, hulle is so erg daarteen gekant dat Trump sê dat die demokrate is eintlik maar net 'n klomp kommuniste. Maar ek dink jy gaan baie punte kry in die staatsleer 1 klas nie. Maar die feit van die saak is dat ons speel heeltemal die bal verkeerd en dit maak die deur oop dan ook vir dinge soos 'n wit kruis projek, want jy het 'n ontvanklike gehoor daar, want jy gaan vertel hulle en hulle sien, hulle is nie dom nie, hulle het 'n ambassade hier, so hulle weet presies wat aangaan. Hulle weet hoe negatief hierdie regering is teenoor Amerika en hoe positief hulle is teenoor Putin. Dis net hoe dit is.
2: Ja, gepraat van die Witkruis projek van Lex Libertas. Ek sien die BBC vra vanoggend Jan, die vraag is daar 'n wit volksmoord in Suid-Afrika? Is dit die waarheid? Is dit?
0: Wel, ek dink die doelwit van die projek is waarskynlik baie suiwer en dit is om groter bewuswording van plaasmoorde internasionaal te skep. En daar kan mens seker absoluut geen kritiek teen uitspreek nie. Die vraag is of dit suksesvol gaan wees en wat die einddoel is. Op watter punt is die projek suksesvol? Wanneer het hulle hulle doel bereik? Ek dink die sukses van die projek sal gemeet word aan die afloop daarvan, eerder as die oploop daartoe. So intussen, alle bietjies help seker, maar ons sal sien of het suksesvol is. Ek weet, dit is een situasie waaroor baie mense baie emotioneel voel, baie mense is emotioneel daarteen gekant, baie mense is emotioneel ondersteunend daaraan. Ek sal reken, hou maar een koel kop en meet dit aan die sukses van die afloop.
2: Gert,
3: Jan is heel maar raak, as ek mag, Susan,
2: ja.
3: As die regering het dit meer aandag geskenk het aan hierdie ding en meer sympathie getoon het en saamgewerk het met daardie instansies wat actief op hierdie oomblik bezig is om iets te doen aan die probleem, sou dit nie nodig gewees het om Washington toe te gaan nie. So ek dink deel van die van hierdie hele ding wat nou al hierdie onderlinge, kom ons sê, woordgevegte tussen Afrikaanse mense tot gevolg het, was nie nodig as die regering het gewoon net 'n bietjie meer sy werk gedoen het nie. En natuurlik, en as ek het net iets mag byvoeg voor die vir Gert kans gee, ek dink natuurlik as die regering racistiese wette sou skrap, dan sou jy natuurlik ook baie verder gekom het, maar hulle doen het nie, hulle hou vast aan hulle racistiese wette en hulle hou vast daaraan om Amerika in die tande te skop.
2: Gert, en dit bring my weer by daai gesprek wat ons 'n bietjie vroeër gehad het oor die regering wat nie veel sê nie of bitter min sê of glad nie iets sê nie. Jy weet, is die veld tog om dit onder die aandag van 'n land soos die VSA te bring werklik? Kan dit werklik 'n verrassing vir die Suid-Afrikaanse regering wees?
1: Nee, dit kan nie 'n verrassing vir die Suid-Afrikaanse regering wees nie. Ek dink die mens moet die veld tog ook sien in die lig van Amerika se binnelandse politiek en jy moet die veld tog ook sien in die lig van wat Lex Libertas se uiteindelike doelwit is en dit is 'n volksstaat. So hierdie ding gaan altyd om die volksstaat idee. Kyk hier, ons word uitgemoor, so ons moet in ons eie staat bly waar ons ons self kan beskerm. Ek dink daai motief is ook beslis deel van hulle planne. As jy maar net luister wat hulle gasheere daar in Amerika, die New York Young Republicans Club sê, dan is het duidelik dat Suid-Afrika 'n rol speel in Amerika se binnelandse politiek met daai displacement teorie wat Trump en sy mense het en dat blankes in gevaar is en dat of wit mense in gevaar is in Amerika. En nou gebruik hulle Suid-Afrika, kyk hier is 'n land, kyk wat gebeur met wit mense as hulle die mag verloor, kyk wat gebeur as die DEI tot sy uiterste volvoer word. Die man van die New York Young Republicans Club het gesê, Amerika het woke uitgevind, maar ons het woke vervolmaak. So Suid-Afrika dien as 'n baie goeie voorbeeld vir die Trump-regering in hulle binnelandse beleid en daarom sal hulle natuurlik baie bly wees as sulke goed aan die lig gebring word. Ek dink die regering moet meer doen om plaasmoorde te bekamp, maar die regering moet ook meer doen om bendegeweld te bekamp. Die regering moet baie meer doen om die groot misdaadprobleem in die land te bekamp. Daar is 'n helse probleem. Die Amerikaanse ambassadeur, toe ek hom vra, dink hy daar is 'n wit volksmoord, toe praat hy dit weg. Want hy weet duidelik, daar is nie 'n wit volksmoord nie, maar sy president sê die hele tyd, daar is een, so hy sal seker nie teenoor sy president praat nie. Daar is nie 'n wit volksmoord nie, ek glo nie Afrikaners word onderdruk nie, ek dink daar is wel probleme met talle goed soos regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging, ek dink moet heel anders, dit moet herbedink word, dit moet anders uitgevoer word, want op die oomblik het dit suksese, maar ek dink oor die algemeen slaag het nie in die doel waarvoor het geskep is nie, en ek dink daaroor sal gepraat moet word. Maar dit is probleme wat ons op die ou einde self onder onsself sal moet oplos. Die ANC se regering sal in daai opsig moet bereid wees om na mense te luister en hy sal bereid moet wees om te erken goed werk nie, dat ons goed moet verbeter, hy sal na die vakbonde moet luister, want ek verneem Kusate is ook nie meer so heeltemal ingeroem met swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie, en hulle het ook voorstelle van hoe om dit anders in werking te stel, maar die regering wil in die stadium nie luister nie, en hoe meer Amerika vir hom sê wat hy moet doen, hoe minder gaan hy dit doen.
2: Goed, net hierna, daar gaan ons na verkiesingssake kyk.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so, wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie? Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBVF Reaksiefonds in trotse samewerking met die SABC.
2: Goed, welkom terug by Kommentaar. Die afgelope week het die Kieshof in Bloemfontein die aansoek van MK Party 10 die OFK verwerp. Die MK die integriteit en betroubaarheid van die OFK se digitale stelsel in die 2024 algemene verkiesing betwis. Jan, wat presies was die MK se klagte en wat dink jy het hulle probeer bereik en het hulle geslaag daarin?
0: Ek dink hulle klagte was gewees dat, kyk, die mense sal onthou dat toe die tellerij al redelik ver gevorder het, was die stelsel het toe ingekonk, minstens op die elektroniese telbord daarso by die uitslaasentrum in Midrand. En MK beweer sedertdien, daar was 'n gekonkel en eindelijk moes hulle die verkiesing gewen het en al daai. Nou ja, so toe het hulle self nou vastgeloop, soos mens kan wag. En hoekom kan mens dit verwag? Nie as gevolg van wie in die kieshof sit, soos wat MK seker sal sê nie. En ek sien hulle gaan nou appeleer en ek weet nie wat nie. Hulle het mos nou geld om rond te gooi, klaar blijkbaar. Maar hulle gaan nie wen nie, want die kieswet is baie duidelik. En dit is, as jy beweer dat daar fout was met die verkiesing, dan moet jy spesifieke voorbeelde daarstel, wat deur jou eie mense self gesien is ensovoort, en moet, is 'n prachtige term in die kieswet, dit moet 'n saakmakende verskil wees. Met ander woorde, jy kan nie omdat daar 3 stemme misgetel is op 'n plaas in Noord-Kaap beweer nie, maar die verkiesinge werk nou nie en dit nou alles oorgedoen word nie. Dit moet saakmakend wees en dis hoekom dit belangrik is vir politieke partye om om hulle waarnemers te hê in stempunte. Want jy kan nie beweer iets het by 'n stempunt verkeerd geloop as jou ambtenaar of jou verteenwoordiger dit nie gerapporteer het binne die spesifieke tyd nie. En dis ook hoe ons kiesstelsel, eintlik die telstelsel, verskriklik goed werk. En dit is dat die stemlokaal word 'n tellokaal direk na die laaste mens gestem het. En dan word elke stembrief opgehou en almal stem saam goed. Dis 'n stem vir die ene en dan sit 'n stem vir daai ene. En so gaan dit aan, dus kom het so lank vat. En dan aan die einde, dan stem die mense saam oor die uitslag en dan moet elke mens wat daar was, en dit sal dan nou die partye se verteenwoordigers insluit, moet teken dat die uitslag korrek is. Nou ja, as jy dit gedoen het, dan is dit baie moeilik om 'n saak te wen en niemand het ook al ooit eintlik 'n saak gewen in daai verband nie. Daar was een keer 'n saak, Johannes, jy sal dit baie goed onthou, want dit is jou dorp, in Potchefstroom waar daar een of ander probleem was met die verkiesing, maar dis die enigste keer wat ek kan onthou dat die OVK ooit verloor het.
3: Ja, ek het dit gelukkig al vergeet, Jan, maar jy het mooi uiteengesit. Ek dink doodgewoon, MK soek maar net soek publisiteit. Maar hulle ten minste stemme, hulle ten minste bewese ondersteuning, veral natuurlik in KwaZulu-Natal. Maar as jy kyk na hoe good, is hulle 'n good party. Hulle skryf hulle name ons met hoofletters. Ek dink hulle soek doodgewoon net aandag, want hulle is nou 'n party. Hulle het daarom nog gelei, hoewel sy die afgelope paar jaar heeltemal verdwyn het van die toneel. So mens moet maar besef dat baie van hierdie aansoeke by die hof en sovoorts is maar 'n bietjie publisiteit soek. En ek wil nie uitsluit dat die DA ook myns en siens baie keer 'n bietjie onnodig na die hof toe hardloop nie.
2: Gert?
1: Ja, ek stem saam met alles wat die twee gesê het. MK, jy weet van die begin af, het hulle, ek kon daar nog al by die kiesuitslagcentrum toe een van die MK mense gesê, maar goeie aarde, het kan ons nie wees, die DA kan ons nie meer stemme as ons kry nie. Hulle het van die begin af gesê, daar is iets verkeerd, het kan net nie wees nie. En hulle het 'n Trump-triek getrek en probeer sê, die verkiesing is van hulle gesteel en al die type van goed. En jy weet, as jy deesdae na, ek was by 'n persconferentie van president Jacob Zuma, nou sê, ja, julle praat die hele tyd oor staatskakel, maar julle sê niks oor die verkiesing wat gesteel is nie. Dan val die mense jou sommer aan, ja, hoekom sê julle niks oor die verkiesing wat gesteel is nie? So raak baie keer 'n bietjie ongemaklik om MK se geleenthede te dek, maar dit is nou maar 'n ding wat hulle glo, en soos Jan terecht ook opgemerk het, hulle kan, en hulle kom eintlik met geen bewyse voor in dag nie. So die kieshof kan nie op talle aannames beweer en samensweringsteorieë reageer nie. Hy soek bewese bewyse wat hulle nie het nie.
0: Net om te praat oor daai ding wat Johannes opgehaal het oor good, wat basies die good party sê is dat hulle nou, kyk, hulle is nou kwaad vir 'n ander hofsaak wat ook aan die gang is, waar die DA sê, mens mag nie so min name op jou proportionele lys sê en hulle later aanvul nie, ons sal sien wat die hof sê, maar toe van goede vraag wat ek eintlik al lank al oor wonder. Die wet sê, die kieswet sê, jy moet registreer waar jy ordinarily resident is, sê die basiese, die Engels is die basis van die wet. En dis nou al baie lank dat mense stem, veral politieke leiers, kyk, so lank op een plek stem, het ek nie eintlik 'n saak om nie, maar die wet sê eintlik, jy moet stem waar jy woon, of gewoonlik woon. En in die geval van wat nou Good nou sê is dat hulle is nie seker of hulle hulle eintlik woon in Johannesburg gewoonlik nie. Maar dit is 'n storie wat al 'n lang pad kom. President Ramaphosa self het al in Soweto gestem. Ook meneer Maimane toe hy daarso aan die Wesrand, maar iets wat noord van Soweto daar in Randpark Rif gebly het, het hy gestem in Meadowlands. Dit kom 'n lang pad aan. Ek dink nie dis so vreeslik belangrik nie, maar ek dink dit is wel waar dat mense nie heeltemal daar by die letter van die wet hou nie, maar ek dink nie dit maak regtig saak nie.
1: Ek sê net wel saam ook dat die DA hardloop vir allerhande goeters hof toe, maar as hulle die keer in die moeilikheid is, dan wil hulle nie vrae beantwoord nie. Ek sien daar is nou baie ontevredenheid binne in die DA na bewering, omdat hulle glo die Gautengse leierskap met Maats en Maats gesels het. So mense sal graag wil hoor wat die DA daaroor te sê het, maar nou verwys hulle net altyd jou navraag, as jy daaroor vra, dan het hom en haar hier en hom en haar daar, en dan kom jy eindelike antwoord uit nie, maar net soos by die ander partye die geval is.
0: Ja, is maar politici en is miskien ook maar mense, nie. As jy fout maak, is jy baie stiller as wanneer daar ander mense fout maak.
1: Ja, dit is waar, ja.
2: Hoekom sal dit wees?
1: Nou stel jy al hierdie hoë voorwaardes vir ander mense, maar die slag is jy nou nie daaraan voldoen nie, dan is jy stil daaroor. Maar nou ja, dit is menslik, soos jy sê.
2: Goed, kom ons praat gou oor die Patriotic Alliance, wat ook die afgelope naweek sy verkiesingsmanifest bekendgestel het. Johannes, die leier Gert McKenzie, het 'n 3 maande betalingsvakansie van munisipale dienste aan sy kiesers beloof. Enigiets anders wat daar vir jou uitgestaan het uit daai manifest?
3: Ja, ek het gou net nou die verslag gelees wat online verskyn het. Groot lekker gereën daar in Bloemfontein, maar daar was 10,000 mense. Hy het onder meer gesê, hy sal 'n nuwe grondwet inbring, die doodstraf natuurlik, dis ou stories van hom daai. Persoonlik dink ek, dit was 'n populistiese gebabbel. Jy vertel vir mense allerhande, as jy 'n huis bloon wat jy huur, dan geen grens om vir jou gee, en allerhande wonderlike dinge. Ek wens ons kan, maar wie gaan die geld gee daarvoor? Jy weet, ek meen, dit is nou sommer net weetpraatjies vir die vaak. Hy het wel 'n punt gemaak wat ek dink wel belangrik is, omdat hy nie die enigste party is wat sterk voel oor onwettige immigrante nie. So dit was een van die ander punte wat hy wat hy sterk gemaak het, maar oor die algemeen het hy maar net eintlik vir die mense beloof dat as hy die president is, gaan hulle almal baie lekker lewe.
2: Hoe, is dit genoeg vir mense om te stem, Jan-Jan? Dan daai onwettige grondbesit en onwettige immigrasie, dis alles nationale kwessies. Hoe trek mense terug na plaaslike en toe?
0: Kyk, mense kry die regering wat hulle verdien. En as mense vir die type volval, dan moet hulle. Ek meen, daar is een verskil tussen een politicus en kersvader, reg? En een politicus wat van vorige jaar is kersvader, moet net onthou dat kersvader nie rarig bestaan nie, jammer vir al die kinderluisteraars of PA ondersteuners.
1: Ek wil ook sê, wys net vir my die munisipaliteit in die land, het gaan so beroerd met al die munisipaliteite, wat 3 maande lang sonder inkomste gaan regkom. En nog steeds sy die kreeuwe.
0: Wel Gert, jy weet die PA was al in beheer van munisipaliteite insluitende wat by my opkom nou is Beaufort Wes en Hartbeespoort. Dis die Caledon omgewing. Ek kan geen betaalvakansies toe onthou nie. Miskien is my geheue swakker as meneer McKenzie se maak dink my geheue is daarom ook 'n bietjie meer onbesproke.
1: Na die dag toe die minister van finansies nie die munisipaliteite se toelaag wil gee vir 'n sekere tyd nie, toe ons almal op in arms daaroor en sê nee, jy kan dit nie doen nie. Hoe gaan die munisipaliteite hulle werk kan doen?
3: Ja, nou, ons moet net luisteraars daarin herinner dat Thewaard Kloof is in 'n gemors. Die ander rade omgewing wat deur die DA beheer word, is van die bestes in die land, van die top 10 in die land. Beaufort Wes is moes 'n voortgaande gemors. Ek weet nie waar hulle nou op die oomblik trek nie, maar Gaten het daar ook al, soos jy nou sê, beheer. Ek sê, ja, is makkelijk om arende stories te praat. As ons een oomblik nog het, Suzanne, wil ek nou net aansluit by die punt oor, hierdie is alles baie keer nationale kwesties. Nou, ek kyk nogals fyn na wat sê die partye wanneer hulle nou hulle manifeste uitreik en so aan, die Vryheidsfront het ook een uitgereik en so aan, en dan vraag myself die vraag af, die meeste sê presies dieselfde ding. Almal wil natuurlik goeie dienste en dit en die dat en die daai. Party beloof net meer wat hulle gaan uitdeel wat hulle nie het nie, soos wat ons nou telkens gesien het al. So dit is eintlik vir my nogals pateties, want jy weet nou praat ons oor sulke algemene nasionale regte sake, maar uiteindelik wil ons almal maar net ook net amptenare hê wat hulle werk doen. Ensovoorts, jy weet, ons wil lopende water hê en ons wil riool hê wat nie in die strate afloop nie. Ek meen, dit sê min of meer almal. En ek vind net dat die politici miskien min mensensiens aandag skenk aan daai werklik plaaslike sake. Of is dit 'n geval, Jan-Jan, dat hulle eintlik hulle oog het op die komende nasionale verkiesing?
0: Ja, ek dink dit sou aanklag wees wat wyd gedeel sal word en miskien wyd aangewend kan word. Ek voel altyd jy moet vir die party vra, in die volgende 5 jaar, wat binne die begroting val, gaan jy in hierdie wijk doen om dit te verbeter? Maar ek sien nie die politieke partye dit doen nie, so is miskien te veel gevra.
2: Goed, en net 'n vrywaring, die opmerking oor Kersvader is natuurlik Jan-Jan se opinie. Ander van ons het nog glo dalk in hom. En of hulle kinders wil sê, hy bestaan nog, julle is absoluut vry om dit te doen. Net hierna praat ons
0: oor... Ja, maar ek mag daar verkeerd wees.
2: Net hierna praat ons oor internasionale nuus.
5: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za. Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569. Jy luister na Kommentaar elke sonderdag tussen 8 en 9 op RSG.
2: Goed, terug met internationale nuus. Aan die internationale front was dinge baie warm by die 81ste sitting van die Verenigde Nasies Algemene Vergadering. Die president van die VSA, Donald Trump, het gedreig om Iran te verwoes. Ons eie Ronald Lamola het ons nou oor gepraat. En dan Benjamin Netanyahu se toespraak het begin, toe stap 'n groot klomp lande se afvaardigings uit. Die Israeliese afvaardiging het omstaande toegejuig en later het 'n verteenwoordiger gaan notas neem oor watter van die afvaardigings uitgestap het, die name neergeskryf. Gerks, begin by jou, jou indrukke van gebeure daar.
1: O, ek mag ons nie eindelijk oor Israel praat nie, Susan. Dan raak allemaal weer kwaad.
2: Is natuurlijk weer een vrywording, jou kommentaars, jou mening.
1: Ek dink Europa vooral en Amerika vooral doen heeltemal te min om Israel te keer met wat hy bezig is om te doen in Palestina, die Palestijnse gebiede aan die Wes-oor, waar hy bezig is met onwettige beslaglegging op mense se grond. Hulle word gewelddadig uitgedryf, dit is onwettig, dit is in teenstrijdig met internationale ooreenkomste. Ek dink die gewelddadige aard waarop Israel reageer het op die aanval van 7 Oktober is heeltemal, hulle het heeltemal te ver gegaan. Jy weet, en ek dink ek stem saam met die Verenigde Nasies dat daar volksmoord aan die gang is, baie mense sal daarvan verskil. Ek het die vraag vir die Amerikaanse ambassadeur gevra, ook verlede week, maar is duidelik dat hy in Suid-Afrika en ek op verskillende plekke is wat dit betref. Hy maak asof die oorlog op 7 Oktober begin het, wat nie die geval is nie. Hy sê Israel het die reg om te verdedig. Ander mense sal vir jou sê, hoe kan jy jouself verdedig teen mense wie se land jy beheer, beleer? Jy weet, so ek dink as baie goed verkeerd en ek dink regtig waar die res van die wêreld sal baie dringend moet kyk na die verhouding met Israel en moet kyk na wat Israel doen en moet kyk dat Israel op die regte pad beweeg. Ek weet nie eens of daar meer 'n twee-staat oplossing moontlik is nie, maar mense wil net sien dat mense daarom hulle lewe kan voer sonder om die hele tyd sonder water of krag te lewe of om gebombardeer te word, jy weet. So ek weet nie, dis 'n situasie wat dringend smeek om 'n oplossing.
2: Johannes, het hy met die wêreld gepraat of met Israel?
3: Ja, wel, ek het wel gekyk na die uitstappery. Ek dink dit was 'n baie suksesvolle demonstrasie. Jy weet, en ek verstaan hoekom hulle dit gedoen het. Ek stem verseker saam met Gert se opmerkings en ek het nie 'n Palestynse vlag in my huis nie. Want dit is wat 'n mens beskuldig word van die oomblik as jy regtig volgens internasionale reg en sovoorts en die feite op die grond, jy weet, 'n oordeel uitspreek oor wat Israel besig was om te doen die afgelope tyd. So ek kan verstaan dat die mense daar uitgestap het. Jy weet, in my gehoor gedagte dat Brittanje ook baie spesifieke stappe ook na aangekondig het. Kom ons stel dit baie duidelik. As dit nie was vir Amerika nie, dan sou Israel se situasie lank al opgelos gewees het. Dis die enigste verskil in die hele ding, nê?
2: Jan.
0: Ek glo eintlik nie daaraan om uit te stap as mense praat nie. Ek het dit een keer gedoen. Dit was soos dit nou gebeur het, was dit 'n regse vergadering gewees. Die mense was vreeslik ontsteld, maar dit was omdat my regtig waar my oortrom gebars het en ek in geweldige pyn was. Want oor die algemeen dink ek 'n mens kan maar bly en hoor wat 'n ander mens sê. Meneer Netanyahu, om jou vraag vroeër te beantwoord, Susan, het natuurlik met Israel gepraat, daar's 'n verkiesing daar weg in Israel.
2: Dis dan al wat vir ons tyd het. Die res van die program kan jy op Potgooi gaan luister. My gaste was Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 politieke redakteur, emeritus professor Johannes Vroeneman en skrywer, joernalis en ontleder Jan Joubert. My klankregisseur is Livona Bekes en ek is Susan Paxton.

0: Dit is nou 9 uur en in die nuus. Vordering met die polisiese ondersoek na die taverne skietery in Carletonville. Fanny Masemola kan dalk binnenkort weer as nasionale polisiekommissaris heraangestel word. En die Proteas palm die eendagreeks teen Australië in. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtombeni, sê speurders maak vordering met die ondersoek na die skietery by 'n taverne in Carletonville, waarin 17 mense dood is. Mtombeni sê verskeie bewysstukke is reeds ingesamel. Hy sê die ondersoekspan is besig om die stukkies van die legkaart by mekaar te sit en sal hopelik binnenkort die verdagtes aankeer. Die DA eis dat president Ramaphosa dringend 'n permanente minister van polisie aanstel. Die eis volg in reaksie op gisteraanse skietvoorvalle in Gauteng en die Weskaap, waarin altesaam 27 mense doodgeskiet is. 17 mense is by 'n kuierplek in Carletonville aan die Wesrand doodgeskiet en 15 gewond, terwyl 10 in Luandle by die strand doodgeskiet is en 11 gewond is. Die DA-parlementslid belas met polisie aangeleenthede Lisha Schikkerling.
1: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer. Die DA vra vir versterkte misdaadintelligensie, gekoördineerde optrede teen georganiseerde misdaad en dringende stappe om gemeenskappe te beskerm en verdere bloedvergieting te voorkom.
0: Die DA-parlementslid belas met polisie aangeleenthede Lisa Schikkerling. President Cyril Ramaphosa sê die moontlikheid word tans ondersoek om die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola weer in sy amp aan te stel. Ramaphosa het die versekering op 'n kerkgeleentheid in Ekurhuleni gegee. Hy het 'n vraag van SAIK nuus oor die kwessie beantwoord.
2: I have said that the NPA's decision has been noted and the matter is under consideration. Have the patience to wait for an outcome.
0: President Cyril Ramaphosa. Die polisie in Gauteng sê die vrou wie se liggaam vanmiddag langs die spoorlyn in Springs gevind is, is volgens aanduidings onlangs vermoor. Sekuriteitspersoneel op patrollie het die halfnaakte liggaam by Struisbult gevind. Die slagoffer was volgens die polisie in haar vroeë 20s. Dit is die 11de vroue liggaam wat sedert Julie in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. 'n Polisie taakspan wat vroeër aangewys is om die moorde te ondersoek, het die toneel vroeër nog gefynkam vir leidrade. Die Valke in Limpopo het bevestig dat hulle 'n man en sy suster in hegtenis geneem het wat vermoedelik bande het met twee verdagtes in 'n bedrogsaak van 6 miljoen rand. 'n Beampte van die Tshwane Metropolisie, Pieter Gagash Nonyane, en sy vriendin, die prokureur Charlotte Tibana, is steeds in aanhouding nadat hulle vroeër in hegtenis geneem is in verband met boedelbedrog. Die jongste twee verdagtes sal na verwagting môre in die Polokwane Landdroshof verskyn in verband met onder meer geldwasery. Kanada se minister van buitelandse sake, Anita Anand, sê die land streef na meer selfstandigheid namate al hoe meer groot moonthede hulle wêreldwyd aan ekonomiese samewerking onttrek. Anand het op die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesê Kanada kan nie langer op slegs een vennoot staat maak nie. Sy sê die wêreld ondervind 'n skeuring en nie oornag nie. Volgens haar wil ekonomiese moonthede toenemend hê dat ander lande tevrede moet wees met wat hulle aangebied word, terwyl autonomiteit met afkeer beheen word. In cricketnuus, die Proteas sal woensdag probeer om skoonskip te maak in die eendagreeks teen Australië, nadat hulle vandag die tweede van die 3 eendagwedstryde met 32 lopies gewen het. Die tuisspan is vanoggend ingestuur om te kolf en het 365 vir 9 in hul 50 bolbeurte opgestapel. Die teiken was egter te hoog en die Proteas het die besoekers in hul laaste beurt vir 332 uitgehaal. Die Suid-Afrikaners het verlede week die eerste kragmeting in Durban gewen en pak die Australiërs woensdag in Potchefstroom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtombeni, sê speurders maak vordering met die ondersoek na die skietery by 'n taverne in Carletonville, waarin 17 mense dood is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms met swaar neerslae, sterk wind, verwagte haalbuie en donderweer. Dit word verwag oor die laagliggende gebiede oor Mpumalanga, die suidwestelike dele van Limpopo en Gauteng. Toestande vir die ontstaan en verspreiding van veldbrande word verwag oor die Limpopo-vallei en die Bosveld, as ook die sentrale dele van Limpopo. Die voorspelling vir Gauteng is gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal ook warm wees in die verre noorde. Mpumalanga het oggend miskolle langs die plateaurand, andersins is dit bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die Hoëveld. Limpopo oggend miskolle langs die plateaurand, andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suide. Dit sal ook bewolk wees in die ooste. Noordwes, mooi weer en warm tot baie warm, met gedeeltelike bewolkte toestande in die ooste en verspreide buie en donderbuie. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die ooste, waar dit ook bewolk sal wees. Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die

0: wees en in die middag suidoos word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met verspreide buie en reën in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees. In KwaZulu-Natal oggendmis in die suidweste, andersins is dit bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidwes wees. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 17-29, Johannesburg 13-28, Vereniging 13-27, Mpumalanga, Bombela 15-17, Emalahleni 14-24, Ermelo 11-14, Standerton 11-20, Skukuza 15-20, Limpopo, Polokwane 14-23, Paleborwa 14-21, Tzaneen 15-20, Messina 17-27, Lephalale 17-34, Kopane 19-28, Noordwest Klerksdorp 13-29, Potchefstroom 13-29, Mahikeng 18-31, Rustenburg 18-32, Vryburg 14-27, Vrystaat Bloemfontein 9-24, Welkom 13-27, Bethlehem 10-21, Kroonstad 14-28, Forsmit 9-22, Vicksburg 9-20, Sasselburg 14-28, Noordkaap Appington 15-27, Kimberley 11-24, De Aar 8-20, Bosmansburg 9-24, Alexanderbaai 14-32, Springbok 13-24, Kalvinia 8-21, Sutherland 2-15. Weskaap Kaapstad 13-24, Vredendal 13-28, Riversdal 9-21, George 11-18, Mosselbaai 12-17, Woester 11-23, Beaufort West 8-17, Oudtshoorn 9-19, Ooskaap Weghand 15-20, Makanda 7-17, Nuba 5-16, Graafrenet 6-16, Ooslondon 13-18, Port St. John's 14-19, Mdata 5-16, Kumani 6-16, Konkre 10-18. En dan KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 17-19, Pietermaritzburg 11-16 en Umnambiti 11 met 'n maksimum van 15. Nou, 10 minute oor 9 hier op RSG, ek sê vir jou goeienaand, soos altyd baie lekker om saam met jou te kan kuier. Nou, so vir die volgende bietjie minder as 2 ure gaan ons tyd spandeer saam met Shel van Heiningen en Dis Opera op pad net hierna.
1: Van dies week in die laat aand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April deur P.P. Fourie. Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
2: She's dead, Sia.
1: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
3: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
4: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbos. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11. Soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.

Goeienaand mense, dis sondag aan 9:10 en dis tyd vir dis opera. En ek hoop julle is gereed om op 'n gepaste wyse 'n einde te maak aan die week op wieke van die mooiste opera musiek. Ons begin vanaand met die meeslerende overture uit Mozart se meesterlike Don Giovanni. Het begin met 'n duistere, onheilspellende openingsakkoord wat die karakter se tragiese lot voorspel, waarna het oorgaan in 'n lewendige en dramatiese allegro. Die orkest is die van die Koninklike Operahuis in Covent Garden, onder leiding van Sir Colin Davis.

Dit was die ouverture uit Mozart se Don Giovanni met die koninklike opera in Covent Garden se orkes onder leiding van Sir Colin Davis. Nou gaan ons luister na Donizetti se opera Roberto Devereux en wel Vivi Ingrato a lei da canto. Koningin Elisabetta die eerste se hartverskeurende bel canto aria waarin sy haar minnaar seën en vergewe terwyl sy haar eie hartseer verwerk. Montserrat Caballé gaan het sing en haar lieflike pianissimo kom hier perfect tot sy recht.

Dit was die trio Fra Tante Smanie et Tante uit Otello van Rossini, gesing deur die tenore Bruce Ford en William Mattiuzzi en die sopraan Elizabeth Futral saam met die Philharmonia Orkees onder leiding van David Perry. Nou gaan ons na iets baie bekend luister, dis die lied Granada van Agustin Lara, sy levendige, passievolle duetverwerking van hierdie bekende Spaanse klassieke treffer, wat die skoonheid en die gees van die stad Granada vier. Het word hier gesing deur Tamara Radjenovic en die wonderlike tenor Jonathan Tietelman. Dis 'n regstreekse opname vanaf die Turnt und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg in Duitsland, saam met die Münchense Symfonieorkest. Die dirigent Andreas Klippert.

Dit was 'n duetweergawe van die bekende lied Granada van Agustin Lara, gesing in duetvorm deur Tamara Rajenovic en Jonathan Tiedelman saam met die Münchense Sinfonieorkes onder leiding van Andreas Klippert. Nou, ons sluit vanavond sy eerste gedeelte af met 'n groot gunsteling. Dis Krains, Juravli, die kraanvoels, gesing deur Dmitri Jorostovski. Dis 'n roerende en melankoliese Russiese volksliedjie oor gesneuwelde soldate wat in kraanvoels verander. Jorostovski se diep, meesleurende bariton gee besonderse emosionele gewig aan hierdie lied.

0: RSG, dis die een.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Word die brutale dinamika van lewe in die gevangenis veroorsaak deur persoonlikheidseienskappe van die wagte in gevangenis of deur die kragtige omgewing en institusionele rolle self? Felix Spies vertel in 360 van die Stanford eksperiment maandagmiddag om 1:00 in Wetenskap Wonder. In die wêreld van landbou berig Lisa Roberts onder andere oor tegnologie

0: wat boere kan help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan. Dr. Gabrielle Leighton vertel van 'n katspesie wat onlangs eers ontdek is en in afstoflanseer SpaceX hulle Falcon 1 suksesvol in 2008.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Wanneer jy gewoond is daarin om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê, ek het hulp nodig. In Dinsdag aan se geestesgesondheid gesels ek met Lisette Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat nader kom wanneer die lewe onverwags verander.
3: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
5: Sy is 'n suster.
4: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
6: Sy is iemand se hele wêreld.
4: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
7: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
8: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
9: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
10: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
11: Ons kan nie stil bly nie.
12: Ons mag nie wegkyk nie.
13: Ons moet praat.
14: Ons moet optree.
15: Ons moet mekaar beskerm.
16: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
1: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
17: Welkom terug by die tweede gedeelte van Dis Opera vanaand. Ons begin met 'n baie bekende en baie beminde aria, Una furtiva lagrima, uit L'Elisir d'Amore van Donizetti. Een van die mees geliefde tenor arias in die hele opera repertorium. Nemorino besef met groot vreugde dat die vrou wat hy liefhet, wel gevoelens vir hom het. Het word hier gesing deur Juan Diego Flores. Is opgeneem by die Rolex Ambassadeurs Gala in Milaan. En die orkes is die La Scala Orkes onder leiding van niemand anders nie as Placido Domingo.

Dit was die bekende en bebinde Una Furtiva Lagrima uit L'Elisir d'Amore van Donizetti, gesing deur Juan Diego Flores saam met die La Scala Orkes onder leiding van Placido Domingo. Nou gaan ons luister na 'n dramatiese en virtuose duet uit Rossini se heroïse opera Tancredi, A come mai quell'anima, waarin die twee karakters, Amenaide en Tancredi, hul misverstande, pyn en konflik deur ingewikkelde bel canto melodieë uitdruk. Dit word hier gesing deur Nelly Miracioio as Amenaide en Veselina Casarova as Tancredi.

Dit was die operakoor Gli Arancini Olezzano uit Cavalleria Rusticana van Mascagni. Die koor in die Ambrosian Opera Chorus onder leiding van Riccardo Muti en die orkes is die van La Scala in Milaan. Volgende luister ons na Prinses Eboli se kragtige en berouvolle aria O Don Fatale uit Don Carlo van Verdi, waarin sy haar eie skoonheid en die jaloesie wat tot die ondergang van die koningin gelei het, vervloek. Het word hier gesing deur die sopraan Dolora Zajic en dis opgeneem regstreeks op die 8 Desember 2008 in die La Scala Operahuis.

Dit was Dolora Zajic met haar weergawe van O Don Fatale uit Don Carlo van Verdi, die orkes die van die operahuis van La Scala in Milaan. Ons luister volgende na 'n beroemde Napolitaanse lied, Cori in Grato, vol verlange, passie en hartseer, waarin 'n man sy onbedagsame geliefde vra, hoekom sy dan nou sy liefde so wreed verwerp het. Word gesing deur Roberto Alagna. Die orkes is die Londense Sinfonieorkes onder leiding van Ivan Kassar.

Ons het geluister na Cori in Grato, die bekende Neapolitaanse lied van Cordi Ferro, gesing deur Roberto Alagna, saam met die Londense Simfonieorkes onder leiding van Ivan Kassar. Nou weer vir so 'n bietjie Verdi, 'n beroemde tenor en bariton duet, Solenne in Questora, alleen in hierdie uur, uit La Forza del Destino, die mag van die noodlot van Verdi. Sy gewonde Don Alvaro en Don Carlo, wat nog nie mekaar se ware identiteit ken nie, hulle lê 'n eed van ewige vriendskap af op die slagveld. Die orkes, die Londense Simfonieorkes, onder leiding van Anton Guadagno, en die sangers Placido Domingo en Cheryl Mullins.

0: RSG. Dis die een.
1: Die wêreld is vol vreemde wegkruipplekke. Of so vertel Stanley Sienenberg in sy kort verhaal Zetti en die tentrok.
2: Een. So paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou. Ook nou al dood. Maar ai toch. Kelkie het sy dame die vrou gehad.
3: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam met Kortom. Dinsdag aand 10:10.
4: Van dese week in die laat aand voorlesing uit die boek Die dood van Rachel April deur PP Fourie.
5: Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
6: She's dead, Sia.
5: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
4: Skakel gerus in, weeksaande net na 9.
7: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
0: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtombeni, sê speurders maak vordering met die ondersoek na die skietery by 'n taverne in Carletonville waarin 17 mense dood is. Mtombeni sê verskeie bewysstukke is reeds ingesamel. Die Nasionale Raad van Drankhandelaars, die NLTC, het sy kommer oor die aanval as ook ander skietvoorvalle die naweek in die Weskaap uitgespreek. Die raad sê dit hou 'n bedreiging in vir beide lewens en lewensbestaan. Die DA eis intussen dat president Cyril Ramaphosa dringend 'n permanente minister van polisie aanstel. Ramaphosa het op sy beurt gesê, wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoosde werk om die misdaad te bekamp. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtombeni, sê die vrou wie se liggaam vanmiddag langs die spoorlyn in Springs gevind is, is volgens aanduidings onlangs vermoor. Sekuriteitspersoneel op patrollie het die halfnaakte liggaam by Struisbult gevind. Mtombeni sê die slagoffer was in haar vroeë 20s. Dit is die 11de vroue liggaam wat sedert Julie in Ekurhuleni metrogebied gevind is. Die Proteas het die span van Australië op die tweede van drie eendag wedstryde met 32 lopies geklop op die toer nadat die besoekers nie die Suid-Afrikaanse teiken van 366 kon haal nie. Suid-Afrika het in sy golfbeurt op Wanderers in Johannesburg 365 vir 9 aangeteken, waarna Australië in hul laaste beurt vir 332 uitgehaal is. In rugbynuus, die Springbokke het hul eenmalige toets vanmiddag teen Australië in Perth met 38-42 verloor. Die Wallabies het teen rusttyd met 24-17 voorgeloop. Met die telling op 42-17 het die Bokke in die laaste 15 minute 21 punte aangeteken, maar dit was nie genoeg om die knoop vir hulle deur te haak nie. Dit is die einde van die nuus samenvatting, die volgende bulletin op RSG is morgenoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeksweervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms met swaar neerslae, sterk wind, verwagte haalbuie en donderweer. Dit word verwag oor gebiede van Mpumalanga se Hoëveld, die suidwestelike dele van Limpopo en Gauteng. Daar is ook toestande bevorderlik vir die ontstaan en verspreiding van veldbrande wat verwag word oor die Limpopo-vallei en die Bosveld, asook die sentrale dele van Limpopo. In Gauteng is dit gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Dit sal ook warm wees in die verre noorde. Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die Hoëveld. Limpopo, oggend miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suide. Dit sal ook bewolk wees in die ooste. Noordwes, mooi weer en warm tot baie warm, met gedeeltelike bewolkte toestande in die ooste en verspreide buie en donderbuie. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die ooste waar dit ook bewolk sal wees. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die noordelike kusgebiede. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees en in die middag taamlik sterk tot sterk word. Weskaap gedeeltelik bewolk in die ooste, waar dit ook koud sal wees op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Weskusdistrik. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend langs die suidkus, andersins matig suidoos tot oos, maar sterk tot bykans stormsterk langs die suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel, met 'n kans op ligte reën op plekke langs die kus. Dit word ook gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees en in die middag suidoos word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met verspreide buie en reën in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees. En in KwaZulu-Natal oggend mis in die suidweste, andersins is dit bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suide. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidwes wees. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 17-29, Johannesburg 13-28, Vereniging 13-27, Mpumalanga, Bombela 15-17, Emalahleni 14-24, Ermelo 11-14, Standerton 11-20, Skukuza 15-20. Limpopo, Polokwane 14-23, Paleborwa 14-21, Tzaneen 15-20, Mosina 17-27, Lepalale 17-34, Mokopane 19-28. Noordwes Klerksdorp 1329, Potchefstroom 1329, Mahikeng 1831, Rustenburg 1832, Vryburg 1427. Vrystaat, Bloemfontein 924, Welkom 1327, Bethlehem 1021, Kroonstad 1428, Forest Smith 922, Fuchsburg 920, Sasolburg 1428. Noordkaap, Appington 1527, Kimberley 1124, De Aar 820, Posmasburg 924, Alexanderbaai 1432, Springbok 1324, Kalfinia 821, Sutherland 215. Weskaap, Kaapstad 1324, Vredendal 1328, Riversdal 921, George 1118, Mosselbaai 1217, Woester 1123, Beaufort Wes 817, Oudtshoorn 919. Ooskaap, Weegaaf 1520, Makanda 717, Nguba 516, Graafrenet 616, Ooslondon 1318, Port St. John's 1419, Mdada 516, Kumani 616, Konte 1018. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 1620, Richards Bay 1719, Pietermaritzburg 1116 en Umnambiti 11 met een maximum van 15. 6 minute oor 11 hier op RSG en dit is nou amperlik chill tyd. Nou is jy myne vir die volgende uur. Geniet dit saam met my, ons skop dit af met Shania Twain. You're still the one.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: En dit is waarmee ons stiltyd op hierdie Sondag aand afskop. Shania Twain, You're Still the One. Nou 10 minute oor 11 en ek sê vir jou goeie naand. Is lekker om op 'n Sondag aand so 'n bietjie saam met jou te kan wees en dan nou hierdie week af te sluit. Ons groet amper 'n splinter nuwe maand. Nou nog nie dadelik nie, maar hy is om die draai. Amper daar en daar is 2026 ook. So te sê nou verby. Is ongelooflik man. Ons het nog musiek wat op pad is, is Richard Thompson, is Dimming of the Day.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot, en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Hier is nou vir jou 'n storie.
3: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. As jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
4: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
5: Is maatarm nog gesond andersins?
6: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
5: Dis ek. Onthou maar.
7: Vertel jy my juis onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat dit moet wees nie. Ons ook.
5: Ek is so ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom nie.
8: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
5: Hey, jy beter nou praat. Maar we gaan polisie toe.
4: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie storie. Radioteater, 8 uur op donderdagaande vanaf 1 Oktober.
9: Die toekenningsfunksie van die 29ste SAMIC Nasionale Karkas Kompetisie het vanjaar weer eens die gehalte van die karkasse wat Suid-Afrikaanse veeprodusente lewer in die kolle geplaas. RSC Landbou het hierdie geleentheid bygewoon. Die SA Knoffelkwekersvereniging se voortbestaan is onder druk.
10: Het ons nou op 'n punt gekom waar die vrywillige effing werklik nie byhou met die kostes wat ons het om 'n effektiewe organisasie aan die gang te hou nie.
9: Dis een van die onderwerpe by hul konferensie van 15 Oktober en Corrie Besuitnout vertel ons meer. Moet ook nie hierdie week se landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
11: Chill op RSG.

Michael Franks is die naam, Hourglass. En so stap hierdie uur ook nou met ons verby. Willie Nelson gaan die volgende vir ons muziek maak. Always on my mind. Ek het so bykie Roxette wat ook op pad is. Sy naam, Listen to Your Heart.

0: Dis Rod Stewart met Sailing hier op RSG. Amper tyd vir my om te groet en tot ziens te sê, maar ons kan ook so klein bietjie musiek maak. By all means is volgende op pad met The Feeling I Get. Dit net na die.
1: Die wêreld is vol vreemde wegkryplekke. Of so vertel Stanley Sienenberg in sy kort verhaal, Zetti en die tentrok.
2: Een. So paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar ai toch, Kelkie het sy dame die vrou gehad.
1: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus aan kortom, dinsdag aand, 10:10.
3: RSG, dis die een.

Dis Eva Cassidy wat ons geluister het hier op RSG Fields of Gold. En so raak het nou ook vir my tyd om te groet, tot ziens te sê, en ek gaan vir jou tot ziens sê met hierdie ene. The Heavens Are Telling, dis dier die SAIK Koor en die Nationale Symfonie Orkees, Jay Hayden en Joseph, of Joseph Hayden, wat om daar dan gaan lei. Ek sê vir jou tot ziens, kyk mooi na jouself.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: moes jy dan Nessa hen wat kuikens soek, Elsabet?
1: Ek neem afskeid.
0: Waarvan?
1: My huis.
0: Gaan die restaurant huis dan begrawe word?
1: Ek is op pad uit, Mawiet. Jy moes al die stories gehoor het.
0: Dan gaan ek my job verloor.
1: Dit bly 'n restaurant.
0: Wel, dan sal ek gou witvoetjie moet gaan soek by die nuwe eienaars.
1: Hoor net die geraas.
0: Die vragmotors gaan verdwyn as die pad klaar is.
1: Maar nie die verkeer nie. Vragmotors wat grommel, taksies wat toet, erger as die oordeelsdag.
0: Elsabet, pik 'n dag en vat vir hom, soos hy kom.
1: Maar ek moet aan my toekoms dink.
0: Wil jy die plot verkoop?
1: Ek oorweeg dit nou.
0: Jou lyf word te oud om die lewe te geniet.
1: Ek is nie so oud nie, ek is 50.
0: Ja, jy's hier gebore en getoe, ek weet. Maar die Bybel praat van 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan.
1: Maar die huis toe gaan was daar. Jy ken daai gesegde?
0: Ja, wel so weeg ek my vanoggend.
1: Wat het jou gewig met my te doen?
0: Ek het 5 kg opgetel, veral om die heupe.
1: Is dit nou my skuld?
0: Dit is ja.
1: Hoe so?
0: Want ek dra swaar aan die emosionele bagasie.
1: Ag, my vet. Waar kom jy aan alles?
0: Kom van moederskant af.
1: Emosionele bagasie.
0: Ja, maar jy dra ook daai las.
1: My pa het die mure uit klip gebou. Klip uit die vallei. Hy was nog jonk.
0: Met 'n prettige gevoel vooraan. Kort net broekie lys.
1: As ek verkoop
0: of verhuur, het jy jou stembande op die toonbank vergeet? Verhuur is ook 'n opsie.
1: Maar ander mense in my heiligdom.
0: Niels is 'n boerseun, is jou vriend. Hy sê jou nie inloop nie. Ek sal hom met my pensioen vertrou.
1: Jong, geld praat harder as sentiment.
0: Maar dan moet ander opsies wees.
1: Dis verkoop of verhuur, twee kante van 'n dobbelsteen.
0: Wees cool soos 'n koelboks, slim soos 'n springkaan, hard soos 'n macadamia en ferm soos 'n versand.
1: Wat beteken dit?
0: Dat jy die regte taal moet gebruik. Wees rustig.
1: Ek bly altyd nugter.
0: As jy net
1: daar moenie my spoed breek nie, ek gaan dit doen.
0: Elke keer as jy jouself benadeel, bel Niels. Met daai stoppeltjies en rugbybene is hy altyd 'n plesier.

0: Dis nou een ding wat nie twee is nie, Tannie Els.
1: Maak dit sommer drie, want ek het baie op die hart.
0: Oeh, die man wat hierdie koffie brou, hy ken sy story, ja?
1: Sy broekies is net te kort en sy ego te lang.
0: So gaan het oor die huis?
1: Lock, stock en twee smoking bakstene, ja. En haal af die kep, sê nie sonder lok sommer.
0: Tannie, nou tevrede?
1: Wat is jou aanbod?
2: Ek kom die koffie goed haal.
0: Nog een koppie, asseblief, Mawiet.
2: Jo, dis vlijtige koffie. Die mense stik van die lekker.
0: Ja, maar nie nou nie.
2: Want hier stop niemand meer nie.
1: Dis die geraas en die getimmer. My siel is nie welgelukzalig nie.
2: Jy kan jou eie koffie gaan maak, Niels.
0: Dis precies wat ek doen. Met die lekker aroma.
2: Jy al gedink om jou brand een naam te gee.
0: My naam is Niels, Mawiet. Niels, hallo.
2: Ja, ek weet het, mos. Jy is soos een voerwoer.
0: Maar wat maak mys met Niels? Niels se koffie, Niels se brousel, Niels se boeretroos, maar... Niels se bone?
2: Los jou bone hier uit. Dis Nielsie, soos lang in oefen.
1: Maar weet, uit is jy, ek en Niels moet praat.
2: Weet ook nie hoekom ek opraak nie, hier is nie een siel nie. Mense, sleer ons is in lokke.
1: Hierdie huis, hallo? Planeet aarde na planeet Niels.
0: Ek denk sommer net aan Niels koffie. Niels. Nie slechte idee nie, want ek kan
1: ons
0: nog...
1: Ons praat oor die huis, jy wil dit koop.
0: Dit beteken, ek koop die plot en die huis.
1: Jong, jou cilinders werk allemaal, hoor ek.
0: Ja, want ek het planne.
1: Haal elke plan uit jou pakhuis.
0: Ek koop alles.
1: Maar my huis langs die restaurant, die een waar ek woon...
0: Nee, maar dis joune.
1: Deur my grijse ou vader gebouw as een aftreehuisie.
0: Tannie kry levensrecht daarop.
1: Levensrecht op die huis?
0: Ja. Hoe klink dit?
1: In my tuin?
0: Wat bly soos het is.
1: En jy verander nie aan die huis se buitenkant nie?
0: Dis soos die voortrekkerboom. Raak jy daar nie.
1: Maar hierdie huis, die een waarin ons sit...
0: Hy bly buiten, nes hy is. Ek verander net binnen. Ook die achterstoep, wat nou een pakplek is. Hy word een kuierplek.
1: Waar Nielsie koffie gedrink word.
0: Ek like hy naam.
1: Ja, jong, daar is deesdaas so baie koffies.
0: I love it when you talk foreign to me.
1: jy onthou die advertensie.
0: Ach, wel, pasta met cappuccino, of latte, of flat white, of boel, brousels, is net Nielsie.
1: Koffie wat fris smaak.
0: Hey! En ek kweek die bone en maal het op my eie manier. Dis waar die lekker vandaan kom. Dankie, Tannie. Hierdie koffie breek al die spoedgrense.
1: Wacht, ons praat nog.
0: Nee, ek geet dan die kans om te dink.
1: O ja, Woody, die nieuwe vent met die ontwerperskleren.
0: Xander.
1: Ja, wat sy naam is dit toch nou ook?
0: Ja, seker maar kort van Alexander of hoe.
1: Waar is die goeie ouda van Jan, Adriaan,
0: ja,
1: Piet, Josephus?
0: Ja. Hy is vir goed verby. Maar hoekom vraat dan nie?
1: Die patroon het vanoggend kom koffie drink.
0: Wat, van my nie nog af?
1: Wat anders? Hy sê dit proe soos kathare.
0: Wel, ek neem aan, hy is oorstelp met kathare.
1: Ek weet een ding, oorstelp of te nie.
0: Dat hy moeilikheid is.
1: Sprak jy nou een ware sprook?
3: Blikemmer. Dis nou een mooi kuil.
4: Huh? En is dieper as wat jy dink.
3: Jy al baie hierdie geswem.
4: Ek het hier geleer swem.
3: Ja. Jy swem kere onderaan.
4: Ja. En jy?
3: Swembroek. Ek swem selde met een, maar... ek wil jou nie ontstel nie.
4: Oh, nee.

0: soggens en 'n saans.
1: En jou inkomste?
0: Kom ons sê ek is tussen jobs.
1: Met 'n BCom graad en jy is werkloos.
0: Dit beteken nie ek soek werk nie.
1: Lekker windie, hè?
0: Praat nie die waarheid.
1: Beplan jy om later te werk?
0: Ek kyk so 'n bietjie rond. Maar ek werk op my voorwaardes.
1: Hier.
0: Nie op jou grond nie, Clara, maar ja. Iewers wat my pas.
1: Wel, hier is in elk geval niks om my plaas nie.
0: Jy is seker daarvan?
1: Ja, doodseker.
0: Ek het tog my oog op iets.
1: Maar dis nie werk nie.
0: Ja, ek werk nie. Ek maak geld en geniet die proses.
1: Het jy 'n borg, Zander?
0: Om geld te maak sonder om te veel te doen, yep.
1: Is dit 'n man?
0: Wie het jy dan gedink?
1: 'N meisie. 'N ouer vrou.
0: Ek trap nie in daai slag uit nie.
1: Maar jy was al met baie meisies te mekaar.
0: Te veel om te onthou.
1: Sjoe.
0: Mens raak verward met die name.
1: Jy is so baie harte al gebreek.
0: So hier gevat en daar gelos. Jy?
1: Nee, ek raak nie betrokke nie. Oh. Ek geniet my eie geselskap.
0: Nou toe, Clara. Sal ons swem? Bergpoel is koud.
1: Hoe sê jy?
0: Dis vriesin.
1: Wat het jy verwag? 'N spa?
0: Sjoe. Dis lekker.
1: Ja, dit is nogal.
0: Kom, ons dryf 'n bietjie.
1: Ek dryf dikwels in hierdie poel.
0: Raak jy nie tog soms alleen nie?
1: Alleen is net 'n woord. Ons het al hierdie gesprek gehad.
0: Maar mens kan net so lank met jouself praat.
1: Dis my keuse.
0: Ek verstaan. Glo my. I get you. Beter is wat jy dink.
1: Ons moet uitklim. En jy dryf 'n bietjie naby aan my, Zander.
0: Oh. Nie besef nie.
1: Een ding moet jy weet, Zander.
0: Wat?
1: Jou muscles beïndruk my nie. Okay?
0: Maar jy sien hulle raak.
1: Mens kan nie help nie. Kom, ons klim uit.

0: En die verkyker, Jori, moet jy nie petrol ingooi nie?
1: My team is op die bol. Hulle service is smooth operators.
0: Sê my, waarna kyk jy?
1: Na wat hy twee aanvang.
0: Wat het twee?
1: Hy muscle Mary en Clara. Hoe, in die berg.
0: Ja, nee, laat ek sien. So.
1: Lyk vir dag.
2: Dood luiters.
1: Hy pronk soos 'n pul met hy bully beef lyf.
2: Ek moet daar waarskie.
1: Dink jy Clara steer haar aan jou?
2: Sy sal as sy weet wat ek weet.
1: Hoe meen jy?
2: Ek wys jou op my selfoon. Google.
0: Kyk hierso. As hy, druk haar.
1: Laat ek sien.
0: Vind daar.
1: Vryg esel.
0: Vrygesel.
1: Of course man, ek pronounce dit net anders.
0: Ja, ja.
1: Ek praat my praat en jy praat joune.
0: Los die woord, lees net.
1: Die volbloed hangs het nog 'n hart gebreek. Dis die derde keer dat hy verloof raak. Pure Wire word hy genoem. Genade, dit voel of ek in tale praat.
2: Jori, Jori. Lees verder.
1: OK. Sander is onlangs onskuldig bevind op 'n klag van aanranding met die doel om ernstig te beseer. My kut, Nielsie, nou kort ek 'n smoke break.
2: Ja. En dit lyk nie of Clara

0: regte kleer. Hoe regte geur. Beste aroma in Skoemans Kloof. Dis 'n topmengsel hierdie.
1: Moeilik om te erken, maar ek moet saamstem.
0: So moet boere troos mos smaak. Tannie sê nog lekker.
1: Nie nog vir my nie. Anders slaap ek nooit.
0: Ja, hy stories bog, man.
1: Dis nie bog nie, dis waar. En dan dink ek. En weet jy waaroor?
0: Waaroor?
1: Jou sondes.
0: Ag nee man, ek is so rein soos 'n drein.
1: Presies wat jou ex-meisie Rita gesê het.
0: O ja, Rita.
1: Toe kom die koffie en in die distrik. Niemand het gedink koffie sal hier aard nie.
0: Ja, toe wys ek hulle verkeerd.
1: Maar die resep is seker geheim.
0: Wel, my plaaseligging is perfek, so.
1: Jou pa het gesê, dis die plaas met die mooiste uitsig oor Skoemans Kloof.
0: Jy weet, hy het voor sy dood gesê, Niels man, probeer koffie, man.
1: Hy het geweet, jou plantasie lê reg, die nagte is koel, die grond perfek en die reën net genoeg.
0: Oeh, tannie maak my nou lus vir nog 'n koffie.
1: Moet net nie 'n groot kop kry nie.
0: Ag, goeie koffie is goeie koffie.
1: Ek hoor jy wil jou handelsmerk uitbrei.
0: Ja, ek soek net 'n naam. Julle gaan my moet help.
1: Niels se koffie klink so gewoon.
0: Ja, ek eksperimenteer steeds. En dit gaan verby gewoon. So.
1: Gaan jy ander soorte koffie kweek?
0: Ja. Nee, 'n nuwe variant. Beter as die een.
1: Oh, dit sal 'n baie unieke resep beteken.
0: Jy weet, ek het begin met 3 soorte bone. Ek het dit apart gerooster. Toe kry ek 'n koffieresep van my ouma. Ek meng die bone en soek 'n nuwe smaak deur te eksperimenteer. Maar mens moenie in een boon vas dink nie.
1: Jou kop steek ook nooit vas nie.
0: Ja, maar dan vertel ek een geheim. Tannie se voorstoep, né?
1: Ons het al daaroor gepraat.
0: Ja, maar ek weet wat ek daarmee gaan doen. Ek bou 'n toonbank. Mense doen 'n drive-through. Hè? Kry koffie on the go. En laat vaai.
1: Wegneem boeretroos.
0: Ja,
1: dis in die reën.
0: Of hou stil, kry koffie, sit by die toonbank en drink gou. Die stop is 5 minute. Weg is hulle. Koffieine fix.
1: Dit maak sin. Ek het nooit daaraan gedink nie, want is so naby Nelspruit. Mense wou nie net vir koffie stop nie.
0: Maar nou gryp hulle en ry weer op die nuwe breëpad.
1: En wat maak ek hier uit?
0: Wel geld. Want ek het besluit, ek wil beslis hier.
1: En ek hou die grond, soos ons gepraat het.
0: Geen trekkery nie, tannie bly in jou huis hieronder en ek het ook op 'n nuwe naam afgekom.
1: En wat is dit?
0: Nielsie. Nielsie, hè? Ek sien dit op elke koffiepak.
1: Jy het eindelose initiatief.
0: Wat sê jy? Weet jy?
1: Nielsie.
0: Nielsie, en ons moet vir hom doop.
1: Ons vra Clara om dit te doen.
0: Hoe kom Clara dan?
1: Want sy is die grootste koffiedrinker.
0: Wat?
1: Soggens drink sy haar eerste koffie hier.
0: Oh, sy kon het maar by my gedrink het. Ons huis is so na by mekaar.
1: Sy verkies dat ek dit maak.
0: Okay, wel.
1: Maar daarmee saam 'n waarskuwing.
0: Sodra iets te lekker is, dan kom maar hier.
1: Hierdie nuwe mannetjie met die snaakse naam.
0: Daai Sander.
1: Ek gril so vir hom.
0: Kom hy dikwels hiernatoe?
1: Hy loop oral hier langs die pad rond.
0: Jy weet, hy het sy oog op baie bankrot roomhuisfabriek.
1: So geding, ja.
0: En dit gaan kompetisie vir ons wees.
1: Ek waarskien net vir jou. Slaap met jou een oog oop.
0: Met 'n beker Nielsie langs my.
1: Oppas nie dat hy nie gif ingooi nie.
2: Hey, wat maak jy?
3: Staan langs die pad. Is dit in die wet?
2: En jy neem selfies. Is jy so verlief op jouself?
3: Net soms. So jy nie ook gewees het nie?
2: Luifie, ons weg. Wie, ek gee jou sommer 'n oorveeg.
3: Dan sleep ek jou hof toe.
2: Oor ek jou aanvat?
3: Omdat jy my aanraak.
2: Jy gee my genoeg rede.
3: Ek ken baie prokureurs.
2: Want hier is jy net buite Elsabeth se grond en jy neem kikkies.
3: Van die berg oorkant, nie van haar huis.
2: Ja, daar staan 'n sign.
3: Sold for development. Mits jy Engels verstaan.
2: Ek haat jou strooi praatjies.
3: My praatjies is daarom gespier.
2: En wat bedoel jy?
3: Dat ek baie slimmer as enigiemand van julle is.
2: Maar jou maniere is onnet. Sit. Jy het 'n helse ding van jouself, maar jou ballon gaan pop, Sander.
3: Maar weet, dis jou naam, nee.
2: Eintlik Margriet. Maar ek kon dit nie as kind sien nie en toe word dit maar wit. Genade, hoekom vertel ek dit vir jou?
3: Want ek kry dinge uit mense sonder dat hulle dit weet.
2: Jy moet vir 'n verandering raad kry.
3: Nie van jou af.
2: Dan gaan jy vyande maak.
3: Ek is mal oor vyande. Hulle smokkel lekker met my kom.
2: Mense het altyd vriende nodig.
3: Regtig?
2: Ja. Want eendag kry jy hulle nodig.
3: Ek het 'n ander sê ding.
2: Not my monkeys, not my circus.
3: Maar hierdie een is dis wie jy ken, nie wat jy weet nie.
2: Hoorie sou nou druk jy 'n 3 ver van my paal af.
3: Dink bietjie daaroor. Nou ja, ek gaan gym. Julle gym is matreurig.
2: Ja, gym sommer jou maniere ook.
3: Ek gym ook my kop, Mavit, om geld te maak. Mens moet vooruit werk, vooruit dink en dinge raak sien wat ander mis.
2: Sien jy hierdie middelvinger? Ek wil die dahlias water gee en ek het hom nodig om die kraan oop te draai.
3: Middelvingers is my manier van kommunikeer.
2: En ek druk sommer daai vinger in jou oog.
3: Ek's te vinnig daarvoor. Geniet die dahlias. Hulle staan vol in die blom.

0: Karre hou dikwels hier stil.
1: Want my petrolstasie is die beste.
0: En ek sien jou.
1: Hoe meen, Antie?
0: Hoe jy na Linkie kyk, my kelnerin.
1: Sy is die soort meisie met wie ek wiele wil omruil.
0: Hoe nou?
1: Sy ken haar story. Sy is vriendelik, kry groot tips en sy love suikerbos.
0: Jy weet ons begin môre uitbreek, né?
1: Die koppies en die pierings.
0: Nee, man, die mure.
1: Het Antie so vinnig verkoop?
0: Natuurlik nie. Ek oordink alles. Ek verhuur.
1: Nie sleg nie.
0: En Neelsie koffie pruik op die toonbank op die stoep.
1: Ek love hy naam. Pas by Neelsie.
0: Ek het 'n sagte plekkie vir Neelsie en sy koffie. En nou dat ek weet wat hy wil doen, nog meer.
1: Ek ken twee van sy ingredients.
0: Wat nogal?
1: Ek proe macadamia neute.
0: Mm-hmm.
1: Die vallei is vol macadamias.
0: En avocados en lemoene, ek weet.
1: En daar's wille heuning by die geur.
0: Dan's dit wat ek ook proe. Ah.
1: Ek wonder net hoe het dit meng. Dis harde werk. En sy kop werk 'n koffie soos die land nog nooit geproe het nie.
0: En ek kry 10% van die opbrengs.
1: Antie weet hoe om deals te maak, né?
0: Dit word by die huur gevoeg.
1: Dis tree Antie nie af nie.
0: Ek is te jonk daarvoor.
1: Wel, Antie klink nog jonk.
0: Dis omdat my kop nooit rus nie. As 'n mens op die stoep gaan sit, dan gaan jy dood.
1: En Antie is ver daarvan af en...
0: En die gestaar?
1: Nee, ek kyk maar net oor die draad, Antie.
0: Solank jy nie oor die tou trap nie.
1: Want hy linkie wat daar loop, sy is soos oogdruppels. Medisyne vir droë oë.
0: Jong, bly jy aan jou kant van die draad en ek aan myne.
1: Ek weet van Neil se koffiekounter.
0: Slim plan, ek dink dit gaan werk.
1: Ek ook. En ek hoop hy gebruik vir linkie in sy koffieshop. Sy ken haar story.
0: Van wanneer af is julle so danig?
1: Ons is ongelukkig nie danig nie.
0: Laat dit so bly. Stuur liever WhatsApps, dan weet ek sy's veilig. Bly by jou petrolstasie en los Linkie uit vir eers. Geen gevryery op my werf nie.
2: Jy moet oppas. Hy speel gaan bars.
3: My wêreld. Spider-Man. Wie soek jy? 'n Superman.
2: Kom ek in jou space, hè?
3: Nog nie.
4: So ja.
3: Jy, gewigste.
4: Jy het probleem daarmee.
3: Kan jy sulke swaar gewigte stoot?
4: Beter as jy, hoor.
3: Jy dink so. Wow. Dit is lekker. Net die handdoek. Hoop nie ek sweet op jou nie.
4: Oh, wow, jy snaks.
3: Jy het groot planne,
4: hè? Ja. En ek deel het beslis nie met jou nie.
3: Ek gaan roeimachine toe. As jy geselskap soek.
4: Hier is nie plek vir daai soort geselskap nie, hoor.
3: Nee, wag. Kom ek vat die stang uit jou hande.
4: Huh? Wat maak jy?
3: Hou die stang vas. Een gewig aan weerskante.
4: Los het, man.
3: Ek help net. Lyk of jy sukkel.
4: Sander, drop het.
3: As ek het drop, breek ek jou ribbes.
4: Ek vra nie weer nie.
3: Ek... Laat die stang stadig sak. Nog 'n bietjie laer. Tot net daar. Tot by jou keel.
4: Sander, ek waarsku jou.
3: Nee, Neelsie Kabouter. Ek waarsku jou. Daai verkyker.
4: Wat 'n so verkyker?
3: Jy en daai pompjoggie. Toe ek en Klara geswem het.
4: Wat daarvan, hè?
3: Wat ek en Klara doen, is ons saak. Nee. Het jy my? Wie loer? Kry niks.
4: Oh, die gewigte af,
3: want jy is te swak. Goed. Voel dit beter?
4: Nou nik het jou flinters.
3: Bly waar jy is.
4: Is jy bang, hè? Toe kom.
3: Ek mag jonger as jy wees, maar ek's nie bang nie.
4: Nou maar toe as jy wil beklei, kos gaan buiten toe.
3: Ek wil nie beklei nie, Neelsie.
4: Nou maar wat soek jy dan?
3: Dat jy op jou lappie grond bly en ek op myne.
4: Ek het niks met jou lappies te doen nie.
3: Want ek gaan 'n roomysplek oopmaak.
4: Ag, dis waar ons ontmoet het, in daai bankrot fabriek.
3: Ek neem dit binnekort oor. en ons maak ons eie roomhuis.
5: Ons nogal.
3: Ja. Jy sal sien wie saam met my in die besigheid gaan.
5: Ach, ken ek die persoon?
3: Vir my om te weet. En vir jou om uit te vind. Lekker, Jim. En werk bietjie aan daai biceps. Dit het aandag nodig.

0: hier is jy. Dag, Clara.
1: Oh, Tannie Mawiet, en die kuier?
0: Oh, genade, ek voel soos 'n vis wat in vreemde water swem.
1: Sjoe, en wat se water is dit?
0: Is eintlik op droë grond. Die historiese geboue kommissie was ver oggend hier onder.
1: Ah, om te sorg dat Niels nie die buitekant van die huis verwoes nie.
0: Ja, maar tog, dis aardig. Dis soos die begrafnis van 'n geliefde.
1: Ag man, daarom staan die huis nog.
0: Maar jy ken vir Niels met die testosterone. Hy is soos 'n boer wat 'n stoetbul op die fundisie sien. Gee die bul net een kyk en dan slaan hy die bot toe. Selfs sy armspiere bult.
1: Ja, hy is impulsief, maar hy bly tog verantwoordelik.
0: Ja, as hy iets wil doen, skiet die klappers voor nie vir jaar.
1: Tannie Elsa huis was een van die eerstes hier.
0: Ja, ja. Toe jou ouers hierdie grond gekoop het, was jy nog op die titieborrel, hoor ek.
1: En weet gelukkig niks van die trek nie.
0: Ek het jou ontmoet nog voor jy universiteit toe is.
1: En wat 'n ontmoeting. Tannie en altannie se sê goed.
0: Ja. Wat onthou jy van jou klein dae?
1: Wel, my pa het op waterval boven gewerk.
0: Wat nou? M. Gwenya. My tong struikel oor die naam.
1: Ja. Ja, hy het boumateriaal verkoop en toe word hy bestuurder van die besigheid.
0: En jou ma?
1: Het soos 'n hen om my gekluk. Sy was altyd 'n laafhouder en dis sy wat my lief gemaak het vir die grond.
0: Ja, jy wil dit lief vir die skool ook.
1: Ek onthou die gejank toe ek koshuis toe is. Tannie, my ma het gehuil. Vir my was dit avontuur.
0: Ja, jy was baie naby aan haar, nie?
1: Ja. Meer as aan my pa.
0: Ons het dit opgemerk, my pop.
1: Een keer met 'n ouer aand het 'n onderwyser gesê dat my pa afstandelik was.
0: Dis 'n lekker blokraai woord. Was hy ooit kwaai met jou?
1: Nee, glad nie. Ons het saam vakansie gehou en uitgegaan na Spruit toe. Die dae toe mense nog gefliek het.
0: Ja.
1: Maar ek was maar altyd by my ma.
0: En wie jy hoekom?
1: Nee, hy het verjaarsdagpresente gekoop, my goed versorg, maar ek dink hy was bang om my liefde te gee.
0: Sy naam was Freek, nee.
1: Freek, ja. Snaaks. Hy was meer toeganklik toe ek universiteit toe is. Asof hy ewe skielik wakker geword het.
0: Ja, en is net daarna dood.
1: Dit was net die bo, op die berg.
0: Ja, die mense het baie daaroor gepraat. Hy het glo gegly.
1: Ja, en dis hoekom ek nou die paadjie verleng. Ander gaste het ook geklaar, dis gevaarlik.
0: Hy was 'n man vol geheime. Jy is omdat hy so geslote was. Is nie sy tienermeisie se dagboek. Geen sleutel sluit dit oop nie, hoor.
1: Nee, hy het nooit vertel waaroor hy so bedruk was nie.
0: Het hy en jou ma baie gepraat?
1: Soort van, ja, maar...
0: Maar wat?
1: Dit het gevoel of hulle by mekaar was, net oor my.
0: Jy bedoel, hy het haar nie lief gehad nie?
1: Want daai is harde woorde.
0: Dis asof hy kwaad was vir haar.
1: En sy het vreeslik foto's van my geneem, Tannie. Vooral as ek pryse gewen het en als in ons huis gehang. Maar, ek weet nie, ek kon sien hy was altyd hartseer.
0: En met jou ma se dood laas jaar? Ek het so gehuil. Ai.
1: Ja, sy het kanker gehad. Ek kon sien sy wou my iets vertel, maar sy kon later nie meer praat nie. Ek kon nog nie eens groet nie.
0: My nooit.
1: Die hospitaal het gebel. Sy het na my geroep. Ek was op Dolstroom besig met 'n klas oor plante en toe jaag ek hospitaal toe, maar sy was reeds. Sy was reeds weg.
0: Ja, jy sal nooit weet wat sy wou sê nie.
1: Nee. In my pa het die plaas aan ons nagelaat en na my ma se dood was dit myne. En toe het ek met die voetslaanroete begin.
0: Maar jy maak goeie geld hiermee.
1: Ja. Hier, Tannie. dit was net die bo waar my pa van die kraans afgeval het.
0: So, maar dit is hoog.
1: Ja.
0: Hoekom mense nou op berge wil klim? Daai uitsig is net gemaak om op jou rekenaar te sit as screensaver, sê ek.
1: Ja, toe hy die aand nie huis toe kom net ons om kom soek en... Sjoe, ja, ons het sy lijk net hier gekry.
0: Ek is so jammer, my skat.
1: Hy, Tannie, hy het so baie geheime graf toe gedra.
0: Ja, hoorie, dit lyk glad daarbo.
1: Dit is, daar is 'n fonteintjie en as dit reën is die rotse verskriklik glad. Hy het die kort pad gekies teen die rotse af na die reën daar aan.
0: Al het hy geweet dis glad.
1: Hy was avontuurlustig, soos ek. Oh. Ja, het altyd die moeilikste roete gekies. En toe kos dit sy lewe.
0: Nou luister, die ou antie moet terug. Ek het 'n kosie gebring, daar in die mandjie. Jy sorg mos nie vir jouself nie.
1: Oh, dankie, Tannie Mabiet. Tannie is altyd vol verrassings.
0: Botterbroodjies. Oeh, dis vir my so 'n mooi woord.
1: Dankie vir die skans, Tannie Mabiet.
0: Die enigste rede hoekom ons nie te bekommerd is nie, is omdat Niels oog hou. Hy pas jou op.
1: Oh, ons huise is bietjie te naby aan mekaar.
0: Nou ja, wees versigtig hier. En moenie hier klim nie.
1: Oh, nee, ek sal nie. Die plek het nie goeie herinneringe nie, Tannie. Ek keer juist dat mense hier klim. Vandaar die nuwe roete.

0: Tony? Tony? Tony, Tony, oké? Okay?
1: Ja, dat is voor mij verschrikkelijk.
0: Oh. Ja, verandering is een operatie. Je is bang voor die tijd, maar blij na die tijd.
2: En... Wow, Tony, hou vast!
0: Tony! Oh. Tony! Het... Tony, Tony, seer gekry?
1: Nee, nee, nee.
0: Wacht, Tony, Tony, laat ek kyk.
1: Nee, dis... of my ouers my straf.
0: As Tannie nou 2 tree links gestaan het, Tannie.
1: Was ek another brick in the wall?
0: Nee, Tannie, moet nie spot nie. Jylle manne moet oppas. Jy arme Tannie, werk versigtig. Jylle weet mos ons staan nie.
1: Hoorie, wat leer daar?
0: Laat ek kyk. Lyk na tassie. Nog oudtijd.
1: Goed, genade, die stof, laat ek het afweer. Ek moet uit die stof uitkom.
0: Ek is jammer, Tannie. Dit was amper lelik. Hy steen het Tannie net gemis.
1: My ouwe sal my dop en hulle is kwaad.
0: Tannie weet hoe ek oorbij geloof voel.
1: Jong, jy is te goed om waar te wees.
0: Ach, nee, man.
1: Betekker werk het teen jou. Jou naam is nie verniet Goody Two Shoes.
0: Ach, hoe bedoel Tannie nou?
1: Meisie soek betekker, wat is hy woorde? Een kennig, skaam...
0: Maar, Tannie, ek het dan een smaal wat ek vir die rechte meisies bera. Kijk, hier so. Hier staan papieren in die tas. Papieren waarop geskribbel is.
1: Wat ek sien.
0: Wat is dat? Is dat nie so verbaas lyk?
1: Ek voel of ek uit een wasmachine kom en soos een laken oor die draad hang.
0: Wat is dit?
1: Gediggies.
0: Wat ek sien? Wanneer ek dink jy dis vir my oor bedoeld die nie.
1: Geer? As jy pad daar nie keel is, spoeg hom uit.
0: Nee, ek is net...
1: ek sit het tussen die waterlelies hier buiten.
0: Ja, dis, die is liefdesgediggies, Tannie.
1: In my pa se handskrif.
0: Ja, die...
1: Ach, kyk net.
0: Nee, ja, dis mooi daar. Ja, die stukkie wat ek gelees het, lyk mooi.
1: Dis vir my ma geskryf.
0: Hoekom sou hy dit dan hier weggesteek het?
1: Want is privaat. En my pa was van die oudtijdse soort. Een man huil nie, een man skryf nie gediggies nie.
0: Ja, het is maar bly, die oudtijd is voorbij.
3: Jy is lief vir die kloof, nee.
4: Ja, hierdie kloof is my hartsland. Ek wil hier bly.
3: Staan, bietjie.
4: Huh?
3: Net lang genoeg om 3 keer asem te haal.
4: Dit klink bietjie weird.
3: Nee, man. Want ek wil jou so onthou. Sekel in die hand, graaf, byl vir bossies. Kind van die kloof.
4: Nou goed... Hier staan ek. Gaan jy 'n selfie neem?
3: Ek neem selde selfies.
4: Oh.
3: Net as die oomblik reg is.
4: En hoekom?
3: Want dit kan boring raak. Voorspelbaar. En ek is nie voorspelbaar nie. Daarom net spesiale oomblikke.
4: Maar hoe onthou jy dan al die ander mooie oomblikke?
3: Want dis hier, sissie, in my kop. Geen foto kan dit vas van my. Nie is al die selfies in die wêreld nie.
4: En wat sien jy nou?
3: Iemand wat ek gaan mis.
4: Ag, gaan jy dan weg?
3: Vir 'n rukkie.
4: Om wat te doen?
3: Ek wil sien hoe die maan opkom en die son ondergaan.
4: Wow, dis so mooi, hè?
3: Ek bly nooit lank op een plek nie. Mens dag neer.
4: Ja, die vallei het daai invloed om mens vast te hou.
3: Ek weet. Want jy is daarin.
4: Ek verstaan nie.
3: Ek gaan dit nie verduidelik nie. Maak daarmee wat jy wil. Clarabel?
4: Ek sal.
3: Ken jy daai stupid sê ding? Ek wil myself vind.
4: Ja, dit gebeur ons altyd in die seepies.
3: Wel, ek kyk die seepies nie. En ek gaan dit doen.
4: Nou maar, het jy jouself dan verloor, Sander?
3: Elke tweede dag. En ek love dit om dit weer te gaan soek.
4: So, waarna toe gaan jy?
3: Pak my rugsak, vat my motorfiets, skiet die berge in. Sien wat gebeur.
4: Ek wil ook so wees.
3: Maar jy kan nie saam gaan nie. Ek moet dinge uitsorteer.
4: Sander, jou oorhaak snaaks. Jy skielik anders.
3: Ek smal oor anders.
4: Klink skizofrenies.
3: Jy het die woord gekies?
4: Is jy?
3: Nie toe glas het ek het nie, maar enig iets kan gebeur.
4: Ek weet, ja. Soos met my.
3: Clarabel, ek is wie ek is. As ek te lang op een plek bly, versmoor ek. Jy moet oppas dat jy nie ook so word nie.
4: Wag. Jy gaan dalk seker na 'n ex-meisie toe.
3: Daar is so baie. Ek sal verdwaal.
4: Dis fyn, Brag.
3: Nee, dis die waarheid. Daarom, kloofkind. Tjers. Kappiepaadjie oop. Hier sta baie voete.
4: Wag. Waarvoor is jy bang, Sander?
3: Vir die donker.
4: Ek ook.
3: Daar's baie donker om my.
4: Kom jy weer terug?
3: Hang af hoe ek voel.
4: Tot ziens, Sander.
3: Hier survive waar ons staan. Iemand is sal hier dood.
4: My pa.
3: Die dood kom as 'n mens dit nie verwag nie.

0: Oh, gelukkig het ek parkering gekry. Nelspruit raak net besigger.
1: Maar dis mos Clara.
0: Hallo Tannie Elsabet.
1: Jy sien jou nie aldag op Nelspruit nie.
0: Oh, nee Tannie, ek haat verkeer.
1: Ek ook. En terwyl die padwerke op die Skoemans Kloofpad aan die gang is, weet ek nie waar's die ergste verkeer nie. Nelspruit of Skoemans Kloof.
0: Dis gelukkig voor uitgang. Daai dubbelpaaie is baie nodig.
1: Excuse dat ek vra, maar jy en daai stadsmannetjie is nogal dikwels by mekaar. Ek verwag hom ook eintlik hier.
0: Tannie Els, asseblief, moenie geselskap verwar met iets meer nie.
1: Nee, ek vra maar net, mense praat.
0: As ek met iemand gesels, beteken dit glad nie dat daar 'n verhouding is nie.
1: Maar jy's 'n aanvraag.
0: Wat 'n aanvraag dan nie?
1: Die jong boere met die kakie broekies en die kakie kepsies, hulle kyk as jy verby staan.
0: Hulle moet maar kyk. Ek is gelukkig op my eie.
1: So, hoe gaan dit met, wat is sy naam? Alexander.
0: Oef, hy haat daardie naam, Tannie.
1: Zander, as dit dan moet.
0: Hy is vir 'n ruk weg.
1: Weg? Jy bedoel, hy die pad gevat?
0: Ja. Wat spou daarmee?
1: Vlug hy dan?
0: Hoekom sal Zander vlug, Tannie?
1: My skat, dalk moet jy 'n bietjie navorsing doen.
0: Oor Zander.
1: Fancy naam en al, ja.
0: Ach, ek glo nie eens kinderstories nie.
1: Dit staan op die internet. Wanneer daar net een koerant van papier is, lees ons op die internet.
0: Ek is nie eers op Facebook nie.
1: Ook maar goed, want jy sou te veel aandag getrek het.
0: Met, kyk my oulike worswinkie en hier sit ons aan Tannie Els se tafel.
1: Dis jou keuse. Ek vind Facebook het baie inligting.
0: En ek neem aan Zander is op Facebook.
1: Hy het meer kans om op Facebook te wees as ek in 'n onkleeddans.
0: Tannie Els! Ek het nie geweet Tannie het so humorse nie.
1: Moenie my vlak kyk nie.
0: Nee, dis goed. Ek sal Zander op Facebook gaan soek.
1: Ek dacht jy het nie Facebook nie.
0: Nee, op iemand anders se rekenaar. Ah,
1: dit maak sin. Maar hy is so verlief op homself, ek twyfel of hy op Facebook is.
0: luister, Tannie, skies, maar ek moet gou klippe en stene koop.
1: Vir die voetslaanpad?
0: Ja, 'n toerist het gister weer daar gegly.
1: Oh, dis die fonteine na die reën.
0: Mm-hmm, en ek wil nie kansse vat nie.
1: Ja, veral nie na...
0: Ja, sê dit maar, Tannie, na my pa daarna sy dood gestort het.
1: Wat het die amptelike ondersoek gesê? Daar is so baie weergawes.
0: Net dat hy gegly en afgestort het.
1: Wat het hy daarbo gaan maak?
0: Hy het die beste uitsig gesoek. Hy het graag foto's van die vallei geneem.
1: Het hy sy kamera by hom gehad?
0: Wel, nee. Nee, die polisie het niks gekry nie.
1: Ek sien. Nou ja, ek moet gaan proviant koop.
0: Proviant? Wat 'n woord is dit?
1: Kos. In die dae toe mense nog ordentlik Afrikaans gepraat het, Clara.
0: Ag maar, ek wil ook so gou as moontlik uit die stad kom. Ek kom later kyk hoe dit met die uitbreek van die mure gaan. Sterkte Tannie Els.
1: Jy ook, patroon. Ek dink jy het die meeste sterkte van ons almal nodig.

0: Daar sy, oil gecheck, windscreen gewas, wiele gepomp. Hy's reg om te ry. Sjoe, hierdie petrolstasie maak vandag geld. En is eers lang naweekie. Hulle steer hulle ook hier aan die petrolpleisie. Dis amper soos my inkomste. Wissel gedurig. Ek haat dit mos as mense vir my toeter. Middag meneer, vol met 95.
1: Ja, vol.
0: Ek maak so meneer. Windows, water en olie?
1: Nee wat, ek ry meestal grondpad, nie die moeite werd nie.
0: Nou dan moet jy so olie laat check.
1: Ja, ek het by die tolhek by Middelburg.
0: En jy weet die tweede tolhek is die duurste.
1: Vertel my daarvan, ek ry gereeld daai pad.
0: Kaart of cash?
1: Kontant.
0: Het jy 'n fresh kaart?
1: Nee, net 'n slippie.
0: Skus ek vra?
1: Vra gerus.
0: Jy lyk bekend.
1: Ek gooi dikwels brandstof hierin, maar jy sien so baie mense, jy onthou my seker nie meer nie.
0: O, nou maar goed. Mag ek vra, wat maak meneer hier?
1: Jy ken daardie bord oor die ontwikkeling van eiendom.
0: Ons wonder hoe kan wat dit is.
1: Dis wat ek hier kom maak.
0: O, nog 'n ontwikkelaar. Hier so baie van julle, ons wag nou al vir die mall.
1: Wel, dis 'n landgoed waarop aftreehuise gebou word.
0: Dis 'n nice plek om af te tree.
1: Man, dis lekker stil in Skoomanskloof.
0: Wat? Met die paaie wat verbreed word, my ore tyd in stereo.
1: Ek bedoel natuurlik as die padwerke eers verby is.
0: Hier gebeur baie meer. Ontwikkelings wat jy nie in sal raai nie.
1: En dit is?
0: Daardie ou huis hier langs aan.
1: Ja, dis pragtig.
0: Dit was 'n restaurant.
1: Was maar kower. Wie ook al daai plek bestuur het, het nie idee gehad hoe om dit ordentlik te doen nie.
0: Maar Niels Lout neem nou oor. Hy hier die grond en hy verander dit heeltemal binnekant.
1: Interessant. Mense kan baie geld daaruit maak.
0: Ek kan jou sy selfoonnommer gee as jy meer wil uitvind.
1: Nee, toe maar. Dis nie nodig nie. Is hier nog meer ontwikkeling?
0: Jy sien, daar bo teen die berg agter ons.
1: Ja, daar waar die rotse so blink.
0: Net so. Die kloofkind bly daar.
1: Kloofkind?
0: Ja, ons noem hom maar so. Want sy bly al jare in hy kloof.
1: Is sy mooi?
0: Mooiste girl in die kontry.
1: Nou wat van haar?
0: Daar's 'n staproete. En sy bou dit nou oor.
1: Ja, want ek sien die hutte van die pad af. Dis seker oornaghutte.
0: Eenste.
1: Dit lyk nogal stil regs van hulle.
0: Dis hoekom sy die paadjie verlê. Dis baie gevaarlik daar.
1: Is daar nog iets?
0: Man, nou dat jy dit noem.
1: Ek luister.
0: Jy het seker al daai gebou gesien, voor die pad om die boom gaan.
1: Dit lyk na 'n ou fabriek.
0: Dis 'n roomhuisfabriek.
1: 'n Roomhuisfabriek?
0: Ja, maar dit het bankrot gespeel. Nou is daar so 'n ouetjie. So 'n losgat laaitie met Sulke help my sterk lyk like hempies. Hy wys altyd sy muscles.
1: Wie is hy?
0: Ek ken net sy naam. Ons praat maar min. Dis Sander somebody or other. Hy wil die plek oorvat. Dit weer 'n Romeis fabriek maak.
1: Hy dink vooruit.
0: Hy's otherwise. Hens weet nie watter kant jy staan nie. Aan die diep kant of aan die vlak kant.
1: Nou maar, dankie vir die petrol.
0: My plesier en veilig ry meneer.
1: Ek ry altyd veilig.
0: Ongewenste vreemdeling. Daar was mos so 'n movie. En hierdie man, hy hoort dit hierdie. Hier's deesdae te veel vreemdelinge.
2: Tannie lyk gedaan, Tannie Mawet.
3: My gaskets blaas fuses.
2: Hoe so?
3: Moet jy groot trek?
2: Is Tannie Elsabet moeilik?
3: Ek help haar om hier in te trek.
2: Die aftreehuisie.
3: Geen mens kan hier aftree nie. Dis besiger as Ellis Park as die bokke speel.
2: Ag, skus, jammer, ek plaat Tannie.
3: plaas se petroldop, man. My lewe is soos 'n vervolgverhaal. Nes die hoofstuk eindig en ek dink als is nou rustig, dan staan daar word vervolg.
2: Paul, kan ek asseblief my laptop inplak? Die sein is swak daarbo.
3: Natuurlik, my poplap. Maak net gou voor Elsabeth terug is. Sy is hier of wragtig ligtyd laat betaal.
2: Ek sal vinnig werk.
3: Mooi skermstert.
2: Wat se ding?
3: Jong, julle noem dit mos screensavers.
2: O, ja, van bo van die berg afgeneem. Uitsig oor Schoemanskloof.
3: Dit gooi vla oor my hart.
2: Tannie probeer hard om nie oor my skouer te loer nie.
3: Nee, ek wonder maar net, dit is so belangrik.
2: Professor Google, okay.
3: Wat soek jy?
2: Ek tik sommer 'n naam in.
3: Sander. Jy moet eintlik Lord Sander intik. Hy sou dink van homself. Daai padda dra 'n goue manel. Ek kan ek loer.
2: As Tannie wil.
3: Tannie wil, regtig. My God.
2: Ja, inderdaad.
3: Sander was in die koerant X en al. Die goeie ou dae toe daar nog koerante was. En hier staan... Rykman seun weer aangekla van aanranding.
2: Sjoes, interessant.
3: En toe eers verskyn hy in die hof.
2: Onskuldig, gebrek aan getuienis.
3: Impressive CV.
2: Bekom honneurs, eerste in sy klas. Hy word 'n besigheidsman genoem. Iemand wat nog groot hoogtes gaan bereik.
3: Ja, selfs sy verstandtande is slim.
2: Wag, en hier staan... Hy het 'n vergadering van 'n bekende sakeman onderbreek. Die twee het amper vuis geslaan. Dis baie dramaties.
3: Jong, sy draad is korter as sy broeke. Regte glinstergaans, daai man.
2: En hier... is hy besig in die gym. En... Daar, wauw, is foto's van twee meisies wat toe kyk en die manier waarop hulle hom beskou.
3: Ja, as bewondering 'n druppel was, was hulle Noag se vloed.
2: Wag, hier's nog iets. Hy is altyd in die kollig by 'n premier of modeparades. Hy lyk ook of hy 'n model kan wees.
3: Clarabel?
2: Ja, Tannie Mawiet.
3: Moenie jakkels is 'n ster te prys nie.
2: Wag, en hier's 'n foto van hom in Rio de Janeiro, New York, hierdie is Parys en Kroasie.
3: Is 'n strale jakker. Hy kerjakker die strale uit die son.
2: En elke keer aan 'n meisie langs hom.
3: Die ene skiemteer aangetrek is die ander. Hemel, kaal hoender het meer vere.
2: Dankie, Tannie Mawiet.
3: Genoeg skinder gekry.
2: Voorlopig, ja. Oen, dis nie skinder nie, dis feite. Ek dink, helfte word verswyg.
3: Nou wat maak sy gespierde bas in Schoemanskloof?

0: Mooi rasikloog.
1: Ek het eendag 'n vriendin op skool gehad.
0: Het jy dan vriendinne gehad?
1: As jy gaan akelig wees, gaan ek alleen party
0: toe. Nee, ag, dit was 'n grap, man. Mm-hmm.
1: Want ek het baie vriendinne gehad, meer as wat jy meisies gehad het.
0: Oh, ek het rugby gespeel, was die tyd vir meisies nie klaar.
1: Moenie jou boerseun gesiggie vir my kom opsit nie, Niels.
0: Wat 'n boerseun gesiggie?
1: Daai groot oë en daai designer stoppels.
0: Die designer nie.
1: Netjies getrim vir vanaand. Is dit so dat almal jou raak sien?
0: Ek wil 'n baard groei, okay? Ek doen niks om jou te beïndruk nie, ja.
1: Skielik steer jy jou aan modus.
0: Ja. Want ek gehoor het, jy dink ek's vervelig.
1: Waar hoor jy dit?
0: Nee, man, van daai Zander Brannerie gebreek het, hè? Juig al wat leef, hy so anders, hy so sexy. Ek is maar net O'Neils.
1: Hey. Niels het sy goeie punte.
0: Ja, maar jy verkies ander punte. Met kruisies agter.
1: Ek vind net vir Zander anders.
0: Ja, ja.
1: En ek hou van anders.
0: So, hoe sal jy julle twee beskryf?
1: Daar's 'n vibe. Wat anders moet ek sê,
0: Niels? Nee, maar wat moet iemand anders doen om 'n vibe met jou te kry? Clara?
1: Chemistry gebeur net. Jy kan dit nie dwing nie.
0: Maar jy, jy hou van daai Niels wat koffie kweek, of nie?
1: Ek hou van alles van daai Niels. En sy koffie.
0: Maar wys dit aan, man.
1: Niels, hoekom vat jy my party toe?
0: Nee, van die padmakers het ons genooi.
1: Ons saam.
0: Ja. Sal jy saam met my in die openbare opdaag?
1: Wel, asseblief net sonder daai kakie kepsie.
0: Oh ja.
1: Ek haat dit.
0: O, jy vergeet van die sonbrilbo.
1: Of daai oop nek kakie hemp met die borshare.
0: Dis wie ek is, man. Dis mos wat jy my soek. Om myself te wees.
1: Wat ek hier weet ek nie wat ek wil hê nie.
0: Dit moet jy vir hom aan para ook sê.
1: Hey, moenie om dit noem nie.
0: Wel, as jy van afsou wil praat, daai T-shirt sit so styf as 'n second skin. Hy spog openlik aan mee, soos 'n haan met sy stertvere.
1: Ons gaan nie nou oor Zander staan en beklein
0: nie. Ja, hy's gelukkig nie hier nie. Anders het jy saam met hom gegaan.
1: Ek wil saam met jou gaan, Niels.
0: Regtig, Clara.
1: Regtig?
0: Ja. So... Denk jy as nog 'n kans vir ons? Of gooi jy my man net soos 'n dobbelsteen en kyk waar ek val?
1: Ach, die lewe is 'n dobbelspel. Dit weet jy so goed soos ek.
0: Romy, jy sê jy gaan my en Zander te mekaar afspeel. Ons dobbelstene gooi en wag vir 2 sesse.
1: Niels, jy's aklig vanaand.
0: Ek wil weet of ek my tyd mors.
1: O, want daar is mos soveel ander meisies, nê? Nee, pick a girl and score.
0: Ek het geen verhouding mee.
1: Nou, Niels, hoekom gee jy nie net op met my nie?
0: Man, want jou hare is swart en ek mal oor daai krul oor jou voorkop en jou hande. Man, ek hou van alles. Aan jou. Ek aanvaar jou net, yes.
1: Jy weet nie wie ek is nie, Niels.
0: Met die la als ek weet presies wie jy is.
1: Verbeelding is 'n wonderlike ding.
0: Maar ons het baie saam geswem en my verbeelding was reg.
1: Want ek was gemaklik met jou. Ons was vriende.
0: Ja, maar vir my was dit meer as vriendskap. Daarom, weet jy wat ek nou wil doen?
1: My huis toe vat en my siekies.
0: Ja, soon.
1: Ons moet ry, die party word oud.
0: Voor of na die soen?
1: Daar gaan nie 'n soen wees nie.
0: Want jy wil. En ek wil.
1: Kom ons ry, Niels. Dit word laat.
0: En as ander tiener jou was?
1: Dan sou ek ook... Jemel, kan jy jou my moeder?
2: Daar is dan weg! Hy gaan nie sy draai kry nie, man. Stop, op!
0: Jou, jy oké? Okay?
1: Ek dink so.
0: My moeder kon gerol het.
1: Ja, dit... dit was net die regte oomblik.
0: Wat bedoel jy?
1: Voor iets gebeur het, waar ek spyt sou wees.
0: Jy seker jy wil gaan party?
1: Ja, dood seker.
3: Hey, het julle nie hier verwaggie?
2: Selfs ek word soms genooi.
3: Wie vir wie genooi?
1: Hy het my gevra.
3: Julle het mekaar gevra. Daar's vordering.
1: Wel, ten minste is ons hier.
3: Hierdie padmaker kan party, ne?
1: Ja, hulle het ons nog nie in aksie gesien.
2: Jy lus om te dans, meisie kind?
1: Jong, ek is so lang klaas gedans.
2: Oh, jy was dan die beste danser op skool. Kom!
1: My popdraaier,
3: Bikkie! Nou ja, hy toe is vir mekaar gemaak. Maar vir wie is ek gemaak? Ek smog van my eie geselskap.
2: Joris! Kom party, man!
4: Ja, ek stem. Een party moet gedeel word.
3: Daai hals is lekker laag. Hallo julle.
4: Wat soek jy, Jori? My oor sit hier boe. Hey, hallo.
3: Hi, Linkie. Jy lyk lekkerder as koolwinkies.
4: Hi, Jori. En jy lyk... soos Jori.
3: Wel... Met hy toppie skitter jy op allerhande plekke.
4: Ag, hierdie ou ding.
3: Ja, daar jou ding, love your lifey.
4: Julle sien my net altyd as a waitress.
3: A drop dead gorgeous waitress.
4: Met een uniform wat bedel vir tips.
3: Maar vanavond is jy soos die bullseye op 'n dartboard.
4: Ek wil nie met veerpijltjies gegooi word nie.
3: Dit maak my dink. My maat sulke poppies op die toiletbak gehad. Jy weet, die met die gehekelde rokkies.
4: O nee, vergelyk jy my met... een van hulle.
3: As jy 14 en warm is, is enige iets mooi.
4: Wel, gelukkig is jy nie meer 14 nie.
3: Maar ek is nog steeds warm.
4: Oh, ek kry dadelik die brandblusser en plant 'n pleister in jou lus wees.
3: Moenie komkommerie. Ek sal afkoel.
4: Jy beter, want almal kyk na almal. Moer ons al weer groot skinder.
3: OK. Ja. Linkie, ek sak af op my knie. Een wat die seer is van rugby nie.
4: Moet my net nie vra om te trou nie.
3: Uit die diepte van my hart, liewe Lentjie. Jy is die weerligstraal in die storm van my lewe.
4: Liewe ouers, waar kom dit vandaan?
3: Van my af vir jou.
4: Niemand het dit nog ooit vir my gesê nie.
3: Dit is altyd die eerste keer. Of moet ek sing?
4: Liewer nie. Maak my liewers 'n offer.
3: Your wish is my dish.
4: Oh, is dit ook 'n Jori special? Jy is nogal goed met die woorde vanaand.
3: Wat 'n offer, poplap?
4: Poplap? Nee, dit klink te veel soos stofflap.
3: Okay, wat 'n offer, Linkie?
4: Niels verander die restaurant.
3: Besef jy dit nou eers?
4: Hou op spot, Jori.
3: Okay. Dis my serious gesig. My lus is geblus. Wat's los?
4: So, ek soek aan 'n werk. Moenie so na my kyk nie. Jy het reg gehoor.
3: Maar Niels gaan die restaurant regruk.
4: Maak nie saak nie. Ek wil vlug van waitressing.
3: Maar jy kry dan sulke lekker tips.
4: Tips is nie genoeg nie.
3: Nou wat dan?
4: Om te doen waarvan ek hou.
3: Ek verstaan nog nie die offer nie.
4: Is jy so dig?
3: Wag. Kom. Ek probeer verstaan. Jy sê... Jy soek 'n ander job.
4: Want ek voel soos lava in 'n vrieskas.
3: Al wat ek doen is petrol ingooi. Ek werk by 'n vulstasie wat aan iemand anders behoort. Ek wens dit was myne, anders kon ek 'n offer gemaak het. Maar daar is ek net 'n Jori petrolie.
4: Dalk is daar plek in die winkel.
3: Maar wil jy dan van waitress na tilslaan toe gaan?
4: Well, a change is as good as a holiday.
3: Lyk my alles verander in die kontry.
4: En dis hoogtyd.
3: Net ek bly dieselfde.
4: As jy baie hard probeer, kan jy verander.
3: Ek beloof, ek sal try.
4: Om vir my 'n ander werk te kry.
3: Ek beloof dit ook.
4: Wel, in daai geval, laat ons dans. Ons het iets om te vier.
2: Hey, kyk vir jy. Kyk
5: vir jy loop.
2: Nee, kyk vir jy. Sorry. Man, jy soek so baie mense.
5: Jammer, ek is Sean.
2: Oh, ek is Niels. Dink nie ons is
5: nee,
2: al
5: nee,
2: ontmoet.
5: Nee, ek kom kyk net die wêreld hier.
2: As jy na meisies kom kyk
5: nee.
2: Het...
5: Nee, ek kyk na ontwikkelings.
2: Ontwikkelings? Daar boot in die berg?
5: Ek wil amper vra watter berg hier so baie.
2: Maar sê jy vir my?
5: Die een, oor kan die ou huis.
2: Daai wat 'n nuwe restaurant word.
5: Einstel.
2: Ja, daar was 'n gewerskaf in die berg. Boumateriaal, vragmotors.
5: Ja, hulle het huis daar gebou. 'N mansion.
2: Is goed weggesteek, want ek het dit nie
5: eens... Dit is goed weggesteek, want die eienaar wil wegkom.
2: Weg van die stad af?
5: Ja, hy is 'n magnaat, eienaar van 'n paar maatskappye.
2: Magtig! Wil hy my nie 'n paar miljoen rand vir my koffie aanbied nie?
5: Jy kan probeer.
2: En hy kom hiernatoe?
5: Wel, hy staan soos see, maar as hy terugkom...
2: Van aan gaan die bossie spat!
5: Hy het altyd van die kloof gepraat.
2: Ja, maar met sy geld...
5: Kan hy die hele kloof koop.
2: Is dit wat hy beplan?
5: Maar hy beplan groot.
2: Ja, maar wacht. Hoe goed ken jy hom?
5: Ja, ek ken hom nogal redelik.
2: Maar wacht, wat bedoel redelik?
5: Ek werk vir hom. Hy is my pa.
2: O, nou ja, vir die tweede keer, aangename kennis, Sean. Hoe meer ek kennis maak, hoe meer aangenaam word jy.
5: Dankie, Niels.
2: Jy weet, ek dink nou, die vallei was vir jare rustig, maar as magnate begin oorvat...
5: Kan dit 'n perrebynes wees?
2: Perreby?
5: Ja, my pa krap nie 'n bynes oop nie, hy woeker met perreby.
2: O, is dit hoe jy jou pa sien? Die magnaat?
5: Ja, wel, seens ken hulle pa's.
2: Nou, ek is officieel sprakeloos.
5: Hier gebeur baie dinge waarvan jy nie weet nie.
2: Nou, ek het gedink ek ken die plek.
5: Nie nadat my pa eers daarmee klaar is nie.
2: Clara soek my. Sien jou later, Sean.
5: Yep, sien jou later. Neil.
2: Jy's 'n gewild meisiekind.
6: Ek moet erken, dis lekker om uit te kom.
2: Dit is lekker om die kloofkind in haar element te sien. Ja, jy moenie 'n kluisenaar word nie.
6: Dankie dat jy my saamgevra het.
2: Ooh, jy sê so waar vir my, dankie.
6: O, en is dit nou nogal 'n sonde?
2: Maar ek verwag dit nie.
6: Wel, ek gaan nie weer dankie sê nie.
2: Man, ons moet meer so maak.
6: Ja. Ons moet.
2: Ja, ons bly het saamgekom.
6: Ek ook.
2: O, ek onthou skielik. Die eerste party.
6: Daar was hopeloos te veel testosteron.
2: O, ja, van my kant, ja. Ek was graad 10. Skinny jeans en tank tops. Wat anders is daar?
6: Niels?
2: Ja?
6: Sal jy my

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend vanuit Klabega, of soos wat ons hom in kort noem, die Baai. Die program is afgeskop met Alan Ladd, It's Good to See You, as ook Min Shaw met Wish Me a Rainbow. Dankie vir al die wekelikse program terugvoer wat ek ontvang. Vanaand speel ek weer 'n hele paar van jou country gunstelinge, soos hierdie van Stefan Versace as ook Janita Du Plessis.

RSG Country Klanke saam met Carlo Leon met sy weergawe van die baie gewilde Alan Jackson snit Chattahoochee. En voor hom was dit was ek maar 'n digter van Johan Wessels, bekend aan jou en my as Cupido. Cora Marie se man Corrie Meyburg het jare gelede vir hom die naam Cupido gegee. Nou speel ek vir jou iets van Kid Rock, gevolg deur Juice Newton.

Jy het geluister na Bobby Angel Stop and Smell the Roses en voor hom was dit Dozy met sy weergawe van die 1978 Don Williams treffer Tulsa Time wat geskryf was deur Danny Flowers. Hier is Dusty Dixon en na hom Dolly Parton.